出しました。また騎手でレスリング女子の藤波朱理選手は、自国開催の特別な舞台で仲間たちと最後まで戦い抜くことをお誓いいたします、最高の大会を作り上げましょうと語りました。式には秋篠宮家の次女佳子さまが出席し、皆様がこれまでの努力の成果を存分に発揮できるように応援していますとエールを送られました。9月19日に開幕するアジア大会は、夏では1994年の広島大会以来3度目となる国内での開催で、愛知県など43の競技で行われます。次のニュースです。東京大学と大阪大学などのチームは、感染力をなくしたエボラウイルスを使った不活化ワクチンを人に接種する治験で、安全性と一定の有効性を初めて確認したと発表しました。エボラウイルスによる感染症エボラ出血熱のワクチン開発につながる成果で、論文がアメリカの科学誌に掲載されました。チームは増殖する動力や感染力を遺伝子組み換え技術などでなくしたエボラウイルスを活用し、不活化ワクチンを開発しました。安全性を確かめるため、20歳から45歳までの成人男性29人に4週間間隔で2回接種する治験を行った結果、重い副反応は確認されず、感染を防ぐ抗体の量が上昇したといいます。エボラ出血熱は主にアフリカで発生し、致死率は最大9割に達します。これまではエボラウイルスの遺伝子の一部を毒性の弱い別のウイルスに組み込んで投与するワクチンなどが使われてきましたが、重い副反応が出るリスクが課題でした。チームの川岡義弘東京大学特任教授は、今後はより効果を高める物質を加えたワクチンで治験を進め、実用化につなげたいと話しています。おしまいのニュースです。大阪・関西万博の会場建設工事をめぐり、工事費用を下請け業者に水増し請求させ、竹中工務店におよそ1300万円の損害を与えたとして、大阪府警察本部は昨日、竹中工務店の現場責任者だった61歳の男を背任の疑いで逮捕しました。竹中工務店は、万博のシンボルとなった大屋根リングの建設の一部などを担っていました。大阪府警察本部は昨日、竹中工務店の大阪本店に捜査に入りました。発表によりますと、逮捕された男は万博の会場建設工事で現場トップの総括作業所長を務めていました。去年2月から5月にかけて、下請け業者に対し工事代金として竹中工務店に1300万円の水増し分を含むおよそ2700万円を請求させ、会社に損害を与えた疑いが持たれています。警察は認否を明らかにしていません。男はこの下請け業者に自宅などのリフォームを依頼、警察は水増し分をその費用に充てさせたとみて調べています。竹中工務店は今年4月、男を警察に告訴していました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りいたします。空模様から見ていきましょう。今日は南の風、お天気は晴れで、昼過ぎから曇り、また県北地域では昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風、

0: 後南の風。お天気は曇りで所により雨で雷を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は昨日ぐらいですね、31度まで上がる予報を出ています。変わって降水確率、これから正午まで 0%、 正午以降は 20% でしょう。さあ週間予報を見てみると、明日は曇りで31度、土曜日曇り一時雨、最高気温32度、そして日曜日は曇りで最高気温30度、来週も30度32度という日が多くなりそうですね。そして、茨城県の全域に雷注意報が出ておりますので、お気をつけくださいね。急な強い雨、落雷などがあるかもしれません。局地的ですからね、特に県北地域というふうに言われてますので、県北の方は急な雨お気をつけください。以上、天気でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。時刻は9時8分回っています。今日はフリー時々バーベキューの思い出というメッセージテーマでお待ちしております。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、きつねそばさん、ありがとうございます。ヤクルト、なかなか阪神に勝てなくて正直しんどいですね。いやー、もう思い出したくもないですよ、2夜連続のサヨナラ負けいやー、延長戦で負けるのがやっぱり一番悔しいですよね。巨人も DeNA に勝てなくて歯がゆい思いをしています。あとはソフトバンクは昨日はまさかの逆転負け。北海道日本ハムの意地が光ったと思います。楽天は岸投手の好投と言いますが、力投が素晴らしかったです。本当に41歳とは思えない投球でした。あの岸選手はずっと変わらないですよね。なんかすごくスマートだしね。楽天の勝利に昨日貢献しましたよね。いや、ソフトバンク対日本ハムですよ、ね、6点差ぐらいあったのに一気に追いついて、またねソフトバンク勝ち越したんだけれども、また追いついてという、なんかすごくシーソーゲームで、すごく見ている方は面白い試合でしたね。はい、さっきのメッセージテーマ、フリー時々バーベキューの思い出です。バーベキュー、炭火と言いますが、薪の煙で目がチカチカした思い出があります。あの風向きによってはね、自分のところにこうやったらこう煙が来るとかありますよね。牛肉や豚肉、玉ねぎやトウモロコシを食べるのが好きです。肉だけじゃなくって野菜もたくさん焼くのが好きです。思い出としては城里町の藤井川のところのキャンプ場でやった思い出があります。あー、そこにもいいキャンプ場がありますもんね。そう、キャンプ場だとさ、結構お隣さんとかね、お隣さんもみんなこうバーベキューやってるから、なんかねすごくこうみんなバーベキュー一体でやってるから、またこうなんかテンションが上がるんですよねトウモロコシいいね。バーベキューのトウモロコシは美味しい、美味しいよね。ちょっとこうね、軽く黒くなってる部分がまた香ばしくて美味しいんだよね。あ、食べたくなりました、ありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエストもお届けいたしましょう。あ、もう夏もラストスパートですから、聴きたくなるナンバーということでありがとうございました。曲は稲垣潤一、夏のクラクション。

0: リクエストありがとうございました。稲垣潤一夏のクラクションをお届けいたしました。
1: fmpotternew.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: さ、今日はバーベキューのお話たくさんありがとうございます。バーベキューの発祥ってどこでしょうか。まあ皆さん想像通りかな、アメリカテキサス州が発祥でございます。16世紀頃にアメリカテキサス州に渡ったスペイン人がアメリカ先住民に炭火で豚を丸焼きにする方法を教えたのがバーベキューの始まると言われてるんですって。まあ、そのようなアメリカが発祥のバーベキューなんですけれども、まあ、

日本発祥の焼肉は肉を焼いて食べるという点では似てますよね。なんかね、日本の焼肉は肉や野菜を焼きながら食べるスタイルですよね。でアメリカのバーベキューというのは肉や野菜を焼いてから皿に持ってその後みんなで食べるスタイルがアメリカ流なんですってよ。でちなみにアメリカは大きな塊肉、特に薪を使って起こした火でじっくり長時間かけて低温調理するのが、まあ、アメリカスタイルなんですね。確かにこう日本もね、切ってあるお肉ですもんね。塊肉なのはアメリカ流だそうです、そんな、バーベキューですけども、たくさんね皆さんからメッセージいただいております。やっぱりバーベキューやるよというお宅もあれば苦手という方もいてね、いろいろやっぱありますね。焼肉のお店で焼肉の方が好きというご意見もいただいております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます。という竹さんありがとうございます。今日も朝からのラジオお疲れ様です。ありがとうございます。さて今回のテーマのお話、バーベキューの思い出ですが、僕が子供の頃は同じ地区内で子供がたくさんいましたので子供会でよくバーベキューをしていました。川沿いでお肉を焼いたり野菜を炒めたりスイカ割りをしたり、川で水切りをしたり、川の浅瀬のところで水遊びをしたり、木の枝を拾ってチャンバラごっこしたり、なんか楽しいよね。やっぱりこうお子さん、同じ同世代のお子さんたちでこういう遊びっていうのはね、親はビールを飲んでどんちゃん騒ぎをしたり、でも後片付けはしっかりと、子供が多かったからかすごく賑やかで楽しかったという思い出があります。僕が大人になった今では子供は少なくなり、子供会は解散してしまったので同じ地区内のバーベキューはなくなってしまいました。時代の流れとはいえ寂しい限りです。ではでは今回はこの辺で、今日も暑くなると思いますが体調には気をつけてラジオ頑張ってくださいね。竹さんありがとうございます。そうですね、子供が多かった時代とやっぱり今のね子供会の事情とかもあるので、やっぱどんどんこうバーベキューもやり方が変わってきてるのかな。大人数でワイワイというよりはね、もう家族でとか、もしくはこう親戚が集まるとバーベキューだというねご家庭もありますよね。私の子ども会もやっぱりね結構比較的人数が多い子ども会だったので、やっぱりこう夏休みというといろんな行事がたくさんあったんですよね。キャンプもそうですし、バス旅行なんかもあったかな夏休みにね本当に楽しい思い出ですねありがとうございました。竹さんでした。続きましてこちら、奥ちゃんおはようというエリア51さんありがとうございます。今日は思いっきり寝坊してしまいました。起きたら7時5分前かっこ笑い、ギリ放送間に合いました。どうしたんだろうねえ。まあでもいつももっと早起きだってことなのかな。ちょっと今日あれかな、涼しかったとか、もしくはこう寝やすかったからゆっくりね眠れたのかなと思いますよ。はい、今日もありがとうございます。ところでいろいろ病院はしごしていましたが、やっといい先生に当たって体調良くなりました。今日から再起動、お仕事さんが払えばかっこ笑い。そうですかね、体調良くなって良かった、安心しました。まあでも無理はしないでくださいね。さて、バーベキュー BBQ、 ブログに当たってブログにあったデパートの屋上ってそのところあるんですか。私の知らない世界かっこ笑い。エクセルの上とかでやってませんでしたっけ、ビアガーデンのバーベキューとか。あとは某ホテルさんのね屋上のなんかバーベキューできるところとか ありましたよね私の記憶が間違ってなければね、こうビアガーデンでバーベキューというのが印象残ってます。お外でみんなで作って食べるって楽しいので大好きです。よく行ったのがふれあいの里、近いしバーベキューコーナーがあるし屋根があるし機材もレンタルできるし食材も頼めば揃えてくれて手ぶらで行けますから。自分たちで行くときには食材だけは用意して機材はレンタル、
場所は屋根

きの場所、人も多くて賑やかでやってる感がいいところです。大洗海岸のバーベキューエリアで、会社のイベントでやったことがあります。社員の家族も連れてって地引き網してからバーベキュー。ねえ、イベント盛りだくさんですね。楽しいんですけれども、日陰がない、テントは本部のテントだけ、日焼け対策と、日傘は必須でしたね。かっこ笑い。川沿いの時には、トイレ問題あっても、離れたところまで行かなきゃならず一度っきりでした。一番印象に残ってるのが大学の時、川口湖近くのバーベキュー室と予約して友達たちと行ったんですが、運悪く当日は台風接近で大荒れの日でも食材買ってしまったので、雨天決行です。台風接近ってことは雨プラス風もあったでしょ。高速乗って着いたらすでに雨風、うちら以外誰もいません。当たり前か。屋根があるところを予約してたので濡れることはありませんでしたので、結構楽しくできました。でも天気は調べていった方がいいですね。最近は自宅の1階の縁側の前でやっています。そしてバーベキュー機材はないですが、テーブル出してガスコンロやホットプレートで焼いています。食材は冷蔵庫からすぐ出せるし、トイレはあるし、お手軽ご気楽。やっぱり焼くなら牛肉ですかね。ここは奮発するところ。日立牛を買いますが、メインの分だけで、あとは普通の牛肉と豚肉、ソーセージ、ベーコン、ホルモンも、野菜は玉ねぎとキャベツ、そしてなぜかお刺身も。家でやるときには帰りを気にしなくていいので、ビールも飲み放題。やるなら自宅が一番ですね。こういうとき一軒家はいいですね。では今日も聞いてますよ。ありがとうございます。たくさんの思い出ありがとうございます。確かにね、トイレ問題とかもやっぱりね、どうしてもこう海沿いとか川沿いはありますもんね。そうですか。やっぱり自宅バーベキューが最高ということでしょうかね。ありがとうございました。ラジオネームエリア51さんでした。ではリクエストもお届けいたしましょう。9時23分回っています。リクエストありがとうございます。竹さんもメッセージありがとうございました。タザンオールスターズでメロディー。

0: リクエストありがとうございました。サザンオールスターズでメロディーをお届けいたしました。時刻は9時28分回っています。この後 CM を挟んでキュレーションナンをお届けいたします。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、せっかくもうバーベキューのお話たくさんいただいてますので、バーベキュー食材の代わり種、ね、ちょっとご紹介したいと思います。まあ定番というとね、もうお肉、ソーセージ、ウィンナー、エビホタテの海鮮、ピーマンとかトウモロコシなどの焼き野菜かと思うんですけども、結構ね、焼きおにぎりとかね、焼きマシュマロなんていうのも最近人気ですよね。じゃあそれ以外ちょっと定番に飽きちゃったわ、なんかもっと驚かせるような食材ないかなと思ってる方、今日はですね、バーベキュー変わり種食材探してる方にぴったりのものをいくつかご紹介したいと思います。まず1つ目、みたらし団子の豚バラ巻き。作り方は簡単です。市販のみたらし団子に豚バラを巻いて焼くだけ。しっかりと豚バラの中まで火を通したいので、弱火の場所でじっくりと焼くのがコツです。焦げ目がついたら OK です。超簡単でかなり美味しい、お子様にもおすすめの一品です。なんかまあお団子

仕上げにチーズをトッピング。あとはねこれすごいよ、レタスの丸焼き、軽くオリーブオイルを塗って焼くと香ばしくて新食感でございます。肉魚系の変わり種といいますと、タコのぶつ切り、直火で焼くとプリプリで非常に美味しいです。あとは鴨肉のスライス、照り焼き風にすると油がジューシーで最高です。あとロブスターや牡蠣も手軽で美味しい、手軽で豪華で美味しいですよね。あとカマンベールの丸焼きとかね、ベーコン巻き、半熟卵も非常に美味しいです。デザート系ですと焼きバナナ、皮ごと焼いて中をスプーンで食べると甘さが増して非常に美味しいです。焼きパイナップル、焼くと酸味が和らいで甘くなるんですってよ。そしてね、焼きマシュマロサンド、クラッカーやクッキーに挟むと即席スモア風になるということで、ちょっと変わった食材を取り入れるとすごくね楽しくなりますよね。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。やっぱりねバーベキューで盛り上がるのは、まあ、串に刺す系とかね、とろり系、デザート系、ミニバーガー、ホットドッグなんかがねお子さんにも人気ということですよ。じゃあおさらいしますと、みたらし団子の豚バラ巻き、焼きアボカド、グリル焼きナスのチーズのせい、レタスの丸焼き、タコのぶつ切り、鴨肉スライス、ロブスターや牡蠣、カマンベールの丸焼き、ベーコン巻き、半熟卵、焼きバナナ、焼きパイナップル、焼きマシュマロサンド、ぜひちょっと変わった食材取り入れて、ちょっと味変にもなりますからね、楽しんでみてはいかがでしょうか。今日はバーベキュー食材変わり種、ね、ご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now. ぜひやってみてください。まあでもあれだよね、焼きおにぎりとかでもいいかもしんないね。手軽だしね。こう炭水化物系の締めってやっぱり焼きそばが定番ですけどもね、焼きおにぎりとかいいかもしんない。パンもいいかもしんないね。焼いてちょっと香ばしくしてね。さあメッセージご紹介していきましょう。おはようございますという那珂市の鉄腕保育士さん、ありがとうございます。今日は予定があって仕事お休みになるのでゆっくり聞いていますよ。ありがとうございます。バーベキューの思い出、若い頃はボランティア仲間と毎年のようにバーベキューやっていました。やってるうちにチャレンジしたくなるもの、わかります。私たちもダッチオーブンを買った仲間がいて、すごい鶏の丸焼き作ろうと盛り上がりました。で、鶏丸ごと買ってきて野菜と一緒に蒸し焼きに、めちゃめちゃ美味しかったです。その後の、鍋に水を入れて鶏ガラも入れてラーメンで食べました。それも美味しかった。いやーすごいね、ダッチオーブン買った友達もすごいけども、やっぱダッチオーブンで作る鶏の丸焼きは美味しいんだ。美味しいよね、もちろんね。で、締めがラーメンってまたいいですね。あと燻製作りにハマって、段ボールで燻製釜作って、チーズや卵など燻製にしてつまみにしていましたね。最近はみんな結婚したりで集まらなくなってしまいましたが、またバーベキューやりたくなってきました。すごい、鉄腕保育士さん、かなり上級者じゃないですか。燻製釜作っちゃった。いやーすごいね。ちょっとこうね、あのいぶして、あ、これもすごくいい思い出ですね。レベル高いわレベル高いね、ちょっとこう最近バーベキューマンネリ化という方はぜひね、ちょっと鉄腕保育士さんの上級者バーベキューいいかもしれない。ありがとうございました。鉄腕保育士さんでした。今日ね、これから予定ということで気をつけて行ってきてください。奥山さん、皆さんおはようございますという神戸のたばやんさん、ありがとうございます。毎日暑いですね。この夏は甘酒を冷凍してシャーベットにして食べることにドハマり中です。飲む点滴甘酒の効果でこの夏もなんとか乗り切ることができそうな予感です。甘酒の冷凍か、絶対美味しいよね。絶対美味しい、栄養満点だしね。
ブログ拝見しました。今日の

テーマ、バーベキューの思い出ですね。我が家のバーベキューの愛用品、それは七輪です。昔ながらの、土製の七輪は、私物心ついた時からすでに我が家にありました。幼い頃から庭でバーベキューをする時はもちろんのこと、キャンプ出かける時にも七輪持って行ってきます。我が家のバーベキュー必須アイテム七輪は今も現役で大活躍中。40年以上我が家のバーベキューライフを支えてくれています。これからも大切に愛用していきたいと思っています。七輪か、七輪もいいよね。なんかこう別に大人数なくてもいいから、こうね、七輪囲んでなんかこうね、ちまちまいろんな話する瞬間もまた格別で素敵ですね。七輪か、七輪だったらこうね、そんなに場所取らないし、一個あってもいいかもしれませんね。ありがとうございました。タバヤンさんでした。いや、たくさんのねバーベキューの話ありがとうございます。私もバーベキューやりたくなってしまいました。リクエストもお届けいたしましょう。時刻は9時38分回っています。岡田優太さんのナンバーで、サンキュー。

0: Fan Pod Addict, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
6: さあ時刻は9時43分回っています。それで私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、すずれご紹介したいと思います。表記はひらがな表記ですずれでございます。全くねプロフィールが出てこないんですよ。多分ね男性シンガーソングライターなんではないかなと思います。はい、バンドではないと思うんだよな。で活動を見ると、まあ、2024年ぐらいから曲のリリースが始まってるので、それぐらいしかね全然情報がない謎に包まれたアーティストなんですけれども、そんなすずれさん新曲ダリアを8月12日にリリースいたしました。はい、すごくいい曲になってて、曲から入ったんでね、なんだろうこの人と思って、そこからすずれさんにたどり着いて、で今回紹介しようと思ったんですけども、全然もっとプロフィールがないので、もっとプロフィールあえて載せていないのかな、プロフィールをね。そうかもしれませんけれどもね。大好きな君に嫌われたくなくてということで、新曲早速お届けいたしましょう。すずれでダリア。

スズレでダリアをご紹介いたしました。来週もどうぞお楽しみに。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。バーベキューはしばらくやっていませんね。レタスの丸焼きやってみたいです。では仕事へ行ってきます。ありがとうございます。さっきのね、あのキュレーションナウで変わり種、ね、バーベキュー食材のねお話をしましたけれどもね、軽くオリーブオイルを塗って焼くと香ばしくて新食感だそうですよ。ぜひ試してみてください。シュクランさん、ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。そしておぐっち、おはようさんですよ、というデリさん、ありがとうございます。昨日は久しぶりのおぐっちに会えて、なんだか懐かしい感覚に、かっこじじいか。あの昨日ね、オンボックスに来てもいただきまして、久々に元気なお姿を拝見できて、私もすごく嬉しかったですよ。ありがとうございます。ジュジュさんのイベントにちょこっと顔出せたし、ミサリンにもリスナーの小林さんにも顔見知りになれたし、いい一日の終わりでした。なんかあれだね、まあ、デリさんともそうなんだけども、こうパルルンを通じてね、知り合うっていうのがすごくやっぱり嬉しいし貴重ですよね。はい、これからもお時間があったらね、また来てくださいね。そんな私のバーベキューは最近ほとんどしてないな。頻繁にやっていた時はキャンプ用品オタクの友人がいたこともあって、焚き火台、グリル、コーヒーメーカー、ダッチオーブンは当たり前、これってあるかなといえばあるよと出してくれるし、こういうのもあるよと出してくれる頼れる存在は、一緒にやれば道具の心配は皆無でしたね。すごい友人がいたんですね。ね、コーヒーメーカーとかダッチオーブンは当たり前って言うんだからすごいね。買い出しで早朝から中港へ行き、釜やら頭やら投げ売り状態のホタテやら、贅沢なバーベキューもあったし、事故で、調理中に黒ビールをかぶった焼きそばがめっちゃ美味しくて、その以来その仲間内では焼きそばに黒ビールが定番になったり。なるほどね、もう失敗から生まれたね、まさかの発見でしたね。バーベキューの数だけ楽しい思い出がありますね。かっこ幼児の息子がまだ熱い炭を踏んでやけどなんて事故もちらっとあるにはありましたが、当の息子は何にも覚えておりません。そろそろバーベキューがやりたいデリでした。ありがとうございます。デリさんがおっしゃるように、バーベキューの数だけ楽しい思い出ってありますよね。ねえ、ぜひ久しぶりにまたね、その友人たちとやってみてはいかがでしょうか。デリさん、ありがとうございました。さあ、時刻は9時51分回っています。それではエンディング前に曲をお届けいたしましょう。東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング、細見武のナンバーです。

はバーベキューのお話たくさんありがとうございますね。ご主人が一人でバーベキューやってる姿が印象残ってるという方もいらっしゃいましたし、行きつけの飲み屋さんのバーベキューで日立牛とか伊勢海老の豪華な高級なバーベキューのお話、あとは千箱花火見ながら自宅でバーベキューのお話だったりね、あとは焼肉がいいという方もいっぱいいましたね。あとトウモロコシ焼くのが好きだという方もいらっしゃいました。七輪持ってますとかね、自宅でバーベキューが一番いいとか、子ども会でやった時の思い出が忘れられないとか、あとねダッチオーブン燻製釜のお話ね、たくさんバーベキューにまつわるお話ありがとうございました。まあね、好きな方もいらっしゃれば苦手な方もいらっしゃるのがバーベキューかと思うんですけれども、なんかこうね久しぶりにこれを機会にぜひバーベキューで盛り上がってみてはいかがでしょうか。やっぱりバーベキューってね、あの人数多く、まあ少人数でもできますけどもね、楽しくなんか人がたくさん いればいるほど楽しみが増すような気がしますからね、ぜひ夏の思い出、まだまだ夏は終わっていませんからね、夏の思い出にバーベキューいかがでしょうか。たくさんのメッセージありがとうございました。さあ、今日のスポーツですが、第108回全国高校野球選手権、今日は準決勝が第1試合8時から行われていますが、なんかすごいことになってるんですけどやっぱり智弁和歌山って強いんだね。まあ見てない方も見ている方もね、ちょっとどんな感想なのか、また聞かせていただければなと思います。第1試合は、現在行われております智弁和歌山対横浜、第2試合はこの後天理対県大高崎の試合が組まれております。いやもうね、この4校すべて甲子園の優勝経験校ですから、東西名門激突ね、今日もチケットは完売ということでね、すごく盛り上がってますので、私も張り切って見ていきたいなと思います。さあ、そしてプロ野球は今日6カード組まれております。横浜スタジアム DeNA 対巨人、京セラドーム阪神対ヤクルト、マツダスタジアム広島対中日、エスコンフィールド日本ハム対ソフトバンク、楽天モバイル楽天対ロッテ、ベルーナドーム西武対オリックスの試合が組まれております。そしてメジャーリーグ、ドジャースは今日ね、佐々木朗希投手が先発で、先ほど試合始まったばかりですから、こちらもね注目していきたいなと思います。さあ、お天気ですね、今日は朝から非常にいいお天気、日差しも夏ですけれども、現在気温が 29.4 度です。南西の風が

21.9メートル、湿度が 67%。 今日はこの後31度まで上がる予報が出ています。まあ昨日ぐらいですね、はい。ただ今日ですね、雷注意報が発令されておりまして、特にあの県北地域で、夜の初め頃、昼過ぎから夜の初め頃、急な強い雨が降る可能性があるということですから、お気をつけください。そして週末も、まあ、30度前後の気温がまた戻ってきてますからね、はい、熱中症も気をつけてお過ごしください。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。それで11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパルルンでどうぞお楽しみください。さあ、もう8月もね、後半、まあ、お盆も過ぎましてね、夏休みも残りわずかとなってきている頃でしょうか。夏休みの宿題、今どうなのかな、あんまり多くないのかな。なんか私も夏休みが終わる5日前とか、もう遊びに行けないぐらいね、宿題だったことを今思い出しますけれどもね。まあ素敵な夏のね、思い出たくさん、この何日かで作っていただきたいなと思います。また私とは次回はですね、8月の27日またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。というわけで、2026年8月20日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Band Pod Addict, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: 皆さん、こんにちは。8月20日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さてさてさて、8月も後半ですね。お盆休みが終わると本当にあっという間に今月も過ぎていきそうです。皆さん1週間いかがお過ごしでしたか？はい、私はねブログにも書きましたが、今週はいいことが2つありましたよ。16日の日曜日に娘の誕生日祝い、8月が誕生日なんで、誕生日祝いをしました。柏で焼肉パーティーをしてきまして、ブログにも載せましたが、千葉のね柏駅のすぐ近くの焼肉屋さんでの、パーティー楽しかったです。娘は東京で仕事を長いことしていて、で息子もね今取手に勤務しているので、でうちがひたちなかなんで、中間地点あたりで食事しようって息子が企画してくれて、いいねってなりまして、初めての試みでしたが、ね、とても楽しかったですね。電車で行きました。はい、なんか電車の旅もいいなと、まあ、1時間ぐらいですけどね。はい、そしてこう牛肉のあんまり食べたことのない部位とか出てきて、焼肉屋さん自体本当行ってなかったので、たまにはいいですね。見たことも食べたこともないお肉を食べましたよ。普段は鶏肉とか豚肉が多いんですけど、ふわふわのねお肉

0: 焼いてね食べて、でお肉のお寿司っていうのもあって、いやとろけちゃいましたね。あとこう薄いお肉を焼いて炙って、で卵の黄身を絡ませて食べるっていう贅沢な食べ方、なんか貴重な体験をしたなと思いました。そして用意していたプレゼント、娘にリファのハート型のブラシを渡しまして、これも喜んでくれてよかったです。で娘も息子もね、仕事もですが家庭も持っているので、なかなかみんなで会うっていうことがスケジュールが合わなかったんですが、すごくそれだけに貴重で会えてよかったし、本当にね茨城にもなかなか帰ってくることもなかったのでね、みんな揃って笑い合いながらご飯食べるって幸せだなって思いました。もうね私もいい年なんで、この年になると子供の幸せが自分の幸せ何よりの幸せな時間だななんて感じましたね。はい、そしてねもう一つのいいことはゴルフです。ゴルフね、腰が完全には治っていない中コルセットをして臨みましたら、変に力が入らないのがかえってよかったのか、久々の100切りを達成できました。よかったです。いや嬉しかった。といってもギリギリのね99でしたが、でももう100切りはできないのかななんて思っていたので、とっても嬉しくって、リスナーの皆さんにこれは報告しようって思ってね、すごく帰りの足取りも軽くハッピーな気持ちでね帰ってきました。はい、いいことがあったので私の部屋に飾ってあるだるま、ちっちゃいだるまがあるんですが、片方の目はなかなか入れられなかったんですが、目入れをしましたよ。はい、両目がね見えるようになってだるまさんも嬉しかったかななんて思っています。ということで今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン、
0: オープニングナンバーマーゼルでパレード。

0: baby.
1: 皆さん、改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日8月20日木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、蚊の日です。あの虫の蚊の日、ワールドモスキートデイということで、1897年のこの日、イギリスの医学者で細菌学者の、ロナルド・ロス博士が、ハマダラカ、羽がまだらな蚊の、胃からマラリアの原虫を発見したことから制定されています。はい、蚊の日からの今日のテーマはこちら、虫あれこれ。はい、虫にしてみました。虫あれこれ、虫のお話、虫対策、虫刺され、子供の頃撮った虫、まあ、カブトムシとかクワガタとかね、特に男の子には人気ですよね。昆虫採集したなんてね、ことあると思います。いろんな虫のこと、虫の声、虫の思い出。今だとね、セミがすごく鳴いていますし、また秋口に鳴き始めるであろう虫たちが夜に泣いてる声がね、聞こえ始めましたよね。秋が近いんだなって思いましたが、スズムシとかね、キリギリス、コオロギ、マツムシ、クツワムシ、そしてね、チョウチョとかアブとかブヨとかね、いや刺されるの嫌ですけどね、ほんとブヨはね、敵もう痒いし痛いし、あとアリや、カイコ、おカイコさんや、クモやハチなどなど、いろんな虫のお話教えてください。私はね、虫とっても実は苦手なんです。あのね、もうキャーキャー言っちゃうんですけどね、部屋の中入ってきたりすると。それでもゴルフに行くようになってから、ちょっとずつ免疫ができたのか、割と大丈夫な虫などもね、もういますね。カナブーンとかはそんなに騒がなくなりました大きさとか種類によるのかな。はい、そしてね、お腹の虫などといった、その実際の虫とは違う虫のお話も OK。 お腹の虫が鳴き始めた、グーッとなったとかね、また腹の虫がどうにも収まらないとか、あと虫の知らせかなといった、で虫を使った慣用句とか、いろいろ例えとかもありますよね。あとは何々の虫だったり、鳴き虫とかね、はい、仕事の虫とかいろんな虫のお話お待ちしています。はい、もちろんその他の話題でも OK です。今日は何をしてお過ごしでしょうか。いろんなね、はい、どんなことでも一言メッセージでも OK、 お待ちしていますね。蚊の日ですが、蚊に刺されやすい人っていますよね。どんな方かと言いますと、体温が高い方、汗をたくさんかく方、また黒や紺などの濃い色の服を着ている、それから足の裏が汚れているといったことが挙げられています。足に関しては、よくね、足が臭いと蚊が寄ってくるなんて言いますが、これはね、あながち外れではなく、常在菌や雑菌の匂いっていうのが蚊を引き寄せるんだそうです、ね、そういう匂いが蚊は好きなんですね。なので蚊に刺されやすい方はよく足を洗うといいかもしれないです。そして蚊に刺されやすい血液型って、これよく言われることですが、本当にこれはありまして、刺されやすいのは

0: 大型さんだそうです。最も刺されやすいのが O、 次が AB、 続いて B で、一番刺されづらいと言われているのが A 型ということです。この O 型さんが刺されやすいのには、 O の持つ H 抗原という抗原が花の蜜と似ているそうなんですね。ということは科学的にも O 型さんは刺されやすいということなんですね。はい、いろんなお話、虫のお話、はい、皆さんからの、メッセージ楽しみにしています。メールの宛先、メールアドレスは fm762@fmpalrun.co.jp、 ホームページからも送ることできます。たくさんのアクセスお待ちしています。ではラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日のメニューは鶏塩すだちそうめんです。さっぱりと美味しそうですね。教えてくれるのはミトプラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんです。楽しみに。そして今日はですね、12時になりましたら特別ゲストがお見えになります。茨城交響楽団の方、はい、久野さんという方がお話ししてくれる予定なので、こちらお楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイント、今日の話題はなぜ変わった名前の空港が増えている、それから岸恵子さんが、ね、亡くなられた、こういったお話も触れたいと思います。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、そして1時になったらそうだったのか〇〇の由来、今日はテーマにちなんでアリとトンボの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 2018年の7月リリース、映画ブリーチの主題歌になっていました、アレキサンドロスでモスキートバイト。

0: smpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブ
3: ー。ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: 76.2 Music Lovers FM。
7: 時刻は11時19分を回って、今、11時20分に、はい、今なりましたね。木曜日をお送りしています。今日は最高気温32度まで上がる予報となっています。今日もね、雷注意報が出ています。急なね、強い雨や落雷に注意してくださいね。こう変な風が吹いてきたり、空が黒くね、雲がおかしいなって、様子がおかしいなって思ったら、安全なところに避難するなどして気をつけてくださいね。明日も同じく、30度超え、明日は31度、今日は32度とね、はい、暑い日が続きます。といっても思ったほどじゃないと思うの私だけでしょうか。はい、昨年の日ではないなと思いながら、夏をね、楽しんでおりますが。はい、そして今日のテーマは、虫あれこれとなっていますね。虫のお話、その他どんな話題でも OK です。では早速届いてるメッセージ紹介しましょう。はい、まずいただいたのは正次郎さんですね。こんにちは、かこちさん、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ。ブログ見ました。柏で娘さんの誕生日祝いをされたんですね。楽しいひとときだったでしょうね。あ、ほんと楽しくって、こういう機会はまた1年に1回ぐらいあるといいな、なんていう話をしました。ゴルフスコアが100を切ったんですね。おめでとうございます。とありがとうございます。なんと今年初めてですよ。前はね、もうちょっと良かったんですけどね。ほんと良かった。今年になってもね、ラジオでもあとちょっとなのにっていう話をリスナーさんにね、言っていたので、いいご報告ができて幸せです。もう100ね、また切ったからにはスコアアップしていきたいなって思っています。テーマ虫、無視できないテーマですね。いきなり来ましたね、正次郎さん。かつてはセミが羽化するのを何度も見ました。羽化したばかりの成虫は触ってはいけません。絶命してしまいます。あ、そうなんですね。羽化したばかりのほやほやの、まだこうすごくデリケートな時なんですね。そして、数年前には2階の屋根裏にスズメバチが巣を作ったんです。やーねー。飛ばしてますね、正次郎さん。ねえ、屋根に作って、やーねー。スズメバチ怖いですよね。なんであんな迫力あるんでしょうね。羽音とかもすごいですよね。天井裏にも作られましたって。あー、もうそれはね、恐ろしいですね。恐怖ですね。夜帰宅すると金分が出迎えてくれます。かっこ単に電気に引き寄せられただけです。そうかそうか。昨日帰ってきたらバッタにバッタリ出会いました。おお、なるほど。
8: いや、どうも。
7: すごい、ね、3回3つにわたりダジャレ満載でいいですね。バッタにバッタリ会いますよね。ありがとうございました。ね、夏の生き物、夏の虫たちとのね、出会いっていうのも劇的だったり、まあ、怖かったりねっていうのもありますし、夏ならではっていう出会いもありますよね。私もカマキリに遭遇して一瞬ひるんだんですよ、怖くて。何年か、だいぶ前 でもなんとなくあの目が合うってる感じで、何もしないからそのまましてたら次の日もあったんですよ。なんか分かったんです、あ、昨日のあなたねって何か訴えてるのかななんてね。喋らない分なんかこうその動作とかね、その佇まいで哀愁がありますよね、虫ね。本当に無視できない朝次郎さんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがかわちゃんですね。あこちさんこんにちはです。やっとお盆が終わりました。あ、そうですかね、お疲れ様です。いろいろね、めっちゃ疲れましたと。あ、お疲れ様でした。あ、新盆だったのでと。そっかそっか、いろいろ準備とかねあって大変だったですね。これからは稲刈りに集中しなくてはって。そっか、お盆が終わったと思ったら稲刈りのシーズンももうすぐなんですね。月曜日に灯油が400リッター届き、準備万端です。そっかそっか、灯油を使ってあの機械を動かすからってこと。頑張ってくださいね。ところで今日のテーマですが、子供の頃はカブトムシやクワガタなどを取りまくって自慢し合ったな、懐かしいな。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますということで、やっぱりかわちゃんも、ね、幼い頃の思い出、カブトムシやクワガタですか。やっぱりそれがですか、大きいほど、ね、あのカブトの大きさとかクワガタもこんな大きいの取ったよとか、あとあのあれですか、ノコギリ部分のこう立派さとか、何かあの挟ませたりとかするんですか、戦わせたりとかあるのかなうちの息子もちっちゃい時はクワガタ取ってきてたなって思います。私はなんかね悲鳴を上げてしまったんですけどなんかかわいそうだったなって今反省してます。かわちゃんありがとうございます。はい、続いていただいたのは水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミューと、どうもグッドコミュー。かこちさん、娘さんのお誕生日と今年初の100切りおめでとうございます。腰痛を抱えながらコルセットをしてのラウンドですか。きっと幹事の責任を果たしたことのご褒美だと思いますよ。ありがとうございます、優しいお言葉。そうなんですよ、あの間違ってねペリアで優勝したので、ね、優勝者が幹事っていうことで、今回はいや絶対休めないなって思ってで行ったわけなんですが、そしたら何でしょうね、頑張りすぎない方がいいのかな、こう手打ちにならないのかな、結構ショットがいい感じに飛んで、これいつもコルセットしてた方がいいかもねそんなこと思いました。はい、ソフトクリーム美味しそう。自分はラジコンで汗を流した後はカップアイスのたっぷりバニラが自分へのご褒美ですと。はい、ブログご覧いただきありがとうございます。そう、載せてみました。ソフトクリーム久々に某コンビニのね、であのスプーンが

こうなんていうの、こう食べられるコーンみたいなスプーンで、あのスプーンも美味しいので、最後まで食べ終える前にスプーンをあのカリカリ食べたくなっちゃって、で後半はちょっと誘惑に負けて、あのパキッと一口いっちゃったんですよ、バニラアイスと一緒に、ね、だからあのカップじゃなくてコーンにすればよかったかなって。あのスプーンが本当美味しいんですなので最後の頃は短いスプーンでのバニラをすくってね、ソフトクリーム食べていました。そうなんですね、ラッキーゲランさんはラジコンで汗を流した後カップアイス、バニラ、バニラ美味しいですよね。チョコやイチゴも美味しいけど、王道のバニラもたまらない美味しさね、濃厚な感じとかいいですよね。さてテーマの虫あれこれですが、今年はメディアでも言われているように蚊が少ないと思いませんか？そうですよね、蚊以前はもっといましたよね、夜とか、あのリキッドとあれタカナイト、ベープリキッドとかさ、あとなんだ昔だったら蚊取り線香とか、あとその間はベープマット、マットを交換するのかとかありましたよね、わかりますそうだったのに、今そういう蚊取り機炊かなくても、あの割と蚊がいないね。そっか、メディアでも言われてるんですね。あの暑すぎると蚊もなかなか活動しないのかな。昨年でしたかね、あの涼しくなってきた9月になってから刺されましたね。なので蚊もちょっと活動しやすい時間、あの時間じゃなくて、温度になってから頑張るのかもしれないですね。続きます。オフロードレースは自然いっぱいのところなんですが、ラジコンを走らせて長い時間いても今まで一度も蚊に刺されたことがありません。これって世界の気象に何か変化があるからなんですかね。でも刺されてかゆい思いをしなくて済むから助かってます。そんな自分は木曜コミューンとラジコンの虫です。あら、ありがとうございます嬉しい虫ですねこれはね。はい、そう、そっか、自然いっぱいのところでも刺されないっていうことは、やっぱり蚊の絶対数が減ってるとか、時期的にずれてるのか潜んでいるのか。そうですよね、そう、世界の気象、この気候変動でね、本当にいつも不安定ですもんね。安定してることがないですもんね。そう、あのいっぱい刺されて、あの腕に何箇所かとか、あのかさぶた作っていた頃が懐かしいぐらいですよね。かゆい思いはしたくないですもんね、本当に。ありがとうございました。そして、ラッキーゲランさんからリクエストいただいています。サラリーマンの人たちはお盆休みも明けて完全に仕事モードに移っていると思うので、リクエストはこの曲といただきました。ではお届けしましょう、お聴きください。はい、シーナ・イーストンでモーニングトレイン9 to 5お送りします。

0: ヒゲダンさんリクエストありがとうございました。シーナイーストンのモーニングトレイン925でした。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: デリシャスキッチン。この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日はどんなメニューが飛び出すんでしょうか。水戸プラザホテル和食レストラン厨房の橋本さんに伺っていきます。では呼んでみましょう。橋本さん、こんにちは。
7: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日のメニューは何でしょうか。
7: 鶏塩すだちそうめんになります。
0: 鶏塩すだちそうめんですね。
7: はい、
0: はい、普通にね、そうめん茹でて食べても美味しいですけど、いろんな情報がありますね。
7: そうですね、はい。
0: 鶏塩やすだちが出てくるんですね。はい、では材料からお願いします。
7: 材料2人前になります。
0: はい、2人前です。
7: そうめん2束。
0: そうめん2束。
7: ネギが5センチを2つ。
0: はい、ネギ5センチを2つ。
7: すだち2個。
0: すだちが2個。
7: 水600ミリリットル。
0: 水600ミリリットル。
7: 調味料になります。
0: はい。
7: ごま油小さじ2。
0: はい、調味料はまずごま油が小さじ2です。
7: 黒胡椒少々。
0: 黒胡椒少々。
7: あとスープの方の調味料になります。
0: はい。
7: 鶏ガラスープの素が小さじ4。
0: 鶏ガラスープの素小さじ4。
7: 白だし小さじ2。
0: 白だし小さじ2。
7: ニンニクチューブ6センチほど。
0: お、ニンニクが入りますね。
7: はい、
0: ニンニクチューブ6センチほど。6センチ結構入りますね。はい、
7: 一味唐辛子少々。
0: 一味唐辛子、七味でなくて一味唐辛子を少々。
7: あと味の素がまあ6振りぐらいですかね。
0: おお、味の素6振りぐらい用意します。はい、揃いましたかね。
7: はい、
0: はい、では作り方お願いします。
7: はい、ボウルに、スープの方の調味料と水600ミリリットルを入れてスープを作り、冷蔵庫で冷やしてください。

0: い、ボウルに先ほどお伺いした調味料とお水 600ml を入れて、でここでスープを作ったら冷蔵庫で冷やします。
1: はい、次にそうめんを、まあ、1分ほど茹でていただいて冷水で締めて水気をしっかり切っておいてください。
0: はい、そうめんは1分ほどでいいんですね。
1: そうですね、ここポイントなんですけれども、うん、
0: はい、
1: そうめんは茹ですぎない方がいいと思います。少し固めの方が美味しいかと思います。
0: あ、なるほど、アルデンテというか。
1: そうですね。
0: はい、固めに茹でて1分ぐらいでいいということですね。
1: はい、
0: はい、そして冷水で締めて、で水気をしっかりと切っていきます。
1: で次にネギを小口切りまたは斜め切りにして水にさらしていただいて、すだちはスライスしておいてください。
0: はい、ネギは小口切りまたは斜め切り、水にさらすんですね。
1: はい、
0: そしてすだちはスライス。
1: はい、
0: はい、
1: こちらは薄い方がいいと思います。
0: あ、そうですか。すだちは2個だから1人1個だと思うんですが、これはもう、はい、じゃあ丸々、
1: そうですね、
0: 輪切りっていうか、
1: はい、輪切りで
0: していくんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。
1: 次に器にそうめんを盛り付けて冷やしていただいておいたスープを注ぎ、ネギ、すだちをトッピングしてください。
0: はい、はい、器にそうめんを盛り付けてその冷やしておいた、スープ、冷蔵庫で冷やしておいたのを注いで、ネギとすだちをその上にトッピングですね。
1: はい、最後に、ごま油、黒胡椒を、かけて提供していただきます。
0: はい、仕上げのごま油なんとなくわかるんですが、黒胡椒もやっぱりポイントになるんですね。
1: そうですね、ピリッとこうして多分あのアクセントが出ると思います。
0: うん、おお、ちょっと味がピリッと締まる感じですね。
1: はい、
0: はい、うん、わかりました。ね、鶏のあの鶏ガラスープのね、あの味がしっかり効いてるっていうところ。
1: そうですね、はい、
0: うん、そしてすだち、こんなにふんだんにすだちを使ったことがないんですけど。
1: 結構あの美味しいと思います。
0: うんうんうん、あのよくね、うどん屋さんなどでもすだちうどんとかっていうとこう輪切りのがすごく映える感じで乗ってるのがありますが、
1: はい、
0: そういうイメージですか。
1: そうですね、はい、うん、そういうイメージで
0: 見た目綺麗ですし食べてさっぱりですもんね。はい、わかりました。スーパーに行ったらすだちを買い求めたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 他に何か気をつける点とか。
1: そうですね、あとすぐに、食べたい場合などは、
0: はい、
1: スープは氷水などで、よく冷やしていただいた方が短時間で、冷やすことができるのでいいと思います。
0: あ、はい、ずっと冷やしていてなかなか冷えないということもありますもんね。はい、はい、氷水で冷やすとすぐにシャキンとね、
1: はい、
0: スープができるってとこですね。はい、これあのニンニクも効いてるし一味も効いてるのでちょっとピリッとしたり味もなかなか深みがありそうですね。
1: そうですね、あのまあ、夏バテ防止という意味もあって結構そうですね、いい感じに、
0: うんうんうん、
1: 取れると思います。
0: そうですね、はい、わかりました。ぜひ夏バテ防止にね、あのパワフルこの鶏塩すだちそうめんということで、はい、チャレンジしてみたいと思います。橋本さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、デリシャスキッチンでした。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ
5: 76.2 Music Lovers FM。
1: さて時刻は11時48分を

回ったところです。木曜コミをお送りしています。はい、今日は蚊の日から、テーマ虫あれこれになっています。虫のいろんな話やその他の話題、どんどん送ってくださいね。お待ちしています。ではいただいているメッセージです。透明人間フェーズ2さん、今日もありがとうございます。こっち先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんようどうも。虫あれこれ、おととい玄関先にアブラゼミがセミファイナルでひっくり返って転がっていました。セミファイナルってちょっとうまいねいやセミには本当にのどくだけどね。哀れに思い草むらに投げてやろうと触れた途端指にしがみつかれました。あー、まだ虫の息があったようです。自分は、交渉のように、空へ飛ばしてやりました。おしっこのお礼がなくてよかったです。そっか、あのこれよくあることみたいですね。あのセミひっくり返ってあーかわいそうにって思ってると近づいたらジジジジっていうね。あ、まだね、まだ頑張って、ね、まだ命があったっていう。そうかそうか、飛ばしてあげたんですね。セミとしてはね、最後まで飛べたらやっぱり嬉しいですもんね。夜の虫といえばうちだけの呼び方なのかな。鳴き声がスイッチョンなのでそのままスイッチョンと呼んでいます。緑色の細くて平たいバッタなんですけど、馬追いなのかな、わかりませんと。あ、スイッチョンって言いますよね。スイッチョンって なんだろう正式名私もスイッチョンって言ってるかも。うん、スイッチョンって言い方かわいいですよねちょっと調べてみるか。はい、ね、秋の虫たちが鳴き始めるとちょっと涼しい日が増えてくる、そんなね8月の終わりのあるあの情景だったり聞こえてくる音だったりしますね。ありがとうございました。

曲に乗せてメッセージ紹介しますね。ミッキーさんからいただきました。タコッチこんにちは。どうも。夏の暑さも以前と比べなんとなく落ち着いてきたような気がしますが、先日茨城を初上陸した台風もあちこちで被害をもたらし、まだまだ気は抜けませんね。そうですね、本当にね、初上陸でしたね。さて虫の話ですが、昔は子供と一緒にカブトムシやクワガタムシなど近所の林や山に汗まみれになりながらも取りに行ったものですが、今では虫には全く興味を示さず、触ることすらできなくなってしまいました。挙句の果てには子供部屋に小さな、クモやガなどが紛れ込むものなら捕まえるまで一晩中大騒ぎになります。不思議なものです。子供の頃にあれだけ好きだった虫が今では最悪な敵のようです。振り返ると自分も、同じだったのだと思いますが、虫にとって人間は大変、迷惑な存在なのでしょうね。いやー、確かに虫にとっては人間はね、すごく憎き、退治されちゃうからね。でも本当に怖くなく可愛がっていたもの、取っていたのがね、だんだんこう大人になって感覚が変わるっていうのありますよね。やっぱりカブトやクワガタ取っていたんですね。不思議ですよね、なんか怖くなっちゃうのね。はい、ミッキーさんありがとうございました。ではこの時間お送りしている曲は花ブーンで羽虫と自販機。

0: Fan Pod, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 正午になりました。木曜コミューンをお送りしています。この時間はね、特別ゲストをお迎えしています。では早速自己紹介からお願いします。
3: はい。こんにちは。水戸の市民オーケストラ茨城交響楽団で副団長をやっております久野と申します。楽器はチェロをやっております。1979年から茨城交響楽団に入って今も楽しんでおります。
2: はい、久野さんよろしくお願いします。はい、茨城交響楽団の副団長でいらっしゃるんですね。はい、雰囲気が終わりですよね、すごくはい、ではその茨城交響楽団について成り立ちとか活動についてなども、はい、お聞かせください。はい、
3: 水戸でですね、戦後オーケストラ当然ございませんでしたので、本拠地とする水戸を本拠地とするアマチュアオーケストラを作ろうという動きが1950年代からありまして、
2: はい、
3: いろんな方が愛好家が努力されまして、ついに1960年の6月に茨城交響楽団というものが設立されました。
2: はい、
3: 当然プロオーケストラじゃありませんので、いろんな方のバックアップがあったわけですが、第1回その年の12月にですね、行いまして、アマチュアの簡単な曲ということで、ハイドンの軍隊交響曲とか金と銀とかレハールのこうそういう曲をやったということで、記録には残っておりますが、それでも聴いてる方、それから主催された方が涙を流したというふうな記録は残っております。
2: じゃあ感動的な音色だったんですね。
3: はい、だと思いますそれから活動としましては、年2回の定期演奏会、そして、水戸の芸術館を使わせていただくコンサート、この3つが定例のコンサートになっております。その他に、県内各地での移動演奏会とか、いろんなイベントものにも参加させていただいております。古い話ですが、85年に行われました科学博覧会、それから、水戸市政100年、これ1989年ですけども、
2: はい、
3: 記念式典、それから2008年の国民文化祭というものなどにも参加させていただきまして、水戸出身の有名な作曲家池部慎一郎先生と共演

0: したと、そういう記憶、記録もあります。私も参加しておりました。それ以外にトヨタ自動車が主催しております全国のアマチュアオーケストラを支援するトヨタコミュニティコンサート、毎年どっかで やられてるわけですが、それの第1回としまして1980年に、バイオリニストの前橋汀子さんをお呼びして、コンサートを行いました。まあ、そういうこともやりまして、今に、及んでおりますが、66歳というオーケストラです。
1: すごいですね、66年の歴史を持つオーケストラということで、ね、チェリストでいらっしゃる久野さん、演奏するとき緊張したりします？
0: いや、もちろんです。いつまでだっても何歳、私72になってますが、もういくつになっても緊張しますね。
1: そうですか。その緊張感も相まって、いいんですかね、その公演というのはね。はい、はい、では、もうすぐ開催されるその水戸芸術館の、公演について教えてください。はい、日時、場所などお願いします。
0: はい、今度日曜日なんですけども、8月23日日曜日14時開演です。水戸芸術館コンサートホール ATM というのが大きい、一番その中でも大きいものですが、まあ、いわゆる大きいといっても小さなホールですが、音響抜群のホールです。曲目はメンデルゾーン作曲のフィンガルの洞窟、それからグリエール作曲ハープ協奏曲、そして、メンデルゾーン作曲の交響曲第3番スコットランドということで、タイトルとしましては夏の終わり北の風を聞くというタイトルをつけまして、スコットランドの風景とハープの響きを楽しんでいただこうと、こういうコンサートになっております。
1: いいですね。メンデルスゾーンさん自身が旅をして得たその情感を描いた傑作と伺っていますが、
0: はい、
1: 壮大なスケールの曲になりそうですね。
0: メンデルスゾーン、ドイツの作曲家ですが、若い頃20代ちょうど20歳の頃にですね、スコットランドを訪問する機会がありまして、旅行する機会がありまして、スコットランド行ったわけですが、大陸のドイツと全く異なるスコットランド、緑いっぱい、まあ、歴史も全然違うような歴史の中のスコットランドを訪れて、いろいろ感銘を受けたと、人があったかいとか感銘を受けたわけですが、そこのスコットランドのスタッファ島という小さな無人島にある洞窟を、これがフィンガルの洞窟っていうんですが、そこを見学されたと。
1: はい、
0: 田舎なもんで、行くのも大変で手置きボートで、行かれたと。そこで波の中を揺れながら行って、急突然現れたその美しさと、島の美しさ、洞窟の力強さ、荘厳さに感銘を打って打たれて、このフィンガルの洞窟という教会ができたということになります。
1: 情景が思い描くよう描かれるようなね、目の前にこう浮かんでくるような、そんな音を感じそうですね。久野さん自身も行かれたことあるんですって？
0: そう、実は若い頃にスコットランドちょっと住む機会がありまして、それでこのフィンガルの洞窟もその時に行ってみましたが、もう船酔いをするような小舟で連れて行かれまして、荘厳どころかもう偉い目にあったと記憶
1: があります。そうなんですか。住んでいたことがあるんですね。
0: はい、そうです。仕事の都合で。
1: 仕事のそのチェロのこともあって。
0: いやいや、私仕事原子力だと思うんですから、原子力関係の仕事がスコットランドにありまして。
1: そうでしたか。ね、でもそうやって今このフィンガルの洞窟という曲を演奏できるっていうのは、何か縁のようなものを感じますね。
0: そうですね。
1: はい、そして
0: 同じくメンデルゾーンの交響曲第3番スコットランド、はい、これ、名前の通りスコットランドそのものを表してもいますが、スコットランドの歴史も彼は勉強されたようで、悲劇の女王っていうのがスコットランドに舞われました。メアリー・スチュアートっていう方なんですが、まあ、イングランド女王を暗殺する未遂に関与したということで、
1: なんと、
0: まあ、処刑されたという、こういう、まあ、すごい歴史がありまして、
1: あらあら、
0: その歴史を勉強したがために、公共教育の出だしは真っ暗な出だしになってます。
1: そういうことですか。
0: ただしそればっかりが続くわけではありません。でその後スコットランドは 景色を表すだのいろんな情景が出てくるような綺麗な曲になっております。曲はもう波打つように、まあ、ドラマチックに展開されまして、
1: はい、
0: スコットランド の, その伝統的なカントリーダンスも入ってみたり、最後は美しく闘争的な音楽に変わってみたりということで、うん、スコットランド絵巻だと私は思っております。
1: スコットランド絵巻素敵なワード出ましたね。いらっしゃった方は絵巻を目で見て、ね、耳で感じて、ね、いいですね。結構これが長い時間、
0: はい、これがまあ35分か40分ぐらいの曲なんですけど、
1: そうなんですね。で、
0: はい、その前にグリエールっていう作曲家、あまり知られてませんが、はい、ハープ競争曲というのを演奏させていただきます。
1: うん、
0: これはグリエールっていう作曲家、ロシアの作曲家なんです。ロシアロマン派なんですけども、今でいうウクライナのキーウの作曲家です。生まれの作曲家です。いろんなところでですね、えっと思うような曲、有名な曲あるんです。なかなか作曲家自体の名前は知られてないんですが、
1: はい、
0: このハープ競争曲、一言で申しまして何とも爽やか綺麗、ハープのポロロンっていうのが、まあ、最初から最後まで続くような、まあ、綺麗な曲です。この作曲にあたりまして、当時の女流ハープ奏者エルデリって方がですね、彼が作りましたバレエ曲のハープを担当したらしいんですけども、その時にハープの使い方が実にうまいということで、このエルデリって方がグリエールに作曲を依頼して出来上がったと、
1: はい、
0: ところが、まあ、作曲がなかなか進まませんでしたので、彼女のコメント、綿密な構成、いろんなことを経ましてやっとできたということで、グリエールとしましてはこれは共同作品だということで、エルデリっていう名前、お方の名前も入れたかったんですが、
1: うん、
0: ハープ奏者はついに拒否して、未だにグリエールの曲ということで、このエルデリっていう方はほとんど知られておりませんが、はあ、そういういきさつもであった曲です。
1: なるほど、そうなんですね。はい、でハープを演奏される方も、
0: はい、
1: とても有名なこのハーピストとお聞きしています。はい、
0: じゃあ、はい、奏者について少し、
1: じゃあお聞かせください。
0: 今ハープ奏者話が出ましたので、ハープ奏者は宮田裕樹さんと言いまして、
1: はい、
0: 東京芸術大学を卒業されまして、まあ、フランス行かれまして、リヨン国立音楽学院ハープ科に首席で入学されたという経歴の持ち主です。あちらのリヨン国立管弦楽団とか、日本では読売交響楽団なんかでも共演されたということで、
1: うん、
0: コンクール的には日本国際ハープコンクールを含んで世界9カ国12の国際コンクールで入賞されていると、そのうち8つで優勝されているというような、まあ、ご立派な方です。聞くところによると実家がひたちなかだというふうに聞いておりますが経歴には書いてありませんので、
1: ぐっと親近感が湧きましたが、
0: はい、
1: ね、美しい方で、なんとなくハープの演奏者の方って美しい、ね、方がイメージされるんですけど、
0: はい、でも男の方で
1: いらっしゃるってこと
0: おりますので
1: 、はい、本当ね、ハープは音が優しくって、大きな楽器なんですけど、こうね、こうなんて言うんでしょう、優しい音色が出ますよ ね, すね、天使の楽器なんてね言われています。
0: 綺麗な楽器です、
1: うん、
0: でしかも今回の曲はまさにそれに向いた、
1: うん、
0: ポロロンというのが 連続するような綺麗な曲ですので、
1: ですね、癒されますね。はい、そして指揮者の方もね、
0: はい、
1: とても若いのに立派な方とお聞きしています。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 指揮者は村上文隆さんっていいまして、
1: はい、
0: 彼も東京芸術大学を卒業された有能な指揮者です。彼ちょっと経歴が変わってまして、関西学院大学、うん、総合政策学部を卒業されて、
1: はい、
0: 多分普通の道を行こうかと思ったんだけども、
1: はい、
0: おそらくどうしても音楽を諦めきれずに芸大に入り直したと、そういう経歴の持ち主です。
1: あ、そういう方大好きですピアノも弾けるなんてね、
0: 有名な指揮者山下和司さんとか高瀬健さんのなんかに支持されまして、
1: はい、
0: 東京シティフィルハーモニーの研究員なんかも務められたと。でその後、まあ、スペシャルなコンサートいろいろ担当されまして、
1: はい、
0: 有名なバイオリニスト後藤龍さんとか後藤みどりさんなんかとも 教練されたという経歴があります。で、2024年初めてそのプロ

0: オーケストラでありました愛知セントラル愛知交響楽団を指揮デビューされております。
1: はい、
0: そして、まあ、東京シティフィルハーモニー、これもプロオーケストラ、千葉交響楽団プロオーケストラ、こういうプロオーケストラでその後共演されております。
1: はい、
0: 今ちょうどプラハに住んでるらしくて、
1: うん、
0: プラハで研鑽を積むと、ヨーロッパで研鑽を積むと今度はドイツへ行かれるらしいんですけども、セミオン・ビシコフという、まあ、世界的な指揮者のもとに研鑽を積まれているというふうに聞いております。
1: は
0: い、
1: もうなんか聞けば聞くほど別世界のすごい話なんですけど、
0: いやいや、まだ若いその辺のお兄ちゃんですが将来非常に有望だと私は見ております。
1: いいですね。はい、ね、そんなね気になる方がたくさんいらっしゃるこのね水戸芸術館コンサートホール ATM での、夏の終わり北の風を聞くスコットランドの風景とハープの響きというねこの公演なんですが、まだチケット大丈夫ですか、取れますか。はい、
0: まだ全席自由席なもんで、
1: はい、
0: これからでも同じように取れると思います。全、はい、席自由席1500円ということで、
1: はい、
0: 芸術館の場合は芸術館のチケットカウンターで買っていただくのが一番手っ取り早いかと思います。
1: はい、
0: または、芸術館のウェブサイトを開けていただきますと一応予約はできますが、まあ、料金は同じですので当日はその場で買っていただいても結構だと思います。
1: はい、
0: 一つだけお願いしたのは、未就学児はやはりちょっとご遠慮を願いたいということで、はい、アマチュアですが一生懸命やっておりますのでそういう制限だけはあるということを申し訳はございませんがご理解いただければと思います。
1: はい、わかりました。はい、でそして茨城交響楽団では広く団員を募集中ということですね。こちらもホームページご覧いただければということですかね。はい、はい、弦楽器を中心に募集中ということです。
0: はい、そうです。
1: はい、そしてではお時間となりましたが、はい、またね最後にこの声についてまたリスナーの皆さんに向けてメッセージありましたらお願いします。
0: はい、茨城交響楽団、先ほども申しましたね、65、6年の、経歴があります。やはりアマチュアですので皆さんのご支援とご理解がいただければ幸いだと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。今日は、8月23日日曜日行われる水戸芸術館コンサートホール、ATM で行われる茨城交響楽団のね、オーケストラのその副団長の久野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: この時間お送りした曲は久保田利伸ハニービーでした。
1: fmpodadu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: 時刻が12時20分を回ったところです。木曜コンビューンをお送りしています。今日のテーマは虫です。虫あれこれ。はい、ではデリさんのメッセージ紹介しましょう。かこちお、かこちおつコミューンですよ。デリさんグッドコミューン。神さんと娘は生まれながらのモスキートハンターだったようで、一度見つけると狩るまで容赦なし、ね、じゃあ顔見つけたらもうバシッと行くんですね。そして私は G ハンター。 G は狩りますが、その他のカナブン、コガネムシなどのカブトムシやガ、クモ、イレギュラーなカマキリなどは速やかに退出願う。最近のウルトラマン方式を取っておりますよ。そっか、 G は怖い。本当に G は怖い、ね、あの先日あれやりました。無縁だっていう G のね、無縁になるやつ。もう本当ね、あの決別したいのでシュッとやりましたよ。なんかちょっと強いあのこう薬の感じがしましたけど、もう会えなくていいです G。続きます、なぜか皆さん蚊とかは平気で叩くくせに他は全く触れないという都合の良いやつらでして、あ、でもわかる。蚊はね、蚊はあの刺されたくないからあのバチッてやるし、ちっちゃいからね、そんな怖さはないけどね、特に娘が大の苦手なのがセミ爆弾。この時期そこらによく転がっているセミは死んだように見えても急にジジバタバタと動き出しますからね。はい、さっき透明人間さんもね、あの書いてらっしゃいましたけど、そうなんですよね。でもひっくり返ってる足を見るとお亡くなりになった個体は一目瞭然。全部の足が折りたたまれずに伸びてるのはまだ起爆装置たる新管理のかなが生きてますからご注意をと。なるほどね。じゃあ足が折りたたまれちゃってると、じゃ あのお亡くなりってことなのか、ね、そんな私はいい大人になっても玄関に大きめの飼育ケースを重ねてた輩でした。中身はカブトムシの幼虫、最高で一度に30頭ほどを羽化させた年がありました。立派なカブトムシを育てるのに幼虫には腐葉土を一月にバケツ一杯ほど食べさせました。すごい。羽化後は一頭一頭近くの雑木林にリリースしましたが、すぐに近所の子供らに捕まってましたから、デリケさん、カブトムシは自宅周辺に流通してたんですね。そっかそっかそっか。すごい。でも羽化させてね、羽化させようと思ったらね、羽化羽化してらんないですもんね。そんなのいっか。今のマンションはスペースがないのでやってませんが、カブトムシを見ると飼ってみたくなるのは子どもの頃から変わらない感覚ですね。夜中にカブトムシが逃げ出しておとんが踏んで怒られたり、ザリガニが寝ているおかんを横断して、あ、ザリガニが寝ているおかんを横断して悲鳴が上がったり、いやこれ怖いですよ。そりゃ悲鳴上がります。泣くな私こんなことあったら。両親には随分と安眠妨害をしたなと 空に向かって反省しきりのデリでしたとね、あらいいということで、そっかそれもいい思い出で、うーん今そっかお空にいらっしゃる、はいね、おろしもきっとうふって笑ってますね。はい、そんなデリさんからリクエストいただきました、こちらの曲おかけします。門松俊樹ノーエンドサマー、リクエストいただいてます、ではお聴きください。

0: ペキさんリクエストありがとうございました。門松俊樹でノーエンドサマーをお送りしました。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目、桃太郎空港、寿司空港、湖南空港、なぜ変わった名前の空港が増えているという IT メディアビジネスオンラインからのトピックです。富山県では富山空港の新しい愛称を富山高山寿司空港にすると発表しました。2012年から富山弁で新鮮を意味するキトキトを用いた富山キトキト空港という愛称が使われてきましたが、インバウンドに向けた発信を強化するため変更しました。富山県は現在寿司を軸に観光振興を進めています。お寿司ね、観光地のある岐阜県高山市の名前も取り入れました。この空港の、乗降客数は2000年代当初まで100万人を超えていましたが、2009年から2014年は90万人台で推移し、2016年以降は50万人台に激減、近年は30万人台後半で推移しています。2015年に北陸新幹線の長野から金沢間が開業したことで、東京から富山までは新幹線で行けるようになり、航空便の利用客の数が激減しています。国内では変わった名称の空港が増えています。利用者の増加が目的ですが、必ずしも効果は得られていないようです。大阪国際空港を伊丹空港と呼ぶように、所在地が空港の愛称になる事例は一般的ですが、2000年代から、特徴的な愛称をつける事例が増えているといいます。その火付け役とされるのが高知空港です。1960年に民間用の飛行場として運営を開始、2003年に高知龍馬空港という愛称を定めました。土佐藩、現在の高知県ですね、土佐藩出身の坂本龍馬にちなんだ愛称で、高知県をアピールする狙いがあるといいます。フランス・パリのシャルル・ド・ゴール国際空港やアメリカ・ニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港のように、海外では人名を空港名にする事例は一般的ですが、日本では高知龍馬空港が人名に

ちなんでいます。鳥取空港は2015年に鳥取砂丘湖南空港の愛称を制定しました。観光地鳥取砂丘と漫画名探偵コナンの作者である青山剛昌氏が鳥取県出身であることに由来しています。鳥取県は漫画ゲゲゲの鬼太郎の作者水木しげる氏の出身地でもある鳥取県境港市にある商店街水木しげるロードも人気の観光地の一つ。この境港市にある米子空港は2010年に米子鬼太郎空港という愛称を採用しています。近年ではこの愛称により鳥取砂丘湖南空港自体が観光地化しています。空港の利用者数は周辺の産業や観光地の充実度、市街地へのアクセスに大きな影響を受けます。過去の事例を見ても解明だけで大きな効果を生むのは難しいようです。富山空港は鉄道アクセスに課題があり、富山駅までのバスは運行していますが、県内の主要観光地や岐阜県飛騨市、愛称に用いた高山市への直行便は存在しないので、そういった交通アクセスの整備も求められるところです。はい、本当に、ね、変わった愛称ニックネームですが、空港名ね、びっくりしました。多いんですね、変わった名前。他にも石川県の能登空港は能登里山ポケモンウィズユー空港、そして山形県の山形空港はおいしい山形空港、島根県の出雲空港は出雲縁結び空港。いいですね、特徴が分かって楽しいですね。茨城空港はどうなのかなって、納豆などのね相性がつきそうだなって思ったら、正式名称が百里飛行場なので茨城空港自体が相性なんですね。はい、空港のねいろんな名前調べると楽しかったです。はい、空港の名前のトピック紹介しました。ではもう一つです。はい、今度はね悲しいお知らせというか、訃報がね飛び込んできました。俳優の岸恵子さんね、死去されまして93歳でした。君の名はや弟などね出演していました。俳優で文筆家としても活躍した岸恵子さんが7日老衰で死去しました。93歳でした。葬儀はすでに近親者で行ったということです。1932年横浜市生まれ、高校在学中に松竹に合格し1951年に専属俳優として入社。我が家は楽しでデビュー、抜群の人気を誇った NHK の連続ラジオドラマ君の名はが映画化された際にヒロインを演じてトップ俳優の座を得ました。作中でストールを頭から首元にぐるりと巻く装いが役の名を取ってマチコ巻きと呼ばれ大流行しました。はい、私この君の名は1991年に鈴木京香さんとあと後宮春樹さんで君の名をまたねあった時にそれ見たんですけど、あ、これをね岸恵子さんがされていたんだなって、やっぱり美しい方でねすごく似合うし雰囲気があったろうなって思いました。もともとはラジオドラマだったんですね、からの映画化で岸さん。はい、トピック戻りますと、欧米の監督からも出演依頼が相次ぎ、フランスの、イブ・シャンピ監督とは忘れ得ぬ母女の出演をきっかけに1957年に結婚、披露宴の仲人は川端康成でした。もう驚きです。パリで生活していましたが1975年に離婚されています。その個性は市川崑監督作品で特に輝きを見せました。1960年の弟や、そして横溝正史作のミステリー悪魔の手まり唄、また女王蜂、4人姉妹の長女を演じた谷崎潤一郎作のささめ雪など幅広い役柄をこなしました。母ちゃんで2002年の日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞、
2011年にはフランスの芸

芸術文化勲章コマンドールを受賞。2017年には菊池寛賞を受賞しています。エッセイの書き手でもあり、著書にパリの空は茜雲や、中東バルト三国のルポ、ベラルーシのリンゴ、自伝的小説風が見ていたなどがあります。2021年には岸恵子自伝卵を割らなければオムレツは食べられないを出しました。はい、そんなね岸さんなんですが、私のね世代だと岸恵子さんはなんといっても赤いシリーズなんですよ。あの赤い疑惑では、あのパリのねパリの香りをこううまく作品に乗せて雰囲気をねすごく出していて、こう柳口百恵さんのおばさま役で、パリのおばさまっていうね、あの分かる方いないと思いますけどこれをね見事に演じられて綺麗な方でね、他にこの赤いシリーズは赤い激流、赤い激突にも出演していました。岸さんはねとっても美しくて、声に特徴があって笑顔が優しく素敵な方で、生まれ持ったものだけでねあれだけのあの品と美しさがあるっていうのはねすごいなって思います。本当にね華やかな方でした。また一人ね昭和の名優は天へと召されてしまいました。本当寂しい思いがしますが、ご冥福をお祈りします。この時間2つのトピック紹介しました。クロスポイントでした。

ね、時刻は12時40分回ったところです。今日はね、虫の曲もたくさん選曲しています。この時間をお送りするのはポルノグラフィティアゲハチョウ。

0: いつ聴いてもかっこいい曲、ポルノグラフィティのアゲハチョをお送りしました。お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねボギーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく前の毛しっかり叩いたぜほらこんなゴルフやだほらこんな
0: ジョイゴルフ。今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果について、国内女子ゴルフは第22戦NEC 軽井沢72ゴルフトーナメントが長野県で行われ安田祐香が大会新記録となる通算23アンダーで今季初勝利ツアー通算3勝目を飾りました。3日間で奪ったバーディーはなんと26個ですよ。ツアー新記録となりました。素晴らしいです。7打差の通算16アンダー2位タイに岡山恵里と菅風花が入りました。安田さんのキャディーは、3つ上のお姉さん美優さん、安田優香さんはお姉さんの影響でゴルフを始めたといいます。お姉さんは、安田さんのプロ1年目2020年からキャディーを務めてきました。今回姉妹で成し遂げた初めての勝利でした。以前に勝った時もありましたが、そのお姉さんがキャディーについての勝利は初めてということで、お姉さんも綺麗な方ですが、安田さんもね可愛らしい方で本当私も好きなゴルファーの一人です。もちろん見た目も可愛いんですけど、正確なショットを放つ方で、こうなんて言うんだろう、職人気質みたいな、こう確実に進めるっていう感じですね。でずっと最近調子良かったのでそろそろかなと思ったら優勝、ね、今後も楽しみです、26個ですからねバーディーね。そしてアメリカ女子ゴルフザ・スタンダードポートランドクラシックが行われ、タイのジーノ・ディティクルが、通算22アンダーで逆転してツアー10勝目を挙げました。ジーノ・ティティクル強いんですよね。いや10勝目

すごいです。5位からスタートした原エリカ、ダブルボギーが出たりとね、スコアを落としまして14位タイ、勝みなみも14位タイでした。古江彩香、岩井千怜が25位タイでした。アメリカ男子ツアーは、フェデックスセント柔道選手権が行われ、スコッティ・シェフラーが17アンダーでツアー通算21勝目を達成。さすがシェフラー、後続に8打差をつける圧勝でした。いや素晴らしいです。松山英樹は7位でした。4試合連続トップ10入りです。松山さん本当最近好調ですね。本当にそろそろね優勝しそうな気がします。すごく期待しながら応援しています。そしてね、国内男子ツアーは、先週は試合なしでしたが、今日8月20日から23日までジャンボ尾崎追悼大会、 ISPS ハンダ夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメントが開催されます。ちょうど1年前にも行われたこのツアーなんですが、昨年は優勝者は比嘉一貴さんでした。今年はどうなるか、ね、どれだけバーディー取れるのか、このあたりも楽しみです。結果はまた来週ですね。以上試合結果でした。はい、では続いてはゴルフエトセトラです。はい、今日のエトセトラはこちらの話題。ブービー賞の起源。はい、ゴルフのコンペにおいて順位が決まりますが、ブービー賞とは何ぞやということで改めて紹介しましょう。まあ、ブービー賞はね、皆さん知ってるところだと思います。以前にお話したこともあるかもしれませんが、日本では最下位から2番目の人に与えられるのがブービー賞です。最下位の一つ上ということで、まあ、ビリーではない、ビリーは免れた感で、なんとなく笑いを誘う、いじられる位置というか、美味しい、和む位置っていうね、そういう感じですね、ブービー賞ですが、そもそもこのブービー、BOOBY、 ブービーの本来の意味は最下位の意味です。ブービーの語源はスペイン語の海鳥の名前で、カツオドリという鳥の名前、ボーボー、 BOBO、ね、このボーボーから来ています。よちよち歩きで危機感がないそうで、すぐに捕まってしまうこのカツオドリなので、おバカさんとかおまぬけといった意味があるようです。はい、というわけで昔は最下位、ビリの人に与える賞でした。しかし豪華な景品がもらえる、あのブービー賞もね、商品が豪華っていうことで、コンペなどでわざと最下位を狙う人が出たんですって。そのため狙って取るのが難しい最下位から2番目に変更されました。そうですね、最下位は、まあ、ひょっとしたらボロボロね、なんだろう、一番こうね、まあ、負けちゃった人とか下手な人になるわけなんですけど、それよりも1個上って狙いづらいですよね。それは難しい。なので最下位から2番目がブービー。はい、で、現在最下位なので、最下位はブービーメーカー賞と言いまして、ブービーメーカーはブービーを作った人なので、ブービーメーカー BM 賞って言ったりしますが、ブービーメーカー賞もね、商品が出たりすることもあります。で、ブービー賞はね、 BB 賞と表したりもしますね。で、ちなみにこの形は日本独自で、海外ではあくまでも最下位がブービーです。日本は最下位から2番目ですね。私はね、ブービーもブービーメーカーも取ったことがありますが、ペリア方式でブービーだと落ち込まないんですが、まあ、それはね、もうゲームとしてこうなってるので、ですが、実際に打った数、グロス、その実際に打ったスコアで、ブービーまたはブービーメーカーだとね、ちょっとへこみますね。はい、まあ、ゴルフはね、本当に精神修行かなって思うわけですよ。ダメな時もあるし、いい時もあるしね。調子悪い時ほどこう自分を抑えながら、落ち着けって
こうね気持ちを整えたりする、本当にねメンタルスポーツだなって思いますし、コンペにもね慣れていきたいなって思います。今日のエトセトラはブービー賞についてでした。ではこの辺でオールアウト。

送りした曲、親友でバタフライでした。今日はですね、蚊の日から虫あれこれでお送りしています。ブログにもちょっと載せたんですが、母の実家ね、お墓参りに常陸大宮市にあるので、お盆にね、お墓参りもしたんですが、母の実家は昔養蚕農家をしていて、お蚕をねこう返して、こうその農家だったんですけど、お蚕さんがいっぱいいて、その家の2階がね、そのお蚕さんのところなわけですよ。ものすごい量の蚕で、子供の頃はお蚕さんを運ぶ作業っていうのを手伝っていましたね。お盆に行くと、じゃあみんなこれ持ってってなんて言って、その時は平気だったんですよね。今日のミッキーさんのメールにもありましたが、なんでしょうね、平気だったのがだんだんこうゾワゾワしてきていつしか無理になっちゃうっていうね。でもすごいなって思うんですよ、繭になった姿を見て。これがね、こう絹糸シルクになるわけで、その生命の神秘というかね、お蚕さんはそうやって自分の、ね、体からこの糸をね出すっていう、そういうのをね思い出しますね。養蚕農家って昔は盛んでしたが、今はねあんまりないようですが、今も群馬や

0: 長野、山梨などでもね行われているようですね。はい、地方の後は由来紹介です。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: OCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: そうだったのか、まるまるの由来。
5: 由来由来由来由来由来。
0: はい、この時間は由来を紹介します。今日はね、あの虫あれこれからの虫を紹介し由来に迫ります。はい、では早速一つ目のワード、こちら。アリ。はい、アリです。アリ、アリはですね本当に身近ですよね。あのアリの語源なんですが、多く集まる様子から集まりが縮まったとする説。そして、よく歩くことから歩くに由来するという説が有力です。他にも穴に出入りする穴入りや小さい虫を表す午後の説など諸説あります。そしてね、アリっていう漢字ですが、虫編に義ですよね、あの義理人情の義、この義の字は行儀がいいという意味を持つんですね。なので行儀のいい虫、列を作って行進する規律正しい集団生活の様子からこの字が当てられました。そうなんですね。そしてアリの寿命は役割によって大きく異なります。女王アリは10年から20年以上、もっと長い場合30年近く生きる場合もあるそうです。そんなにって思いました。虫ってだいたい1年とかですよね。女王は強いんですね。長ければ30年。そして働きアリは1年から2年、オスアリは数週間から1ヶ月程度と短いですね。ちなみに働きアリはすべてメスって皆さん知ってました？私は今回恥ずかしながら初めて知りました。働きアリの中にはオスもメスもいるのかと勝手に思っていました。そんなことないんですね。わかんないことっていっぱいありますね。はい、働きアリがメスで、オスアリがいると。で、小学校の時なんですが、私ね、アリといえば自由研究でアリの観察をやったことがあって、でもアリの動きがこうでしたとか、今日のアリはこうだったとか、あとあの餌、甘いものをあげたら運んでいったとかね、そういった観察だったんですけど、これといった発見とかオチが、起承転結がなく、すごくぼんやりとした研究だったなって反省してまして、で研究した結果を模造紙にこう書くんですよね、貼り出すので。それも自由研究の醍醐味だと思うんですが、大きな紙に書くのは緊張してね、はい、緊張する作業ですよね。本当に自由研究って自分の無力さを知る機会だったりしません？

0: から学ぶための、ね、それがあの自由研究なのかなって、あの、ね、宿題の意義ってそういうことかななんて思ったりしました。はい、話がそれましたが ね、そんな研究の材料、ね、そのあの対象となってくれたアリにね、ありがとうまとめると、アリの語源は多く集まりが縮まり、また歩くがアリクになったからつけられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、はい、もう一つのワード、こちらトンボ。トンボです。トンボ、トンボっていうと秋のイメージがありますが、もうすでにゴルフに行くとトンボはね、いっぱい飛んでいます。最盛期は6月から9月中旬と言われ、早いものは初夏から飛んでますね。そして赤いトンボ、赤トンボ、秋茜、秋茜などは秋、10月から11月にかけて見られると言います。なんかでも夏の終わりぐらいに赤いトンボが飛んでるような、ちょっと季節は早くなってる気もしますが、トンボ、トンボという名前の由来は細長い棒のような体で飛ぶ姿から、飛ぶ棒、飛ぶ棒が変化したという説、また、稲の穂の周りを飛ぶ様子から、飛ぶ穂、飛ぶ穂が、転じたというね、そういった説が有力です。そしてトンボの別名が勝ち虫っていうのがありまして、あの勝つ負けるの勝ち虫、前進しかせず退かない性質から武士に不退転の象徴、縁起の良い虫として愛されました。そうなんですね、トンボね、縁起がいいんですね。トンボはね、あのアブやブヨをね捕食することから、ゴルフの際にね、トンボの形を模したブローチをつけるといいとされ、私もね、虫対策としてあのブヨをね避けたいなと、まあいろんな虫がね来ないように、今年はねなんか忘れてて、あのつけていないんですけど、昨年まではねつけていました。トンボは幼虫、ヤゴの時も成虫の時も肉食、生きた他の生物を食べて植物などは食べません。ヤゴの時は水中の小さな生き物を食べ、小さい時はボウフラなど、大きくなるとイトミミズ、オタマジャクシ、メダカなどを食べるんですね。成虫になるとハエ、カ、アブ、ガ、カゲロウなど食べます。大きなオニヤンマはスズメバチを食べることがあると言います。本当にってすごい勇ましいですね、トンボ、オニヤンマ、ねえ、ナイスはい、ということでまとめると、トンボという名前は飛ぶ棒、飛ぶ穂などに由来しているんです。ゆらゆらゆらゆらゆら、
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。Heartbeat Radio 76.2 FM Palalun

0: 送りした曲はディッシュでフライでした。ではここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは、最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。この時間は茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: さて時刻は1時12分になりました。今ね、海上保安部からのお知らせもしましたが、今日のテーマは虫あれこれとなっています。ここでねメッセージたくさんいただいてるので、いつ紹介しちゃおうかなと思います。ムースエステさんからいただいてます。かこっちコミュニチは、そうね、赤いウェアねいじってくれてありがとうございます。焼肉うまそう。柏の水害は大丈夫だったのか。あ、そうなんですよ。柏もね、あの駅周辺ニュースで見ていたので大丈夫かなと思ったら、あの大丈夫で、そこはあの割とこう高台だったのかな。はい、あの無事に行けました。上野とひたちなかの中間地点はひたちの牛久あたりだが、あそこは住宅街だからな、なんてマジ考察はこれくらいにしてと。はい、柏、そうですよね。あの鉄道好きなムースさんにしたら中間地点は違うかなって突っ込みたくなりますよね。そしてね、やったじゃん百切り、グランドスラムでしょ。あ、その通りです。西東で100切ったらすごいんだけど、ね、中から西コースでした。はい、頑張りました。小生は25日に、日立大宮ゴルフクラブ、昔のかばやゴルフクラブに行ってきます。気温35度の予想なので厳しい戦いになりそうだなと。そっか、暑い中ですが頑張ってきてくださいね。

0: カートの乗り入れを開始したみたいなので20年ぶりのラウンドですわ。あ、20年ぶりなの？あ、そこに行くってことかね。そうかそうか。そうそう、かばや食品本社が岡山だけど、ここの関東工場のウェブサイトが見られなくなっているので工場が撤退したのかな、ちょいと確かめてこようかなと思ってます。もし工場がなくなっているなら解雇された従業員もいるんだろうな。過去地の DJ ブログじゃないけど解雇してるかもね。過去地と来たら開口一番ダジャレ言うから。はい、どうも。で、テーマは虫ですと。そうなんですよ、虫にしてみました、勇気を出して。小生、虫は苦手じゃないけど、カモスキートは思うなよと。あ、なるほど、モスキートとね、カがくっついています。昭和の小学生は、夏になるとカブトムシやクワガタを取って餌にスイカをあげたりして飼ってたよな。おかげでスイカの匂いでカブトムシはクワガタを思い出してしまって食わず嫌いになった。鉄道ファンのくせにスイカが嫌いって笑えるだろうって。スイカね。水戸の今年の夏は明らかに去年よりも涼しい、いや過ごしやすい暑さだと思う。確かにね、去年のセミはミーンと鳴き出したらミンミンミーンと3回でやめていた。今年は泣き出したらちゃんと5回以上は泣く。今年の方がセミもやる気があるみたいだ。そういう感じ？やっぱりあの やる気というか元気があるからいっぱい泣くってことなのかな。気をつけて聞いてみよう。虫もさ、毒のないやつばっかりならいいのにね。蜂と鉢合わせしたらアブに遭遇するくらい危ないし、カブトムシ取りに行くときは帽子かぶっときなね。じゃあまた来週ということで、ちょっと待ってね。はい、一回拍手。そして、
1: いや、どうも。
0: はい、突っ込んできました。素晴らしいダジャレも連発し、はい、ありがとうございます。もうセミのようにね、今ミンミン鳴こうかと思いました。5回ぐらい。ありがとうございました。ムースエステさんでした。ではお知らせの後は、リーガルナビお届けしまして、皆さんからいただいているメッセージもまたね、1時台にね順番に紹介していくのでお待ちください。
2: すべての行きたいを叶えていきたい、茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
4: ダジャレみんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
7: こちらはコスモ電子です。
8: 76.2 Music Lovers FM。
9: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともにお話を伺っていきましょう。
1: はい、暑いですね。
9: 暑いですね。
1: はい、よろしくお願いします。暑い
9: 言われたらもうのっけから暑い。
1: はい、
9: さあでは今週のお話です。
1: はい、今月はですね、たくさんご相談をいただいている中でもね、よくこういう相談多いな、皆さんにも知ってもらった方がいいかなっていうね、うん、ちょっと変わったというかとんでもないようなね、そういった事件をご紹介します。
9: はい、
1: はい、先々週がね、 紛失防止タグかな、
10: はい、
1: 紛失防止タグなんかをこっそり忍ばせて人の後をつけちゃダメだよっていうストーカー規制法に引っかかるよっていうお話、うんうん、で先週が、誹謗中傷の SNS コメントにいいねってやった、そのいいねっていうの自体が、侮辱罪に当たるんだよ、気をつけてねっていうお話をしたと思います、
10: はい、
1: どちらもねかなり身近だと思うので本当皆さん気をつけてくださいね。で今週です。今週もねこれ実は昨日ご相談受けたばっかりの内容なんですほやほやの内容なんですけれども、
10: はい、
1: ですね、例えば、まあ、銀行でも何でもいいんですけどお金を借りますっていう時は必ず利息払わなきゃいけないじゃないですか、
10: はい、
1: はい、で、ある社長がね、利息あごめんなさいね、元々は、数百万円を借りたんです、
10: うん、
1: それは個人から借りたんですけれども数百万円を借りたんですがなんとその時の約束の利息がね月に 10% っていう約束で借りたんですって。
10: 月に 10% でも高いですよ。
1: むちゃくちゃ高いじゃないですか。月 10% だから
10: 1000万借りたら100万ずつ返すんですよ。
1: そうですそうです。毎月ね利息が100万ついちゃうんで年利にすると120%なわけですよ。
10: はあ、
1: うん、でそういう条件で借りたんでどんどんどんどん膨れ上がって1億円を超えちゃったんです。
10: 何のために借りたのかですよね、う
1: ん、とてもじゃないけど返せないじゃないですかそんな金額ね、うん、でもこれって法律違反なんです。明確な世の中には利息の上限を決める法律が2つあるんですね、
10: はい、
1: まずは、利息制限法っていう法律がありましてちょっと昔あの過払い金なんて言われてたじゃないですか。過払い金の返還みたいな、
10: なんかあのテレビの CM でも過払い金はありませんかみたいな CM 見たことあります。
1: はい、まさにその過払い金っていうのがその利息制限法の利息を超えた分は戻せますよっていうやつだったんですね、
10: うんうん、
1: でそれがあの 20% まで利息は 20% までですよっていうふうに決めてるんです、
10: うん、
1: でもう一つ出資法っていう法律があります、
10: はい、
1: 実はその出資法と利息制限法で利息の上限が違ってたんでそこが過払い金を生んじゃったんですけどその出資法っていうのも今現在は 20% がマックスですよっていうふうに決めてるんですね、
10: うん、
1: ただしこれはあくまで、お金を貸しますよっていうのを生業にしてる人たちそういう人たちが対象なんですね。
10: あ、貸金業の人って
1: そうですそうですそうですそういう人たちが対象なんですが、
10: うん、
1: ただ個人間の貸し借りであってもじゃあいくらでも利息上げていいんですかっていうとそれは違います、出資法が個人間の利息を含めてねあらゆる利息で年利 109.5% を超えてはいけないよって決めてるんです。
10: 十分微妙な数字ですね。
1: 確かにね なんで 10.5% なのかっていうのはよくわかんないんですけど、
10: うん、
1: あの出資法っていう法律がその貸金業に関わらず個人間の貸し借り含めて年利 109.5% を超える利息は暴利として、
10: うん、
1: なんとなんと貸し付け自体は無効です。貸し付け自体を無効にしますっていう風な立て付けにしてるんです。
10: そうすると 110% になると無効ってことですよね。
1: 110% 無効です。
10: へー、
1: だからさっき言いましたよね、昨日ご相談があった月 10%、
10: うん、
1: 年利 120% なんでアウトなんです。
10: アウトですね。
1: アウトなんです。無効なんです。じゃあこれ無効になるとどうなるかなんですけども、貸し付け自体が無効です、
10: うん
1: うん、
10: でも例えば1000万借りたわけだから、
1: はい、
10: 1000万っていう現金は戻さなきゃいけない。
1: 普通そう思いますよね、
10: はい、
1: ところがところが実は民法の708条っていうところに不法原因給付っていう法律があるんですけど、
10: うん、
1: 不法にね払ったお金は戻せないっていうやつがあるんです、
10: うん、そうすると1000万借りた、はい、その1000万は、
1: はい、それはさっき言いましたよね、出資法に違反する 違法な内容で貸し付けたので返せって言えないんです。
10: じゃあ1000万借りたけど、はい、その1000万も返さなくてもいい。
1: そうです、不法原因給付になるから貸し付けた人は返せって言えないんです。
10: どっちの見方していいのか分かりません、うん、
1: まあまあね、うん、ええということで、出資法っていうのがね、このね、暴利行為を、ダメだよって決めてるので、うん、皆さんの中でね、なんかものすごい金利で個人からお金を借りてるよっていう人はすぐに弁護士にご相談ください。 109.5 っていうのが一つの数字の目安なんですけども、うんうん、だいたい月 10% ぐらいがそれになりますからね。
10: でもその契約書っていうのを交わすじゃないですか、お金借りるときに、
1: はいはいはいはい、
10: その時にややもするとその金利が何パーセントっていうところが書かれてなかったりっていうこともまあまああるような話を聞いたことがあります。そうすると何パーセントで返してるのって、
1: それはちょっと弁護士としては困ってしまうんですけれどもね、うん、明確に契約書の中に月 10% って書かれてればね、それが証拠になるんですけれども、うんうん、ちょっとなかなか難しいんですが、まあその時は間接的に証明していくしかないの で、
10: あそうです、ね、
1: 最初にお金もらったのに対してこういうふうな返済をしてってますよみたいなところから逆算するとかね、あとは契約書にないけど例えば LINE のメッセージやり取りとかメールのやり取りの中で、10% みたいな利息が書かれてないかとかね、
10: そうなんです、
1: はい、そういうのをちょっと探してもらうことになると。
10: 最初にそのご相談にいらした方っていうのは、
1: はい、
10: まあ、1000万なら1000万借りました、
1: はい、
10: でずっと返し続けているわけですよね、
1: はいはいはいはい、
10: でトータル的に1億を超えるまでになったって言っても、うん、返し続けてってどのくらい返し終わったんでしょうね。
1: まあ、ちょっとそこが個人の話なのでね、うん、お伝えはできないんですけれども、最初に借りたお金をはるかに超える額を返してましたよ。はるかに超えてます。
10: そしたら途中で気がつけばいいのにって、うん、まあでもよくぞここで気がついて相談に行きましたよね。
1: ですね。ですからもう一切連絡は取らないでねっていうふうなアドバイスはしたんですけれども、うん、なぜなら相手方は裁判を起こせないですからね。
10: あ、そうなんだ。
1: だって利息、あ、ごめんなさい、出資法違反の契約です。
10: あ、自分の方が高い利息取ってるから、はい、そうなんだ。
1: 無効です、ね、
10: うん、
1: でこれ恐ろしいことにね、出資法違反は刑事罰があります、
10: うん、
1: 10年以下の懲役、あ、ごめんなさい、拘禁刑、10年以下の拘禁刑もしくは300万以下の罰金です。だから警察にもご相談できます。
10: あ、そうなんですね。
1: そうです。
10: どうなのかなとか、いや辛いなとか思ってたらとりあえず、
1: はい、
10: ご相談に行った方がいいですよね。
1: はい、弁護士か警察にご相談ください。
10: はい、ということだそうです、
1: はい、
10: 頑張ってみてください。ではまた来週です、
1: はい、
11: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
12: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
13: 会社のロゴ、商標を取っておけばよかった。
14: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
9: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。
8: コミューン on 76.2 FM

時間お送りしている曲は、今年3月リリースのニューアルバム収録曲 Mr.Children の薄葉かげろう、はい、お送りしています。素敵な曲ですね。ではいただいているメッセージ紹介していきましょう。けいこちゃんからです。かこちゃんこんにちは。どうも。カノヒーなんてあるんですね。そう、ワールドモスキートデイなる今日です。蚊の音がすると寝ていても電気をつけて起きてやっつけますやっつける、わかる。私は剣道をしていたからなのか変な地震があって、ハエが飛んでいたり変な虫が家の中を飛んでいるとハエ叩きでシュンと一振りでやっつけることができます。すごい、空中斬りをするんですね。素晴らしい。でもたまに失敗します。あ、そうですよ、百発百中ではないですよね。実家にはヤモリがたくさんいます。ヤモリ、ジーを食べてくれるので母はそのままにしています。そのせいかジーを見かけません。いいですね、ヤモリ。家を守るからヤモリなのかなって聞いたことがありますが、そうなんですね。我が家にはいないな。日本トカゲ、私はカマチコと呼んでいます。カマチコ呼んでいますが、それはたくさんいます。ミンミンと懐かしいセミの声を聞きましたよ。セミがセミって鳴いてたよ。片岡恵子でし

たと。あ、なんだかとっても素敵、なんか風情がありますね。セミはセミと鳴くということで、ありがとうございました。けいこちゃんでした。私もね、 G はとっても苦

0: ありがとうございました。ではお知らせの後は、茨城インフォメーションです。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに J パーク原子力科学研究所施設公開2026についてです。9月13日の日曜日朝9時30分から夕方4時まで開催されます。見る聞く触る先端科学、入場無料で予約も不要、雨天決行です。内容として施設の見学、展示、体験、工作、サイエンスカフェ、キッチンカー、スタンプラリーやグッズ販売などがあります。スタンプを集めると記念品をゲットできます。お車でお越しの方、第一駐車場は日本原子力研究開発機構の本部の駐車場、そこから無料シャトルバスで会場へと行けます。で、第二駐車場は原子力科学研究所のグラウンド、はい、そこから徒歩で会場へと6分ぐらいということです。また電車 JR でお越しの方は、日本原子力研究開発機構の本部、から無料シャトルバス、こちらもシャトルバスで会場へと向かうことができます。はい、9月13日の原子力科学研究所施設公開、ね、こちらのご案内でした。続いて JAF 茨城石岡市と連携しプレゼント企画を実施。関東三大祭りの一つ石岡のお祭りの魅力発信です。石岡セレクト認証品を抽選で5名様に進呈します。一般社団法人、日本自動車連盟 JAF の茨城支部は2026年9月19日から21日に石岡市で開催される石岡のお祭りの魅力を広く告知するため石岡市と協力し JAF 会員向けプレゼント企画を実施します。この企画は石岡市と連携し会員優待や各種情報発信を通じて地域の魅力を伝える JAF の取り組みの一環として実施するものです。ドライブによる地域訪問のきっかけを創出し地域振興や交流人口の拡大につなげることを目的としています。プレゼント企画、この応募締め切りは9月30日の水曜日まで。詳しいお問い合わせ、お申し込み先、JAF のウェブサイトをご確認ください。続いて、茨城大学建築卒業設計展です。9月の4日から9月7日までの開催、水戸市民会館、2階の展示室です。9月の5日土曜日には、卒業設計公表会があります。午後1時30分から5時30分まで。作品に込められたテーマやコンセプトなど現代における最新の建築設計の、ね、この理論について議論をねなされるということです。そしてね、9月6日次の日日曜日は10時30分からギャラリートークがあります。卒業設計に取り組んだ学生有志が中高生や地域の方々に

このね内容のご紹介をします。ではおしまいです。ストップ東海第二原発の再稼働、茨城大集会、8月22日土曜日、今度の土曜日ですね、東海文化センターホールで行われます。参加費無料です。1時30分から3時30分までは講演があります。東電福島原発事故から15年、福島は今と題した講演、そして3時50分から4時30分までアピール行動、東海文化センターから東海駅前で行われます。はい、ということでこの時間は茨城インフォメーションでした。パラルーン Weather Information。 続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは外境です。関東甲信地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、昼過ぎから曇りとなり、昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が東北地方を南下し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。明日は南西の風、後南の風が吹き、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに波の高さは 1.5 メートルと予想されます。続いて降水確率、この後今日いっぱいは 20%、 そして明日、午前午後と 30%、 明日の夜は 40% と見込まれています。続いて気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は32度、今ね31度ほどまで上がってきましたね。今日はね結構暑いですね。熱中症対策お忘れなく。そして明日朝の最低気温が24度、明日日中の最高気温は31度の予報です。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

曲に乗せてね、皆さんのメッセージ紹介していきたいと思います。はい、まずは、ラジオネームシクランさん。あこちさん、こんにちは。息子が小学校3年生の頃、学校でセミを捕まえたようで虫かごの中に入れて持ち帰ってきたことがありました。あら、かわいい。セミってよーく見るとかわいいお顔をしているんですね。びっくりです。では放送ファイティーンと、ありがとうファイティーン。そっかそっか、小学校ね。

0: 3年生で、セミ捕まえられるのすごいですね。やっぱり触れない私としては尊敬しちゃいますが、そうか、可愛いお顔なんですね。それも間近で見ないとわからないことですね。大発見、いい経験でしたね。ありがとうございました。シクランさんでした。続いては、笹さんから。かこっちコミューニチは、笹さんグッドコミュン。今日のテーマ虫あれこれ。好きな虫の種類としては蝶々、ね、蝶々でして、植物の周りを飛んでいる姿は映えますよね。確かに美しい姿ですよね。個人的には何と言っても可愛い女の子とはとても相性よく思います。そのまま一緒に写しても絵になりますし、背中に大きな蝶々の羽を生やすと妖精や精霊っぽくなって可愛さ美しさが増すからです。あー確かにね、可愛い女の子はこうね、蝶々みたいなこう羽が似合いますよね。はい、私も一回ティンカーベルになりましたけどね、苦しかったですねあれね。最近は生成 AI によるイラストが人気ですから、チャット GPT にお願いすれば、コンテンツポリシーなどの問題がない限りは手軽に作れるようになったのは大きいかなと。ねえ、いいですよね。あのチャッピー、私もこの間初めて写真をこういう風にしてっていうあの加工を頼んだら、本当にこう賢くやってくれてすごいなって、夢が広がる、なんか楽しいですよねあれもね。はい、そうですね、大きいかなと思います。自分も最近イラスト生成にハマってますので、今後機会があれば蝶々×少女のイラストを作成してどこかで公開したいです。あ、ぜひ私もこれ見たいです。嫌いな虫はすごいうるさい青松虫と、しつこく地質を飛んでいるのしめまだらめいがって言うんだ。特に前者はこれからがピークなので、夜の楽しみに支障をきたしそうでもう不安ですよ。そっか、結構ね、こう虫の音というのもね、その音色というかね、あの心地いいのもあれば、なんだかちょっと耐えられないっていうのも虫によりけりですかね。はい、そう今日はあのリスナーさんからの質問で、スイッチョンって鳴く虫は何だろうって、それちょっとさっき調べたらキリギリス科の、あのやっぱり馬多いだそうです。キリギリス科なんですね。いろんなその特性というか個性がありますね、虫さんもね。笹さんありがとうございました。ではお知らせの後、エンディングでも皆さんのメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: 76.2 Music Lovers FM。 さてさてお送りしてきました、今日の木曜コミューもそろそろエンディングが近づいてきました。ではでは紹介していきましょう。まずは、はい、こたつ猫さんですね。片岡さんこみゅんにちは、どうもグッドコミューン。今回のテーマですが、カマキリの話をしていたので、私もカマキリから一つ。高校生の頃だと思うのですが、学校から帰ってくると机の上に20匹ほど白く小さな動くものがいました。なんじゃいこりゃと思いながらよく見てみると、カマキリの子供でした。冬にカマキリの卵を見つけ、机の引き出しに入れていたのを、連れていたんですね。 引き出しを開けるとカマキリの卵がうじゃうじゃいました。カマキリあるある話でした。すごい、これ結構インパクトありますね、このお話。そうですか、見つけてしまっていた、あの忘れるぐらいにね。そしたら開けるとそれが、まあ、帰っていた、生まれたってことね。そうか、卵だからいっぱい生まれますよね。カマキリの卵ってあのこう枝にこうペトってこうついて、こう丸くあのチュッパチャプスみたいになってるあれでしょ。そっか、その後じゃあ、あの話してあげたのかな。ちょっとびっくりしますね。カマキリあるある話ありがとうございました、こたつ猫さん。はい、続いていただいたのが宮崎市のにゃん太郎さん。こんにちは、加工地さん、どうもグッドコミューン。こちら気温は31度くらいなんですが、外に出ると蒸し暑いし汗だくです。しかもラジオで熱帯夜になると言っていました。そっか、今日は本当にね暑いですよね。こちらね、茨城も31度、今日32度が最高気温。宮崎はもっと暑くなるかな。夜ねお気をつけくださいね。猫ちゃんもね、なん暑いよってなっちゃう。でも意外と猫ってエアコンかけてもその部屋にいなかったりするから ね、猫ちゃん暑さに強いですよね。続きます。テーマですが、子供の頃はサナギを見つけたら枝ごと持って帰り、羽化する綺麗なアゲハチョウを観察しました。ダノサナギと知らず、羽化した時にびっくりでしたけど、あーそうなんですか。昔はいるだけで怖かったクモですが、液中なので今は G 退治に活躍してもらってますよ。さて僕は冷凍庫作業にかかります。かこちさんお疲れ様です。寝てますと、あ、にゃんこちゃんのお写真もありがとうございます。そう、害虫に対してあの利益の方の、あのいいことがある方の虫、益虫ね。そっかそっか、クモはね、そう、あの神様の使いっていう話もあるし、クモの糸を垂らしてくれるって話もあるので、私もクモを見つけたら一旦ヒヤッとするけど、あのできるだけ殺さないでそのまま外にリリースするようにしています。ちょっと怖いので、あの家族に頼んだりしているんですけど、そうですね、やっぱりね、そう、 G 退治はね、これはもうポイント高いです。冷凍庫の作業か、そこは冷えていいけど、ずっといるとね体になんか負担がありそうですね。気をつけて頑張ってくださいね。ありがとうございました、にゃん太郎さんでした。はい、続いては大福さんからもいただいてます。かこちさんこんにちは、どうも。今日も厳しい暑さで参りますそうですね。暑くて白猫ちゃんは涼しい段ボールホールの中で今日もだらけてましたと。あー、なんだかリラックスしている、寝ているのかな。足を伸ばしてるのが可愛いですね、白猫ちゃんね。時々網戸にしてて、白猫ちゃんも外の景色を見てるとき、虫が網戸に止まることがあり、その際白猫ちゃんが獲物を見る目をして、取りたがりますが、網戸などで取れなくて悔しい姿を見ることもあったりして、虫に興味あるんだなと思うことがあります。あ、よくわかります、うちもそうです。網戸越しに何か羽ばたいてきて、結構大きめの虫だったりすると、もうなんかもう目の色変わって、なんか戦おうとして、あれはきっと捕獲というか、あの狩りをしようとしてるんでしょうね。本能呼び覚まされて、でもそこにいるけど、あるけど取れないっていう、その網戸のねもどかしさ、はい、猫ちゃんあるあるですねこれね。ありがとうございました。いい紹介しました。そしてそして、正次郎さんから2通目もいただいて、我が家の窓を開けて過ごしてます。涼しい風が吹き抜けていきます。どこかで、ダジャレをかました人がいるのでしょうか。太陽がさんさんと照ってますといただきました。そうですね、もう今日は特にあのパルルリスナーの皆さんのメッセージ、ダジャレも多かったですね。はい、楽しいメッセージ、今日の皆さんたくさんお付き合いいただきありがとうございました。今日どうかなって思ったんですよ、虫だから。 ね、でもたくさん参加していただき嬉しかったです。ありがとうございます。今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルの喜びの種に乗せてのエンディングです。甲子園の方もね盛り上がっていますが、今日準決勝、智弁和歌山対横浜は7対1で智弁が強いですね。智弁が勝ちました。横浜ね霞ヶ浦と対決したから勝ってほしかった気持ちもありましたけど、7対1。そしてあの天理、奈良の天理と群馬の健大高崎は0対1で群馬のねあの健大高崎が勝ったということで、あさってかな決勝ね、また楽しみですね。どういうことになるか、はい、暑い中ですが、ね、また暑い戦い楽しみに。そして皆さんもねこの暑さに気をつけて体調管理お気をつけてお過ごしください。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、プラウド茨城の再放送を今日はお送りします。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹正さん。引き続き FM パルルンとともにお過ごしください。今日8月20日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバイ。

0: 今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Freshbox on 76.2 FM パルルン。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。8月19日水曜日夜9時になりました。なんだかお盆があったのっていう感じで超特急で過ぎてしまったような、そしてもうお盆が過ぎるともう海にはクラゲが出てみたいな話になっちゃうので、今年も夏はもう終わっていくのねっていう寂しさに包まれておりますが、皆さんはどうでしょうか。子どもたち今月いっぱい夏休みらしいですけど、宿題そろそろ取り掛かった方がいいと思う本当にもう明日から学校っていう時に、あ、できてない、あ、あれ書いてない、あ、でも今 AI で感想文とか書けたりするっていう話聞くけど、学校の先生はね AI に頼ってはいけませんってちゃんと言ってあるみたいですから、どうなんだろうねその辺の攻防がっていうのをちょっと考えると時代が違うわと思ってしまいますが、
2: メルカリ見たらさ、うん、あのさ感想文3枚、うん、900円とか、
1: あ、安い。
2: 感想文の今回の選定図書をの本で一冊バスケットの本なんで、うん、それ買おうと思って中古でいいやメルカリでと思って見たら感想文900円で売りますってのすんごい出てます。こんな時代なんですよ。
1: いやでも900円っていうのは何人にも900円で売るんだろうから、みんな同じ文章になっちゃう。
2: 買えます買えてます。サンプル文章を送りますって書いてます。
1: 学校の先生は大変だと思います。頑張ってください。工房を楽しみに見たいと思いますさ、そんなこんなでさ、今日も番組始まりましたが、今日も佐藤さんからご挨拶をいただきましょう。
3: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、宿題がなぜあるのかということをよくよく考えれば、まあ、自分のために頑張れということなのかもしれないんで、なるべく自分の力でできるとこまで頑張ればいいのかなというふうに思いますけども、ここのとこ何日かね少し昼間暑かったんですけども、うん、空を見上げるとね、あ、そろそろ秋空かななんていう感じがしますよね。そうそうそう、まあ、そしてセミもっていう話を前にしましたけども、今虫の声がね、うん、心地よく、
1: あ、そう、
3: 聞こえるようになってきましたんで、あ、本当に本格的なこれから、秋に入っていくのかなという季節感を感じながら日々いい静かなお盆を過ごさせていただきましたどうぞよろしくお願いします。
1: なんかこの間、いや寒いよねとか新年になっちゃったねとか喋っていた感じなのに、はい、もうお盆も過ぎてもう秋らしくなってきて虫の声があっていうこの時間の速さは何なんでしょうね。
3: そうですね、毎年早くなってくってね、
1: もうね、もうビュンビュン飛んでいくようなそんな感じがしますが、はい、そんな中で割とこうゆったり構えていられる須田さんは
3: ゆったり構え
2: ていやいやいや、もう本当にもう師走並みの忙しさ本当に
1: あのお盆があるから、
2: うん、お盆もありましたし、いろんなこともあるんだ。お盆の前後に私ちょっと約束に行ったりするんで、
1: あ、
2: それとかもありますし、まあ、ちなみにね、私はさっきの感想文の宿題の話、
1: うん、
2: 僕ね未だに反省することがある、はい、僕は夏休みの最初に最初の5日間で宿題を全部終わらすというとんでもない計画を毎年立てる、
1: うん、
2: 毎年です、うん、毎年
3: 毎年毎年ね、
2: はい、毎年ラストの2日でやってる。
1: うわ、
2: でね、これはね今も変わらずによし、今度この時期に選挙あると、その前にこの時期からこんなことやってこんなことやって、選挙の頃やることないなって思うんですが、
1: うん、
2: やっぱり同じだからね、あんまり無理な計画を立てずにね、うん、地道にコツコツできる人ってのは素晴らしいですね。
1: 素晴らしいって尊敬してやったし、
2: あ、そう、
1: 私ね小学校4年生の夏休みの宿題が終わらなくて最終日に徹夜したんですよ、泣きながら、はい、で父も母も誰も手伝ってくれなくて、うんうん、それはあなたが悪いって言われて、
2: おー、いい親、
1: すごい大泣きして、もう翌年から夏休み始まったら10日間で全部終わらせて
2: あの、ね、なんとかね僕ね出せちゃうんですよ、ギリギリになっても徹夜一夜漬け で、ね、だいたい読書感想文はあの最後覚えたのは後書きを見ながら、うん、だいたいそれになぞって書いていくとか、
1: あのね後書きはね小学生が書ける文章ではありません、うん、
2: いやだからそれをね、うん、噛み砕いてね読書感想文の選定図書だから後書きも簡単に書いたんですよ、それから必ず宿題忘れましたと、1個ぐらい2個間に合わないんで忘れましたというとうちの先生はよく分かっていまして、家に取りに行くから一緒に車で行こうって言われまして、大変申し訳ありませんでした懐かしいですね岡部 部先生。
1: 私はもうね泣きながらやりましたよ。
2: だからそういうふうに、ね、親がやってくれればその次から怖くなってやるんでしょうけど、うん、なんとかかんとかなっちゃうから、なんとかかんとかなっちゃうと、うん、なんとかかんとかで終わっちゃうんですよね。
1: いやだから私ね小学校5年生から、はい、もうね時間に追われるっていう経験をしたことがない。
2: 時間に、小学校5年から、僕生まれてからこの方時間に追われてしかいない常に追われてる。
1: いや私はもうね問題がこう発生したらすぐ解決して、うん、次いつでもいらっしゃいっていう状態にいつもしてるから。だから
2: そうしないと仕事終わんないんですよね。
1: 終わらない、
3: うん、あの後々に送ると全部が後々になっちゃうから。
1: そうそうそう、
3: そこはね、あの習慣だよね。
2: まあこう言っといてまた同じことやるんです。僕人は変わんないなってすごく思う。しかもね、うん、結構僕できる子なんで、あの仕上げることはできないんですけど、あのとりあえず提出することはできちゃうんですよ。ただそれが仕上げをきちんと、例えばね家を建ててくださいって、それは掘ったて小屋を建てて出せますよ、それは得意、うん、だけどきちんとね外交やってとか、ここのところ化粧してとか、そういうものはできない。仕上げができ仕上げせずに納品するタイプの人間
1: どうなんでしょう。私ね泣きながらやったのは今も忘れません。紙芝居でした。
2: 紙芝居を作れってのがあったんですか。
1: そう、
2: 広島の頃、東京の頃、
1: 広島の頃、うん、それであのストーリーから考えなきゃいけなくて、もうなんとかお願いしますって両親にすがったんですけれども、うん、ペッて話されて、
2: それがいいことですよね。
3: それがね、うん、その後良くなった
1: と。そう
2: で親は泣き泣き言ったわけですよね。
1: 泣き泣き言った
2: 知らないよと、うん、やってやりたいのめやめやまだけど、
1: それは言わなかった
2: と思ってるんだけど、
3: それ言っちゃったらば
1: や
3: って
1: やりたいと思ってるんだけど、私がずっとこう夜中までかかって書いたでしょ、はい、でもねずっと付き合ってくれたの両親は、そばで。
2: やっぱそういうことですよ、うん、心ね、泣く泣くですよ。
1: そう、
2: まあ先人の谷に落とすほどじゃないけどお前が悪いってのよく反省しなさい。そんでそういう性格になったんだから。
1: そうだからね、あの私はその時 もう無我夢中だったから全然考えなかったけど、提出し終わってからよく頑張ったねって言ってくれた時、
3: はい、
1: 親はありがたいなって思って、
2: うん、いい親だ
1: そう、
2: まあうちの親もいいとは思うけどうちの親は僕には甘かった
1: なんかさ甘々じゃないの。
2: だって長男ですもん、田舎の長男家の長男ですもん。僕には甘いですよ
3: 長男はね。
1: でも私あの全親戚中の中で初孫。
2: あ、それは親戚中で一番最初なら、それは甘々でしょ、周りは、
1: うん、甘々だったんだけど、でもうち家族だけ遠く離れて生活してたので親戚関係全然関係なかったから。
2: ああそっか、そう、ね、惜しかったですね、近かったらね、
1: う
2: ん、お年玉がガンガンガンガンガン、
1: そう甘やかされて ね長よ花よだったんですけれど何にもありませんでしただからその習慣とかそういうこうご挨拶とかさっぱりわからない。
2: あ逆にね、
1: 季節の行事とかも、うんうん、
2: だけど本当考えてみれば甘々ですよ。僕は12年間大学行ってますからね。
1: え
2: 2つの大学合わせて12年間在籍してたから、在籍してました。どっちも卒業しませんでした。全部のお金を足したら家が2軒建つと、うん、お父さんがよく言ったもんでした。確かにそうだと思いますお父さん、亡くなったお父さん、草葉の陰で見ててください。その分今しっかりやってると思います
3: 自己申告、
2: 自己申告。
1: なんか最近ね須田さんのね看板が立ってたりするとこの野郎とか思っちゃう
2: この野郎ってふざけた人生送りやがって、苦労もしてるんですこう見えて僕はね苦労を顔に出さないタイプなんで、
1: まあ聞いとこうかってことで1曲目いきましょうか、ミセスグリーンアップルの曲で青と夏から今週はスタートいたします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。お盆がありましたけれども、皆さんはどのように過ごしていらっしゃったでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、お盆はお盆ですよね、実家に行って、お墓まで、行って手を合わせて、ということで、帰ってきましたけども、意外と道路も空いてたし、こんなもんなのかなっていう感じでしたね。普通ですとね、もう少し混んでて、やっぱりね、多くの方が田舎に帰って線香あげに来るのかなという、だから今だんだん、少子化とかね、そういう高齢化とかあるから、だんだん少なくなってるのかなということも含めて、感じながら、お盆を過ごしてまいりました。
1: いやでもなんか海外旅行に行く人はぐっと減ったけれど、安近短でこの近くに行ってる人は多いっていうから、それを考えると茨城って最近やっぱり人気ワーストとか言ってたからかもしれないけれども、あちこち紹介していただいたりするじゃない。そういうのもあって茨城近くだから行ってみようかって言って来てる人が多いっていう話は聞いたことある。
2: ああ、そういうのは確かにね、道の駅とかね、いろいろ観光地はたくさんありますからね。
1: それで三輪の道の駅、新しくなったんですよね。
2: あ、そうだ、
1: 行ってない。そうなの。それでお料理も結構美味しいとか、
2: 前ちっちゃくて、
1: そうそうそう、暗くて、トイレタイムでちょっと寄るだけみたいなとこだったんですけど、

0: 最近そんなことないみたい。
1: あ、そうっすか。
0: そう、
1: 一回行きたいな、今行けないけど忙しくて、行きたいな。
0: いや、だから私も行ってみようかなって。
2: はい、あ、そうですよね、うん、茨城県内の道の駅を制覇してる方です。
0: そうそうそうそう。
1: あれやったらいいんじゃないですか、パルルンで。パンダさんと行く美味しいものツアー。
0: あれ、
1: そしたら来るよね。
2: もうなかなか終わんない。
1: パンダさんが認めたものしかやらない。
0: だってさ、そんなところへ連れてったらさ、みんな行っちゃうじゃない。
1: いいことじゃないですか。
0: そしたら混むじゃないの。
2: 穴場じゃなくなっちゃう、ね、
0: そう、こっそり小さくなって、もう誰も言わないで内緒って言ってた方が。
1: 確かに。だけどそうね、みんなに共有してあげたらいいじゃないですか。
0: いやだって、
2: でもね、美味しいものですからね。
0: 美味しいもんですからね、
2: いいと思いますよ。
0: あの、混むのは嫌だなと。
2: 混むのは嫌ですけど。
0: もうこっそり行きたいって思ってしまう今日この頃でありますが、あー、でもやっぱり墓じまいしちゃうとお盆っていう観念がなくなるんですよ。
1: あー、確かに。
0: うん、だって行ったとお墓がないんだから、お盆ってお祭りできないじゃないですか。
2: あ、じゃあね、はいはい、北の方を見て手を合わせて、うん、どんな感じになっちゃうんですかね。
1: お盆はご位牌まで来るじゃないですか。
0: いや、あのね、全部片付けました。
1: ご位牌も片付けるのが墓じまいなんだ。
0: そう。
1: あ、そう、
0: そう、
1: ご位牌だけ仏壇に置くんだと思ってました。
0: いやいや、だって普通だったら墓じまいですから全部。
1: そうね、うん、
2: まあ、家もないからね。あ、それを持ってくると自宅に。
1: どっか誰かが持ってんのかなと思って。あ、そんなことないですか、
0: うんうん、
1: あ、ちょっとよくよく考えてみよう今度。
0: 私、あの、お仏壇は自分で新しくしたので、うん、処分するのがもったいなくて我が家にお仏壇だけ戻ってきました、
1: うん、あ、
0: うん、だからきっとご先祖様もわちゃわちゃあの引っ越してうちに来たのかなと思ってて、ただ毎日ご飯とかなんかあげられないので、お水だけ、
2: うん、あ、お水だけね、
0: うんうん、朝変えてますけれども、だからお水だけで申し訳ありませんって言って、朝おはようございますって。
2: その気持ちが大切なんです。
1: だからね、だけど日頃はいないですもんね、あそこにね、仏壇には。
0: 日中はね、あ、そう、
1: え、あっちの国にでしょ。
0: あ、そうね、大空を飛び回っています。
1: あっちの国にいて、お墓にお骨があるけど国にいて、お彼岸になるとお墓ぐらいまで持ってくるでしょ。
2: お盆は
1: になると
2: 自宅まで来る。
1: 自宅まで来るんですよね。
0: あ、でも迎え火とか送り火とかしたことないもん。
1: そういうルールだな。勝手に行きますよ、キュウリに乗って。あ、ナス乗ってくるんでしたっけ。キュウリに乗ってきてナスで帰った。
2: ナスで帰
1: っちゃった。
2: ゆっくり行った
1: ら早く帰
0: ってた。でも私なんかね、今週あたりから父のタバコの香りが漂ってるんですよ。
1: ほら、来てるんですよ。来てんの、そこらにいるんですよ。
0: お盆過ぎたのに、ね、
1: いるっすよ。あれ、帰るの忘れちったぐらいの感じですよ。やっちゃったっつって。
0: いや、だから、いや、あの、いてくれるのはいいなと思うんですけど、やっぱりそういう、あの、声を聞いたりとかなんかってないんですけど、香りはね、父の時はいつも香るの。
2: おー、すごいですね。
0: なんだろうなと思うぐらい。
1: そういうもんですよ、
0: う
1: ん、
0: そういうもん
1: ですよ。
0: 今週になってから急に、それまではね、なんかしばらくご無沙汰ばっかりだった
1: んです。いや、墓なくなったから俺お盆間違っちったよつって、今頃来てるんですよ。あれ、ありがったねつって。
0: あ、そうなのかな。
1: いや、混んでっときやだからよって。お盆やだからよって。お盆外してきたんだよつって。
0: いや、でもやっぱり墓じまいっていうのがすごく増えてるでしょ。
1: 増えても仕方ない。
0: そうすると、うん、やっぱり一緒に暮らしてないとか地元にいないからっていうことで墓じまいする人が多いんだと思うんですけど、うん、そうするとお寺さんは大変ですよね。檀家じゃなくなっていくんだもん。
1: 本当だ。
0: それを考えると、将来的なお寺さんのことを考えるとちょっと不安になっちゃう、う
1: ん、ただでさえね、お寺ね、お客さん、ね、
2: 少なくなってます。
1: 檀家が少なくて、っていうの多いですからね、今ね、
0: うん、だからちょっと考えようと思いますが、さあ、では須田さんです。
1: はい、お盆の時はですね、うん、お盆の前後なんですけども、15日にはちょっと行けないんですけども、忙しくて、だいたい靖国に今ここしばらくは行ってまして、うん、というのは、私は遺族会という会に入ってまして、戦争で亡くなった方とか、まあ、それだけじゃないんですけども、靖国は西南戦争だろうが何だろうが全員いらっしゃるんですけども、で、私、加納康という国会議員の秘書をやったもんですから、加納康は遺族会の会長ということもでやってまして、うん、で、私もその思いと、私のおじさんなんかもいろいろあったんで、まあ、遺族会に入ってるんで、うん、靖国神社の参拝はできるだけ行こうと。まずそれよりも、その後ろに有習慣っていう、その戦争の歴史を紐解く 感があるんですよ、うん、ところが

0: 私はそこに特攻隊の手紙っていうのがあって、で、まだ見ぬ我が子へと、まだ見ぬ我が子へと、うん、私はあなたの顔を見れないけどもっていうことと、私が亡くなったらお母さんは苦労するでしょうと、お母さんを助けながらしっかり生きてくださいと、それがね、そういう淡々とした中にどうしても会いたいという気持ちがとても見え隠れする。 あと亡くなる前に若い人で、お母さんお母さんお母さんって3回手紙に書いていく方とかいて、それを見てね、やっぱり戦争っていうのはこの、まあ、特攻も含めてね、あまりそのいいことではないんだと、なるべく戦争の悲惨さは誰にも味わいたくないと思うようなイメージを持ったんですけど、確かねそれがね、あまりにもそっちに加担しすぎてるって言ってご批判を受けたのかな、なんか新しい感になってからそういう手紙がだんだん特攻の手紙よりも戦争で亡くなった方の手紙というような話で、いろんな方の手紙が出てきて、でそれが、ま、毎週か毎月だか毎年だかぐるぐるぐるぐる回ってくんで、特攻の時の手紙の方が私は、ああこういう悲惨な戦争ってやっちゃいけないと思ってて、まあ、今の手紙もやっぱ涙なしには語れなくて、やっぱりねちょっと真面目に見ると、うん、3時間ぐらいかかっちゃうかな。
1: ああそうなんです
0: ね。すんごい泣きます、毎回泣いてる。
1: でもさ、その靖国神社参拝でこの時期っていうと、はい、世界的にいろいろこう、うん、目が注がれて、
0: 世界的って言うんですけど世界的じゃないですよね、近隣の諸国2国家だけですね。世界的には何一つ言ってない、言ってるのは隣のチャイナさんとコリアさんの2国だから世界的にではないと思いますね。一切言わない他の国は。
1: そうかな。
0: これも有名な話で今言われてて、世界的にって言われるとどこですかって聞くと、その2国以外じゃあどこに書いてありますかって書いてあると、誰が言ってますかって一切言ってない、そのアジアの話は。その2カ国を世界という時点で僕は間違ってるとはっきり思ってるんで、それは近隣の国がそれによってプロパガンダしたりするところもあるんでしょうよ。ね、そういうとこもあるから僕は気にしなくていいんじゃないですかと。で最近気にしないですよみんなね、あんまり。
1: だけど高市さんなんかはちょっと日にちをずらしたりとかね、要配をしていたとか、言われちゃうと、
0: あそこに祀られてるのは第二次世界大戦、まあ、大東亜戦争と言われる第二次世界大戦と第一次世界大戦だけじゃないですからね、西南の駅で亡くなった方、いろんなこれまでの方だから別にその日付にこだわることはないんだけど、私はそのいい悪いじゃなくて、そういうことがあったという歴史の、私はお参りしますけど、歴史の事実をみんなが確認する、それがもう戦争の経験者がこれまでな、これもう全然、まあ、少なくなってきたわけですよ。そういう中でやはりその戦争の悲惨さが伝えられるのは語り部さんがいなくなって、そのビデオでもいいけど、僕は優秀館というところに行って見てもらうと、本当に一番最後の最後にその手紙のコーナーがあって、今まではねもっとこう短く手紙のコーナーと、最近はもう最初のなんか江戸時代のことからずらーっと流れた歴史の話があるんですけど、最後の手紙は私は読むと、あやっぱりこういう時代は来ていけないっていつも思うんです ね。ぜひ行ってください、優秀館、入場料はいくらだったら1800円するかな。
1: 私は広島で育ってるので、原爆って広島市に落とされて、私が育った呉市っていうところは避難してきた人たちが住んでいた地域、ただ広島のこう海、四国との間に江田島ってあるんですけれども、そこは海軍の、お偉いさんたちを教育する施設があって、十科学校っていうのがあって、でそこに血染めの遺書とかね、そういうものが展示されているコーナーがあって、それをこう見せられたりなんかしていると、やっぱり涙なくては読めないような、
0: でも
1: そういうものがどんどん片付けられていく、それはちょっと違うんじゃないのって思ったんですけれど、やっぱりあの若さで亡くなっていくっていう現実を皆さんはどういうふうに捉えるんだろうか。戦争ってね、やっぱり一人一人がどう受け取るかによって全然違ってくるじゃないですか。
0: 違いますね、やっぱりね、
1: でもやっぱり命を懸けるっていうことはそんなに簡単なことじゃないと思うので、やっぱりね、8月ってまあ終戦があったり原爆があったりっていうことでとやかく言われますけれども、やっぱり1年を通していつでも命と向き合うっていうことは大事なことなんじゃないかなって私は思いますよね。
0: 広島の原爆ドームじゃない博物館なんて記念館

0: っていうんですけど名前は、うんうん、あそこはあれリニューアルしてさらに一層怖くなりましたよね。
1: いやあのねどんどん綺麗になっていくんですよ。
0: 綺麗だけどあの綺麗だけどあの絵がおどろおどろしくなってきちゃって、あの写真が。
1: いやいやいや私ね小学校の頃遠足で原爆資料館とか原爆、うん、記念館とかって行くんですけれども、うん、あの遠足でそこって言ったらねもう行けない、う
0: ん、子供だからじゃなくて僕何回か行ってるけど最近の方がしみじみと、あそれ大人になったからしみじみと感じるのかもしれない、う
1: ん、いや、うん、あのね昔はあんなにね整然と置かれてなかったんですよ、はいはい、もうごちゃごちゃって言ってそこにこういろんなものでこう息を呑むような展示だったので、うん、もう ね寝る時に怖くて眠れないぐらい熱出しちゃうぐらい怖かったので、うん、遠足で原爆資料館ですって言ったら欠席しますっていうぐらいだった
2: の、ね、そういう人はたくさん多かったんですよね、うん、
0: 溶けた人のね像とかいろいろ見ちゃうと、うん、なんでやっぱそのそういう意味ではこの時期を機に、うん、まあぜひねあの何らかに一回触れてもらうみんなが触れる機会があれば、うん、まあテレビであの原爆のあれねお祈りしてんの見たって何でもいいけどやっぱり戦争ってのは悲惨だってのがね少しでも伝わって、うん、戦争が起こりそうな時に少しでもブレーキがかかる、まあどうしても仕方ない、うん、あのこう守るためにはってなるんだけどそれ一言言うとあの頃だって国民を守るためにってみんな生かされたんじゃねえかって言うんだけどいやだけど本当にやられそうだったら仕方ないじゃないですかやるしかないじゃないですか、
1: はい、それであの特攻って飛行機のことばっかり言うんですけど、うん、海軍さんにも特攻ってあったので、はい、やっぱり飛行機だけではないっていうことも皆さんには分かってもらいたい、
0: ね、うん、だけどあのあれも悲惨ですよくあの新しい資料館になってから、うん、あの優秀館があの爆弾持って、うん、何でしたっけ？ヒレをつけて潜水服普通にあのスウェットスーツあの何でしたっけあのスケボーあの夜潜るスキューバやるような服で、うんうんうん、爆弾持ってて相手の船の下潜ってて突こうとするんですよその辺が残って、うん、つけないよ絶対あんなのスピードでいったら止まってりゃまだしも。
1: うん、あの回転っていうね
0: 回転もありましたね、うん、
2: ねあれもね
1: 息の燃料だけで浮いて、はい、あの自爆するとかね、うん、それから変えるっていう、うん、ベニヤ板の上に爆弾を乗せていくんですよそういうのに乗せられたらもうたまったもんじゃないですよね
0: そこまでやる前に訳は分かるでしょうよね
1: いやでも
0: それが根性ってなっちゃうのかな
2: できないんですよ
0: ね、うん、あれ本当にねあのアメリカ側からすら原爆が落ちたから落としたから戦争終わったって言うけどもその必要性はないと日本人は言うけどあれ本当に原爆なかったら まだ数年続いたんですかね
2: まあそればっかりはね分かんないですけど
1: 当時の昭和天皇はもう早くやめようっていうことを再三おっしゃっていたということなので軍部特に
0: そうですよね多分ね、うん、
1: 陸軍がやめるべきではないって言って推し進めていたっていうことがあるので
0: もうだってもうかなりバスケットで言ったら100対20ぐらいになっちゃって終盤行ってたらもう無理でしょってなると思うんだけど、うん、まあ意地だったのかそれとも本当に根性でなんとかなると思ったのかやっぱダメだね、うん、やっぱ科学的な分析だな
1: そうやっぱりね10代の男の子たちが命を的に突っ込んでいくっていうそんな悲劇はないと思う
0: それは負けるし負けたらもっとひどい目に遭うと思ったのは知らないけどやっぱりね情報ときちんとした分析です、はい、アメリカにはそれで負けたと思います
1: そうですね、
0: はい、
1: さあ2曲目いきましょうか、はい、サザンオールスターズでさよならベイビーをお届けします、はい

0: of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日は何の話にしようかなと思ったんですけれど、
2: はい、
1: 秋になるとお祭りじゃない、
2: はい、
1: でお祭りの話をいろいろ調べていたら、
2: はい、
1: 茨城はおかしいって
2: 言おかしい
1: 言うぐらい、記載が多すぎる。
2: あ、記載がね、
1: 記
2: 載、
1: うん、
2: 記載
1: なんか、
3: そうか前もやったなそれ。
1: それでもう終わっちゃったんじゃないのって思うんだけど、
2: はい、
1: いや9月からの記載を今週はちょっとご紹介。
3: 忘れてた。
2: いいですね
3: 去年その話してて行きたいっつってたのに全然忘れてた。
1: いやね、ご紹介してるせいがあるかもしれないんですけど、
2: はい、
1: ご紹介する記載はどんどん人が多くなってきてて、もうねすごく大変っていう話を聞きますがさあ最初にご紹介するのは下妻で行われる多番家祭り。
3: なんか聞いたな、ね、去年も聞いたな、なんだっけなあれ悪口言うやつ。
1: いや悪口言うやつじゃない、ね、悪口言うやつをねもうね
3: やめちゃった
1: ん
3: です
1: か。やってんだけど12月それも大変なんですけど、まあ、今日はね多番家祭り、
3: 多番家、
1: うん、下妻にある、大宝八幡宮で9月に行われる

0: ご神殿に巴型に並べられた畳の中央に鍋蓋の上の素焼きの杯にご飯と冬瓜を一個ずつ盛り付けて玉串拝礼の後太鼓の音に乗って祭りの役所である白装束の氏子青年7名が、タバコとあの畳とか鍋蓋ごと、河原家を拝殿前にポーンって放り投げる。
1: 放り投げる、食べるじゃなくて、放り投げちゃう。
0: で、拝殿前に備えられた2本 の、 あの麦わら製の大灯明っていうのがあるんですけれども、これに点火して勢いよく燃え上がる火を囲んで畳とか鍋蓋を力いっぱい、石畳に叩きつける
1: 目的も理由も見えない、
0: でこれって、応安3年1370年、えらい昔ですが、1370年に大宝寺別棟のところで火が出たんですって、火事、でその時にもう何もない時代だから畳と鍋蓋を使って火を消し止めたっていう故事に習って、でこう消す時に畳とかなんかバタンバタンってやるから、その音があの多番化につながったって、バタンバタンという音から多番化になったと、いうことです。
1: 冬瓜はどこ行くんですか。
0: あのね、冬瓜はあの最前にこうお祭りするから。
1: なんで冬瓜なんだろう、
0: ね、時期的に
1: あれか、奉納祭みたいなとこもあるのかな。
0: そういうことらしいです。で、9月の第1土曜日の開催になって見物には行きやすくなったので、ぜひお出かけください。
1: 5日ですね、今年は。
2: 今でも日を多少模してやるんですかね。
0: でも畳と鍋蓋でバタンバタン言いながらその松明を消すっていうところの勇壮さっていうのが、
1: 面白そうですよね、
0: 面白い。その音がバタンバタンがタバンカタバンカって聞こえてタバンカ祭りになったって、すごいね、人間の耳って。
1: バタンバタンつってるじゃん、バタンバタンバタンバタンバタンバタンバタンタンバカつったんです、誰か。
0: そう、いやそれがすごいなと思います。それからあ、一曲お届けしてからにしようかな。キセル祭りっていうの
1: を。キセル祭り、どっちのキセルだ、タバコか、
0: タバコの、
1: それとも電車か。
0: いや、タバコの。
1: それはできないな。
0: 電車のね、チケットが販売に発売になったらしいですよ、関東鉄道かなんかで。キセル祭りの。
1: キセル祭り、
0: なんだかいろんなものに引っかかってくるなと思いますけども、とりあえず1曲お届けしてからキセル祭りご紹介したいと思います、スターダストレビューの曲でロンリースノーバードお届けします。

0: Steve Unlucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM.
1: さあ、ではお待たせいたしました。
2: はい、
1: キセル祭りです。あのね、いつ頃のお祭りなんだろうねなんて思うんですけども、あの加賀山神社でありますけれども、
2: はい、
1: 加賀山は古くから山岳信仰主源の行場として発展してきた地域で、うん、山中には社とか祠とか祈願とかあの岩窟とかっていうのが点在しているそうです。
2: はい、
1: そうなのって思っちゃうけれど、で、まあ、身を清めて願いを立てる体験っていうものをしやすい神社ということらしいです。で、パワースポット的な魅力がある場所として受け取られているということらしいんです。で、真壁の長岡に真壁拝殿っていうのがあって、これはもう明治34年1901年に建立されたそうです。そして昭和32年1957年にはタバコ神社というのが建てられました。で、このタバコ神社には長さ約 2.6 メートル、重さ約60キロという真鍮製の巨大なキセルが奉納されています。
2: うん、
1: で、今ねタバコ吸う人ってどんどんどんどん少なくなってきてるので、はい、どうなんだろうかって思うんですが、あの9月の第1日曜日、うん、だから、
2: はい、今年は6日ですね。
1: 今年は6日、いや、タバンカ祭りが5日にあってキセル祭りが6日にあってってすごい
2: 大変だ、
1: うん、大変です。で、この祭りってあの刻みタバコを詰めた岩首に火がつけられて、山頂近くにあるタバコ神社まで担ぎ上げて葉タバコの豊作を祈願するって言うんですけれど、え、刻みタバコを詰めた岩首に火がつけられて、
2: あ、岩首にね、
1: うん、山頂近くにあるタバコ神社までいろんな内子さんたちが担ぎ上げていって、
2: あ、大きい岩首なんですね。
1: そうそうそう、とか 2.6 メートル、重さ60キロですよ。
2: ああ、60キロね、
1: うん、
2: ひっくり返ってあちっ、何なんですかね、
1: どうなんじゃ。で、葉タバコの豊作

0: を祈願します、
1: うん、それ見たい魅力
0: ね。でこのお祭りって昭和28年あの水戸市の内原で春先に、うん、あられの被害みたいなのがあったんだそうです、はい、でそのタバコの葉っぱを作ってる人たちが加賀山神社で五穀豊穣を祈願するとタバコの葉っぱがみるみるうちに元気になっていって豊作となった。で翌年等身大のキセルを奉納したのがこの祭りの始まり。
1: 内原の人が、
0: うん、そう
1: 水戸由来の。
0: そうそうそうそう。
1: 加賀山ってどこにあるんでしたっけ。
0: 加賀山って、石岡と真壁のちょうど真ん中ぐらい。
1: 加賀山事件の加賀山ですね。
0: ああそうですね、うん、で今ではもう残されてないんですけれどもその時に使われていたキセルっていうのはブリキとか竹なんかで作られていたということです、うん、で、今日キセルに、詰めたのは水風という種類のタバコ草なんだそうですが、うん、茨城県でこれを作っている農家は今3軒となってしまいました。
2: そうですよね。今私の田舎なんかでも昔使ってましたよね。
1: 昔と違ってあれだって言ってましたよ、うん、機械化が進んで楽になってるけど生産者が少なくなったから、うん、一軒一軒の生産量が多くて大変豊かな生活をしてるそうです、
0: あの私の相方の親戚もタバコの葉っぱをいっぱい作っ て、
1: うん、昔は重労働だったつぼつぼね、うん、
0: すごかったみたいですけど
2: 暑い時に葉っぱ取って乾かして
1: やってたんですよ。
0: で、あこれがみんなタバコになっていくんだってちょっといろんなタバコが、うん、あの種類がフレーバーが変わるから味も変わってっていうことなのかもしれませんけど、うん、あのタバコの種類ってもう果てしなくすごい種類ありますよね、
2: うん、ありますね。今はもっとありますよね。
1: だって昔分かんないけどよく100何番とか言ってますもんねあのコンビニはコンビニで、う
0: ん、それで、昔はお客さんが直接タバコを手にしてこれってお金払えたんですけれど、はいはいはい、今は何番って言って取り出してきてもらうっていう方式に変わっているっていうことなので、うん、どうなんでしょうか。今一箱いくらすんの。
2: 500円
1: 500円超えたでしょ、
2: うん、超えてますね、きっと
0: 1箱って20本入ってるんですよね、はい、それで1日に1箱2箱とか吸うわけでしょ、うん、そうすると
2: 大変ですよ。
0: 毎月いくら吸ってんの煙でねなくなっていくのって。
1: パンダさんそれ、ね、僕よく言うんですけどタバコ吸うってね、うん、その話なんですけど、うん、お前の無駄遣いとどっちが少ねえんだって言われたら、あ確かにタバコの方が少ないって僕言う時あるんで。
0: そう
1: だって例えばスイーツ食べてるお金いくらだってなったら、うん、
0: いやでも毎日はスイーツは食べない
1: もん、うん、でもスイーツ1回は1000円以上したでしょ。
0: まあねかき氷だって最近、まあ、
2: でもね自分がこうやりたいとかねそういうものにはもうお金の価値観がそこにあるから、うん、それぞれで。
0: でもさ
1: 嗜好品だから
0: 煙になってさ毎月何万円も年間にすると何十万円もって
1: 使わない人から僕だってコーヒー豆毎月何万円も買ってるけどとどとんにこうあのね、センチタの飲んでるだけじゃないですかってなっちゃう言われちゃえば、うん、そこらで買った方が安いだろうって言われちゃうし。
0: そう
1: 何枚は使ってないかちょっと言い過ぎた嘘つきました、
0: はい、でもやっぱりねタバコって今電子タバコとかいうのもあるでしょ。
2: ありますね。
0: で電子タバコっていうのはあれはタバコじゃないの。
2: あれもタバコですね。
0: えタバコってニコチンとかタールとかが入っているものがタバコ。
2: もういやそれあれは入ってけんじゃないですか。
1: いやあれかな水蒸気だけってのもあるんですよね。それは課税されてないですよね。水蒸気だけはねやっぱタバコの葉っぱ火つけて吸えばタバコですよ、うん、
0: いやそれでさよくあの昔はさおばあさんがこうキセルにこう入れてそして何口か吸ってポンって
1: しかもあれポンってやって手の上でコロコロってやれついたんですよね。
0: ああ
1: 昔じゃないのかなと熱くないですあれね。
2: いろりだったんですかいろりだったね。
0: そうなんだ
1: 手火鉢とかね、
0: はい、へえなんかそういうおばあさんが生きっていう感じに見えたりなんかして、うん、いや年取ったらあんなおばあさんになりたいって思ったこともあったあ
2: 確かに
1: キセルっていうとどちらかと歌舞伎っぽくてあちきっていう人が吸いそうなイメージ僕。
0: あそうなんだ
1: あちきはねっていう歌舞伎物が吸いそう
0: な。あそうなんだ、でもタバコってあの吸ったことってあります。
1: ありますあります。
2: ずっと私も吸ってましたけども、
0: うん、やめたんだ。
2: もう、10年ぐらいやめ
1: ました。20歳ぐらいまでは吸ってました。あ違いました間違えました嘘です
0: 私もね一時期タバコを吸ったことがありますけれども目が回っちゃってぶっ倒れてしまいました
1: いやだけどこの年になってタバコやめてから、うん、すごいきつ

0: ついタバコを吸ってるのを見て、一回吸ってみたいなと思ってちょっとちょうだいと言って吸うんですよ。
1: クラクラ、
0: 確かにクラクラクラクラ、何を吸ってたんだろうあの頃と思いますよ。
2: いやだからね本当にね、それであのタバコ吸う人は手術をしたりするときに麻酔が効きづらいですよって。
0: それお酒でしょ。
2: いやいやいや、タバコもそうですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: だけどねタバコはねまずかっこいいっすよ、もともとは。
2: あそう、ね、あ
0: そっからスタートしてね、うん、でね、しかもねいい香りのありますよ、やっぱいい香りなの。タバコ吸う前の香りがね、昔のケントとか、僕吸う前の香りが気持ちいい、うん、
2: それあのタバコ吸いがよく缶ピンはいいよねとか言って、
0: あった
2: 缶に入っているピース、、うん、であれってあのフィルターも何もついてないから、はい、ものすごく強いんですって。
0: うん、そうですね。
2: だけどタバコ吸いはあれじゃなきゃねっていう人もいて、
0: いやいや、
2: そんなに違うのって思っちゃう。
0: だからタバコトントンするんですよね。葉っぱが外に出ないトントンって癖つく
2: から
0: いいんです
2: よね。
0: だけどな、昔の映画見てるとやっぱりタバコのシーンってかっこいいじゃないですか。今ねテレビでドラマでタバコのシーン流せないじゃないですか、あんまり。コマーシャルもやらないし。
1: ね、昔は電車の中もね吸えたし、バスの中も吸えたし。
2: あ、そうだったんだ。
1: 灰皿があ
0: れじゃないですか、国会だって吸ってたんじゃないですかあれ多分。議会吸ってますよ昔。僕知らないですよ、僕は国会の議場で吸ってんのは見たことないですけど、うん、あ、市議会の、うん、昔は吸えたはず。
1: 委員会なんかではね昔は吸え
0: た、吸ってましたね、
2: でもすごくこうチェーンスモーカーとかいう人がいるじゃない、うん、そういう人のそばに全然タバコ吸わない人がいて、その煙塩害みたいなの受けてそれで肺がんになっちゃいましたっていう人の話聞いて、それは迷惑だねっていう、
1: 確かに迷惑だから。昔はねみんな吸ってたから、うん、吸わない人の方が少なかったから、そういうこと言うとお前なんだよなんて言われちゃうかもしれない。
0: だけど過剰な人もいますよね今ね。あの水戸塾って、あの東京の水戸塾行ったらタバコが臭いって言われて苦情が来るんですって。
2: へ
0: でね、学校の前寮の前で吸う場所があるんですよ灰皿って。でどこの人が言うのっつったら遠くの家、
2: うん、
0: どう考えても煙の毛の字もいかないってところにあれタバコの煙が来てっていう、まあ、そこになっちゃうと逆に良くないな。
1: だから私なんかタバコ吸ってる時は感じなかったですけど、やめてからはタバコ吸った人の
0: 分かる分かる
1: 匂いものすごくしますよ。
0: だから学生時代に家帰ってお母さんが、うん、お前タバコ吸ってるじゃんって怒られたわけですよ。いや吸ってないって、見てる人がいいんだよちゃんと連絡来るからって言われて多分あれは違う、見てない、多分僕の匂いだったと思う。まあ学生時代は吸ってないですけどね、吸ってない手でいきますけど、
1: それだけね匂いはすごいね。
0: すごいね。
2: そうなんだ。でもね、あの着せる神社っていうのがあるんですから、やっぱり
0: 一回見たい。
2: ただね、あの着せる祭りが行われるところは桜川市真壁町になってるんですけれど、あの石岡と真壁の間くらいに樺山神社はありますから、
0: あ、樺山神社ではないですか、着せる、
2: うん、樺山神社からちょっと離れたところ。
0: じゃあちょうど樺山神社もそれだけの事件があった場所だから、その歴史を感じながらお参りして、それで見に行くと。
2: でもね、すっごい坂道だからキセルを担いで登るのも大変っていうお祭り。
0: あ、それも見たい。魅力。
2: そう
0: やっぱ人がそう大変なことをやりながら奉納することに意義がありますからね。ちょいとやっちゃったらね、
2: うん、
0: 火つけてそこでポッと置いたんじゃ何の感動もない。
2: それで見に来る人いるじゃない。そういう人たちもちょっと吸わせてもらったりするんですって。
0: ああ。
2: 外国人の方もちょっと吸わせてもらったりするんですって。
0: う
1: ん、
0: へ
1: え。いい匂いするでしょうね。
0: 今6日の日程を今確認して。5日じゃなくて6日の方に。
2: そう。でも5日も6日もお祭りがありますから。ぜひ。でもね、調べてて思いました。茨城って記載が多い県なんだなって、うん、よく分かりました。
0: まあ、そのうちあれも来るでしょ、あの悪口祭りの話もまた来ますよね。
2: 私ね4月か5月だと思ってたら12月です。
0: うん、悪口祭り、
2: まだ日にちは発表になってませんけど、あ、来週でもご紹介しようかな。
0: そうですね、はい、悪口祭りね。悪口祭り
2: 今大変になってますから、はい。じゃあお別れの曲、ミスチルの曲で君がいた夏をご紹介しながら今週はお別れしたいと思います。来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光雄と、
0: 優秀館にみんな行ってね、須田博勝でした。
2: ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 8月20日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さあ8月もね、20日になりまして、まあ、お盆休みが終わったっていう方とね、まあ、そもそも平常運転で連休なんかなかったっていう、ね、方も多いかもしれません。でこの9月にはですね、11年ぶりの大型連休、いわゆるシルバーウィークがあって、長い方だとまた9連休みたいな感じらしいんですけども、どういう感じの休みになってますかね。社会人の皆さん、長期休暇っていうと何日以上の日数をイメージしますか？例えば2週間、例えば1ヶ月、例えば3ヶ月。いやいや、そんなに休めるわけないでしょうみたいな声もあるかもしれませんが、まあ、休みを取れるとしたらどのぐらい取れるか、長期休暇ね、そしていつの季節がいいかななんていうことも含めて、今日はですね、妄想と、いやいやそうは言ってもっていう現実の狭間に立って、皆さんのこの休暇事情についてフォーカスをしていきたいと思います。そんな今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取れる環境ですか、ということでね、まあ、取れる取れない、取れたらどっか行きたい、取れないけど取れるとしたらこういうとこ行きたいとかね、いうことで、しかもこの長期休暇の概念も皆さんからいただきながら、どのぐらいが長期と思っているのか、その辺も探っていきたいと思います。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取れる環境ですか、ということでやっていく3時間、ラインナップ紹介しましょう。この後すぐは赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのは、大ヒット上映中、オークストリートの異変を紹介します。その後5時22分ぐらいからは、世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード。6時になりますと、杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。6時15分ぐらいからは、今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは、番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと、世代国境を超えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして7時20分ぐらいからは、番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介するキュリオスの枠。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今週もあのビタミンについて研究していきます。そんな3時間、今日のディスカッションテーマ改めて発表すると、あなたの職場は長期休暇が取れる環境ですか、ということでやってまいります。メッセージお待ちしています。メールの方は fm762@fmparulun.co.jp、 fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、029-307-8055です。それでは赤井吹雅ナビゲート、コンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

1曲目は今月10日に公式サイトを通じて約1ヶ月の夏季長期休暇に入ることを発表したミセスグリーンアップルの曲をお届けしていきます。ということで1曲目をお届けしたのはビターバカンス。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時8分を回っています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取れる環境ですか、ということでやっていきますので、皆さんの職場の環境、お休みが取れるか取れないか、また長期っていうのはどのくらいの期間を長期というのか、もし取れたらそこで期間でやってみたいこと、行ってみたいことなどなどもお寄せください。皆さんのこの現実と妄想の狭間でせめぎ合うこの長期休暇というキーワード、ぜひメッセージお待ちしております。この時間は赤井の超一押し映画紹介。今日紹介するのは、大ヒット上映中、オークストリートの異変という作品、8月14日公開のアメリカ映画、尺は100分。アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが共演して、平和な街を襲った異変から生き延びようと奔走する家族の運命を圧倒的スケールでスリリングに描いたサバイバルスリラーという、前振りになっています。あらすじは、プラット家の4人家族は平和な街オークストリートで普通の毎日を過ごしていました。しかしある日を境に街で不思議な現象が起こり始めます。水道や電気も完全に止まってしまった不穏な空気が漂う街の中、絶滅したはずの恐竜が次々と現れて住民たちを容赦なく襲い始めるのです。プラット一家は手近な武器を手に取り、さまざまな恐竜の脅威をくぐり抜けて街から脱出することができるのかどうかという作品。このプラット一家、4人家族なんですが、父親がグレッグ、ユアン・マクレガーがやっています。お母さんデニス、これはアン・ハサウェイ、そして長女オードリー役がメイジー・ステラ、弟ブライアンのクリスチャン・コンベリーというこの4人家族。監督と脚本はデビッド・ロバート・ミッチェル。制作にはクローバーフィールドとかミッション・インポッシブルなどの、人が見てなんてびっくりハラハラする映画なんだって思わせるのが大好きなヒットメーカー J.J. エイブラムスが制作にも名を連ねています。でですね、要するに恐竜映画と言ってもいいと思うんですけど、

今恐竜ブームなんですよね、割と。で、恐竜はまあブームじゃなくてもいつでも人気なんですけども、名作ジュラシックパーク、その続編ジュラシックワールド、まあ、この前やりましたけど、で今年の夏はこの今日紹介してる映画とほぼ同時期、まだやってるとこ多分あると思うんですけど、プリミティブウォーっていう、まあ、これも恐竜映画で、ベトナム戦争の時代になぜか恐竜が出現して米軍とめっちゃ戦うっていう、だから夏に全然違う系統の恐竜映画が並んでるっていうのがこの日本の今現状なんですね。でプラモデルメーカーのタミヤとかバンダイとかも恐竜の模型を発表しています。まあ、そういう意味で、まあ、大人から子供まで、ね、魅了する恐竜という、まあ、素材なんですけども、恐竜映画っていうのは、まあ、ある意味、まあ、ホラー映画であり、まあ、あの食べられちゃうとかねいうこともあって、スプラッター映画の側面もあり、またこう災害としてのメタファーとして、まあ、ディダスター映画でもあり、またそれと戦う人々を描くんでアクション映画でもあり、またこのハラハラドキドキサスペンス映画でもあり、未知の巨大なモンスターの予測不能な生態から生き延びられるかっていう、まあ、スリリングな内容がもうエンタメ的に詰まってるんですよね。だからよっぽどつまらなく作ろうと思わない限り、もう面白いことがもう決定してるわけですよ、この恐竜映画っていう風に決めた段階で。で今回はこの主演がね、まあ、大人チームユアン・マクレガーとアン・ハサウェイですよ。この2人がもう離婚寸前のこう夫婦みたいな、よくアメリカ映画にありがちな設定なんですけど、その関係性の中でイアン・マクレガーとアン・ハサウェイが、まあ、恐竜からやっぱ逃げなきゃいけない、家族を守んなきゃいけない2人の子供たちよっていう中で、こうどんどんどんどんこう反発し合いながらもよりが戻っていくみたいな、どうなのかこうなのかっていう喧嘩しながらやっていくわけなんですけど、この2人がね映画のスクリーンの中にいるだけでまあ絵になりますよ。さすが名優2人って感じなんですが、平和な普通の人が恐竜たちとガチで戦う映画、そのシチュエーションで紡がれる家族の物語、映画オークストリートの異変は水戸駅南口ユナイテッドシネマ水戸他にて大ヒット上映中です。ということで、まあ、恐竜つながりでこちらの曲をお届けしましょう。蒲田翔吾でバモラ恐竜じゃ。

0: COJD.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時19分となっています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。甲子園決勝、第108回全国高等学校野球選手権大会決勝は智弁和歌山対健大高崎。くら寿司最低価格、くら寿司が最低価格を115円から110円に値下げ発表。アジパンダ、亀梨和也が歌う味の素アジパンダ20周年記念ミュージックビデオ解禁。上白石萌音、上白石萌音新ドラマいろはの恋は時をかけるで一人二役。ファーストボイス、綾瀬はるかが日本初のハラスメント裁判を描く映画ファーストボイス場面写真公開ということでね、これどれも、まあ、気になると

ところですが、この綾瀬はるかが演じるこの要はこうセクハラ裁判言えばいいんですかね、まあ、今いろんなハラスメントありますけど、その日本初のハラスメント裁判を描く弁護士、あの映像見たことあるかもしれませんけど、うわなんかめっちゃ昭和っていうか平成っていうかもうめっちゃ古い感じのファッションの綾瀬はるかがすごいこう法廷で頑張ってる写真がねとか映像が出てますが、この映画は10月2日公開でございます。あとね、決勝ですよ、甲子園。今日のね、天理と健大高崎の試合ちょっとお昼でちょうど見てたんですけど、いやーこれ健大高崎がこの勝ち方で智弁和歌山と戦うのかということでね、びっくりでもうワクワクしますよね。これ決勝は8月22日土曜日10時からプレイボールです。が取り上げるのはこちら、くら寿司最低価格。くら寿司が今日20日商品価格の見直しを発表しました。9月4日から最低価格を115円から110円に値下げするんですよ。まあ、なお店舗によって最低価格は異なるということなんですが、いや値下げの発表かよということでちょっと驚いたわけですが、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろあるわけですよ、この背景が。で9月4日から全国の店舗で一部の商品の価格を改定するとくら寿司が発表したわけですが、まあ、いろんなね今値上げ事情があるじゃないですか、まあ、そういうのも含める中で、まあ、自分だけの努力では結構もう厳しいということで、この今後も高品質な商品とサービスを安定的に提供していくときに、この取引先とか漁業関係者なんとも これからもこの商売をやっていくためっていうことで一部価格改定を実施しますというふうな発表の下りなんですね。いうことでさっきこのテーマで表題で言った115円から110円っていうの値下げなんですけど、当然値上げもちょっとございまして、これまで最低価格の115円で提供していたサーモンとかゆず塩かつおたたき、生エビ、大葉の松イカとか赤貝など33品目は115円から120円に改定なんですね。で、お子さんに人気の熟成ビンチョウマグロとかネギマグロ、卵焼き、ハンバーグ、コーンなどの商品についてもこれまでよりお求めやすい価格に改定しますということなんです。で、この9月4日からサーモン、エビ、熟成ビンチョウマグロ、卵焼きの人気のネタと組み合わせて一皿で2種類の味わいを楽しめる合盛りの商品、こちらが110円になるということなんですね。なので最低価格は110円だと。で、合計37品目の110円の商品が展開されるということです。で、変わらないものもあって、看板商品の熟成マグロ、こちらはこれまで通り120円ということになります。あの今言った価格はね、一部店舗では異なることがあるらしいんですけど、基本的にこのくら寿司がプレスで売ってる価格を紹介いたしました。このご時世にいろんなねこう知恵を使って工夫して安いメニューを出してくるっていう、さすがくら寿司ですよね。いろんな木をてらうサービスがこう取り出さされるくら寿司ですけども、こういうところも確かに堅実だなという感じがします。今日はくら寿司の最低価格の話題をお届けしました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. I think I feel like getting sick.

平優奈、磯村勇斗共演、アベマ TV ドラマ御曹司ボーイズの主題歌でした。ミセスグリーンアップルで Love Me Love You。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時34分を回っています。FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは長期休暇に関するお話ということで、あなたの職場は長期休暇取りやすい環境ですかということでやっております。メッセージお二方紹介しましょう。ラジオネームケロロとタママさんからいただいております。でですね、今日は長期休暇の話してますけど、なぜこの長期休暇の話を急にしだしたかというと、ミセスグリーンアップルが夏季長期休暇に入ることを10日に発表したんですね。でこの期間が約1ヶ月だということで、1ヶ月の長期休暇、アーティストが、オフィシャルで休みますっていう、あんまなかなかなかった感じかなという感じだと思うんですよ。これまでも、アーティストがお休みするってことは、あったわけですけど、例えば体調不良とかね、怪我とか、よもや事件とかそういう感じではなくて、もう本当にお休みして充電して帰ってきますっていう、しかも1ヶ月っていう形 でミセスグリーンアップル、人気なのでご存じない方いらっしゃらないと思うんですけど、ものすごいこう飛ぶ鳥を落とす勢いというのが本当ぴったりな、活躍しっぱなしということで、この1ヶ月

ヶ月の休暇をしていろんなインプットをしてインスピレーションを受けて、まあ、よりクリエイティブな活動をしていきます。そのために夏季長期休暇約1ヶ月

ミセスグリーンアップルリンゴジャムツアーシャドウズっていう、もうライブのツアーを開催するということでですね、まあ、当然、まあ、休みながらああしたいなこうしたいなって単純にこう休んでるというよりは本当充電しながら試行錯誤してより良いものっていう、こういう休み方をこう仕掛けられるっていうのも、まあ、ミセスグリーンアップルが、まあ、超売れっ子であり、また自分たちのセルフプロデュース力というかね、いうところもできる環境があってという感じだと思うんですが、そんなミセスグリーンアップルと比較するとかしないとか、まあ、してもいいんですけれども、今日皆さんのこの職場環境、まあ、1ヶ月とは言わず長期休暇どのぐらい取れますかという形です。その長期休暇が例えば1週間なのか1ヶ月なのか3ヶ月なのか、まあ、いろいろあるかと思いますが、長期休暇について皆さんから聞いていこうということで、お二方紹介しましょう。まずはですね、ラジオネームケロロとタママさんからいただきましたメッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。推している乃木坂46さん、真夏の全国ツアー2026ツアー中です。今日から4日間東京公演神宮球場でのライブ、ラスト4公演は推しメンの海部あかりさん、そしてメンバーの皆さん、素敵な思い出を作ってほしいです。乃木坂46神宮球場雨ですが、梅澤美波さん前キャプテンの時は本番中は1回も雨が降りませんでした。新たな4代目キャプテン菅原さくらさんの時はどうなるのでしょうか。神宮球場初日、今神宮球場にいます。開演は16時からです。もう20分後ですね。これ聞けてるかな。ライブ楽しみに、ライブ楽しみますと。でテーマもいただいてます。今はとあるスーパーマーケットのパートというかアルバイトなので長期休暇は取りにくい状況です。正社員さん、そしてロングのパートの方は年に7日くらい有給休暇が取れるみたいです。以前の職場では年に5日は休暇を取らなくてはいけませんでした。赤井さん放送頑張ってくださいねということでね、ケロタマさんもライブ頑張ってくださいという感じです。まあ、正社員とかね、アルバイトさん、そのパートさんによって、まあ、当然こう休みの環境っていうのは変わってくるかと思うんですが、まあケロタマさんの場合は取りづらいと、まあ、アルバイトですしということなんですが、確かにね、そんなこう潤沢にいろいろ割り振れるほどパートさんもアルバイトさんもね、スーパーマーケットが雇ってるとも思えないので、まあ、そうかなという感じがしますけれども、とにかくは今日のライブ楽しんできてください。来週ライブの報告をお待ちしています。続いていただいたのはラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんにちは。どうもです。8月もあっという間に下旬になりましたが、まだ暑い日が続きます。暑くて白猫ちゃんは涼しい段ボールホールの中で今日もだらけてましたということで、今日だらけてるとは言ってもちょっと目がシャキッとしてて、まあ、若干まあ30度を大きく超えてないっていうところから涼しさがあるんでしょうかね。まあ、そんな大福さん、自分の仕事はシフト制でしてうまく長期休暇は取りづらい環境ですが、例えば身内に不幸などがあったりした際には伝えることで休みを取ることは可能ですと。まあ、ここぐらいはね、取れないとね、しんどいですよね。なんかお葬式にも行けないんかみたいな。あとその、まあ、冠婚葬祭ですよね。ご不幸に関わらずめでたいことだって当然起こりうるわけですから、そういう時にはやっぱなんとかシフト制とはいえもどもね、代わっていただいてる方をなんかのこう探して休んでよって言われる職場とかね、言うと、あ、じゃあ誰々が入ってちゃんと調整してくれる職場とか、赤井もこう何パターンか経験してきましたけど、休むんだったら自分であの誰か頼んできてそれで当て込んでから休んでねって言われる時があって、なんかめっちゃめんどくせえって思った時があったんですけど、まあそうね、職場環境自体は良かったんですけど、そうだから休みをどういう風に取ってもらうか、やりくりする側としても大変でしょうしね、まあ、この辺はこう多分正社員の方だとしてもこの3交代とかね、そういう感じだといろいろ違ってくるかもしれませんが、今日は皆さんから長期休暇が取れる環境ですかということでメッセージお待ちしています。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード。
4: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。
5: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。変わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から500メートル、枝川方面から300メートルとなっています。国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、国道6号坂戸町では茨城町方面から500メートル、国道6号バイパス

0: 坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、県道水戸神栖線おさえんでは国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸神栖線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では桜山方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号大工町では南町方面から500メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山では本郷橋方面から300メートル、そして国道6号ですけれども事故で通行止めの箇所があります。国道6号上下線ともに霞ヶ浦市の上稲吉交差点で大型トラックと乗用車2台、計3台の事故で上下線とも通行止め、そして渋滞となっています。霞ヶ浦市方面行かれる方は国道6号ご利用の方はご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときには最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにほっと一息ママタイムパート2のご案内です。育児のミニ講座と受講者同士の交流会です。全3回無料託児付きです。開催日は9月15日火曜日と29日火曜日、そして10月14日水曜日です。時間はいずれも10時から11時45分です。場所は総合教育研究所、対象は水戸市内にお住まいの未就学児の保護者です。料金は無料です。定員は抽選で16名です。お申し込みは8月23日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸公文カレッジ、電話303-6602 303-6602へお願いします。次に児童精神科の市民講座のご案内です。児童精神科医療、発達障害医療の現状と課題についての講座です。開催日は9月19日土曜日、時間は13時30分から14時45分です。場所は水戸メディカルカレッジ、料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは9月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせ

では北水会記念病院、電話 303-5182、 303-5182、 もしくは水戸市役所子育て支援課、電話 350-1216、 350-1216 へお願いします。最後に、ふれあいの館親子教室のご案内です。親子体操や楽器遊びなど、さまざまな活動を通して友達作りができます。全8回です。開催日は10月から令和9年2月の火曜日または金曜日です。時間は10時から11時です。場所はふれあいの館。対象は水戸市内にお住まいの0歳児を除く未就学児とその保護者です。料金は8回分で2000円です。定員は先着各20組です。お申し込みは9月18日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはふれあいの館、電話 243-8940、 243-8940 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
3: 時刻は6時を回っています。8月20日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取りやすい環境ですか、ということで、もし取れたらどっか行きたいっていう願望等も含めて、また長期休暇がどれくらいなのかっていうこの期間の概念なんかもね、まあ、皆さんからお寄せいただければと思います。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、どうも、今日もよろしくお願いします。いやー、今週はね、原電さんが来る日ですから
5: 楽しみなんだ私、
4: 本当にね、いろいろね、うちらの知らない話をね、いっぱい聞かせてもらいます、はい、大沢さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループの上沢です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。上沢さんよ、あずくてしゃんめよね、発電所も預かって。
6: 毎日暑いですよ。もう1ヶ月ぶりですけど、お変わりないですか？
5: は
6: い、
5: ちょっと痩せたかななんつって腹は太ったけど、まあ今年もあれかな、あの発電所の方はガリガリ君とかを配ってやってんのかな、やっぱり皆さん。
6: そうですね、暑いです。

0: からね、熱中症対策キャンペーンでかき氷やスイカなどを配ったりしてますね。
1: そうなんですね。
2: いいな
1: ぁ、クイズが、
3: まあね、まあいいなっつったって暑いからね、それどころじゃないでしょうけども。
2: う、
3: ところで今日は上沢さん、どんなお話を。
0: はい、今日はですね、今月の8月29日から始まります東海第二発電所の状況説明会の紹介をしようと思います。はい、
3: 状況説明会、どんな説明会になるんですか。
0: はい、東海第二発電所では設備の安全性を高めるためのさまざまな工事を行っていますけれども、その状況などを毎年地域の皆様にご説明しているんです。発電所は普段なかなか見に行くことが難しいところです。工事の状況や安全対策についてご説明し、ご質問にもお答えしてますので、ぜひお気軽に参加してください。
1: お決まりのね、私たちが大好きな、
3: そう、
1: イケメンの
3: ゲスト
1: が
3: 目の前に行くから。
1: そうなんです
3: ね。でも早く喋ってもらいたいと思うので、すいませんけども自己紹介してもらっていいですか。
4: はい、地域共生部コミュニケーショングループマネージャーの市毛秀明と言います。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。東海村在住です。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。じゃあもうなまってても大丈夫ですね。
1: だよ、大丈夫。
3: よろしくお願いします。市毛さんは、上沢さんと一緒のグループですかね。
4: はい、そうです。私たちコミュニケーショングループは地域の皆様と発電所をつなぐ橋渡し役です。発電所のことを地域の皆様にお伝えしたり、地域の皆様からの声を会社に届けたりするのが仕事です。状況説明会や発電所見学会、広報ステラチャンネルの発行、ホームページや SNS での情報発信、地域イベントの出展など、そういうことも担当しています。はい、
3: 加古先生、今ちらっと聞こえた、テラチャンネルだよ。
1: テラチャンネルだよ、ね、これね、本当にあんまりこう厚ぼったくはない、ちょっとね、テラチャンネル広報誌なんだけど、長みが濃い。これはね、素晴らしいと思ってんの私。
3: 充実してます、ね、どうですか市毛さん今。
4: はい、
3: はい、
4: コミュニケーショングループでは発電所の現在の状況や安全に対する取り組みの内容を地域の皆様に分かりやすくお伝えし、皆様からのご質問やご意見、ご心配事などをしっかりお聞きすることを大切にしています。今日は今月末から実施する状況説明会についてご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: さっきもちらっと状況説明会っていうのはね、聞いたんですけど、もうちょっと詳しく聞いてもいいですか。
4: はい、わかりました。私たちは地域の皆様に発電所の状況をしっかり分かってもらうためには、発電所の、現場の状況を実際見ていただくことが一番だと思ってます。でそのために発電所から30キロ圏内の住民お住まいの方に公募見学会という企画をですね、月に2回開催しています。
1: 私たちが行ったやつで、
4: はい、そうです。で皆様に、東海村まで足を運んでいただくというのはなかなか難しいのが現状なので、状況説明会は、皆様のお住まいの近くに伺って、発電所の状況を動画などで説明したり、皆様からのご質問にお答えするという企画です。これを毎年開催しています。説明会は、2部構成で、第1部では地域の皆様からお問い合わせが多かったご質問に対して説明する動画をご覧いただいたり、第2部では皆様からのご質問に対し発電所と地域共生部の対応者がお答えします。全体で約1時間半ぐらいなんですが、一部だけの参加も可能でありますし、傍聴も可能です。
3: はい、なるほど。じゃあ一部だけでもいいって言われると、ちょっと安心だよね。ずっといなきゃいけないのかなとか思っちゃうけど、じゃあ開催期間とか場所っていうのはもう決まってんですか。
4: はい、決まってます。
1: はい、
4: はい、期間は8月29日の土曜日から9月の26日の土曜までで、全部で、10カ所、10回開催します。
1: 10カ所ね。
4: で、お仕事されてる方もご参加いただけますよう、土日と祝日に東海村、水戸市など10市町村で開催します。
1: 水戸だといつやんですか。
4: はい、水戸市は9月23日の水曜日で、これ祝日です。
1: はい、はい、
4: 水戸市民会館で開催します。
1: なるほど、そうですか。
4: 詳しくはチラシを、新聞折り込みにしましたのでご覧ください。また今は新聞に取っていない方も多いので、 原電の公式 LINE やホームページに掲載しています。
1: はい、わかりました。
3: 申し込み方法っていうのもね、聞きたいよね。
1: そうだ、どうやって申し込んだらこれいいのかな、教えてください。
4: は
1: い、
4: お申し込みはホームページ、公式 LINE または広報誌テラチャンネルに掲載の二次元コードからお申し込みいただけます。もちろん電話での受付もしています。
1: あ、私は電話だな、
3: 電話だな、うんうん、でこの、一芸さん、なんか原子力の話とかだと難しいんじゃないかな、言ってもわかんのかなって、資金が高いなって思ってる人多いと思うんですね、うんうん、大丈夫ですか、これついてけます、言ったところで。
4: はい、大丈夫です、うん。原子力発電というと難しいイメージがあるかもしれませんが、
1: 難しい、
4: 専門用語はできるだけ使わないように、うん、分かりやすい言葉に変えて動画なんかも使ってですね、うん、説明させていただきます。
1: じゃあね、私もほらよっちゃんもそうだけど発電所見学会行ったでしょうよ、うん、やっぱり最初はこう不安だったけど、うん、説明聞いたらよく分かったもんね、
3: うんうんうん、分かんないことね、教えてくださいって聞けばいいし、
1: いい
3: で最初は恥ずかしいんだけど、う
1: ん、
3: 途中から聞くことが恥ずかしくなくなんだわね、うん、あれね、
1: 楽しかったもん、
3: 楽しかったよね、
1: うんうん。
4: 第2部では、第1部までで、うん、質問票っていうのをあの皆さん書いてもらうんですけど、はい、それの質問票を集めた内容が集約しまして、うん、そのここの質問に対してお答えするようなことをやってます。で皆さんから手を挙げてですね質問するっていうのはなかなか苦手だと思いますので、うん、
3: はいはいはい、
4: 第2部の会場はあんまり大きい会場じゃなくて、はい、まあ、10人から20人ぐらい入るようなスペースで、うんうん、まあ、対面する形でですね、対応者が 3,4 人ぐらいの対応者で、対応しますので、お気軽に、まあ、参加して、まあ、いたしていただければと思います。
1: あ、
3: これね、うん、1回じゃ あれも聞きたかったなとか、うん、結構あるから何回か参加してもいいですか。
4: はい、
1: 何回かね、そりゃそうだよね、分かんないことを何回も聞きたいもんね。
3: そうなんです。
4: はい、その場でですね、分からないことは聞いていただいても構いませんし、うん、場所は何箇所かあるんですけど、
3: はい、
4: それはなるべく皆さんに来ていただきたいということで、まあ今年は1名1回ということにさせていただきます。
3: はいはいはいはい、なるほど。じゃあまた次の機会にということで ね、はい、行っても OK ってことですね。わ、はい、うん、かりました。ではね、続いて上沢さん、はい、お知らせお願いします。
2: はい、お知らせです。先ほどからお話出てましたけれども、広報誌テラチャンネル24号、これ新しいんですが、今月の22日に発行します。新聞折り込みやポスティングなどで東海村から30キロ圏内の皆様にお届けしているものです。
1: うん、
2: はい、はい、で今回の特集は道の駅で、表紙の写真は、はい、
1: 来月表紙、ちょっと上沢さん待って、これ表紙、これそばけ、そばそばの上に栗が乗ってるみたいに見えるんだけど、これ
3: 本当だわ、
2: 違いますよ、
3: 茶そばみたいなね、
1: 茶そば、
3: 茶そば
2: 違うんです、
1: うん、あ、違う、何これ、
3: はい、違う、
2: これはですね、うん、来月9月15日にリニューアルオープンする、うん、城里町にある道の駅桂の新商品、地元特産の古い打ち茶を使ったフルーチ茶モンブランなんです。
1: な
3: ー
1: に
3: ー、モンブラン、先月白里のフルーチ茶の話聞いたってよ、聞いたってよ、だから緑色、
1: いやちょっとね、
2: そうなんです
1: って、衝撃的だ ね、
3: ね、いやこれ食ってみたいね、これ
1: 食べてみて、これ、
2: ね、食べてみたいですよ ね、
3: ね、
2: うん、その他にも近隣の道の駅8カ所の駅長おすすめ名物ガイドとして美味しいものをたくさん紹介しています。
1: だわ、これいっぱい食べたいのあるわ、これ、うん、まあ、もちろんそばもあったけど、あのかなんだ、あの白いモンブランもある、茶色のね、それからジェラートもあるね、はい、これね、
2: はい、
1: いやこれ道の駅楽しいよね、道の駅はね、
3: うん、これ魚センターガンだっていうね、これなんとか丼、
1: そう、
3: うん、
1: ミカテ丼、
3: うん、
1: ミカテ丼ってのは何だっけ、上沢さん、
2: これ自分で好きなあのお魚のお刺身具材を乗せて、うん、オリジナルの
1: 海鮮丼、
2: 海鮮丼が作れるんですって、
1: うん、じゃあ、はい、上沢さん後でごちそうしてちょうだい、これ、
2: あ、行きますか、
1: ね、私人でごちそうしてもらうの大好きだから、
3: 私ハンバーガー、
1: ハンバーガー、
3: 日立牛バーガー、日
1: 立牛バーガーね、
3: ね、
1: 気にな
3: るね、
1: 気になりますよね、みんな食ってみて、
3: 食ってみたいね、うん、でこれ美味しいのはもちろんね、見たいのはもちろんです、食べたいし、ね、ごちそうになりたいけども、これページめくると原電、うん、インフォメーション、
1: そう、ここだよ、
3: そう、ここ、うん、ここ、
1: ここが大事、
3: ここどうですか、
2: はい、
3: 上沢さん、
2: ここはですね、はい、東海第二発電所の安全を高める工事の状況などについて紹介しているページです、 今回の号では緊急事態策所建屋について紹介しています。緊急事態策所建屋というのは大きな地震や津波などの緊急時に100名規模の要員が集まって発電所の復旧作業や安全確保に向けた対応をする拠点なんです。まあ、司令塔となる場所なんですね。建屋本体の工事が完了して現在は、建物の中ですね、設備の設置工事をしています。詳しくはぜひ広報誌テラチャンネル24号をご覧ください。
1: はい、読ませてもらいます。
2: はい、またそのような工事の状況については先ほど説明があった地域にお住まいの皆様の近くで開催する東海第二発電所の状況説明会や発電所に実際にいらしていただいて発電所構内をバスでご案内する発電所公募見学会でもお伝えしています。詳しくは広報誌のテラチャンネルに応募フォームがありますのでご覧ください。
1: はい、
2: たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。
3: はい、そうですよね。実際に話聞くとよくわかると思うんで、ね、ぜひ皆さん行ってみてください。
1: 行ってみてくださいね。
3: はい、でもう時間になりまして、はい、また来月もよろしくお願いします。はい、なんですが一毛さん、
4: はいはい、
3: もっと詳しくお話ししたいのでまたお願いします。来てください。
4: またぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
5: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
7: fmpotterdoon.co.jp
8: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
9: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
10: Check out the latest news. Checkbox.
11: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、あなたの職場は長期休暇取りやすい環境ですかにちなんだトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1。今日ですね、もう昨日ですけど驚くべきニュースが飛び込んできまして、こんな話です。TBS ニュースディグ8月19日の記事から紐解きますが、残業月45時間以内に抑える一律指導を見直しということで、まあ、今までこの残業ね、まあ、働き方改革ってここ数年言われてますけど、働く時間をなんとか少なくしてというようなこう中で急にそのタガを外そうという流れですよ。でこれ9月からということでやっていくみたいなんですけど、こんな記事です。厚生労働省は労働基準監督署がこれまで企業に行っていた残業時間を月45時間以内に抑える一律の指導を9月から見直すと発表したんです。残業時間の上限をめぐっては労使でサブロク協定を結べば月で45時間、年間で360時間となり、さらに労使で特別な条項を結べば月100時間未満、 年間720時間以内まで認められると。厚生労働省によりますと、労基署は現在月100時間未満までが残業できる企業にも月45時間以内に収めるように一律の指導を行っていますが、9月からはこれを見直すということなんですよ。見直し後の指導では、企業側がサブロク協定で定める健康を確保するための措置を行っているかどうかを重点に確認する方針だということで、また厚労省はサブロク協定などを締結するための企業向けの相談窓口を全国に開設するということです。で、今回の見直しなんですけども、一部の企業や労働者から労働時間を増やしたいという声があって、その要望に応えたものと見られているという報道です。で、政府は7月に閣議決定した日本の成長戦略などに、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直すと盛り込んでいたんですが、よもやよもやの働く時間の上限を上げるという、これまあいろんな立場の人がね、もっと働きたいんですって方もいるし、まあ、ある意味もっとこの働く時間を45時間で切られたら仕事にならんのですよ実はみたいなところとか、まあいろいろあるのかもしれないですけど、まあこれどうなんでしょうね。まあこれは本当なんか意外というか、そういう側面もあんのかなって。まだどのくらいのねニーズというか、またやったことによる影響とか、まあ、当然健康第一になるわけですけど、まあ、こういうこの他を緩める方向に行った時って、必ずその隙間をどんどん縫って悪い方向で時間を増やしてなんかする悪い経営者というかね、悪い労働環境みたいなことが増えなきゃいいなっていうのは、なんとなくこう漠然としたまだこの第一報ですけども気はしちゃうんですが、皆さんどう捉えたニュースでしたでしょうか。続いてチェックボックス2、まあ、そんなね日本働き方改革と言われているのに、まあ、減らす方向ではなく増やす方向と、まあ、それが良しとしたからこういうふうになるんでしょうけど、じゃあ各国はいろんな日本以外の国、まあ、そもそも今日のディスカッションテーマであるこの休み長期休暇どういうふうに取り組んでいるのかということなんですが、そもそもこの休みというのが国にあるもともとの祝日と、まあ、因果関係が深いとしましょう。まあ、赤いの職場は祝日今全然関係ないんですけど、じゃあ世界の祝日の日数ってことを単純に比べてみると、その国がまあ休む国なのか休まない国なのかっていうのがなんとなくざっくり分かるってことで、世界の祝日数ランキング2023年の統計ですけれども、日本はちなみに祝日の数17日です。で、世界第10位なんですよ。並んでる国が韓国、チリ、ナイジェリア、パキスタンとロシア、これが17日で10位でね、そこからもう簡単に上がっていこうかな。第9位は18日、インドネシア、コロンビア、トルコ、ベトナム、マレーシア。第8位は19日、これタイが独占しています。第7位は20日あります、アルゼンチン、インド、フィリピン、香港。第6位は21日カンボジア。第5位は22日のエジプトとバングラデシュ。第4位は23日のペルー。第3位は25日のミャンマー。さて残りの2位1位どこの国だと思います？それ何日ぐらいだと思います？第2位は26日でイスラエル、スリランカ、そして中国。そして堂々の第1位単独トップは祝日の数第1位27日でイラン。今ホットなイランでございます。27日これね、言った国をまあなんとなく反数していただくと分かるかもしれませんけど、やっぱりねイランとかイスラエルとかの中東とか、南アジア地域、スリランカとかバングラデシュとか、やっぱね宗教関係の行事が重要視されている国ではそれが祝日として、まあ、例えば生誕祭とか殉教の日とか、
12: そういうこの信仰絡みの祝日がまあ多いってことなんですね。あと中国なんかはよく聞くこの旧正月みたいな、こう7連休になってたりとか、まあ、いろんなこの祝日あるんですが、日本は世界では第10位だと、まあ、国の数でいうとね結構ありましたけども、でそういう中でじゃあこの祝日が必ず日本でも休みになる、まあ、もしくは祝日はならないけども有給休暇がちゃんとある、そして取れてるかっていうことになると、これね、まあ、ご存知の通り、まあ、多分と思った通りに日本というのは取れてないんですよ。世界各国の有給休暇の取得状況比較っていうのも あってですね、こちらのウェブサイトの、経営者とかが集まるこのドキュサインっていう、うん、そういう関係の方たちが多くの方が見るページに載ってるんですけれども、有給休暇取得数世界ランキング、ですね、一番お休みを取ってんのはドイツ、そしてイギリス、そして第3位でフランス、まあ、ヨーロッパ系ってことですね。でこれがですね、もう取得率が、ですね、しかもこれ30日ぐらいあんのかな、いいないいなっていうかね、いうことでドイツとかねイギリスとかも30日近い感じだったりするんです、有給休暇がね。で日本もそれなりにこの祝日の日数、祝日の有給休暇としては平均20日ぐらいみんな一人に割り振られているんです。これあくまでも平均ですね。だけどもその取得率というのはもうめっちゃ低くて、これで言うとね 35% ぐらいしか取ってないわけですよ皆さん。だからもう余っちゃうということ。じゃあどのくらい世界各国と比べると有給休暇を取っていないのかっていうと、まあ、さっき言った通り 1,2,3,4,5,6,7,9,10、20ぐらいの国でもうビリ系かブービー賞ですよ、下から2番目くらいかな、そのぐらい日本人って有給休暇があるのに取ってないという感じなんですね。まあなぜだという話もあるんですが、まあ、いろんな休みの理由ってありますよね、まあ、体調が悪くて休む時もあるでしょうし、もう本当にこう行きたいとこがあって、休みますっていうとこがあるんですけど、今ねもう一つこの休みのパラメーターとして有給休暇もそうなんですけど、育児休暇って皆さん聞いたことありますよね。でこれ育児休暇の制度も去年ぐらいでまだまだ統計が取れてないので2024年度の調査でいくと、育児休暇をまあ取りましょうというまあ制度がある会社で取ったという人が 40.5% に達したんですって。まあ今まで伸び悩んでいたんだけど、まあ 50% いかないけど 40.5% になったと。まあでもまあまだ制度があっても 40% 台ってことですよ。しかもこの育児休暇を取った約4割の人は2週間未満の育児休暇だったってわけですよ、統計をひもとくと。だから取ったけど2週間でそれって本当に育児休暇で、育児休暇取って家で何してきたのっていう感じがあるわけですよね。でじゃあこの育児休暇を取りづらい構造ってどこにあるのかっていうと、一つはやっぱり収入が減ってしまうと。まあ、これ育児休暇が満額保障されないってことですよね、まあ、制度の展開している会社によっては。であとは休むと職場に迷惑がかかるから、まあ、そんなに休んでらんないんだと。であとその制度はあるんだけども、男性が育児休暇をや本当に取るのみたいな雰囲気であるっていうのが、これがね進まない育児休暇の3トップの職場環境的要因だって言ってます、アンケートを取った結果で見るとね。まあなんかわかるなと。でなぜこの休みづらいかっていうこの空気の根底としては、やっぱ制度の構造上の問題があって、欠員体制の低い組織、そして業務設計になっているところが多いっていうことなんですよね。だから結局誰々さんが休むと誰々さんに負担がかかって、あの人にも迷惑がかかるから、自分はまあなんか体調が悪いんじゃないんだから休まないで仕事来た方がいいなっていう感覚が根強いと。であと その定常的恒常的継続的に働ける人が有利なこの評価の昇進の仕組みがあって、あいつそういえば今年は育児休暇取ってたよな、だからずっとちゃんと

0: 同じに頑張ってたんだったらあいつの方が、うん、ちょっとプラスで昇進ポイントが上がるぞみたいな、その人事評価の仕組みも、まあ、まだ良くないところもあるっていう話ね。であとはさっき言ったようにその休むから 100% 保証じゃないので収入が減っちゃうと、だからそんなに休んでらんないんだっていう構造欠陥がある。ただこれ最後が決め手で、育児休暇を阻むのは職場の問題だけじゃないよということなんですよ。これ実際に育児休暇を取った方にインタビューもしてるんですけど、そういう方も踏まえた上でこれはねなるほどと思ったのが、育児休暇を取ったものの家で何をしていかないっていうことらしいんですよね。でその、まあ、奥さんは一生頑張ってると、でもともとその家の周りとか親戚関係とか親関係とかいろんな周りの目も含めて女性は家庭を守って男性は外で働くもんだっていう目があると、だから育児休暇を取って家で子供の面倒を、まあ、自分なりに見ようといろいろ教わってみようと思ってるのに、あの人まだお休みしてて会社行ってないのかしらみたいな空気、これも育児休暇を取っても早期に復帰したくなっちゃう理由の一つだというようなことを言っています。で子育ては女性がやるもんだっていうのはこう江戸時代ぐらいからの風習だってことで、明治時代に完全に定着したみたいなことなんですけど、そこをやっぱ意識改革していかないと、職場環境そして家で子供を見る環境が揃ってないと育児休暇がちゃんと回らなくて、結局お子さんを見る、まあ、例えば奥さんとか、まあ、家にいらっしゃる方が負担になってしまうと、で休んだとしても心のプレッシャーになるみたいな、まあなんかスーパー負のスパイラル状態って感じですけどね、まあ、もうちょっとこの辺をいろんな制度面また意識改革で変わっていけたらなと思うんですが、皆さんはどう捉えたでしょうか。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 今日は約1ヶ月の夏季長期休暇に入ったミセスグリーンアップルの曲をたくさんかけていきます。1曲目はこのゾーンの1曲目はアニメ忘却バッテリーのオープニングテーマでライラック。

目薬屋の独り言第2期第2クールオープニングテーマでクス式でした。続いてはアニメ永遠の消防隊オープニングテーマでインフェルノ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きドン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。
4: 今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって
6: 思いが伝えられないあなたへ。

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹正のラーメン堂の時間です。今日で592杯目、今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、日清チキンラーメンすき焼き味です。もうズバリって感じです。キャッチコピーは卵と食べたらさらに美味しいということでね、まあ、チキンラーメンノーマル状態のやつも卵と食べると、まあ、さらに美味しいわけですが、これはねこのさらに美味しいの度合いがもう全然違うっていうかね、まあ、すき焼き味だけにって感じなんですけども、プレスリリースチェックしましょう。日清食品の創業者安藤百福が発明した世界初のインスタントラーメンチキンラーメンは1958年8月25日の発売以来、幅広い層の方々からご愛顧いただいているロングセラーブランド。68回目のバースデーを迎える今年、チキンラーメンと卵が織りなす美味しさをさらに多くの方に知っていただくため、卵と相性抜群のメニューをチキンラーメン流にアレンジした卵と食べたらさらに美味しいトリオ、まあ、3種類発表したんですね。今日はその中の一つ、チキンラーメンビッグカップすき焼き味、まあ、要するにすき焼きです。すき焼きのテイスト、チキンラーメンの元祖鶏ガラスープをベースに醤油のコクと牛の旨味を、まあ、牛の旨味というかね、まあ、牛の旨味を効かせた甘辛いスープが特徴です。仕上げに特製牛すき風味オイルと溶き卵を加えるとすき焼きらしい味わいが楽しめます。まあ、卵は入ってませんけどね、自分でご用意してくださいという感じになるんですが、このカップラーメンすき焼き味、チキンラーメンのすき焼き味とこの中に入ってる上蓋にくっついてる特製牛すき風味オイル、これはね、でと自分家の卵を組み合わせるともうね劇的に美味しいですよ。ほんとめっちゃすき焼きの締めに食べたくなる麺って感じです。具材は大豆タンパク入り牛ミンチ加工品と人参とネギ、もう本当にね、まあ、すき焼き食べたことない方もいらっしゃるかもしれませんけど、すき焼きの味ってどんな味って言ったらもうこういう味っていうのをこのチキンラーメンで一回試してもいいぐらい、もう完全にすき焼きですよ。しかも赤井はね、一回だけ、あの、職場の偉い人の知り合いの人に連れてってもらった、超高級築地のビルのめっちゃ上の方で食べるすき焼き店で食べた、めっちゃハイパー超高級すき焼きがあるんですけど、それと同じ味がしました。うんまと思って。そのぐらい、チキンラーメンでありつつも、完全なすき焼きを再現した今回の商品。もうほんと美味しいので、圧倒的な満足感で、しかもチキンラーメンなどね、コンビニとかでも買えますし、コスパもタイパも最高です。ぜひご賞味ください。カロリーは452キロカロリー、ちょっと高め。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して、甘辛な鶏ガラスープ、何にでも合うとは思いますが、ご飯物とのコラボ、これはね合いますよ。白飯でも十分美味しいんですけど、今回は炊き込みご飯がたまたま、あの、いただき物がございまして、キノコの炊き込みご飯でした。でお惣菜コーナーとかでもパックで、あの、ちょっとずつでもね売ってたりしますよね。コンビニでもたまに今最近売ってるかな。あとご飯は自分家で炊いて、この混ぜご飯の素みたいなの混ぜると出来上がる簡単炊き込みご飯っぽいやつもあるじゃないですか。それと一緒にこのチキンラーメンのすき焼き味食べてみてください。スーパーナイスコンビネーションベストカップルです。ご賞味ください。ラーメン堂592杯目、紹介したのは日清のチキンラーメンすき焼き味でした。

製菓の受験にインゼリーの CM ソングでした。チアーズでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース。東洋水産から即席袋麺でマルちゃん鍋の締めに食べるラーメンが新発売。鍋の締めにぴったりな専用麺を使用した1人から2人向けの即席袋麺。煮込んでもコシがある鍋の締めに食べても重く感じないつるみのあるノンフライ麺を採用。さまざまなバリエーションの鍋つゆと相性がよく、煮込んでもコシがありつるっと滑らかな食感にこだわりました。また常温で保管ができ買い置きにも便利な一品。鍋の締め用なのでスープがついていません。ご承知ください。東洋水産即席袋麺マルちゃん鍋の締めに食べるラーメンは8月17日月曜日から販売中。以上、今週のメンニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。スリーピースロックバンド、月見のボーカルギター、ニーちゃんです。月見は11月15日、日曜日に、ミトライトハウスというライブハウスにて、ツアー茨城公演を開催いたします。これから流れる曲を聴いて、気になった方は、ぜひ見に来てほしいです。それでは、聴いてください。月見で、クラウンベイビー。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用名は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 594回目になりました。今日皆さんに知っていただきたいキーワードはこちら、新約ゼータガンダム。

GMM594回目、キーワードは新役ゼータガンダム、新しい役のゼータガンダムってことなんですけど、機動戦士ゼータガンダムというタイトルがあります。このゼータガンダムには2つのラストシーンがあります。1つはテレビシリーズ、もう1つは映画版ということになります。先日ですね、これ映画ってこれ3部作なんですけど、1週間の中で立て続けにちょっと時間を作って夜な夜な見たんですけど、まあ良かったなっていうところで、改めてですね、やっぱ振り返っといた方がいいなということで、でこのゼータガンダムラストシーンが2つあるっていうふうに言いましたが、テレビシリーズの方は1985年に放送して全50話でやった、テレビ版、映画版というのは2005年から2006年にかけて劇場公開された3部作。映画版はテレビシリーズの再編集をした、体裁なので、思い切ったエピソードカットなんかもあり、この50話を映画3本分にしたというものです。で何より何が一番大きく違うかっていうと、ラストシーンが違ったということなんです。これはファンはね、驚いたと思うんですよ。赤井も驚きました。賛否あるとは思うんですが、赤井はね、映画版の方が好きだなっていうふうに思うんですよ。で何が違うかっていうと、これもネタバレしちゃいますけど、テレビシリーズの

ベータガンダムは最終回でね、主人公の少年カミーユ美談、このカミーユっていうのが主人公なんですけど、戦闘の末に精神崩壊してしまってほぼ廃人化した状態になってしまうというのが最終回の主人公の姿なんですよ。って感じでした、これ。でそのテレビ放送の2週間後から始まる機動戦士ガンダムダブルゼータっていうゼータガンダムの、まあ、後番組ですね、ガンダムダブルゼータでは、そういう状態になってしまっていたこの主人公だったカミーユが乗っていたゼータガンダムを盗んで売って儲けようっていう少年たちにゼータガンダムが盗まれちゃうんですね、っていう展開でガンダムダブルゼータ始まっていくんですけど、まあ、ダブルゼータちょっと置いといて、映画版ではですね、どうなってたかっていうと、その映画版でやっつけるラスボスをやっつけます。ここまでは一緒。その後モビルスーツのパイロットで幼なじみのファー・ユイリーっていう、まあ、ガールフレンドっていうんですかね、付き合ってもいないし恋人でもないんですが、このファが宇宙空間で流されたこのカミーユをちゃんとこう確認して、生存確認して、テレビ版だともう精神崩壊してるんだけども、映画版だとお互い抱き合って宇宙空間で流されながら抱擁して生きていることを喜び合うっていう感動的なラストになってるんですよ。でこの宇宙空間でその男女が幼なじみで生きてることを喜び合って、命の確かさ、この相手が生きてることの大事さみたいなものをこう感じて抱き合って宇宙空間をくるくる回るっていうのは、1991年に公開された機動戦士ガンダム F91 のラストも、まあ、同じような格好なんですよ。なのでこの病的な状態で終わるテレビシリーズと健やかに終わる劇場版、総監督の富野由悠氏の心情の変化を感じることができるなと思うわけです。で1980年代というのは皆殺しの富野と呼ばれた作風で、とにかく戦争っていうのは理不尽に人の命を奪うものっていう演劇方をして、もうとにかくね、重要な人物ももうバカすかなくなっていくんですよ、映画でもテレビでも。でそれまでは、まあ、その生命を、戦争はもう理不尽に奪うものだっていうのは、今でもね、多分同じ考えで生命尊厳の立場を持っている富野監督なんですが、90年代以降の作品、富野作品は殺し合いという理不尽な世界でもどれだけ健やかに未来を見定められるかっていう方向に、まあ、舵を切ってるっていうか、焦点の当て方を多分変えて、意図的に変えてきてらっしゃると思います。まあ、本人もなんかインタビューでそんなこと言ってました。でこの映画版ゼータガンダムの映画版は、新訳、新しい訳、ア・ニュートランスレーション、3部作として制作されたんですね。となると映画版のラストでは健やかに終わっちゃうので、ガンダムダブルゼータが始まれないってことになるんですけど、富野監督はね、いつもガンダム作品作るたびに、ガンダムはもうこれで終わりだと、もう全然ガンダムとは違うものを作るんだよみんなっていうような意思を固くなに持っていて、ガンダムというつくものを作りたくないというふうに思っていたと言っていたという時期があります。まあ、今でも本当はそうかもしれませんけど、今ねガンダムってつけとくと世界規模のマーケットというかね、あの売れるっていうこの大人の事情もあって、結局富野監督の新作にはガンダムって結局ついちゃってきてるっていうのはあるはあるんですけど、あと少しで50周年のガンダム、富野監督が今作っているという新作がガンダムってつくのかどうか分かりませんけども、公式発表待ち遠しいばかりです。ということで映画3部作のゼータガンダム、最後の方でかかってくるこの曲をお届けしましょう。ガクトでラブレター。

0: FM 报音 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。8月20日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤井福正が水戸駅南口にありますコンボックス310の1階サテライトスタジオから公開生放送で8時までお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取りやすい環境ですか、ということでね、いただいております。お二方紹介していきましょう。ラジオネーム正次郎さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。今週もよろしくお願いいたします。とあります。いえいえ、こちらこそ。今日のテーマ、サービス業で社員が少ない我が職場、週に3日も休みがあれば十分ですね。世間のような長い連休はありません。お盆、正月、大型連休、4月末から5月初めの連休、たまにある9月の連休、まあ、今年もありますね。そちらは休みはないです。お盆も正月も大型連休も休みがないと。いや、さすがサービス業、お疲れ様です。ありがとうございます。その代わりに世間が働いている時にささやかなお休みをもらっています、とありました。やっぱサービス業って、ね、やっぱサービスする仕事だから、こう人がね、こう、まあ楽しいお休みだって来たところ、あとはね、このちょっとした空いた時間だ、よしあそこに行こうっていうところでおもてなしをする仕事ってことになると、やっぱこちら側働いてるっていうふうに、まあおおむねなりますよね。やっぱサービス業ってことになるとね。まあだから、その仕事が好きとか、その休みのタイミングがこ う, うまく合ってるとか、いろんなこう、まあ、あとやらざるを得ないいろんなこととかいうことも含めて、まあでも本当サービス業をやられてる方って尊いなって本当思いますよね。お盆、正月、大型連休一切なしと。いや、これもなかなか、まあ、その代わりに、まあ、世間が働いてる時にどのくらいのささやかなっていう感じですけど、まあ3日とかそんくらい感じなんですかね。いや、本当正次郎さん、ありがとうございます。続いて、休みを全然取れない人からメッセージをいただいています。ラジオネームタコさんからいただきましたメッセージホームから、ありがとうございます。感謝です。赤井さん、毎度タコでございます。どうもです。新宿で会社主催のワークショップに参加した帰りです。普段使わない頭を使って楽しかったです。さて、今日のテーマ、無理です。うちは部署が小さくて、しかも私の仕事は高度かつ属人的すぎて共有できません。私も今年の12月で60歳になります。この後どうすんだは課長に常に言っているんですけど、多分定年再雇用後も給料が下がりながら同じ仕事を続けるんだろうなと思っています。まあ、それ自体は嫌ではありません。とにかく今は長期休暇どころか2日離れることすら不安です。休めないんじゃなくて不安なんですね。今日がワークショップ、明日が在宅勤務なのですが、もうそれだけで不安だらけです。任せられる人、うちの職場に来てくれ、ではまた、といただきました。もうお家に着いた頃でしょうか、これ帰ってる中でいただいたんでしょうか。高度すぎて、しかも属人的すぎる、もうタコさんしかできない仕事、まあ、プロフェッショナルっていう、まあ、職人的な仕事っていう感じですかね。スキルなり判断なりプランだったりして、まあ、そういう仕事ってありますよね。本当はその職場というか会社の規模的にも本当はそうですけど、 じゃあもしタコさんが来らんなかった時どうすんだと、いろいろあるじゃないですか。全然万が一とかじゃなくて、全然やばい時じゃなくても、おめでたい時でもやっぱり1週間来れないとかね、3日来れない、5日来れないとか、もうそういうのじゃないんですね。やっぱもう仕事が好きっていうのはあるのかもしれないですけど、いやだからこういうのを会社のリスクと捉えてなんか手を打つのか、もう打てないぐらい特殊な仕事なのかところですよね。そこがやっぱりこう特殊な仕事のやってる人の凄さにも伝わってくるのかもしれませんけどね。いやこれ結構いい側面もあるし、リスクもあるっていうね、難しいところなんですが、いや深いメッセージ、タコさんメッセージ

0: ありがとうございました。さてですね、ちょっと気になるプチという時間ではあったんですけど、ちょっとだけね話すると、休みが1ヶ月あったらどこ行けるかなって考えたんですよ。でお金かかるから、まあ、歩きでもいいなと思って、まあ、実際多分歩かないと思うんですけど、1ヶ月間歩き続けたらどこまで行けるのかなと思って、でこれ、まあ、いろんな歩く速さの定義ってあると思うんですけど、例えば1日の歩行距離を約30キロ、1日6時間から8時間、時速4キロ、まあ、結構早足ですよね。で歩くとした場合ですよ、そうすると1ヶ月間で約900キロ歩けるんですって。だから、まあ、ここ水戸なんで、水戸からこの北方面に行くと北海道の方、まあ、青森県とか北海道ぐらいに行けると。北海道の青函トンネルを歩く想定であれば北海道の函館まで行けると、まあ、函館トンネル通んなければ青森までは行けるということなんですって。で西方面に向かうと名古屋越えて大阪とか兵庫ぐらい、まあ、神戸市周辺までは1ヶ月で歩いていけると。なんか900キロ前後って距離にしては長いような短いような、でも1ヶ月歩いてもそこまでしか行けないんだみたいな。だから昔って車がない時代大変だったなと思って、水戸黄門のドラマだと諸国漫遊してますけど、相当の水戸黄門、助さん、格さん、他みんな相当のアスリートだったんだななんて思ったんですけど、皆さんはいかがでしょうか。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
0: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹雅です。ここのところずっとビタミンについて研究しています。先週に続いてビタミンE を取り上げます。ビタミン E は油で溶ける脂溶性ビタミンの一つ、化学名をトコフェロールと言います。強力な抗酸化作用があって、活性酸素の害から体を守る働きをしてくれます。活性酸素は通常の呼吸でも発生して、体内では細菌やウイルスを撃退する役目をしていますが、増えすぎると正常な細胞も酸化させて細胞の老化を進めてしまいます。そこでこのビタミン E、 抗酸化作用があるということで、そもそもの抗酸化作用を研究したわけですが、今日はどのくらい取ればいいのか問題。ビタミン E の食事摂取基準、まあ、目安の量ですが、成人男性で1日に 6.0 から 7.0mg、成人女性では 5.0 から 6.5mg とされています。まあ、ちょっとねこのミリグラムで言われてもあんまちょっとピンとこないかもしれませんけど、まあ、現状ではほとんどの人がこの量を満たしていると言われています。ただし紫外線、大気汚染、食品添加物、精神的ストレスなどによって活性酸素の害にさらされる機会の多い現代人にとって、ビタミン E は多めの摂取を心がけたい栄養素の一つだと言われています。でどういうもので取れるかというと、ビタミン E は綿花油、

サフラワー油、ひまわり油などの植物油、そしてアーモンドやヘーゼルナッツなどのナッツ類、あと小麦の胚芽、ブロッコリーやかぼちゃなどの緑黄色野菜に含まれているんだそうです。ビタミン E は過剰症による健康障害を考慮して上限量が設定されています。通常の食事では心配する量を上回ることはないと言われていますけれども、サプリメントでビタミン E を大量に摂っている方は注意が必要です。お医者さんとご相談ください。来週もビタミン E について研究します。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: Pardon him. COJP.
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時29分を回っています。8月20日木曜日、 FM パルルンゴンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、あなたの職場は長期休暇取りやすい環境ですか、ということでね。まあここもう2時間半ぐらいやってきて、世の中そんなに甘くないという感じになってきてますが、メッセージ3通ご紹介しましょう。ラジオネーム肉まんさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。夏もピークが去りましたかね。富士ファブリックが聴きたくなる季節になりました、ということで、ね、今日はミセスグリーンアップルをたくさんお届けしていますが、さて、長期休暇を取れる職場かですが、数年前に会社を辞めるまでは3連休すらほぼ取れない職場でした。今は独立して自分で休みを決められるようになりました。自由というのは安定とは逆なので、休めば収入も減るわけですが、私はそれでも今の環境の方が心の健康に良いなと思っています。もちろん不安と隣り合わせとも言いますが、やはり自分が満たされないと仕事のパフォーマンスは出せないのだと思うのです。いや、まあこれ本当、まあそうですよね。もう本当そうですよ。10回ぐらいそうですねって、そうですねボタンを押したいぐらいですね。赤井も本当そう思いますよ。赤井もね、この番組で何回も言ってますけど、もううつ病で10年ぐらいもう社会からこう隔離されて、もうそのうちの数年間も本当寝たきりで、もうしんどい生活をしてからの今のここなので、やっぱもう本当に健康第一だなっていうかね、もう自分の身を案じてそれでできる仕事というかね、パフォーマンスを発揮するのが、まあ本当一番だなと、無理していいことないなって思うんですけど、健康になってくるとね、なんかもうちょっといけんじゃねえかとかね、無理した方がいいんじゃないかとか、いややっぱここは休めないなとかね、最近なんかこう体はものすごい健康になってきちゃったので、なんかこう多分ね30代ぐらいの感じなんですよ。いろんな数値とかがめっちゃ元気なんですけど、その分なんか、ね、頑張りすぎだなっていうのがちょっとあって、自分だけではですよ、周りの評価としてはまだまだあいつだな、あいつ全然ダメだなって思われてるかもしれないんですけど、ちょっとねどうしようかなって思ってるって感じではあるんですが、いや本当心の健康大事です。肉まんさんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのは、ラジオネームガップリナチュラルさんからいただきました。介護職の現場から来ましたよ。ガップリナチュラルさんメッセージありがとうございます。赤井さんこんばんは。今日のテーマですが、介護施設は慢性的な人員不足に悩まされているので、長期休暇を取れる環境でないことは

100% 間違いないです。一人が長期休暇を取ってしまったら、残っている職員で長期休暇を取っている職員の分まで余計に業務をこなさなければならないから、むちゃくちゃしんどい思いをしなければなりません。介護施設で長期休暇を取れる環境にするとしたら、人員不足を解消することしかないでしょう。それはいつのことになるのかは予想がつきません。ちなみに、もしも長期休暇を取れるとしたら、久しぶりに茨城県外に旅行へ行ってみたいですね。介護職になってから旅行は近場で1泊2日の日程で袋田温泉へ行っただけです。たまには遠くへ旅行したいです、といただきました。いやー、もう本当、介護施設とか介護職訪問もありますけどね、含めて介護関係、まあ、お医者さんとかもそうなのかな、看護師さんとかね、いや本当大変ですよね。今日も午前中、あの赤犬の父がですね、施設からあのかかりつけの病院に定期検診ということで、あの、まあ、付き添いで午前中は病院にいたんですけど、まあ、本当にありがたいですよね。あの、まあ、当然名前も覚えてくれてるし、体調もなんかもカルテ見なくても、前こうだったもんね、今どうとかね、あのいろんな方がこうストレッチャーでこう動いてる父に声をかけてくれるっていう感じで、いや本当にね、ありがたい中、父も生かされているなと、頑張ってるなって感じなんですけど、いや本当だから、その分かってる人がいなくてスルーしちゃう案件っていうのが、こう多分共有してるけどできない、いろんな細かい部分があったりすると思うんですよね。それはカバーできる体制っていうのは、やっぱりこうナレッジマネジメントもそうなんですけど、そもそも人がいてなんぼっていう世界がありますもんね。袋田温泉の1泊2日、まあでも袋田もまあいいですけどね、袋田に1泊2日入れたらもう最高っていう感じの環境でありますが、もうちょっとだけ県外にね行ってみたいというのが、やっぱこう切実な思いが感じ取れるメッセージ、ありがとうございました。続いていただきましたのが、ラジオネームぴょん吉さん、いただきましたメッセージ、ありがとうございます、感謝です。今日のテーマ、長期休暇ですね。よほどのこともなく取ったらば、多分首が飛んじゃいますね。それにここまで来ると長期休暇、このキーワードは怖くてたまりませんね。その休暇が終わった次の日が怖すぎますます。まあ私もサービス業についているものですが、長い休みがあったら自作小説書けるじゃんな発想もありますが、実はそうでもないのですよ。創作ってそんなに都合よくないとですよ。こんな感じですかね。録音して聞いている作品も主に雑誌キララ系のほのぼの日常ものに変化してきたし、なんか変わっちゃったな私っていうことでね、なんか以前はゴジラとかガンダムとかもハード系の、音声編集やられてましたが、ぴょん吉さん、なんか趣味もほんわか系に来てると、それだけなんかこう心が疲弊しているのかどうかは分かりませんけども、このね、仕事を休めば創作が進むかどうか問題っていうのは本当そう思いますよね。なんかね、赤井の場合はすんごい疲れてる時とか、めっちゃ嫌な時があった時とか、めっちゃ落ち込んでる時の方が筆が進むっていうね、この謎の現象があって、その時の方がなんか なんですかねキャラクターが逆にこう、あの画面の中で生き生きするというかね、で後から読んでもなんかいい感じに書けてんじゃんみたいな時があったりするので、なんか仕事が大変なのもよしあしだなって、それが趣味に生かされてたらね、なんぼもねいいですからね。ということで、なんかこう創作仲間としてちょっと変な悩みを共有できた感じでしょうか。ぴょん吉さん、メッセージありがとうございました。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: 春のウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。関東甲信地方は日本の東の高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りで、雷を伴った激しい雨の降っているところがあります。今日20日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜の初め頃まで雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日21日は前線が東北地方を南下し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夕方から夜の初め頃は雨となり、夕方から雷を伴って激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日20日から明日21日にかけて波がやや高いでしょう。変わって茨城県地方北部の空模様です。20日木曜今夜は南の風、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日21日金曜日は南西の風後南の風、曇りで、夕方から夜の初め頃は雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。海上の波の高さです。今夜そして明日ともに 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率です。これから明日21日金曜日朝6時までは 20%、 その後午前中は 30%、 午後は

0: 50% となるでしょう。気温です。明日21日金曜日、朝の最低気温は24度、日中の最高気温は31度となるでしょう。おしまいに注意報です。茨城県全域に雷注意報が出ています。また茨城県では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。カンボックスライブディスカス on
1: 76.2 FM パルルン。99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ。さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

山田涼介と浜辺美波が共演した映画サイレントラブの主題歌でした。ナハトムジークでした。続いて今日最後の曲になります。ミセスグリーンアップルで天秤の歌フィーチャリング井上園子。

0: it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: FM パルルンコンボックスライブディスカス木曜日、終わりの時間が近づいておりますが、今日のディスカッションテーマは、皆さんの職場で長期休暇取れる環境ですかということでやっておりますが、今日最後のメッセージ紹介しましょう。ラジオネームデリさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。落ち込んでアイフィールドということでね、ガンダムテクノロジー挨拶いただきました。これ、ね、ガンダムテクノロジーの中でこれアイフィールドだけね、なんかもやーっとよく分かったような分かんないような、ビームみたいなね、バリアみたいな、よく分かんない技術だなってちょっと思ってるんですけど、まあそれは置いといて、今日からデリさんね、私誠に少額ではありますが還暦過ぎにしてめでたく投資家デビュー。おー、なるほど。まずはとりあえずここからですからね、再起を得るのが早いかぼっちんじまうのが先か、壮大な賭けの始まりでーすということでいただきました。そんな私のお仕事は、私の部門は私一人、変われるもののいない職人みたいなもので、1日2日ならなんとか休みが取れても、長期休暇なんてほぼ夢のまた夢。しかも休んだ分だけ明けの仕事も増えるという寸法なわけで、最近もらった最長の有給は正月過ぎの義理の母の葬儀で3日取れたのがいいところ。社長が倒れでもして職場、あ、仕事自体が休みになるという負のイメージなくして、私の長期休暇は語る隙さえないですね。週休3日の緩い働き方ではあるし、一応有給も設定があるらしいのだが、ほとんど取ったことのないデリでしたということで、いました、ここにも、私しかできない仕事をやっている人。まあそうですよね、だから週休3日とは言っても、やっぱこのそのタイミングじゃない時に休みたい時ってやっぱこうあったりするけども、それをこう考えることさえ許されないというか、結構もカチッとはまったこのスケジュール感の中で戦われているということなんですよね。いや、デリーさん、でもそれでもこの週休3日の間か、まあその仕事終わりかどうか分かんないですけど、謎の内職とかもやってるわけでしょ。まあ、それはなんか楽しくてやってんのか、なんかよく分かんない、未だにちょっと謎の内職なんで、そこは謎のままにしておいた方がちょっと楽しいなと思ってるんですけど。そうですか、やっぱね、この自分しかいないっていうところ、やっぱ技術職、専門職、職人職ってやっぱそうなりますよね。そういう人たちがいっぱいいればいいです、いないからその人が大事っていうねことだと思いますので。いや、そうですか、デリーさん、メッセージありがとうございました。投資を始めたということでね、あのバカスカ儲かりますようにお祈りしておりますということで、今日は皆さんから長期休暇取れますかということで、まあ、取れますという方はねいませんでしたけども、まあ他の国ではねやっぱ取れるんですよね。この違い、やっぱ文化の違い、政策の違い、いろんな、まあ、人口の違いとか、なんか制度の違いとか、いろいろあるのかもしれないですけど、やっぱそこがね、急にそれがいいとか悪いとかじゃなくて、日本はやっぱそういう、今まだそういう国なんですね。でこう働き方改革とか言ってても、残業時間を増やすなんてね、今日も昨日のニュースでありましたし、あの働けるうちはやっぱこう、働いて社会参画みたいな話もありますし、人生100年時代っていう話もねありますから、なんか赤いはね、もう60になったらもう働かなくていい、もう趣味だけやっていくす、あののがいいなって思ってたんですけど、まあ、世の中そうも甘くないっていうことでね、1ヶ月もし休みが取れたら、とりあえず社会を見渡すためにね、車中泊の旅行きたいななんて思ってるんですけど、1ヶ月ね、まあ、そんな夢を持ちつつ長期休暇を取らずに、また明日から仕事頑張りたいと思います。ここまでのお相手は赤井吹正でした。それではまた来週、さよならディスカス。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。夏休みも終盤戦ということで、パパママお疲れ様です。皆様はどのようなお盆休みを過ごしましたか？お天気もね、不安定でちょっと予定が立てにくい1週間でしたね。私はお休みが取れなかったので、今年は実家に帰省できずだったんです。お家でね、空の家族を待ちながら、なんとなくね、いるかなっていう気配を感じて日々を過ごしていました。穏やかな夏の暑さとともに秋の訪れを感じる羊雲。生活に追われていると時の流れは激流のように速く、なかなかね、心も体も追いつきませんが、ふと立ち止まってみると、日々

少しずつ移ろいでいく変化っていうのを感じるものです。季節が移り変わるタイミングはなんだかノスタルジーでね、なんとも言えない移ろいに思いを馳せて、やっぱりこれって日本人らしさなのかななんて思っています。春夏秋冬といっても、その合間にたくさんの季節があって、この曖昧な変化を感じられるっていうのは平和であり豊かで、なんとも贅沢なことなんだなと大人になって改めて思うんです。今は刺激的な娯楽も増えて、日々ね、何かと忙しい現代のお子様たち、外でのんびり過ごすなんてこと少なくなっちゃったんじゃないですかね。生きる上で必須科目ではないんだけど、なんか登下校の時間、あ、ちょっと日が短くなったなとか、その辺に生えてる植物の種類が変わったなとか、虫の声、鳥の声、今何種類ぐらい聞こえてるなとかね、本当にささやかな変化ですけれども、そういった変化感じられる心って大事なんじゃないかなとおばさんは思いますよ。夏休みの宿題頑張ってくださいね。はい、今夜も1時間、お送りしていきます。ぜひ皆さんもね、番組への感想、ご意見、リクエストなど、どんなことでも構いませんので、メッセージお寄せいただけると嬉しいです。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ、一言でもいいので送ってください。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKOSATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけてポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。それでは、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは、徳島からライジングドラゴンさんです。今流行りのちいかわの写真とともにいただきました。翔子ちゃんこんばんは。こんばんは。関東の方では大雨の特別警報が出るくらい荒れ模様だったんですね。こちらは雨がほとんど降らず、渇水続きの徳島と同じ日本だとは思えませんでした。朝は涼しくても昼の猛暑の影響で20時台になってもまだまだ暑いですね。パッドメセニーの楽曲風鈴の音色のように夏の夜の納涼にぴったりでした。いつも以上に短文ですいません。それではオンエアも楽しみにしてます、ということでありがとうございます。そうか、徳島雨降ってないんですね。すごかったんです、本当に。先週うちもね、かなり降りましたけれども、千葉の方のね、方が結構床上浸水しちゃったりとか、車も電車も動けなくって、特にお盆の時期だったからね、成田空港のあたりも大変だったみたいですね。そうだから結構予定をキャンセルされた方も多かったんじゃないでしょうかね。本当に日本各地でいろんな災害起きてますけれども、世界的にもコロンビアとかインドネシアで同じように大きな地震があったりとかね、まだまだ気が抜けません。災害の多い国に住んでいるとはいえ、今までね、起きたことがないような国にも大きな地震があったりしているわけだから、何かしらこう地球が変動しているというか、何か過渡期を迎えているのかもしれないですね。ちょうどそんな時に金曜ロードショーでナウシカやってるもんだから正座して見てしまいました、メガネかけて。何年か前の引っ越しでナウシカの原作の漫画がなくなってしまって、今年の頭にね、リサイクルショップで見つけたので、また再び買い直したんですけれども、ちょっとこの夏の終わりにもう一回読み返そうかななんて思っています。はい、すいません長くなりましたが、ライジングドラゴンさん、まだまだね、昼間暑い日が続きますので、熱中症対策をして木曜日はゆっくり休んでくださいね。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージ、佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。台風は大丈夫でしたか？我が家は電線からスパークしてしまって大変でした。今は落ち着いています。茨城県ではあちこちスパークが起こっていて、我が家はまだいい方なので後回しかな。そんなことがあったんだ。そして翔子さん、胃カメラですか？私何回もやっています。大丈夫大丈夫。でも本当に年を重ねて用心することは大切ですね。
私もこの夏まだまだ気をつけていきます。そして小野梨沙さんの曲最高でした。ありがとうございました。あ、今外で雷が鳴っています。ホイットにはいつ聴いてもいいな。落ち着きます。大好きだからかな。そしてジャズもパトメセニーの弦の音色も、癒されました。翔子さんの美空の歌、心穏やかになります。夜空が見えたらよかったんだけど今夜は無理そう。また来週は暑さが戻ってくるそうですから体調に気をつけてください。今夜はゆっくり聞けました。久々でした。ありがとう。そして来週また楽しみにしています。そしてライジングドラゴンさん、ハッピーバースデー。佐藤恵子でした。ラビュー。ということで、ラビューラビュー。ありがとうございます。そしてライジングドラゴンさん、改めておめでとうございます。そうでしたか。電線がスパークってどうなっちゃうの？一時的に停電しちゃったりするのかな。ちょっと怖いですよね。こちらはね、台風雨風かなりすごかったんですが、近所に流れている多摩川も、まあ、今回は氾濫せずなんとか無事でした。そしてそう、先週初めての胃カメラをやりまして、というのもなんかこう毎日ちょぴっとだけ胃の調子が悪いなっていう感じだったんですよ。いつも胃のあたりをこうさすってないとなんとなくキリキリするようなみたいな、もう本当になんとなくみたいなのがずっと続いていて、で、ある占いを見た時に乙女座さん、胃腸に注意みたいな何か不調を感じたら検査してみてみたいなのがあったんですよ。で、なんとなくそれも気になってて、ずっとなんとなく過ごしてたんですけど、ある夜ですね、ちょうど母がうちに遊びに来てて、主人のお家の法事があったんですけど、その法事の後にうちの主人のお父さんが担当食べって言って焼肉をご馳走してくれたんですよ。で、まあ、みんなでその焼肉をたらふく食べて、で主人と母と家に帰ってきて、もうお腹ずっといっぱいだったんですけど、なんとなくこのまま夕飯食べないのもね、なんかせっかく母も来てるしねなんて言って、主人がお気に入りのタイ料理屋さんに遊びに行ったんですね。で、そこはタイのおかみさんがやっているお店で、で、あれも美味しいよこれも美味しいよなんて言って勧められるまま、辛いものとか酸っぱいものとか甘いものとかいろいろ食べて、はあもう腹パンみたいな感じで帰ってきて、で、まあ、寝ましょうって言って寝ようとするんですけど、なんか胃が痛いなみたいな、寝れないなと思ってたら、急にもう冷や汗とともに痛いってなっちゃって、で、まあ、どう寝ててもどう座っててももう胃が痛くて、で、これはもう救急車を呼ぶしかないかもしれませんっていう感じだったんですけど、やっぱりなかなかハードルが高いですよね、救急車呼ぶって。これで乗った瞬間落ち着いちゃったらどうしようとか、もうあと 1,2 分待ってみようとか、そんなこんなで母がその間こうずっとお腹と背中さすってくれてたんですけど、2時間ぐらいしたらね、スッて落ち着いて、あ、治ったみたいなそう、ただね、これをきっかけにちょっと検査でもしてみっかなっていう感じで予約をして、で、お医者さんに行ったら、まあ、ただの食べ過ぎじゃないっていう感じだったんですけど、まあ、念のため胃カメラを飲みましょうというね流れで、初めての胃カメラ、もう静脈麻酔最高っていう感じで目が覚めたら終わってました。で、結果も食道も胃も十二指腸っていうのかな、もう特に問題なく、ただこう日々のストレスっていうのが胃に来るタイプだねっていうのは言われたんですよね。多分こう胃潰瘍みたいな、胃にこう縦の赤い線がちょこっと入ってて、なんか日々のストレスには注意だねって言われたんですけど、ヨガが足りないせいかもしれないですね。そう、受け流すのが下手になってるのかもしれないです。はい、ということで心配おかけしましたが特に問題なしでした。はい、今夜もですね、素敵な音楽をおかけしていきます。ちょっとストレスがスーッとなくなるようなそんな選曲をしてみようかなと思っています。恵子さん、ありがとうございます。では続いてのメッセージは、デリさんからです。コンバース、コンバース。文明が滅んだ後の街に流れるこの素晴らしき世界、なんだかスタンリー・キューブリックの映画になっていそう。夏の夜のジャズ、とびっきり古いものととびっきり新しいものもまたいいよね。
そしてサマラジョイのボーカル20代

にしてどんな人生を送ったらこんな表現力になるんでしょう。パトメセニのギターはまるでフィンガーノイズまでもが美しい響きの一部。長めのイントロが行き着いたのはニューシネマパラダイス。ラストトレインホームも好きだな。これも人生を豊かにする音だよね。ミソラ、ホイットニーの名曲と続いたエンディングに今週も大満足。胃カメラ隊長お大事にということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はですね、真夏の夜のジャズということで、まだまだ20代の若きジャズミュージシャンの楽曲を3曲続けてお送りしました。そして後半はパットメセニー特集ということで、自分で選曲しといてなんですけども、本当に素晴らしいセレクトだったと思います。最近はですね、ストレス発散というか軽減法として、古い映画を見るという活動を行っていましてですね、家に帰ってきてから寝るまでの間に1本から2本90年代とか80年代、まあ、2000年代ぐらいまでの映画ですね、あ、これ見逃してたなとか、あ、これ昔好きだったなみたいな映画を見るようにしています。なのでデリさんも、この映画おすすめというのがあったらぜひ教えてください。ジャンルは問いません。やっぱりこう映画音楽が私は好きなんだなって改めて思いました。普段何気なく聴いているね楽曲も、映画のこうワンシーンでかかると、あ、こんなにドラマチックなんだなとか、あ、こんな心境に寄り添うような曲なんだなとか、なんか新しい発見があって楽しいです。はい、デリさんありがとうございます。今週もお気に入りの曲があるといいんですが、ということでですね、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、リクエストとともに送っていただけたら嬉しいです。それではサトショコイズム、まず最初にお送りするナンバー、スヌーピーのですね、キャンプシリーズっていうテレビシリーズがあるんですけれども、そちらのサントラから1曲お送りしたいと思います。お送りするのはメイヤー・ホーソン&ピーナッツでコールドウォーター。

海が恋しい2026年夏。まだ私海に行けてないんです。宮古島とか石垣島とか奄美大島とか離島に行きたいです。真っ青な空と真っ白な雲の下、あの宝石のエメラルドみたいな透明な海でぷかぷかとお魚さんと一緒に泳いでいるとですね、何にも考えなくてよくって、日々の疲れとかそれこそストレスもいつの間にかすっ飛んでしまいます。それだけをするたび今年はできていません。国内の離島にお気に入りのシュノーケリングスポットがいくつかあって、そこにはほとんど人がいなくてとっておきの時間が過ごせるんです。特に朝活が最高で、水平線から朝日が昇るのが条件です。今夜はそんな海の旅、お気に入りの過ごし方をテーマにジェイコブ・コリアの曲を選曲してみました。まず1曲目にお送りするのは、鳥たちが目覚める少し前に目覚まし時計をセットして、まだまだ寝ていたい気持ちを振り切って薄暗いうちに車を走らせます。薄紫とピンク色の空の下、ビーチを目指す道中、だんだんと鳥や虫たちが起きてきて歌い出し、とっても賑やか。そんな時に聴きたいのはこの曲、ジェイコブ・コリアーの Sky Above。

続いてお送りするのは誰もいないビーチに到着。タオルを敷いて朝日が昇るのを待ちます。まだ冷たい水に体を慣らしたり、砂浜で準備運動をしたり、黄金の太陽の頭が見えてきたら、徐々に水面にまっすぐ光の道ができて、オレンジ色に輝く波に揺られながら、緑豊かな山々で生命が目覚める音を聞きます。ただただそこから日が昇るのを眺める時間。そんな時聞きたいのはこの曲、オーシャンワイド、キャニオンディープ。

このコーナー最後に選曲したのは、日が昇りきると透き通る海の中にはカラフルな森のようなサンゴ礁と小魚たちが迎えてくれます。外の音は遮断され、こもった波の弾ける音と自分自身の呼吸と鼓動の音が聞こえるだけけれども、まるでオーケストラがいるみたいに華やかな音楽が聞こえる気がするんです。リーフに弾ける細かい泡と楽しそうに漂う魚たちを見ていると、抱えていた悩みなんか忘れて無心になっていることに気がつきます。お送りする曲はジェイコブ・コリアでアンダー・ザ・シー。

かがだったでしょうか。今夜は海に浮かぶだけの朝活旅をテーマに選曲してみました。日本の美しい海、いつまでも守っていきたいですね。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるミュージシャンの楽曲をお送りしていきます。今日はですね、別に8月関係ないんですけれども、夏になると聴きたくなるドゥービーブラザーズのライブ音源をお届けしようかと思います。最近でもですね、再結成されて2021年から結成50周年ツアーというのをね、回っていまして、2023年にも来日しました。今回おかけしようと思うのはですね、結構最近のコンサートです。2018年のコンサート、名曲ばかりをご紹介していきましょう。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: タカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。先週ですね、美空という金信幸子さんの曲を弾き語りしましたので、今夜もですねそちらをおかけしていきたいと思います。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。どうぞ皆さんも体に気をつけてこの夏乗り切ってくださいね。はい、ということで今夜も1時間お付き合いありがとうございました。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: OCZ, 3AM FM, 76.2 FM, Palaloo. Music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palaloo.
1: In your everyday.
0: In your everyday. Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 8月20日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリー、オタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 8月も後半戦になってまいりました
3: 本当にね、お盆があったんですかっていう感じ
2: ね。お盆もバタバタしておりましたが、お盆の周りはね、地震と台風ということで ね本当にこの8月は慌ただしいまま過ぎていきますけれども、夏休みも子供たちもね、残り1週間ちょっとなりましたけれどもね。
3: でも今月いっぱい休みなんでしょ。
2: そうみたいですね。なんか昔はさ、8月のね、夏休みって結構終わりが早かったりしましたけどね。
3: 1週間ぐらい早かった時期もあったけれど、だいたいスタートするのも早くなってるし。
2: そうね、
3: 暑くなったせいなんでしょうね、
2: きっとね。以前はね、それこそさ、僕ら子供だった頃は、お休みっていうと日曜日しかなくて、土曜日は午前中で半ドンですというのが当たり前だったから、今の子供たち土日休みが当たり前になってるじゃないですか。だからちょうどそのね、夏休みが短くなりますよみたいな、あの時期って、要は土曜日が授業なくなった分、夏休み冬休みで調整しましょうねみたいなところがスタートだった気がするんですよね。
3: そう、
2: そんな中でもやはりこう夏休みが伸びてくるっていうのは、やっぱ季節のね、気温の変化とか、暮らしやすさとかいろんなことがあるんでしょうね。
3: でもさ、今年のお盆って割と過ごしやすかったと思いませんか。
2: 最近またちょっと暑いですけどね、この数週間は本当にそんな感じがしますよね。
3: で、台風がさ、千葉とか東京とか、とっても大変な状況ってなってますけど、水戸界隈のこの辺りは、台風、来て風は強かったよねぐらいでしたから。
2: そうですね、
3: あんなにこう亡くなってる人がいて閉じ込められてとか、信じられないっていう思いでした。
2: 本当千葉県内でね、こういう状態になってるっていうことは覗いてみるとさ、まさにその隣県ですからね。
3: そう
2: で、やっぱりあの車の状況の中でね、あの雨の中で、あの川のような川の道路の状況の中で、車で入っていくと、僕らもじゃああの時引き返せるかっていうと自信はないよね。
3: あのね、テールランプが見えてると行けるんだって思うらしい。
2: そうですよね。本当にそのね、中で僕らも気をつけなきゃいけないなと思いますし、テレビなんかでもやってましたが、窓ガラスを割るハンマーっていうのかな、あれはやっぱみんな持ってた方がいいですよということですよね。あの状態になった時にいかに慌てずに、いかに早い判断ができるかっていうことだと思うので、やっぱり準備はしっかりしとかなきゃいけないってことなんでしょうけど、いざ自分がやるとなってやっぱり大変だと思うんだよね。まず本当に亡くなった方にはね、本当にお悔やみを申し上げなきゃいけないと思いますし、
3: 2桁ですからね。
2: これからもまだね、あるのかもしれませんけどもね。ただいざやっぱり僕たちはこの時代に生きていく我々としてはね、ニュースを見ながら、いざ自分だったらどうっていうことを考える題材にしなければ、亡くなった方々にも申し訳ないというふうに思うんだね。
3: でも千葉ってやっぱり水が溜まりやすい地形になっているっていうことを改めて専門家の方々がおっしゃってたでしょ。いや、そういう地形までは考えずに皆さん家建ててるし、平らなところだから暮らしやすいよねっていう判断で町も大きくなっていったんだと思うんですよ。
2: そうですね、
3: それ考えると難しいねと思いました。
2: いや、本当私たちね、そのハザードマップみたいなのもありますけど、自分たちの暮らしてるこの地域は一体どんな土壌なのか、どんな危険性があるのかってやっぱり把握しながら生きるしかないよね。日本って国土が狭い中 でほぼほぼ山っていう中で、海べりのさ、僕ら関東平野だからまだあれだけど、海べりのギリギリのところに人々が住んでるわけじゃないですか、あるいは山あいのギリギリのところに住んでるわけじゃないですか、っていうふうに考えると、やっぱり自然と共に生きていかなきゃいけない民族ではありますからね。
3: 私いつも言いますけども、関東平野にお住まいの方は他のその本当に山に張り付いて生活してる人たちの大変さってわからないでしょって思っちゃうんですよ。
2: そうですね、
3: で土石流っていうのが普通に出てきますからね。だからね、日本って平和っていうか、戦争がないからって言ってますけれども、自然災害はいつ起こるかわからないので、十分に気をつけていきましょうと思います。
2: そうですね、そんな夏休みですけど、皆さんね、本当にとは言いながら 楽しく過ごしてほしいなという中で、うん、まあ、最近皆さんどっか出かけましたかって話題ですけど、
3: 最近アンキンタン、
2: アンキンタンね、そう近いところでね、
3: 近いところで、
2: その近いところで今めちゃめちゃ人気なのが茨城県立近代美術館。
3: え、そうなんだ。
2: 今ね、吉武慎介展。
3: そう
2: 知ってる、吉武慎介。
3: 知ってる。あの、分かりやすい漫画っていうか、
2: うん、まあ絵本なんだけど、絵本って子供向けなのかっていうとそうじゃなくて、まあ、子供を通して教えてくれるんだけど、人間ってこれぐらいダメだよね、でもしょうがないよねっていうね、あのなんかこう緩さの中でなんか生きるっていうことを教えてくれるような、あのね、素晴らしい世界観。
3: いや、でもただね、私最初見た時に、いや子供の絵じゃないんだからみたいななんとなくこう頼りなげな、決して上手じゃないようなっていう感覚でした。
2: でもね、僕はまあ、やっぱ僕個人的に好きなんですよね、うちに吉武慎介の本、うちの奥さんも好きなので結構あるんですけど、今回吉武慎介店まだオープンしてから35日目らしいですけども、もうすでに5万人を突破をして、
3: うわすごい、
2: で近代美術館の中でトップ3に入るやっぱお客さんの集客なんですね、で平日だろうが土日だろうがお構いなしにめちゃめちゃ混んでると、で僕はあの茨城店ではなくて宇都宮でやっている時に家族でもう数年前行きましたけども、めっちゃ面白かったし、もう見入ってしまうとめっちゃめちゃ時間かかるんですよ。だけどもこのね、やっぱり皆さん9月の半ばまでやってますから、せっかくですからね、行ってみてほしいなと、疲れた大人たちこそ行くべきで、吉武慎介さんって筑波大学の大学院の出身なんですよね。だから茨城のご縁もあるっていうこともありますから、ちょっと自慢したくなるんですよ。
3: あ、そうなんですね、まあね、私なんか正直ね、そんな存じ上げない方だったので、こんな稚拙な漫画を描いて、
2: 稚拙って言い方よ、あなた。
3: いやいや、そう
2: 描けないから、僕は。
3: そう、いや、だけどやっぱりなんか子供が描いている線描画みたいな感じ、
2: 描けないから。まあその絵はもちろんね、なんでしょうけどもね、イラストはもちろんなんでしょうけども、イラストよりも何よりもやっぱりあの世界観だと僕は思うのね、
3: みんなね、行った人はね、あの世界観がすごいっていう、
2: いや本当にそう思うんですよね。まあ、ぜひあの皆さん足を運んでいただきたいと思いますが、いつまでやってるかというと9月の13日日曜日までですね。近代美術館は月曜日がお休みですからね、あのスケジュール見て気をつけて行っていただきたいと思いますが、吉武慎介展ですね、吉武慎介展かもしれない、かもしれないっていうのが吉武慎介展ですからね、この緩さの中から新しい発見がたくさんあると思いますからね、みんな今で生きていくのしんどいじゃない、疲れるじゃない、そういう時に、ね、なんかこう生きていく支えになってくれるようなね、ちょっと寄りかかれるような、そんな展覧会になってるかと思いますのでね、ぜひ足を運んでいただければというふうに思っています。
3: はい、
2: さて、そんなこんなでございますが、8月も今週と来週とあと2回の生放送になってまいりました。来週生なのかな、わかんないけど、はい、わかんないけど、今日はですね、あとリクエストはあの特に設けません、生放送なんですけどね、あのこの辺の界隈のお誕生日の人詰め合わせで、
3: 最近そういうの多いよね。
2: いやでもさ、毎年こう誕生日特集ってやってると一発屋さんとかさ、あのまあこの曲だよねってあるけども他に何かあったっけみたいな人なかなか選びづらいじゃない。なので今日はあのまあ、皆さんすごくいい名曲たくさん持っておられる方なんですけど、あんまりこうかけづらい方々をペコペコペコっと選んでですね、
3: 曲はいいだけどとても古いのでパルルンになるかもねみたいな、
2: しょうがないんだよ、僕らね、もうねこの番組20数年もやってるとね、そりゃ古い曲選ぶわけよ。
3: あ、そうね、でね、やっぱりそんな古いやつってどうやって探すみたいな形で、まあ、頼もしい助っ人がいるので探してもらいましたけれど、
2: というわけで今日はですね、まず1曲目はですね、はい、あ、なので、あ、今週の気になるニュースとか、まあ、いろいろ思ったこととか気づいちゃったこととか言いたいこととかある人は、リクエストは多分かかんないけどリクエストもつけていただいて8月のこの辺あたりのお誕生日だよってことが僕らが知れればね、もしかしたら選択するかもしれませんしね。はい、アドレスこちらです。
3: FM762@FMPARLON.CO.JP でお待ちしています。
2: というわけで、1曲目はですね、僕はこの曲めちゃめちゃ好きなんですよ。僕人生の中で一番最初に買った CD はこの方々の CD です。はい、8月15日に66歳のお誕生日を迎えられたのがサンプラザ中野くんさんです。
3: あ、くんさんなんだ。
2: サンプラザ、ね、サンプラザ中野くんさんですね、 いろんなねランナーはじめいろんな名曲があるんですけども、8月15日は終戦記念日生まれなんですね。
3: あ、
2: でその終戦記念日のサンプラザ中野さんがね、まあ、千鳥ヶ淵を歌うっていうですね、これまたちょっとメッセージ性あるんじゃないと思っていて、本当に名曲だと思いますから、この曲からいきたいと思います。爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。

0: デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります、はい。今日もニュース5本お送りします。まず最初のニュースです。ひたちなかのですね、海浜鉄道なんですが、干し芋を前面にしたツアーを組むということですね。面白いですね。8月19日の茨城新聞です。
1: ひたちなか海浜鉄道は18日、干し芋をテーマとした観光車両で地域の食や地酒を楽しむ夜のグルメ酒場列車ツアーの販売を開始しました。車内で地酒や中港の老舗酒店が提供する干し芋焼酎などが飲み放題となるほか、地元のお惣菜店による特製弁当を提供します。使用する観光車両は日本一の生産量を誇るひたちなか市の地域資源をアピールする新干し芋列車、県の地域支援事業新観光プロジェクト応援事業を活用し初めて運行します。市民団体オラガ港鉄道応援団が沿線ガイドを行うほか、阿字ヶ浦駅では、黄金の鳥居、黄金の鳥居がライトアップされた干し芋神社を参拝します。中港駅では特産品も販売します。国営ひたち海浜公園のコキアが見ごろを迎える10月と忘年会シーズンの12月に計5回実施します。出発日は10月10、17、24と12月12、19日、料金は1万円、勝田駅発着です。希望者には1日乗車券を配布します。定員はおのおの20名。問い合わせは港線の中港駅までお願いしますということです。
0: まあ、本当にひたちなか海浜鉄道、昔の港線ですよね、勝田駅から中港を過ぎて阿字ヶ浦までつながっていくという電車ですけれども、本当に風光明媚なね、海が見える坂道のところとかさ、それから稲穂のね、光る金上げから中根にかけてとかさ、本当に素敵な電車なんですけど、昔はね、あれ見てると行商のおばちゃんたちがたくさん乗ってて、もともとは芋とか石炭とかいろんなものを運ぶために作られた電車なんだよね、なので僕らもこう歴史見ながら思い出もあるんだけど、どこの地方鉄道も苦しいですからね。
1: まあそうですね、でも吉田社長はすごくアイデアマンで、いろんな仕掛けをしているなっていう感じがします。
0: そうね、あとね、地元と東京美大かの学生さんたちと一緒になってさ、あそこのこう駅のいろんな標識とか、みんなデザインしてね、
1: そうそう、
0: やってる。
1: で、必ず魚が入っている駅名、あれも面白いよね。
0: 面白いですね、いろんなチャレンジはされてますよね。まあ、電車を残したいっていうのはやっぱり使っていかなければならないし、ローカル鉄道だからこそ面白いものがたくさんあるわけですよ。まあ、やっぱ港線は港魚だし、乾燥芋だしね。でこれをどう生かしてコンテンツとして作り込んでいけるかっていう、そのアイデア勝負のところもあるんでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: 普段使いの電車っていうこともあるけども、お客さんをそれを目当てに呼び込むっていうこともあるんだと思うしね。
1: あの電車さ、自転車も乗せられるんだよ。
0: はいはいはい、いろいろやってるよね。
1: すごく面白い。
0: このオラガ港鉄道応援団さんがね、頑張ってるの、いろんな企画を

0: うん、とは安治ヶ浦の駅か、安治ヶ浦の駅はさ、うん、あの一番終着じゃない、
1: うん、そうそう今ね、
0: あそこに鉄道神社もあるんだよね、
1: うん、そうそうそう、
0: で、まあ、古い事故を起こしたことがないぞっていう鉄道が止まっていて、それをこうみんなでお参りに来るわけでしょ、
1: うん、
0: とか以前はあの電車の掃除をさせる企画とかやってましたよね。
1: あ、そうでしたね、うん、あとねやっぱり星海神社の鳥、
0: うん、
1: 最初一列だったのに U ターンしてきてるからね、
0: もうすごいよね、
1: すごいよね、
0: 金ピカの鳥居ね、
1: うん、
0: あの星海神社 の, あの宮司にお願いをしてあのラッキーフェスはラッキー神社をもう5年連続で作らせていただいてるんですけど、
1: ね、なかなかですよね。
0: だからもうね、本当あの僕はあのまあ地元だからっていうのもあるんですけどね、僕はあのひたちなかなので生まれが、
1: うん、
0: あの港の周りのねいろんな挑戦見てると、うん、本当に愛おしくなっちゃってめっちゃいい場所あるのになっていつも思うんですよ、
1: うん、すごくいいとこだと思います、
0: めちゃめちゃいいんですよね。
1: そう、
0: はい、あのぜひあのいろんなきっかけで皆さん港線乗っていただければと思いますんでね、うん、
1: はい、
0: 応援していきましょう。2番目のニュースです。同じく、まあ、地方電鉄、地方鉄道の話なんですが、関東鉄道の常総線鳥羽野駅、これが、日本の100の駅、関東の駅100線に選ばれているそうですね。でこの100線を交流の場に変えていく、まあ、そんな企画なんだそうです。8月14日の茨城新聞です。
1: 関東鉄道常総線の鳥羽野駅が15日、大正15年1926年の開業から100周年を迎えます。2000年に関東の駅100選に選ばれ、歴史的建築物の魅力の駅舎は普段は静かな無人駅ながら月に2回地域住民や鉄道愛好家の交流の場へと姿を変えます。交流活動を支える関鉄レールファンクラブの平井会長は、この駅を子どもたちの世代にも残していきたいと力を込めます。平井さん、守谷の方なのにね、
0: うん、
1: 1913年に取手下立間で全線開通した常総線は26年8月15日に鳥羽野駅を開業させました。駅名の由来について、下妻志士は8世紀編纂の日立の国不読記に、筑波郡のアフウミとして登場することを記します。かつて周辺に広がっていた水の多い湿地帯を示す地名として古くから親しまれていました。こうした岩屋や趣のある駅舎が評価され、2000年当時の運輸省、現在の国土交通省から時代を伝える駅として関東の駅100選に選出されました。映画下妻物語など多くの映像作品のロケ地として知られるほか、市ふるさと博物館には駅の模型が展示されるなど、常総線を代表する駅の一つとなっています。駅舎は老朽化により2008年に改築されましたが、木造の瓦葺きの風情は継承されました。かつて駅員が使用した宿直室はクラブの要望でギャラリースペースとなり、現在は毎月第3土曜日曜に開放されています。室内には貴重な鉄道模型や車両写真、歴代のヘッドマークなどが並びます。季節に応じたイベントや歴史講座も開かれており、平井さんはフラッと寄ってもらい、常総線に乗るきっかけになればと語っているということです
0: ね。あの鳥羽の絵って漢字で書くのすげえ難しいけどね、
1: うん、
0: でも本当歴史的にもいろんな言われのある地域ということなんですよね。
1: ねえ、うん、でも100周年ってやっぱりすごいよね。
0: あのこの関東鉄道は常総線、
1: うん、
0: これ走ってるわけですけども、常総線っていうのは取手駅から下館駅、まあ、今の筑西市をつないでいるわけなんですけども、まあ、ローカル鉄道の中では通勤通学に使われやすい、まあ、守谷とかも抜けていきますからね、
1: うん、
0: あの比較的元気な、まあ、地方鉄道というふうには言えるようですけどもね。
1: でも下妻物語映画、
0: うん、うん、古いね、
1: ね、フカキョン、
0: もうめっちゃ古いねそれねえ、
1: ね、それでやっぱり取り沙汰されてたんだっていうと、うわーっと思っちゃった。
0: そうですね、うん、まあ、この鳥羽野駅という駅は本当に大正15年ですからね、
1: うん、
0: 作られて100年という話ですけれども、もう本当に木造でめっちゃかっこいいんですよね。
1: うん、
0: でその周りも含めて、まあ、本当になんか風情のある地域っていう風になってるようですよね。それはみんな大事にしたいよね。
1: 大事にしたいけれども、やっぱりどんどんなんか街の形が変わっていくので、
0: うん、
1: それがすごいなと思う。
0: で一方でね、関東鉄道で最近話題になってるのはもう一つある龍ヶ崎線。 なんですよ。でこの龍ヶ崎線っていうのは本当に短い、長さわずか 4.5 キロしかない電車ですけれども、うん、さぬきの駅から龍ヶ崎の駅までを走っていると。間に入れ地駅っていう駅でもう3つしか駅がない、まあ、そんなやつなんだけど、これに関してはこの先廃線にするかもしれません、検討しますっていうことが先日発表されましたね。あのこれまでもまあ関東鉄道さんとか、まあ、この茨城県内を巡っては、まあ、例えば石岡からね、鹿島の方に走っていく鹿島鉄道であるとか、
1: はいはい、
0: 土浦からまさにその筑波山に抜けて真壁の方に抜けていくような筑波鉄道、まあ、こういうものもこれまで廃線になってきたり、まあ、日立電鉄なんてね、沈殿なんかも廃線になったりしているから、まあ、廃線になるってことは当然あるのかもしれないけど、それがなくなってしまうことによって、その当時あった素敵な歴史ある駅舎とか、
1: うん、
0: その風景ってやっぱ消えていくんでね、どう残していけるかっていうことをやっぱり考えなきゃいけないポイントでしょうね。
1: そうですね。でもさ、北海道に幸福駅ってあるじゃない。
0: あるね。
1: 駅だけ残ってて、うん、めちゃめちゃまだ観光客が訪れている。
0: すごいよね。
1: すごいよね。
0: まあ、幸福って名前だからでと思いますけどもね。
1: そうかもしれないね。
0: 本当にあのいつもそこ行って写真撮ってる人たくさんいるしね、あのいろいろこうペタペタペタペタ貼ってありますもんね。
1: そうそうそうそうそ
0: う。
1: う
0: ん、
1: なんかそういう駅が残っていくだけでもなんかこういい時代なのかもしれない。
0: そうで、電車っていう話題で言うとね、まあ、あんまり引っ張ってもあれですが、TX の沿線を目指して、まあ、その土浦まで持ってくるっていうことの規制同盟が、うん、あの自治体の首長さん中心に集められて、で先日あの知事がその場であの政治声明をかけるみたいなことをおっしゃってたようですけれども、うん、やっぱりこう電車がある、駅ができる、駅がなくなるっていうことによって、その街の風景って全部変わっちゃうと思うんですよ。
1: そうそうそうそう。
0: 街の中心じゃないですか、駅って。だからやっぱりどの地域にどの電車が走ってどの駅があってっていうことは、やっぱり街づくりの中でめちゃめちゃ重要なポイントだと思うし、まあ、あの宇都宮が路面電車を引きました、富山が路面電車を復活させました、うん、みたいな話で、やっぱり駅ができると街ができる、これも事実だと思うんでね、やっぱり街と駅の関係っていうのは切っても切り離せないよねって改めて思いますね。
1: うん、まあ維持するのは大変ですけどね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ここまでニュース2本お送りしてまいりました。今日はですね、この8月のちょうど中旬から下旬にかけてお誕生日を迎えた方々の曲特集というですね、とっても難しい特集をやっておりますが、
1: 今日、うん、次の曲はね探しきれなくて、うん、ベテランに頼みました。
0: ベテランに頼みました。でも見つかったんでしょう。
1: なんとか、ただ視聴してないので大丈夫かなっていう気はする。
0: いやーね、まあでも大丈夫でしょう。でもそんなにかかることないよね。
1: 本当にかかることがない。
0: 名曲は名曲ですけどね、
1: うん、
0: っていうふうに言ってるのは、何をかけたいかというとですね、8月18日に61歳のお誕生日を迎えられたのが吉川浩二さん。
1: あ
0: ーねえ、もう永遠のロックスターですよ。
1: そうね、広島出身。
0: 吉川浩二さんといえば、うん、キングダムのね、
1: ああそうね、
0: 宝剣ですから。
1: はいはいはいはい、
0: 強いんですよ。
1: 強いね、
0: もう本当に
1: 憎たらしいぐらい
0: 憎たらしい強さがあるけど、
1: ね、
0: かっこいいんだよね。
1: うん、
0: あの宝剣、吉川浩二さん、まあ、吉川浩二さんといえばもちろんあの様々な曲があるわけなんですけども、今日は布袋寅泰さんとのユニットコンプレックス、懐かしいですね。
1: もう本当に探すのが途中で諦めそうになりました。
0: というわけで今日はコンプレックスのこの曲いきたいと思います。2曲目、コンプレックスで Be My Baby。

0: すごいね、Be My Baby。
1: Be My Baby ですけど、あの日産レパードアルティマターボさんが、うん、あの かかる直前にパンとメールが来てましたけど当ててきましたね。
0: すごいね。
1: リクエストはかからないのは承知ですが、コンプレックスの Be My Baby を聞きたいですって。
0: すごい、
1: すごいね。
0: いいタイミング
1: このタイミングで当ててきたね。
0: すごいね。でついでにレパードさんの内容をご紹介しておきましょうか。あ、はいはい、うん、あのこの間月曜日に NHK のニュース茨城版に出松さん映りました。
1: はいはい、
0: ロボッツ の、ね、あの社長として確か高橋市長のところを訪問しました。
1: うん、
0: ロボッツのこれからの発展のために茨城県バスケットボール協会岡田会長とともに市長のところへ表敬訪問したみたいですね。
1: うん、
0: で日頃の感謝と B プレミアへの意気込みをお伝えしたようでした。で高橋市長からは期待のお言葉をいただいたようでよかったですねって。
1: ありがとうございます。まあ、そんな今日もですね、うん、あのこのラジオ局に滑り込む直前までは日立市役所行ってましたから、
0: うん、あ、そうだったんだ。
1: そうなので、あの僕らで言うとね、ホームタウンと、フレンドリータウン、マザータウンとそれぞれあるんですけど、うん、水戸市、
0: うん、
1: つくば市行って県庁行って知事のとこ行って、
0: 知事のところの写真見ました、新聞で。
1: ありがとうございます。それから中市長のところに昨日も行って、で今日は日立、来週は神栖ですね。
0: 神栖、
1: うん、
0: 遠いね。
1: まあ、シーズンが終わってからはあの僕ら協定結ばせていただいている25の自治体全部回りますから、いや選手と一緒にね、はい、あの本当にでもそこ行くたびにみんな喜んでいただけるし、いろんな情報いただけるのでありがたいなと思ってますけどね。あの茨城ロボットなんで茨城全土でこれからも頑張って。
0: ああ、そうかそうか、
1: うん、
0: そうなんですね。
1: そうそう、
0: いや私ね、もう自分でそうやって動かないから偉いなと思って尊敬してる、いつも。
1: あの僕の生存確認はあのこういう新聞記事とかで見つけて、あの1週間に一遍のオタフクラジオに、ね、
0: そうですね、
1: 見つけていただければというふうに思います。
0: さあ、じゃあニュースいきましょうか。
1: はい、今日の3本目です。茨城県の県北地域を活性化しようということで、コスプレだの忍者だの、
0: だの、
1: いろいろ考えて頑張ってるそうですよ。8月17日の茨城新聞です。
0: 人口減少が深刻な茨城県北地域山間部の活性化に向け、県はコスプレイヤーの誘致や忍者体験施設の整備に乗り出します。地域の商店街

0: や宿泊施設を丸ごと活用したコスプレ撮影イベントを実施し、ファミリー層には廃校となった小学校を拠点にした忍者修行プログラムを提供します。観光消費を拡大し、観光産業創出の契機とするほか、日本の原風景が広がる地域の魅力を発信して過疎化の振興抑止を狙います。コスプレ忍者の寮事業は他県との差別化を図る県北里山ディスカバリー事業の一環です。事業費は計5500万円。県北振興について大井川知事は一丁目一番地の政策と位置づけ、常陸太田、常陸大宮、第五の3市町の持続的な地域活力の創出を掲げます。コスプレ事業は消費欲が高く、首都圏にはない新たな撮影場所を求める若者をターゲットにイベントを展開。10月は JR 水郡線で貸切列車を運行し、第五駅前商店街や文化財の木造校舎、公園、リンゴ園で撮影会を実施、来年2月頃にも貸切のホテルや周辺で撮影会を開きます。忍者事業は常陸太田市の廃校活用施設、金沢小学校、笑う楽しい学校の校、小学校、で10月、日立の国忍者学校を開く予定です。忍者装束を着た親子連れなどに手裏剣打ちや水蜘蛛の水蜘蛛の忍者修行を楽しんでもらったり、司令による施設周辺の里山探検などを体験してもらったりすることで地域の魅力を発信します。2025年国勢調査の速報値によりますと、前回の20年調査と比較した3つの市町の人口減少率は、第五町 12.9%、 常陸太田市 9.9%、 常陸大宮市 9.0% といずれも拡大。将来は社会機能の維持が困難になる恐れがあり、人口減少対策が死活問題となっています。県は新たな産業創出が人口減少の加速を食い止めるとみて、里山や田園、伝統的な家屋が自然と調和する風景に着目し、観光による活用方法を模索。コスプレイヤーや家族連れが現地に足を運ぶ機会を提供し、関係人口を増やして将来の定住化の足がかりを作ります。大井川知事は6日の記者会見で、茨城県の素朴な観光地に注目してもらうツールとして大きな可能性を切り開くのではないかと期待感を示しました。桑名県北振興局長は、地域の人口を増やすためには生活の糧となるなりわいが必要、事業から関係人口や交流人口を増やし地域の持続性を高めたいと述べました。
1: 面白いね、この記事読んでさ、コスプレは、他県との差別化を図る、忍者もね、でコスプレ事業は消費欲が高い、まあ、確かに、まあ、その推し活なんかもそうでしょうし、まあ、あのコンテンツに対して本当に好きな人はものすごい金を使うじゃないですか。どこにでも行くんですよね。
2: そうそうそうそう
1: こういう方々に来てもらうための仕掛けを一生懸命考えているということで、実はたまたま県庁にこの間行った時にね、県北の担当している方とあのお話をしてたんだけど、まあ、相当知事は県北にも力を入れてるらしくてですね、面白いなと思いますね。
0: いやでもね、これからやっぱりこう地域が年々熱くなるじゃない、そうすると県北地域が普通になってきて、今私たち水戸に住んでますけども、水戸あたりはちょっと亜熱帯地域みたいになっちゃったら、県北に住みたいと思うもんね。
1: なんだっけ、高萩とか北茨城とかあのあたりが、関東で最も涼しい地域の一つ、
0: そう海風も入るしね、
1: なってるんですよね。まあ、ちなみにこれね、コスプレももちろんですが、忍者、まあ、忍者をテーマにした街づくりをしている地域といえば、やっぱり三重県の伊賀、それから滋賀県の甲賀、もう伊賀と甲賀、これはもうね、あの僕らよくわからないけど忍者服部くんで覚えましたよね。
0: そうなんだ。
1: そうですよ。もうあの服部くんは伊賀の忍者ですから。
0: そう私映画服部半蔵
1: 24歳、
0: いやいや24歳、
1: 大丈夫、
0: そう
1: で、あ
0: の何回もリバイバルしてるし、
1: 服部くんのライバルであるあのケムマキ、ケムマキは甲賀の忍者なんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそういつも負けるの
1: そうそう、まあ、伊賀と甲賀っていうのがありますが、ちなみにね、茨城県内でも忍者の話っていうのはあるらしくて、僕もあんまり詳しくないんだけど、つくばには、桃地三太夫という忍者、
0: 強かったんだよ、
1: 知らない、そうなの、
0: ちょっとね陰天っていう感じで捉えられるんだけれど、桃地ってねものすごい強かった、伊賀甲賀の忍者とこじゃないぐらいの強さだったの、
1: へえ、そんなのが、
0: そうそうそう、
1: やっぱ茨城にもじゃあ忍者の話って

0: いや七は忍者でしょ。
1: あまあまあまあそうだね。
0: ね
1: 単独だけどね。
0: 風車の七は絶対忍者じゃない。
1: うん、
0: だからねあの辺の常陸太田の黄門様のあの周りにも、うん、ほら七のお墓とかあるじゃない。
1: うん、
0: あ忍者なんじゃない？大田かな大宮かな。
1: あの40里歩いたっていうからね。
0: すごいよね。う
1: ん、すごいね。
0: 茨城かける忍者ってちょっと面白いかもしれないこれ。
1: うん、いや私えどうしてって思ったけどその話聞いてたらあそうなんだと思って納得しました。
0: あの忍者を教える人たちってどうやって修行してるんだろうね。あの忍者体験とかあるじゃない。ね。
1: あの伊賀とか甲賀にはさ家元っているらしいよ。
0: お、そう。
1: そう。
0: もうなんかこう習い事忍者道みたいなのがあるわけ。
1: そうそうそう。
0: 手裏剣とかやるわけ。
1: そうそうそう。はい。外国人もわんさか来てる気にする。
0: まあ手裏剣とねあと水遁の術ね、うん、
1: いやでも水雲ってすごいわ。
0: 水雲って何？
1: 足にこうなんか水盤みたいなの入ってそうそうアメンボみたいにして川とか海とか渡っていくの。
0: すごいね、
1: うん、
0: そんなのできたらさ
1: すごいね。
0: 履歴書に書けそうだもんね。
1: 特技水雲すごい。
0: 4番目のニュースに行きたいと思います、
1: はい。
0: 文化施設を観光拠点にしようということでまた県頑張ってますけどもね、茨城県が伊豆良地域をモデル地域に指定しましたということでまたまた県北ですね。8月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県は県立の美術館や博物館を拠点にした新たな観光振興策に乗り出します。施設本来の教育研究機能を維持充実させつつ周辺の観光施設や宿泊施設などとの連携による誘客を目指します。知事部局と県教育委員会を横断した、文化観光等推進ワーキングチーム WT が舵取りを行い、モデル地域に北茨城市の伊豆良地区を選定しました。地元自治体や施設管理者などに作る推進協議会を通して具体的な計画を策定する方針です。県生活文化課によりますと経費となったのは県監査委員が昨年11月に公表した行政監査報告書での提言、美術館博物館の管理及び運営の在り方について社会教育施設の本来の機能の充実強化に加えて文化観光拠点としての新たな機能への対応を求めました。さらにもうここね文章が難しいんだよね漢字が多くて、教育庁と、知事部局を横断したネットワーク形成を促していたということです。でこれを受けて県は4月に生活文化課を座長に県教育委員会の文化課や政策企画課、営業戦略部で作るワーキングチームを設置しました。提言を踏まえて10月に県近代美術館、県筑波美術館、県天津記念伊豆良美術館、県立歴史館、県陶芸美術館、県自然博物館の6つの施設の所管を県教育委員会から知事部局の県生活文化課に移管して連携体制を強めます。さっき知事が本気って言ってたのはこういうところでも分かります。
0: そうだね、
1: うん、モデル地域に指定された伊豆良では6月伊豆良地域文化観光推進協議会を立ち上げました。県天津記念伊豆良美術館を管理する県が事務局を務めます。周辺の六角堂、旧天津邸を管理する茨城大学、日本美術院研究所跡や天津墓地を管理する公益財団法人日本ナショナルトラスト、地元の北茨城市や市の観光協会、県観光物産協会などで構成して官民連携で議論を進めます。協議会は本年度中に文化庁の 女性対象となる文化観光推進法に基づく地域計画を策定する方針、各文化施設を周辺の観光スポット、宿泊施設、飲食店などをつないで地域の回遊性を高める観光振興策をまとめます。いずれを先行事例として将来的にも他の地域への展開も視野に入れています。ということですが、すごいね。
0: まあとにかくこれまでその美術とか博物館とかね、うん、こういうものっていうのは教育部局にあったわけですよ。で、うん、この教育部局を知事部局に持ってくるっていうのは結構大改革で、
1: そうね、
0: つまりは、まあ、教育施設を 文化だけじゃなくてちゃんとビジネスできる場所にしようぜっていう活用の議論に入っていったというわけですよね。まあ、考えてみたらばスポーツ部局っていうのも実はもともとは知事部局だったり、もともとは教育部局だったりしてるのが県もそうだし自治体もそうだった。

0: まあ、スポーツというよりは体育って言われてるんだよね。でもその体育の部局が知事部局とか市長部局にドンと移ったことによって、まあ、スポーツビジネスって言葉が生まれてきたわけです。同じようにおそらくこの県のこのチャレンジは今まで持っていた資源をどう使っていけるんだっけって議論に発展していく可能性があるから、ものすごいチャレンジだし僕はワクワクする。
1: そうね、うん、やっぱり県北っていいとこ多いもんね。
0: あの那珂市でさ、県の植物園をリンネっていうのに変えたじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、あれも一つの事例だと思うんですよね。
1: 泊まるようにってね、
0: そう、うん、とかあのそれこそ愛宕山のところなんかももともとあったあのキャンプ場を、まあ、もう変えてさ、それこそグランピング的な施設に変えたじゃない、まあ、持ってる施設を変えようぜっていうのは今どんどん進んでる中で、いずれはやっぱりいい地域だもん。
1: いい地域です。
0: なんて言ったって岡倉天心ね、アジアは一つなりで、その岡倉天心を中心に横山大観、岸田俊宗、
1: なくて涙なくては語れない、
0: 本当に木村武山、下村勘山、もう本当にその日本の美術界、日本画界を作ってきた人たちがあの場所にいたわけじゃない。
1: 貧しかったけどね、
0: でもやっぱりそういうものが日本のまあ本当に魂みたいなのがあの地域にあったと、六角堂を含めてあったということがやっぱ大きいことだと思うんでね、そう、ぜひね皆さんにはやっていただきたいと思いますよね。
1: はい、
0: ここまでニュース4本お送りしてまいりました。はい、今日は8月生まれの特集でやってますが、3曲目ですね。
1: 香原智美さん、
0: そう、香原智美さん、
1: これまで探すの大変でした。
0: そう、香原智美さんは8月17日お誕生日、52歳。なんかね、大きいこう手術をされていたんですけれども、8月30日から全国ツアーをスタートさせる、もう戻ってきたということですね。はい、まあ、本当に平成の歌姫ですからね。
1: そうですね、
0: 香原智美さんでいきたいと思います。 I'm proud。

0: 続きまして今週最後のニュースです、茨城で職業体験ツアーを一生懸命やろうと、中学生が地元を愛するために修学旅行とかうまく活用しようよって、まあ、そんな取り組みをしているアーストラベルですねの話題です。8月18日の日経新聞です。
1: 小学生を中心に人気の就業体験施設キッザニアを中学生に対象年齢を引き上げて茨城県内の旅行と組み合わせたイメージでしょうか。アーストラベル水戸は体験型の教育旅行を拡大させています。大子町のリンゴ園で間引き作業を体験し、茨城 町などにある日の間ではイカダに乗る、アーストラベル水戸が県内外の中学生などに提供しているメニューは有名観光地を巡る修学旅行や校外学習とは一味違います。尾崎社長と9人の社員が開拓してきた受け入れ先の農家や企業などは約200カ所あります。学校側と受け入れ先の要望に合わせてツアーを組むため、1学年の生徒全員が同じ場所に行くことは難しい。生徒が行き先を選び、十数人から数十人ごとに分かれてツアーに参加することになります。受け入れ先はその道のプロの大人たちで、生徒も自分でツアーを選びます。必然的に茨城県内に住んでいる子どもでも新しい土地を知り、そこで働く大人の仕事に興味を持つということです。日の間でイカダ体験をするなど、茨城県内屋外での体験を重視する明日旅はコロナ禍をきっかけに生まれました。明日に生きる旅という思いで明日旅と名付けた茨城県内の体験型の旅行には、2025年度には県内55校と東京圏の私立中学など6校から合計で約1万3000人の生徒が参加しました。そのうち職業体験は重点を置いた仕事リップと言いますが、県内外の17校から約2500人が参加しました。仕事リップは7月に旅行会社の業界団体日本旅行業協会が開いたツアーグランプリ2026で国内旅行部門の優秀賞を受賞しました。アーストラベル水戸の尾崎社長は、茨城の中学生に地元の仕事を知ってもらうことが重要と話します。アーストラベル水戸は2007年設立で、もともとは県外への国内旅行や海外旅行が主な事業でした。大手旅行会社の水戸支店で勤務した後、フリーランスで働いていた尾崎社長が、大手時代に縁があった創業者から株式を買い取ったのは20年12月。新型コロナウイルス感染症の拡大で旅行需要は冷え込んでいました。それでも定番の県外への修学旅行を手掛けていた縁で、学校から県境をまたがない旅行の問い合わせはありました。尾崎社長は、屋外で職業体験という企画が固まっていった、ある意味コロナ禍に育てられたと振り返します。提言を引き継いだ頃、年間数千万円だった売り上げは25年10月期12月期に約4億5000万円に拡大。尾崎社長は、茨城の旅の専門家として事業を拡大していく、大手と違って社員に転勤もないと話します。埼玉出身ですが、今ではすっかり茨城県民という尾崎社長が気になっているのが、若者が大学の進学や就職で東京に出て行ってしまう状況。地元にどんな仕事があるかわからないことも要因。中学生に地元を知ってもらうことで選択肢が増えるはずですと語っていました。
0: うん、本当に尾崎さんはね、僕の友人でもありますけど、この会社を買い取ってからのね、チャレンジがものすごいと思っていて、まあ、いわゆる旅行会社っていうのは、地域から外に向かって旅行を企画してツアーを作って出していくっていうことが多い中で、彼がやろうとしていることは、外から茨城に修学旅行を連れてこようっていうことであったり、あるいは茨城県内の、まあ、観光というものを子どもたちを中心にしっかり中で回していこうということだったり、そのことによって茨城ってすごいよねっていうのをちゃんと種まきをしようということだったり、本当にね、将来に向かってのしっかりとしたビジネスやってるなと思っていて、みんなで表彰した方がいいと思いますよ。
1: 本当にそうですよね。
0: 本当にね、いいビジネスやってるなと思って羨ましいぐらい。
1: やっぱりね、県外の人だからそういう見る目があるんですよ。
0: そうね、何がいいってことが分かるってことがありますよ ね、 そうですね。このチャレンジは本当にね、称えたいなと思いますね、はい。また時間があるときラジオも遊びに来てほしいなと思ってますが、
1: はいはい。さあ、ではデリさんです。 開館してだいぶ経ってロビーくらいは歩いたことあったんですが、昨日ようやく市民会館の施設初めて利用しました、うん、ジュジュさんの天の川キャンプという星のイベントで実際の星空を見たのが屋上芝生広場でした。
0: あ、そうなんだ。
1: 間接照明のような街明かりに下から照らされた芸術館のタワーはスパンコールのように怪しく光り、たった4階分空に近くなっただけでもうそこは宇宙の始まりでした。昼間に訪れたらきっと青空に芝生の緑が生えていい映えスポットになるんでしょうね。そういやグロービスホールの夜のピクニックのチケット取るのすっかり忘れていたのを思い出したデリでした、うん、まだ取れるかなということですが早めに行った方がいいよ。
0: 夜のピクニックはね、うん、水戸の話ですからね。
1: そう、
0: オンダリクさんですからね。
1: そう
0: 映画で言ったらね、あの本当に僕らは食べちゃんのイメージがありますが、でも本当あの地元の出身のね、あの俳優さん、うん、女優さんみんな出てこれ今やってますからね。
1: そう、うん、映画出てもいいよって言ったのに断られた
0: ね。映画の時ね
1: 映画の時ね、
0: うん、お前らダメだと言われましたからね。
1: はい、
0: さあというわけで今日も生放送でお送りしてまいりましたオタフクラジオですけどね、今日はあのこのね8月生まれの人特集でやってきましたが、最後篠原涼子さん、
1: はい、
0: ねえ、これ篠原涼子さんこの曲かけなかったら他なかなか見つからないので、
1: うん、
0: まあ、しょうがないよね、この人この曲でかけるしかないですよね。
1: 頑張ってみよう
0: というわけで最後愛しさと切なさと心強さとを聞きながらお別れしたいと思います、また来週も聞いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川慶子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388

0: の1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all.時刻は10時3分です。タイムトラックス夜11時までお届けしていきます。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、8月20日の木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭おかけいたしましたのはウィル・リンリーという南アフリカ中心に活躍していますアーティストです。 I Love the I Lost タイトルです。このウィル・リンリーなんですけれども、 TikTok など SNS を中心にいい曲を聴かれているということもあって、まだ有名なチャートなどに名前が上がってくるまでのタイプではないんですけれども、かっこよくないですか。日中に聴いたらすごくいいなと思うんですよね。今はいろんなアーティストがいろんな方法で、そして、自分の力で

音楽を広めていくというのが多くなってきています。たまたま出会えたいいなと思った音楽をですね、こうやって皆さんに届けることができることを大変幸せに感じております。皆さんにとってはこの冒頭の曲いかがだったでしょうか。タイムトラックス、ハッシュタグ T アンダーバートラックスで皆さんのリアクションも拝見しています。ふーたさん、後半は伊豆で買ったオレンジジュースを飲みながら拝聴させていただきますと、美味しそうな、またあの高級そうな瓶に入った、あれ、よくアップしてみたらオレンジジュースって書いてありますけど、この端っこの方にお酒って書いてありませんか。みかんのお酒、美味しそうですね。ラジオネームサッタンさんは梨を食べていらっしゃる、いいですね、季節の食べ物。私も先週2つ食べました、梨。季節感じていらっしゃいますか。夏だからということでもないですけれど、やはりあの季節のものをいただくっていうのは活力になりますね。あとは最近母とも話したのが、こうやって季節のものを季節のうちに食べられるのもあと何回かなって考えてしまうと急に言われてですね、そんな言い方しないでほしいと思ったんですけれど、確かに季節のものを今だと思ってしっかり味わって食べることというのは、これは何回経験しても素敵なことだと思いますので、毎年、まあ全部は無理と言っても取りこぼさないように少し気をつけていけたら素敵なのではないかしらと、考えに至った次第であります。季節、皆さんは結構大事にしていらっしゃいますか。さあ、タイムトラックス10時台はより音楽満載でお届けしていきたいと思います。夏らしいポップなところと言いますか、まあ夏になると私この辺り聞いているかもしれませんといったところからスタートしていきたいと思います。

ながらだったでしょうか。夏の疲れがちょっとこう癒されるようなヒーリング効果がありそうなイメージでつなげてお聞きいただきました。最後にお聞きいただいているのはタイトルママでありました。ミュージック4タイム。タイムトラックス10時台、ここまではポップス中心のミックスでお聞きいただいておりました。さあさあ皆さん大変ですよ。なんとなんと、とびきり素敵な情報が飛び込んでまいりました。なんとですね、明日8月21日の金曜日、あと1時間と3、40分といったところですけれど、ジョジョさんがハッピーバースデーということであります。なんとなんと、ジョジョさん夏生まれ、8月21日がお誕生日ということでありますので、たまたまこの月曜から木曜のタイムトラックスにはぴったんこカンカンでちょっと合わなかったわけですけれども、来週月曜日ぜひぜひお祝いのコメントたくさんお寄せください。あ、ジョジョさん夏生まれでらしたんですね。あの快活さ、確かに夏っぽいかも。いや、そうでしたか。ということで、大興奮でお伝えいたしました。ジョジョさん明日お誕生日だそうです。ぜひツイッターやインスタグラムの方にもですね、まだこの後ちょっと起きているよという方は8月21日になったと同時にですね、ぜひメッセージをお寄せください、ジョジョさんに。ジョジョさんのツイッターアカウント名とか言っときましょうか。ジョジョジョさんのツイッターアカウントですが、アットマークタイムトラックスジョジョです。トラックスのスペルがですね、ちょっと かっこよくなってるので、ちょっと、タイムでトラックスが TRAX ジョジョです。もしくはタイムトラックスの公式アカウントから見に行っていただくのがいいかもしれませんが、ぜひぜひ皆さん、ジョジョさんにメッセージを寄せください。8月21日がお誕生日ということです。お伝えできてよかったです。さあ、それではここからは80年代90年代のゾーンに突入となります。今日は一体どんなあたりが流れるのか、30秒ぐらいジングルが流れますので、少しワクワクしながらお待ちいただけますと嬉しいです。

ムトラックスです。自由時代、全国のコミュニティ FM に向けて東京ミュージックバードスタジオからお送りしております。 DJ ミルキーです。お好きな曲はかかりましたでしょうか。あ、ここまでお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。時刻はもう10時42分を回っております。ここからは音楽に身を委ねていきましょう。今日という一日を最後整えて過ごしていくための時間です。ラストマイルアワーです。

タイムトラックス、この時間はラストマイルアワーといたしまして、今日一日を整える、そのゆったりしたビートに身を委ねる時間であります。ここまでお聞きいただいている皆さん、ありがとうございます。あっという間に今週もラストナンバーとなります。夏の間に絶対にかけたいと思っているサマーチューンですね、お届けしたいと思います。よいしょ、とっておきの夏バラード、リチャード・マークスです。エンドレス・サマーナイツ。

リチャード・マークス、エンドレス・サマー・ナイツが今夜のラストナンバーです。これは夏の恋を振り返って歌っている曲ですよね。いやー、こんな名曲を生んでしまうほど振り返りたくなる夏の恋、一体何があったんでしょう。夏のロマンスと冬のロマンスでいきますと、こう夏のロマンスのこの儚さのような美しさって何でしょうね。なんだか急に思い至ってしまいました。さあ、今夜も時間たっぷり音楽かけてまいりました。お付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。改めて明日8月21日はジョジョさんのお誕生日ということであります。来週ジョジョさんの放送は録音ということでありますので、ぜひぜひですね、お休み前に、誕生日当日に皆さん直接ジョジョさんにおめでとうのメッセージもどうぞお寄せください。いや、いいですね、夏生まれ。今日誕生日の方のお祝いも一緒にしましたけれども、そういう楽しい時間をですね、この先もたくさん共有していけたらと思います。私とはこの辺りでお別れです。あと1時間と少し、8月20日ご安全に過ごしてください。それでは皆さん、良い夜を。また来週です。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 跨领域 COJD。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パラルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のびです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。のびさん、はい、あのアクセサリーってつけます？
2: いや、もうジャラジャラですよ僕。
1: ジャラジャラね、はい、うん、一つもついてない。
2: 一つもないです。時計さえしない。
1: あの、失礼ですけど結婚指輪もされてないですよね。
2: あ、そうですね、
1: うん、されないんですか？
2: はい。
1: え？
2: 別にそういうあの横島な事情があるわけではなく、
1: はい、
2: していないです。
1: え、それは結構初期から
2: 序盤
1: から？
2: そうですね、うん、妻もしてないので。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあしないスタイルのご夫婦ということで。
2: まあそうです、あるのはあるんですよ、
1: うん、
2: どこ行ったかな、分かんないとか、そういうこともないんですよ。
1: あー、ちょっと今のは聞かなかったことにして、はい、そうですか。でも時計もね、されないですし、ね、
2: 時計持ってますけどしないですね、
1: うん、え、それはなんでですか？
2: まあ、特にこの季節はこう蒸れるというか、
1: あ、ちょっとね、
2: まとわりつく感じがあまり好きではないというのと、
1: ね、
2: う
1: ん、はい、
2: まあ、そもそもこう機械を触ることが多いので、
1: あ、
2: 当たっちゃったりとか。
1: そうですね、ラジオの機械ですね、はい、
2: そうだ。スマートウォッチも同じ理由でダメです、
1: うん、あ、そんなになります？
2: まあ、画面がカチャカチャ変わるのはやっぱり気が散るので嫌だなと思うんですけど。まあ、そういう感じです。
1: あ、そうですか。
2: そう、生放送の時とかにね、通知が来るとやっぱり気になっちゃうんで。
1: そうですね、生放送持ってるってちょっとね、
2: はい、うん、
1: あの気を使うところが増えますもんね。
2: そうなんです、
1: うん、私はご存知の通り
2: もうだらけですよね。
1: だらけです、
2: はい、
1: はい、もう耳も首も、
2: はい、
1: 手も
2: よくそれでヘッドホンつけれるなと思いますけどね、
1: でもならないですよ。ほらほら、
2: いやいや、ぶつかっちゃったりするとこう、
1: あ
2: ー、テーブルとかにね。
1: そうですね、
2: ありますから。
1: あるのかな、
2: はい、
1: はい、みんな基本的には10本指があるじゃないですか、
2: はい、
1: はい、なんですけど私は8本の指に指輪をしてたんですよ、
2: うん、
1: 親指はね、なかなかいいのが見つからなくて、
2: うん、
1: これがね、今年に入ってからいいのが見つかって、今9本の指に
2: 9本、
1: はい、指輪をつけております。
2: 来ましたね。
1: そうなんですよ。
2: じゃあもう10本になる日もマジか。
1: 近いかな。
2: いいですね。
1: どうですかね、右手はなかなかね、ちょっと利き手なんでね、難しいと思うんですけど、はい、その辺もね、ちょっとこの後伺っていきたいと思いますよ、
2: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なに @musicbird.co.jpASUNANI @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。さあ、のびさん、ここでコメントを、
2: はい、
1: はい、紹介していきたいと思います。29回の私とのびさんの2人語りの回ですね、
2: はいはいはい
1: はい、にいただいたコメントです。ヤタムさんから、
2: うん、
1: のびさん経由で番組を知ってから毎回楽しく拝聴しています。夏といえばクレバの一歳合歳、いいですねと。
2: うん、
1: ありがとうございます。
2: いいですね。
1: ね、やっぱりね、夏はもう気分が上がりますから、ぶち上げていきたいですね。
2: そうですよね、
1: うん、
2: 音楽で季節を感じる、
1: うん、そうですね、
2: いいと思います。
1: 最近のびさん、そういえばあの経済番組やってますけど、
2: はい、
1: なんか音楽も定評があるらしいじゃないですか。
2: いや、そうですよ、
1: うん、
2: あれは経済の番組、あのニュースをよく取り上げる音楽番組ですから、うん、そうなんです。
1: あ、軸は音楽だったんですか。
2: 皆さん勘違いされてるんです。そうなんです。
1: はい、毎週木曜19時から。
2: そうです、
1: は
2: い、週刊のびタイムズ、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: 最後、ヒロさんから31回の回にいただきましたね、
2: うん、
1: なんかのびさんがゲストの話に感心して聞いているのが印象的でした。
2: いつもです。
1: ちょうどこの時はあのプロデューサーのウッチーさんの回ですね、
2: はいはいはい
1: はいはい、タフティングの愛さんの話も出て、またその回を聞いてみたいなと感じたりしました。
2: ガンガン過去の遡ってね、聞いてみていただけたらと思いますよ、
1: うん、そうですね、うん、なんか話が分かってくると過去の話がまたそういうことねっていうのがね、
2: そうそうそうそう、ありそうですね、振り返りがいのある番組だと思います。
1: はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲスト、早速お呼びしたいと思います。本日はラミエデザイナーでファウンダーの中村恵美さんにお越しいただきました。恵美さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: あの、先ほど私の親指のリングが見つかったという話をさせていただいたんですけども、うん、なんと 今日のゲストのエミさんのところで見つけました。
2: いいですね、うん、そうやってちゃんとつながってゲストにお越しいただけるなんて
1: そうなんですよ、
2: 素敵じゃないですか。
1: そう、もともとはですね、あの中目黒で、あの中上というブランドをしているお洋服屋さんがあって、はい、結構序盤のタイミングであのゲストにもね来ていただいたんですけども、はい、中上の中上さんからご紹介いただいて。
2: なるほど、は
3: い、お店が中目黒にラミエもあるので、はい、近所っていうのと、まあ、でも結構前からすごい昔から知ってた。
2: そうなんですね。
3: そうそうそう、元々友達というか、
2: そういうおつながりから、
3: はい、
2: う
1: ん、なんかラミコのとこ行っておいでよって
3: なんかねブランド始めてから出会うと、はい、なんかブランド名で私のことを呼ぶ人が結構多いんですよね。ラミエっていうブランドで、なんかそのカズエちゃんと会ったのももともと展示会始めてかぐらいのこう展示会やってる時にあの一緒の合同店に出てたんですよ。でそれで出会って、ブランド名でなんかそういう出会いがそういう人だと結構ブランド名で呼ぶことが多いんですよね。だからラミコって言われた
2: りラミコさんすごいいい名前じゃないですか、ラミコさん、
1: ね、うん、かぶらない、絶対に覚えてられる。
3: 確かに確かに、ラミコでも全然、はい。
1: ノビーさんもね、福永さんですけどノビーさんですもんね。
2: いやいや、それは芸名なんでね全然ちょっと違うと思いますけど
1: じゃあラミコさんも芸名で
2: ラミエはそもそもどういう意味合いの。
3: そう、でも名前から取ってるんですよね。中村恵美なんで、うん、
2: おお。
3: なんかラ中村恵美みたいな。
1: なるほどなるほど、名前の中のローマ字をちょっと組み替えたりしてくっつけてみたいな、
3: うん、そんな感じです。なんかあんまりこうない文字がいいなって思う、ない文字、うん、そういうちょっとこう造語的な感じなのがいいのと、あんま長くても覚えてもらえないかなと思って、
1: うんうんうん、あ、そうですね、私も結構なんかカタカナダメなんですよ
3: そうそう、アルファベットも私苦手だから、はい、自分でも書けなくなっちゃうかもしれないと思って、あんま長いと、
1: うん、大事ですね。ということで、はい、エミさん、あの、はい、まずは簡単に自己紹介いただけますか。
3: はい、ラミエというジュエリーのブランドをしております中村恵美と申します。
1: ありがとうございます
3: それだけみたいな
1: ごめんなさい十分です十分です、はい、このラミエは改めてどういうブランドなんですか。
3: ラミエはコンセプトとかで言うと、なんかアート感覚で身につけることができるジュエリーみたいな感じのコンセプトでやっておりまして、うん、はい、でもなんか割と今回直江さんが選んでいただいてたリングとかは、そうシルバーの素材のちょっとこう変わった形のデザインのリングだったり、うん、あとはなんか素材がね結構いろいろ、シルバーだと大ぶりな感じだったり、うん、10金とか18金とかのちょっとこう華奢な繊細な感じのものだったり、あとは天然石を使った、うん、なんか天然石もこうちょっと原石だったりとか、うん、ちょっと形変わってるものとか、そういう一点物の天然石のジュエリー、うん、あとはブライダルラインとかもあったりするので、結構幅広い感じのなんかアイテムを取り扱って、うん、取り扱ってデザインして私がして、私がしてですから、
1: はい、今8月の上旬に今撮ってるんですけど、うんうん、新作の猫ちゃんのリング、
3: 猫 ね, 猫ね
1: あれあの天然石が猫ちゃんの形しててそんなことできるのってちょっとびっくりしたんですけど
2: 猫ちゃん、
3: そう、でもね、うん、そういうなんか天然石、石はでもやっぱ海外の石とかも多いんですけど、日本の職人さんがそういう形を作ってるなんか石があったりして、もう猫好きすぎて、
1: うん、猫派なんです、ね、
3: めっちゃ好き。いや、でも犬も好きなんですけど、動物が大体好きなんで、
1: うん、かわいいですよね、
3: うん、かわいい、はい、猫ちゃんを作りましたね、猫ちゃんリング、
1: うんうん、へー、このね収録が始まる前にのびさんも、
2: はい、
1: あの10金とかの金の話ね、うんうん、ゴールドで、
2: そうそうそう、ゴールド今値段上がって大変ですよね、うん、みたいな話をしていて、
3: ね、高いからね、
2: ねえ、だいぶ上がったり下がったりが激しい、
3: そう、ね、もうでも基本もめっちゃ上がってますね、やっぱり、
2: ね、
3: 全体的にも上がってるから、
2: はい、本当に高い、
3: うん、
2: ドルも高いし、
1: うん、ですね、
3: 円安
2: そうなんですよ、うん、
1: じゃあこの何ですか、天然石とかこういう鉱物に関わる皆さんはなかなか苦労されてるんです ね,、
3: う
1: ん、ね、
3: そう、でも石も高いけどやっぱ地金が高いんで、
2: うん、
3: 金、うん、まあ銀も上がってるしプラチナも上がってるから、うん、地金が多いものの方が高いって感じですね、うん、まあでも石はピンキリなんでいろいろなんですけど、石ももちろん高いけど、うんうん、まあ地金が高い、うん、
2: いや金も銀も
3: 銀も上がってますね、
2: うん、
3: でもまあ金に比べたらまああれですけど、
2: 10 金とかの方がまだ値段的には抑えられている、
3: うん、全然抑えられますね、金の量が少ないから、
2: うんうん、すごい昔から疑問だったんですけど、うん、10金と18金ってプロの方が見ると分かるんですか、うんうん、パッと見て。
3: でも色で結構分かるかも。
2: そうなんですね。じゃあ、あれ10金だなみたいな。
3: なんかさすがにちょっとそこまではなんか
2: 僕多分あのシルバーとプラチナも分かんないんですよ。
3: でもそれは結構分かんないですよね。
2: あ、そうですか。
3: 分かんないかも。まあでも重さとか、
2: あ、持ってみれば分かるみたいな。
3: なんかじっと見たら分かりますけど、つけてるのとか見てあれとかってはさすがに分かんない。
2: ちなみにシルバーとステンレスは分かるんですか、
3: はい、あ、でもそれ も並んでると分かんないかもしれないです。まあでも加工ができるかできないかとか結構あるので、でもなんか今いろんな技術があるから、はい、ね、ちょっと分かんないですよね。
2: 奥深いですね。
3: 奥深いですね。
2: そうだったんだ。
1: あの経済の専門家的には
2: 、はい、何ですか、
1: あのこういう金と銀のものは早めに買っとく方がいいんですか、はい、
2: もう物ですからインフレしますからね、
1: うん、いいですか、
3: 絶対
2: 資産になります。
1: 一刻も早く、一刻も早く、
2: はい、
1: 今日買おう
3: でも本当にそうでお客さんとかにももう一刻も早くって思って、うん、ずっと使えるので、そして、
1: うんうん、
2: 僕も興味があればというか自分でつけるんだったら時計とかアクセサリーは絶対買ってると思います、う
1: ん
2: う
1: ん、あ、じゃあ買ってください、私つけますんで。
3: あ、確かに、
1: うん、
2: ちょっと関係性がよくわからないんですけど誤解を招くのでやめていただいていいですか
1: 何ですか、スポンサー、
2: いやいやちょっと別の表現をしようとしてやめましたね
1: そんな、ラミエですけど、
2: はい、
1: いつから立ち上げてどちらにあるんですか。
3: 立ち上げは2014年とか、
1: うん、あ、もう長いですね、
2: うん、
3: 2013年かな、でもオフィシャルには多分2014年って言ってるのではないのかな、
1: うん、
3: で今は中目黒が拠点になってまして、うん、でも中目黒に来てからももう10年ぐらい経つかもしれない。もともと台東区のでなんかアトリエがまずあったんですよ、一番最初に。でそっから、お店を持ってたのが、初めて持ったのが中目黒で、それは中目の高架下にお店があったんですけど、うん、そこを5年ぐらいで今の川沿いの方に同じ中目黒内で移転しました。
1: もともとずっとエミさんってジュエリー業界なんですか。
3: いや、全然ジュエリー業界じゃなくて、うん、アパレルには携わってたので、アパレルのでもメーカーでちょっと働いて行って、うん、でその後ジュエリーですね。
1: ジュエリーデザイナーさんってなんか専門学校出て、うん、なんかこう師匠についてなんかそんな勝手なイメージだったんですけど、
3: うん、
1: どうやってなれるんですか。
3: でも私はそのなんか割と作りたいものがなんかあったんですよ、なんか昔から、
1: うん、
3: なんか昔から、あって、それでなんかあのジュエリーの職人さんのところに行って、
1: うん、
3: 教えてもらったみたいな、作り方とかを。なんか教室、教室っていうか、うん、まあ、教室っていうよりももっとなんか職人さんに、なんかそこは割とこう自由に自分が作りたいのとかをこう教えてくれる感じだったので、
1: はい、
3: そこに行って教えていただいて、うん、で作ると意外となんかできたみたいになって、うん、でそっから結構ハマってずっと作って、
1: 実践で学ぶっていう手法もあるんですね。
3: まあ、でも本当に趣味みたいな感じで、自分が作って、うん、自分が作ったのを自分がつけてみたいな感じでしたけどね、最初は。
2: こういうアクセサリーって手作りなんですか、基本
3: で。あ、でも手作りですね。
2: あ、そうなんですね。なんかその型紙的なものがあるんですか。
3: でも一個作ったのを原型として取れたりするんで、はい、その原型をもとに作れるっていうか、量産できるんですよ。でもまあ結局その磨いたりとかするのは職人さん。
2: あ、なるほどなるほど。じゃあ形としては一緒だけど、一個一個その磨きの工程が、はい、なるほどなるほど。
1: 手で磨くんだ。
2: 知らなかった。
3: うちはですね、もっとなんか大手とかは違うかもしれないですけど。
2: あ、まあ大手さんはね、それは、はい、
3: はい。私はそんな感じです
2: ね。あ、なるほど。
1: その作りたかったのは何だったんですか。
3: なんかね、それは自分が一回買ってなくしたやつがあったんですよ、
1: うん、
3: でそれでなくしたなんかネックレスだったんですけど、まあ、ネックレスのトップがなくなって、うん、でそれ欲しかったので、うん、買いに行ったらもう一点物でもないですって言われて、あ、ないんだと思って、作ったりできるかのみたいな感じになって、うん、で作ったのがでも本当に始まりかもです。
1: 一点物って言われたらもうそれしか方法ないですもんね。
3: そうなんですよね。なんかちょっとなんかそうインポートのものだったんですよね、
1: うん、
3: なんか今は結構物が いろいろあるけど、昔はそんなになんか私が欲しいなって思うのは、あ、これはインポートなんでとかなんか言われたりして、あ、結構なんか高かったりとか、はい、でも日本のジュエリーって割となんか綺麗な丸とか、うん、ちょっとこう綺麗な四角とか、なんか直線で華奢みたいな、うん、繊細なものが当時多くって、うん、でなんかちょっと面白い形とかが私は欲しいなっていうのがあって、ないかもと思って、それでなんか作っていきたいなって思ったのがきっかけ。
2: なるほど。でもこっからそれが作れるようになるっていうのはちょっとまたあれかもしれないですね、うんうん、別の才能な気はし、うん、オリジナルを作れるようになるっていうのが、うん、いやだからうちに秘めたるものが終わりだったんだなと思って今ウェブサイトをじっくりと眺めておりました、
3: う
2: ん、
3: ありがとうございます、はい、
1: ジュエリーとアクセサリーって、うん、なんか用語は使い分けが何か違うんですか、
3: うん、なんですかね。でもファッションジュエリーって言ったりするんですけど、私はなんかアクセサリーの方がもうちょっとなんかこう手に届きやすいというか、うん、安い、うんうん、って感じのがアクセサリーかな。
1: なるほど。なんか個人的にその18金とか、うんうん、まあ、あのシルバーとかのゴールド、うんうん、メッキじゃなくて、うんうん、そういうものとか天然石、うんうん、天然のものを使っているのをジュエリーと呼んで、うんうん、例えばプラスチックとか樹脂とか、うんうん、なんかそういうのをアクセサリーっていうのかなってイメージしてたんですけど、うんうん、特になんか明確な違いがポキッとあるわけじゃないんですか、
3: うん、ないかなと思いました。多分、うんうん、なんか私ももともとアクセサリーって思ってたし、うん、なんかやるようになってこうジュエリーっていう言い方になったかなって感じですね、
1: うんうんうん、もうなんか日常的には身につけるものイコールアクセ、うんうんうん、アクセサリーっていうような言い方が多いですもんね、うんうん、
3: 全然でもアクセサリーでも別にいいと思います、
1: うんうん、最後に、うん、そのエミさんみたいにジュエリーのデザイナーになりたいっていう方はどう、うん、何からしたらいいんですかね。
3: でも結構周りブランドとかはやっぱ美大卒とか多いですよ。
1: ああ、はい、うん、はいはいはい
3: 私全然行ってないんであれなんですけどなんか、うん、結構やっぱ美大とか、うん、なんですか。でも専門学校もありますよ、ジュエリーの専門学校、
2: うんう
3: ん、なんか私ももっと早く気づいてたら行ってたかもしれないんですけど、うん、なんかうん、学生の方とかだったら全然そういう選択肢あるので、うんうん、
1: でもその専門出てないのにちゃんとこう十何年12年3年も、うん、あのジュエリーのブランドをやってデザインもしてるっていうエミさんすごいなって思ったんですけど
3: 叩き上げみたいな
2: そうとは言ってます
3: 本当になんかでもそんな、うん、ねありがたいことに、
1: うんうん、そのデザインって浮かんでくるもんなんですか、うん
3: ね、なんかそれも結構聞かれるんですけど、うん、私多分結構感覚派なんで、はい、やっぱ、まあ、浮かぶというと本当に浮かぶかもしれないです。
1: かっこいい
2: すごい。
3: いやいやなんかでもそうね、そんなこともな、うんうん、でもそうかも。なんかずっと考えたりとかしてると本当に夢に出てきたりとか、うん、夢なのか自分が考えてるのか分かんないんですけど、うん、なんかあっみたいな、やっぱ今回これにしようみたいな、う
1: んうん、あるんですね。
3: ありますね。
1: なんかこうつけるとなんとなくこういう見た目みたいな感じになるけど、うん、そう 3D と 2D を行ったり来たりすることになりそうで、う
3: ん、
1: めっちゃ合いそうです、
3: うん、私もなんかそういうの苦手なんで、うん、なんか自分で作るんですね、うん、1個なんか手を動かしながら作ってると、うん、なんかこういう形にが偶然的になったりすることもあったり、うん、じゃあこれをこうしたらもっといいかもとか、そういう感じでなんか作りつつやってます、
1: じゃあ基本的にはエミさんの、うん、こう手がかかったものが並んでいるってことですね、
2: うん、そうですね、
3: うんうんうん、そうですね、
2: 温度感がね、うん、感じられると思いますね、
1: うん、すごい面白い
2: 面白い、
1: うん、でここで1曲お届けしたいと思います。今日はすべてエミさんに選曲いただいてます。1曲目教えていただけますか。
3: はい、増田社長商売繁盛楽団の買ってあげるってかっこプチ贅沢
1: ありがとうございますこれ実はね、ノビーさんも増田さんの、
2: いやそうなんですよ、ね、もう14、5年の付き合いで増田さんとは、そう
3: すごい、
2: たまに道で会ったりしてすごいびっくりするんですけどそうなんですよ。
1: あ、すごい。いつでしたっけね、一緒に別の番組の終わった後の、うんまあ、打ち上げの後にノビーさんとバーに行って、うん、でバーのマスターもノビーさんも含めて増田社長のこの曲いいんだよねって散々私に吹き込んだ時期ありましたよね、
2: うん、そうですね。でたまにいるんですよ、そのバーにもまた 増田社長が、はい、
1: すごいな。
2: そう、なんかよくわからないご縁の人ですね。
1: のびさん大好きですもんね。
2: 大好きで歌もうまいんですけど、うん、なんかこう番組一緒にやるっていうイメージがどうしてもつかなくてあんまりあのメディアでは絡んでないんですけど、個人的には好きです、
1: ね。はい、そうですか。えみさんはこれ増田さんとも、うん、あの一応互換形成があるっていうのを聞いてますが、そう
3: そうそう、私の夫がもともとバンドマンというか、うん、やってて、はい、でなんかそれでなんかどんなのやってたのって聞いた時に、

0: を流してくれたのはこれで。
1: わ
0: そうそう。でなんか私もっとなんて言うんだろう、良くないじゃないけどどんなんだったんだろうと思ったら、えめっちゃいいじゃんってなって、うん、えすごい、えめちゃくちゃいいけどなんでこれ、え売れてないのみたいな感じになって、うん、いや全然売れなかったよみたいな。
2: いやすごいね、いいんですけどね。
0: でもすっごいいいから、
1: うん、私
0: も
1: すごい、 いいんですよ、ね、本当に、
0: うん、普及活動めっちゃしてるんですよ最近だからもうみんなに言ってるし、
1: みんな一緒ですねやってること。
0: そう普及活動してて、そうなんかでもね、もっと本当みんな真剣に聞いてほしいというか、なんか歌詞とかもすごいんですよ、うん、なんか奥深いというか。
1: そうですね、なんか単純にこう楽しいとか、うん、茶化してるだけじゃなくて面白いですよね。
0: 泣ける、私も泣いたり
1: 泣く人は珍しいですけど、あの感動するものもある。でちゃんとあれですよね、うん、YouTube も MV 作り込んであるので、
0: うん、そうなんだ、
1: ぜひ聞いてみてほしいですね。
0: そう、国語力がいるのかもしれない。ちょっとなんか
1: そうですね、う
0: ん、
1: そうですそうです、う
2: ん、
1: そう、
2: なるほど。シンプルなものよりも少しいろんな複合的な歌詞になって、
1: う
2: ん、
1: ちょ
2: っと深い、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: うん、まあ、実はね私もあのエミさんに誘っていただいて
1: あら
2: 増田さんがあの町田付近でやるあの商店街でのイベントに、あらあらあら、
1: あのご一緒に。
2: そうなんですよ、
1: まあ、いいじゃないですか。
0: 今月末もありますよ
1: 結構そういうところにいますからね増田氏、増田氏
0: 最近ね、そう再結成したんですよ
1: そうですよね、だから行かなきゃなと思いながら、うん、はい、あの本人からもお誘いは実はいただいてます、はい、
2: そうなんです。その時はね旦那さんもベースで、
0: う
2: ん、
0: そう参加して、そう再結成メンバーに入ってるんですよ。
1: 行きます
0: ちょっとね遠いんですよね、近くでやってほしい。町田、うん、町
1: 田、あ、まあ、町田ぐらいだったら全然
2: からバスで、
1: うん、あそういう感じ、
0: 駅からバスで、まあでもすぐ着きますよ田舎だから、
1: うん、車で行っちゃうとね、うん、飲めないし、
2: 飲めないんで。
1: そうなんですよ、
2: はい、辛い。で確認して、
1: うん、ぜひ、
2: はい、行きましょうね、
1: はい、
2: はい、それではお聞きください。増田社長商売繁盛楽団で買ってあげるってかっこプチ贅沢。

0: 増田社長商売繁盛楽団で買ってあげるってかっこプチ贅沢でした。さてここからはファッションに目覚めたきっかけ、そして具体的なアイテムを伺いたいんですが、エミさんがまずファッションに目覚めたのはいつ頃、どんなきっかけだったんですか？
1: 目覚めた、でもなんかあの直江さんも多分大好きっておっしゃってる酒井が私もめちゃくちゃ好きで、
0: う
1: ん、
0: そうですか、憧れの酒井、
1: はい、それ多分20代前半ぐらいからもう多分すごい好き、
0: うわー早いですね、
1: 結構早かったかもしれない、で出たぐらいからもうズキュンって感じで、
2: ズキュン、
1: はい、結構好きだった、
2: 打ち抜かれてますね、
1: でもうなんかやっぱ高くて買えないから、
0: そうなんです、
1: そうでもその酒井が酒井ラックって出したの知ってます？
0: 知らないです。
1: 酒井が酒井ラックっていうブランドをちょっとそのなんか酒井の妹みたいな、を出してたんですよね。
0: へー、
1: もう今なくなっちゃったんですけど、
0: はい、
1: でそれだったらちょっと変えたんで、
0: うわ今も出してほしいな
1: でも今はもうちょっと酒井、そう今だったらなんか私ももう買える大人になってきたので、はい、結構酒井買い漁ってました。
0: かっこいいです、
1: 勝負服的な、
2: はいはい、へー、面白い勝負服。
0: それまでは、でも20代前半で酒井に目覚めたってことは、もっと手前の若い時期からお洋服への感度はあったってことですよね、
1: あでもやっぱ結構好きでしたね、私も洋服とか大好きで、でもあの家が高校生ぐらいの時とかは山口なんですね、私出身が、なので山口ってお店ないんですよ、ほぼほぼ
2: そんなことなくないですか？
1: 本当になくて、でなんかわざわざ広島まで買いに行くみたいな、
0: ちょっと距離ありますね。
1: めっちゃありますよ、1時間半とかあるんじゃないかな、鈍行列車で。
2: 結構そこまでやっぱり
1: 高校生の時とかはなんか
2: 欲しかった、
1: なんかあれがなんかバッグ、ショッパー、ショッパーなんかなんかナイロンじゃないけどなんか、はい、なんて言うんだろう、あれショウみたいなやつ、
0: はい、ありました、
1: 肩に引っ掛けるみたいな、そうそうそうそう、あれ持ってる人はなんかおしゃれみたいな、感じがあったの、ビームスとかね、なんかヒスとか、そういうなんか、はいはい、
0: ショッパーでおしゃれでしょっていうの時代ありましたよね
1: そうそうそう、そのショッパー欲しくて T シャツとかわざわざ買いに行くみたいな、
2: そっか、
1: そういうの
2: ショッパー欲しさのお買い物、はい、
1: とかしましたね、ま
2: あ、確かにおしゃれですからねなるほど、
0: 高校生で1時間半かけるってすごい熱量ですよね。
2: すごいですよね、
1: でも結構行ってる人多かったけど本当に何もないんですよコンビニとかもないぐらいのレベルの田舎だったんで
0: へえ、いやでもそこから、いや1時間半行くぞってね、結構パワーがないとなかなか、
2: いやいや相当なあれで好きでないとね、そこまでは行けませんからね普通は、
1: でも高校生とか大学生ぐらいが一番なんか、そういう憧れとかも強かったかもしれないですね。
0: 周りにおしゃれさんがいた環境だったんですか？
1: いやーどうなんだろう、でもお店の店員さんとかは憧れるみたいな感じでしたね、なんかそこに行ったそのお店の店員さんおしゃれだから、なんかそういう感じのこうファッションになりたいとか、なんか、
0: なんか昔それこそカリスマ店員っていう言葉があるくらい、店員さんがかっこいいとか素敵で通うっていうのありましたよね、
1: なんかそんな気がしますね。
0: なるほど、そこからあのどういう風にお洋服の変遷をたどって今のスタイルになるんですか？
1: でもなんか結構好きなものって変わってないなって思ってて、それこそ20年前の服未だになんか捨てれないで持ってたりとかします。
2: え意外
0: すごい、いやそれまず体型が変わってないって
2: 言われるんです
1: よね。着れない着れない、
0: いやいやいやいや、
2: またまたまたまた、
1: 着れなくてもちょっとなんかこれが好きだよなとか思いながら、生地が好きだから持ってるとか、着れないけどなんかちょっと捨てられない人だからちょっとあれなんですけど
2: いずれというか別に普通に着れるんじゃないですか
1: いつか着たいなって思いながら一回も着れてない服とか眠ってますね。
2: まあまあ徐々にね、体重一緒でも変わったりしますからね。
0: でもそれを持ってるってことは相当なこれおしゃれさんですよ、お洋服お好きな方ですね。
2: 20年前なんか絶対持ってないもんな僕
0: 何ですかっけ、ラッセンのイルカの T シャツ、
2: ラッセンのイルカの T シャツクリスチャンラッセンのイルカプリントしてある、
1: いいじゃないですか、
2: 500円の T シャツ、
1: えめちゃくちゃいいじゃないですか
0: 今だったらすごい、
1: 全然いいと思います。
2: ないでしょう、
0: Y2K ですか
1: 全然普通に T シャツとかも何着ても良さそうだから、
2: いやまあね、 なんかあんまり昔のやつはちょっともう持ってないので、そもそも、はい、いただく T シャツとかもちょっとあんまり着ずに、はいはい、無地のものをずっと着てます。
1: あ、ね、でもね、無地って楽ですよね。
2: そうなんです。なんか主張が強すぎるなと思って、うんうんうんうん、はい。
0: なんでしたっけ、 MB さんの回の時に誰か他の人の宣伝をしてたまるかっていうね。
2: そう、
1: え、
2: なんかこうロゴが入ってたりするじゃないですか。コカ・コーラとか書いてあるのあるじゃないですか。なんで僕はコカ・コーラの宣伝をしなければならないのかって言ってそういうのは買えないんです。なんかわからないです。そうなんです。
1: え、じゃあ増田社長
2: そうなっちゃうんです。なんで僕は増田社長の宣伝をしなければいけないのか。
1: そうなんだ。
0: いや、そこはいいじゃないですか。大好きだね。
2: そうそう、応援、ここから応援してればいい、いいんです、いいんです。そうだから、そのライブ T シャツとかも、あの、その場で着たりするんですけど、はいはい、わざわざ着て帰らんなっていう、勝手な僕の、すいません、僕の主張です、それは。すいません。
0: そうか、
2: はい、心が狭いんです。
0: いろんな価値観があります。
2: そうそうそうそう、すいません、はい、なんか嫌なやつみたいになってるじゃないですか。
0: エミさんは柄とかはもう結構着ます？
1: そ
0: う
1: ね、柄をね、挑戦したいんですけどね、うん、なんかその好みが変わらってなかったから、うん、同じような服がもうめっちゃあるわけですよ、家に。
0: どんなジャンルの洋服？
1: でも黒ばっかり。
0: いや、わかります、うん、
2: 今日でも白い、
1: あえて、
2: あ、
1: 今日あえてちょっと白にしました、
0: うん
1: うん、
0: 今日ね、腕の部分が
1: ちょっと
0: ね、はい、
1: 見えるみたいな
2: ね、うん、おしゃれな、
0: おしゃれですよ。
1: なんかこの辺は見えても平気なんで、
0: うん、
1: なんか
0: そこはいやらしくないです ね。
1: そうそうそう、うん、そういうのは結構ポイントかもです。なんかそういう、
2: どこが平気じゃないの？まあいいや。
1: いや、私もノースリーブとか着れないです、着たくても。
2: え、なんですか？
1: ムチムチ。
2: いや、またまた、もう
1: 本当に
0: 勇気いりますよね。
2: え、相当スラッとされてますよ。
1: いや、私ね、隠すの上手なんですよ。
0: 私もいつもエミさんってスラッとしてるイメージ。
2: いや僕も見抜くの上手ですけど、そんなことないと思います。
1: 私にすっごい隠すの上手です。
2: おこと立てない
1: 。本当に。いや、結構もう、だからもうそれがあったら、なんかもっと着れる服あるなってめっちゃ思います。でも見せていい場所ってちょいちょいあるから、
0: はい、
1: そういうのを選びますね。
2: 見せて良い場所、今日は。
1: 今この辺見せていいです。うん、はい。
0: そういうお洋服ってどこで探すんですか？
1: どこだろう、お店。
2: そうであってほしい。
0: うん、人んちから借りパクしてるかもしれない。
2: 僕はあのラッセンのやつはあのダイエーで買いましたから。
0: え、斬新。
2: アリシヒのダイエーで買いました。神戸三宮の、はい。
0: 具体的よく覚えてるな。
2: 覚えてますよ。
0: なんかお気に入りのブランドとか、よく行くエリアとかってあるんですか？
1: いや、最近はだろう、セレクトショップは楽というか、いろんなブランドがあるからなんか探しやすい。それこそまあ伊勢丹とか、
0: はい、
1: なんかいろんなブランドが入ってるとこう選びやすい。なんか一個のブランドとかだともうそこの服になっちゃうから、
0: うん
1: うん、でも最近古着とかもちょっと目覚め始めてます、逆に。
0: へー。古着で何見ます？
1: いや、そんなまだちょっと初心者すぎてごめんなさい。何見るとかはないです。古着屋さんあった、あ、行ってみようとか。
0: へー、でもそういう感じでもいいんだったらね、ちょっとだけお店行くとかもできそうですよね。
2: あ、僕はですか、
0: うん、
2: 行ったことありますよ、だからセカスト。
0: あ、そうですよ、だって靴売りに行かれたんですよね、
2: はいはいはい、靴売りに行きました、
0: うんうんうん、
2: 売る間に、査定の間にちょっと見て回りましたけど、僕にはちょっとレベル高すぎました、
0: うん、いや、また行きましょう。
2: いや
0: 目が慣れるってありますか？
2: どうしていいか分かんないです、
1: うん、いや、柄物とかね、なんかこうもう今自由だと思う。なんかみんないろんな服着てるし、うん、
0: はい、
1: でも私もワントーンとかなりがちなので、できれば例えばなんか靴下だけ柄とか赤とか、うん、なんかちょっと色入れるとか、
0: うん、
1: なんかそんな感じにを心がけて、で柄物もちょっとトップスに合わせると結構なんかあれだけど、うん、ボトムだったら離れてるかなんかいいかなみたいな。
0: そうですね、うん、座ったりなんかの影に隠れたら見えないですね。
1: そうなんかあんま、
0: うん、
1: 難しいですよね。でも私も今いろいろ挑戦したいなと思ってるところです。
2: なんかこうね、古着屋さんって本当に難しいなとは思いますね、そういう意味では。
0: うん、
2: なんか突如として、
0: はい、思ってもないものがあります
2: ね。思ってもないものがいきなり現れてくるので、うん、おってなるんですけど、
0: うん
2: うん
0: ですね、うん、そうですね。じゃあそれをやりに行きましょうね、のびさんとかね。はい、ありがとうございます。じゃあここでまた2曲目に行きたいと思います、
2: はい、
0: 教えていただけますか？はい、
1: バンクバンドの若者のすべて
2: です、はい、
0: こちらは
1: これなんか歌ってる人みんなかっこよく見えません？
0: イケメン好き
2: だ。わかりやすい、イケメン好きでした。
1: いや、違うんです。なんかこの歌がいい、うん、なんかもともとこのフジファブリックさんの歌をバンクバンドがカバーしてる歌 で、フジファブリックの歌もいいけど、まあ、桜井さんの声もすごい大好きなんで、はい、あれなんですけど、なんかこの歌歌ってカラオケとかで歌ってる人がいたら、うん、なんかみんなかっこいいなと思っちゃうというか、
0: あ、これを歌う全ての人たちが、うん、
1: で歌ったらいいよみたいな気がします。
0: のべさん、じゃあこれをお箱に入れますか。
2: ちょっとね、でも僕カラオケには行かないので、
0: いつか来る、いつかそういう時期が来ますかはい、じゃあ皆さんお持ち曲にしてくださいねそれでもお聞きください。バンクバンドで若者のすべて。

0: バンクバンドで若者のすべてでした。続いてはご自身のお洋服の選び方を聞いていきたいと思うんですが、エミさんは何かマイルールってありますか？
1: なんか私こう可愛くなりすぎないような服とか、行き過ぎやりすぎないような服とか、なんかそういうのを結構考えたりとかしてるかもです。なんかフリルとかがついてる服とかめっちゃ好きなんですけど、でもラブリーにはなりすぎないなんかフリル具合とか。
0: あ、そうですね、いや私エミさんの洋服のスタイル結構好みなんですよ。自分の目指すラインとちょっと似てて
1: 本当ですか？
0: はい、あの私それこそラブリーなフリフリの洋服着てるところって見たことない
2: ですか？一切ないです。
0: ないですよね、はい、そう。でもあのエミさんのところにお店に行ったりするとちょっと女性らしさがあるのにラブリーじゃないんですよ。でも女性らしさがあるんですよ。そのバランスがいつもすごい綺麗で。
2: へ
1: ありがとうございます。
2: なんか今見た感じでは印象は割と対極にある感じがしますけど。
1: あ、でも本当にな
0: んか、まあ、私なんかねちょっとボーイッシュではありますけど。
2: ボーイッシュ、そうそうそうそう、
0: でもお洋服の系統はねあの素敵だなって好きな好みなんです。
1: でも多分酒井ねお好きとか結構一緒ですもんね、
2: そっかそっか、確かに
0: 確かに。酒井もラブリーかって言われるとちょっとラブリーではないですもんね。
1: もうなんかフリル使ってたりとか、まあ、最近はねまたあれかもしれないですけど、フリル使ってたりとかちょっとこうねデコラティブな部分とかあったりするけど、なんかラブリーではないモードみたいな感じが結構好きですね。
0: 甘口が好きな方と辛口が好きな方といろいろありますもんね。
2: 甘口、
1: 甘口、
0: ラブリーな、
2: それがふわふわしたのが甘口。なるほど。
0: かな、
1: 甘くなりすぎるとねちょっともう、
0: そうなんですっていう。
2: 中村さんのはそれは辛口なの？
1: 私辛口かな、どうだろう今日は。でもまあ普通甘ではないと思う、
2: ニュートラルな感じはしますけど
1: 甘ではない、
0: 甘ではないと思います、
1: ね、なんかこっち、
2: あでもそうか、
1: こっちこの辺も見えていい、
2: あ膝から下は見えていい、
1: 見えていい、
2: なるほどなるほど、
0: 素敵です。
2: なんかこうレースのような、
1: そうそうそう、レースだけど多分これもそんなに甘くないかなみたいな、
2: お召しいただいて、そうか。
1: なんかリボンとか好きなんですよ。リボンとかも好きだけど、
2: リボンなんか甘くなるんじゃないですか。
1: でも黒だったら大丈夫です。でも黒にも素材によって結構違ったりするので、黒は黒でもなんかでもそれって結構マイルールかもしれないです。自分のこれはなんかいいとか、
2: なるほど、
0: 甘くなりすぎない、
1: サテンのテカテカの黒だとあれだけど、
0: ね、
1: ちょっとなんか
0: ちょっとスイート感が出ちゃいますね。
1: まあでも素材によってちょっとこうそんなに甘くないとかあったりするので、
2: それはこう自分の服装はデザインに反映されたりするんですか、商品の。
1: 反映されてますかね、わかんない。
2: こういう服着てる日はこんなデザインが出てくるし、別の日は別のデザインだしみたいなことになったりします。
1: あーでも、はい、それで言うならちょっと今カラフルとかを取り入れたいと思って、
2: は
1: い、ちょっと数年前ぐらいから、やっぱもうクローゼットが黒ばっかりで本当に服探せないみたいな感じになっちゃってるから、ちょっと色を差し色で入れたいなとか思った時に、そのマルチカラーのジュエリー作ったんですよ、
2: マルチカラーのジュエリー、
1: そう、なんかあの石をもう今までだったらもう一色とかだったりするんだけど、それがこうグラデーションでもなくもうマルチの色、なんか赤、青、黄、緑。
2: リングでですか？
1: リングもあったけど今ピアスとかで、なんか10っていうデザイン、10っていうねコレクションの中にマルチカラーあるんですよね、
2: へー。そ
1: う、デザイン自体はすごいシンプルな、バーとかオーバルみたいな感じのやつの、はい、その周りにダイヤで留めてるバージョンもあればそのマルチカラーっていうのもあるんで、なんかそれはなんかやっぱこう色を取り入れたい自分がそれはねなんか10周年だった時に作ったコレクション。
2: あ、そうなんですね。そう今何周年なんですか？
1: 今ね 13?
2: すごい
1: くらいかな。
2: へ
1: え。なんかそれちょっとテーマを決めてデザインなので、なんか 1と0みたいな、その
2: そういう
1: 数字の1とゼロみたいな感じの
2: デジタル的な
1: とプラスなんか漢字の10っていうデザインもあるんですけど、その時は10周年だったから10をテーマにデザインを作っていて、
2: 膨大な商品数ですね。
1: ちょっと商品数めっちゃあるから、
0: あーなるほど、
2: 縦一直線にいろんな、
1: それ全部1個

0: コールドとシルバー、
1: 全然いいです、ね、いいです、うん、コールドとシルバーミックスとかでつけちゃったり、もううち商品の中にもミックスのカラーの商品あります、
2: うん、面白い。
3: なんかついシルバーならシルバー統一、うん、ゴールドならみたいな、うん、なんかね、うん、思いになりますけど、うん、そっかミックスも全然いいんですね。
1: いいです、全然。
2: おそらく私がピアスをするようになることはないと思いますが
3: 開けちゃいます。ピアスは持ってきますか。
2: 痛そう、血出るんでしょう。
3: バチンって
2: ね。
1: でも今イヤカフとかいうアイテムもあるんで。
2: あれはどうなんですか、うん、なくさないんですか。
1: 全然なくさないですよ。
2: 見てて不安になるんですけど。
1: いや大丈夫、全然。
2: そうなんですか。
1: なんか上でキュッて止めるやつとかは圧迫感があったりとかするので、うん、痛くて外し取れちゃうこともあるんですけど、うん、くぼみに入れるイヤカフ、
2: うん、
1: これとか、
2: はい、ここあーなるほど。
1: だとここで止めてるので、
2: うん、耳たぶの上のそのくぼみあたりで、
1: ここで止まるから、うん、
2: なるほど。
1: そうそうそう、落ちないし痛くないので。
2: そっか、
1: うん、イヤカフもいろいろあるので。
2: あと単純に僕あの年がら年中ヘッドホンしてるんでヘッドホン痛そうっていう。
1: それはちょっとあれですね。
2: そうなんですよ。そうなんです。
3: 痛くない形を探して。
2: そうなんです。
1: あでものびさんリングもしないぐらいかな。
2: しないんです。
3: そっか、
2: 多分しないと思う。
3: そうですね、う
1: ん、めちゃくちゃ対局ですね。
3: 対局ですね、
2: うん、僕がし始めたらなんかの影響だと思った方がいいです。なんか誰かに影響されているみたい。
3: 私じゃないですか。
2: マネージャーに影響されない。
3: 私でもあのヘッドホンしても痛くないピアスを選んでピアスつけてますから、うん、
1: 私も結構つけてるけど全然
3: 影響されて
2: きちゃう。じゃあ買いに行きますよ。買いに行きますよ。
3: いやいや、ゴールドの値段がね上がってますから。
2: そうですよ、今のうちに資産として。
1: そうですね、それは
2: 持っておいた方がいいと、うん、
1: いいと思います。
2: 何の話。すごいな、う
3: ん、せっかく今あのジュエリーの話出ましたけど、うん、はい、あのもちろんねジュエリーのデザイナーさんをしてるのでたくさんご自宅にお持ちだと思いますけど、うんうん、その日のジュエリーってどういう風に決めてつけるんですか。
1: あでもね私はやっぱりまあ洋服に合わせるっていうのはありますね。あとその日のなんか出かける用事とかによるというか、うんうんうん、なんかでもジュエリーって私お化粧効果だと思っていて、
3: はい、
1: なんかこうちょっとつけるだけで完成するというか、お化粧なんかだけだとちょっと足りないんで、
3: はいはいはい、
1: そうそうそう、なのでなんかこうプラスしたい時にはやっぱりピアスとかはやっぱ絶対つけますね。ピアスイヤカフとかは、
3: うん、耳周りに華やかさを持ってきて、
1: 華やかさを、はい、
3: そのお仕事とかお洋服に合わせてってね今お話でしたけど、うん、どういう風に何を合わせるんですか。どういう時にはこれをやるとか。
1: いやでもそんな深くは考えてないかもです、
3: うん、
1: あなんか自分がつけたいものとかをその日、なんかネックレスをつけるんだったらピアスは長いものにしないとか、なんか結構チェーン長いのとか持ってたりするんで、うん、ネックレスつけるんだったらチェーン長いのはその日はつけない時が多いかな。まあでも全然自由なんて、
3: じゃあトータルのバランスを見ながらつけていくっていうような感じですか、う
1: ん、そうですね。でもなんかブームがあるかもです。なんかこう今はこれをつけたい時期とか、この後はこれをつけたい、うん、まあ、やっぱそれこそ新作を出したら一旦新作を自分がつけたいので、
3: うん、あそうですよね。だってエミさんのねお顔見たりとかして、うん、あそれ何ってニュースもありそうですしね、うん、
1: そうですね、うん、
3: じゃあ数ヶ月後のエミさんに会ったらもうこってこてのデコデコのいろんな色のエミさんに会えるかもしれない。
2: マルチカラーの、
3: マルチカラーの、
1: マルチカラ
3: ー。明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ジュエリーのデザイナーさんに来ていただいているのであの初心者でもつけやすいジュエリーのアドバイスとか、こういうふうに考えるとつけやすいですよなどなど、ちょっとヒントアイディアをいただきたいんですが、うん、まず初心者の方って何からつけたらいいんですかね。
1: 耳か、
3: 耳、
1: うん、
3: はい、
1: なん
3: かピアス、
1: ピアス、
3: イヤリング、
1: イヤリング、
3: イヤカフ、
1: やっぱり一番、うん、やっぱお顔のそばで華やかになるので、うん、ピアスとか、うん、はい、イヤリング、
3: うん、
1: うん、アイテムは何がいいかな。なんかまあシンプルなデザインだったらなんかずっと使えると思うので、
3: うん、まずは小ぶりなものとかからチャレンジする方がいいんですかね。
1: そうですね、まあでも自分が見てこう可愛いなとか思うものをやっぱ自由につけてもらうのがいいかな、うん、そしたらやっぱ見るたびにテンション上がったりとかすると思うので、うんうん、
3: あの私青色っていう色が本当は好きなんですけど、あの自分の肌色に全く合わないんですよ。でそれに気づくのが結構遅くて、うん、おしゃれになったのもここ数年

0: の話なんですけど、うんうん、おしゃれの感度が目覚めたその後すぐにうわ青めっちゃいいじゃんと思って買って、うん、そのピアスはなんか全然合わなくて結局使えなかったっていうのがあるんですけど、
1: わかる。
0: やっぱりそういうのも含めて当ててみるのがいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: もう絶対そうですね。
0: 絶対そうなんだ、うん、
1: なんか私もそれこそ洋服とかで、うん、なんか色物ハピンクとか可愛いと思ってついつい、
0: ありますね、
1: ついつい買ってみたけどやっぱりダメだったとか、なんか誰かが着てるの見て可愛いと思って買ったけど、うん、やっぱ私には合わないとか、やっぱあったりするので、なんか一旦ね試着とか、うん、当ててみてっていうのをやっぱねやって、うん、私たちもお客さんから聞かれたりして、なんかこっちとこっちどっちがいいですかねってなって、うん、こっちの方がいいと思いますとかやっぱ言ったりするので、
0: うん、なんか店員さんにそうやって聞くのちょっとドキドキしますけど、いいんですね聞いて、
1: うん、聞いていいと思います、うん、なんか本当にやっぱね私たちはこっちがいいと思うとかはやっぱ全然言いますね、
0: うん、じゃあノビーさんもやっぱりお店に行って当てて聞きましょう、
2: はい、
0: どっちのリアカフがいいですかって
2: そうですね、う
1: ん、なんか天然石とかも本当いろんな色があるから、うん、同じ青でもこの青は合わないけどこの青は合うとか、うん、
2: ね、ピアス開けちゃった方がいいですか、うん、とかね
1: 、うん、石のでもイヤーカフとかもあるから
2: 石のイヤーカフ
1: いろいろありますよ。
0: へ
2: え、なんかこうどう言い訳していいか分かんないですね、そういうの。多分僕が急につけ始めると何か言われそうじゃないですかどうしたのみたいな、うん、
0: 大丈夫です、マネージャーを隣に置けば。
2: いやー、その常にいないじゃないですか別にマネージャーも。
0: いる時にじゃあ
2: 一番怖いのは妻ですよ、どうしたのって言われた時に
0: 一緒に、じゃあ奥様と一緒に3人で買い物行
2: く、うん、いやそうないかないですけど
1: まず奥さんのギフトでじゃあ、
0: あそうですね、うん、そこから
2: 妻もつけないんですよ。
1: そうなんです、でもすごい、でもそれはそれで
2: それこそ指輪もしないぐらいなんで、なかなかね。
0: そうか、
2: そう、
0: うん、
2: どうねなりますよ、
0: いや
2: 疑問を抱かれる形に、うん、なる可能性はなきにしもな
0: く。そうか、気をつけないと。やっぱりマネージャーの私からノビーさんに送るがいいですかね、イヤーカフ。指輪とかだったらちょっとね、なんかいやらしい。
2: それもそれでちょっとね、
0: ノビーあげてこって言って
2: ちょっとあの前向きに
1: でも最近メンズの方もね本当にやっぱ
2: そうですよね、結構アクセサリーつけてる人増えたなと思います。うん、
0: なんかイヤーカフが浸透してきた感じはありますよね。いろんなデザインが好きで、
1: すっごいあります。
0: もし男性であのアクセサリーをつけたいっていう方は、うん、何が一番いいですか。
1: でも最近はなんか結構チェーンのブレスレットとか、
0: ブレスレット、はいはいはい、
1: まあ、なんかネックレスとかも結構男性の方がされること多い気がします。
0: ブレスレットだったらまだなんかスタートいいのかもしれないですね、うん、時計をつけてらっしゃる方だったら、うん、その延長でなんか腕にね何かがついてるっていうのはちょっと不思議感はないのかもしれないですね、うんうん、じゃあ女性はピアスとかイヤリング、うん、耳周りからスタートして、
2: うん、
0: 男性は腕から
2: 腕から、
0: うん、いいですね。夏はね露出が多いですから、
2: うん、
0: 目立ちますしね。ということでぜひ皆さんチェックしてみてください。
2: ぜひ。
0: 今回はラミエデザイナーでファウンダーの中村恵美さんにお越しいただき、お洋服の世界やそしてジュエリーの世界に進んだきっかけ、そしてアドバイスなどなどいただきました、うん、恵美さん最後に皆様へのお知らせはありますか。
1: お店が中目黒にあるんですけど、うん、ジュエリーのお店なんだけどジュエリーショップとカフェバーをラミエ併設してまして、なのであの今ちょっと暑いんですけどあのもう本当にカフェをする感覚でもうなんか遊びに来ていただきやすいお店かなと思うので、のびさんもビール飲めますよ。
2: やった
0: エミさんのところね、いいお酒揃ってるんですよ、
2: まあ、そうでしょうね、
1: お酒いっぱいありますよ、うん、
2: ちょっとね、うん、酔ってピアス開けちゃったりしてね
0: そこでね、
2: そこでね
1: ピアスは置いとかないです
2: よ
0: 今日行けますねって、ね、
2: そうか、普通ないのかそういうのお店で開けるもんじゃないですよ。あ、そうかそうか、違法ですね、
1: 確かに病院で開けないと、
2: ね、医療行為だ、はいはい、
0: その他、うん、
1: あ、で、あと今あのオンラインショップで、送料無料でやっておりますので、よかったらオンラインもご覧いただいて、はい、
0: ありがとうございます。海外発送とリペアは対象外、
1: うんうん、あ、そうですね、
0: ということで、はい、普通に買う分には、国内で買う分には、はい、
1: そうです、なんか通常は5万5000円以上で送料無料ってしてるんですけど、うん、今は普通の商品1個からでも送料無料になっております。
0: 大盤振る舞いですね。

0: ですね。
1: 暑いからねお店ちょっと中目黒をね、あの歩くなんかあの川沿いを歩いてなんですけど、まあ、7分ぐらいはかかるから結構汗だくになっちゃうと思うので
0: まあ7分なら行けますよう
1: ん、うん、日陰とかをね、
0: しかも着いたらビールあるんですよね。
1: あります。あ、
0: そうですよ、うん、これだ。
2: のびさんも今度飲みに行きましょうよ、うんうん、
0: はい。
2: そしたらね、あの増田さんの音楽かけてもらって。
1: そうね、かけます。う
0: ん、合います。
1: あのね、私今パソコンに取り込みました
0: お店に合います、増田社長。
2: そう、あのでも私がエミさんとゆっくりお話しさせていただいた初回は、はい、ちょうどお客さんが落ち着いた時間だったんですよ、
0: はい、
2: でもういいやいいや今日はもう閉める気持ちで、あのバーで音楽流そうって言って、ずっと、はい、あの飲みながら増田さんの曲かけて
0: 入りづらくないですかお客さん。
1: もういいんです。
0: いいんですか、
2: はい、
1: そう、増田君の音楽ずっと流してた、
2: うん、それこそディスクジョッキーですよこの増田君のこの曲もいいんだよって。
0: これはすごいな、はい、面白い、はい、
2: そんなことももしかしたらねやってもらえるかもしれません
0: ので、ぜひじゃあ皆さん、はい、中目黒にお立ち寄りの際は、はい、一杯飲みに、
1: はい、
0: ラミエにお越しください。
2: ちょうど8月の新作もね、なんか続々出てくると。
1: あ、そうです、そうです、
2: はいはい、猫ちゃんが出ましたが、うんうん、
1: はい、
2: その後どんなものが、
1: ね、ちょうど今出したばっかりなので、うん、その猫ちゃんとその前にあのクエスチョンっていうコレクションを今回は出していて、そう、それが今年の2026のラミエのコレクションはクエスチョンっていう、うん、ちょっとゆらゆら揺れるなんかハテナシルエットのピアス、
2: うん
1: はい、を作ってまして、
2: はい、ぜひインスタでも見れますかね、うん、
1: 見れます、見れます、
2: はいはい、チェックしてみてください。はい、
0: すごい、バーラミエの方のインスタを今、うん、興味深く拝見しておりますすごいです。なんかスイーツも出てるんですね。あ、これ
1: はそう、なんか桜の時期とかは、はい、あのそうスイーツとか出したりしてます。
0: いいですね、
1: うん、目の前ほんと桜なんで。
0: そっか、
1: そうそうそうそう、
0: 穴場だ。
1: 桜を見ながら飲める
0: ちょっとロゼなんか傾けちゃって
1: そうそうそうそう、シワシワ。
0: おしゃれだな、ね、
2: あの以前伺った時コーヒーも出していただいたんですけど、
1: う
2: ん、
1: コーヒーもあります。
2: コーヒーもこだわりのコーヒーです、
1: うん、コーヒーも大阪の青間コーヒーさんってとこのお豆今使ってまして、結構浅入りですごい美味しいコーヒーを飲めますよ。
0: じゃあお酒はちょっと苦手という方でも、うんはい、コーヒーで楽しめるというか、
1: は
0: い、
1: あとアイスも今あります。
0: やった
2: ー。うーん、じゃあまずはね、あの飲みに行くっていうところからスタートするのがいいかもしれないですね。
1: そうそうそう、お店のコンセプトが毎日通いたくなるジュエリーショップっていうコンセプト
2: なんで、ね、いろんな形で通えますね。
0: 頑張って稼がなきゃ
2: あのビールから始め
0: て、
1: なんか飲み物だけだったら気軽に来れるかなっていう、 そうですね、そういう感じの、はいはい、スポットになってます。
2: いいな、はい、ありがとうございます、はい、ちょっと私からも一つ告知をさせていただきたいんですけれども、あの私が愛してやまない香水ブランド 5W1H というブランドがございまして、
0: はい、
2: 以前調香師の中田さんにゲストで来ていただいたんですけれども、うんうんうん、中田さんがやっているブランドなんですよ、はい、でも好きすぎて私中田さんの 5W1H のポップアップに立つことになりました
1: すごい
0: 労働力を提供する立場にまで。
2: そうなんですよ、
0: すごいじゃないですか。
2: はい、もう好きすぎて販売員のお手伝いをやるっていう
0: やば、はい、フットワーク軽い。
2: そうなんですよ、 5W1H がですね、
0: はい、
2: 新宿の伊勢丹メンズ館で、
0: うん、
2: 8月の12日から25日ポップアップがございまして、ちょっと私は変則なんですけれども、
0: うん、
2: この期間の中でだいたい9日ほど
1: すごい、
2: はい、立っておりますので、
0: すごいですね。行きますね。ま
2: あ
0: ま
2: あ、そうなんです。でもあの半日くらいなんで時短販売、うん、
0: なるほど
2: しますので、はい、あのもしね日程合う方遊びに来てください。
0: 直江さんに会いたいという方は一人残らず行ってください。この日もあるやね、うん。どれか合うでしょう。
2: どっかね、どっか合うと思うんですけど、私のインスタでじゃあ発信をねしようかなと思いますので見てみてください。はい、ではエミさん最後の1曲また教えていただけますか。
1: 木、
2: は
1: い、原紀之さんで僕が一番欲しかったもの。
2: はい、こちらは
1: これはねもう人生こういう感じになりたいなと思う私が、うん、
2: はい、
1: なんて言うんだろう、日本のその歌詞とかがすごいこう刺さる曲が好きなのかな、
2: はい、
1: うん、この歌詞が本当にすごい素晴らしい、すごいんですよ、なんか
2: 深い歌詞なんです
1: そうそうそう、うん、なんか欲しいもの、自分が欲しいものを見つけたけど隣に見たらなんかもっとこれが必要としてる人がいる、うん、みたいな、うん、でそれをなんかちょっと欲しい、自分も欲しいけどあげちゃうみたいな、 っていう、それを繰り返すっていう物語なんですよ。で最終見たらみんながニコニコしてくれてて、なんかそれが自分が一番欲しかったものだよみたいな、こんな人になりたいなと、はい、本当に泣くんですよ毎回聞くとい
0: い
1: 話みたいな勝手に想像して号泣してるという、はい、
2: 感動と、まあ、理想が混ざったような、
1: なんか素敵だなって思って聞いております。
2: はい、ありがとうございます。牧原紀之で僕が一番欲しかったもの、最後にかけますので聞いてみてください。本日のゲストはラミエデザイナーでファウンダーの中村恵美さんでした。恵美さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけて投稿してください。メールは明日なにアットマークミュージックワード .co.jp までお待ちしています。 Spotify やノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
0: DJ のビート
2: 直江司でした。また。

皆さんこんばんは。8月もいよいよ中旬になりました。中旬といってももう下旬に近いですよね。地域によっては夏休みも終わり2学期がスタート、そういった地域もあるかもしれません。年々気温が高くなり、今年は台風の数が多くなりました。沖縄県の方でも今年は直撃も多く、観光客の皆さんも台風の影響を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、実はね、私も台風の影響で逆に沖縄から本州の方に行く飛行機が飛ばないっていう状況がありまして、空港の方で、すごくね、周りの方々もうざわざわしている環境に遭遇しました。やっぱり

のはこういう時大変だなと思いました。なぜかというと、やはり本州の方に住んでいたら、またこの交通機関なども新幹線や、まあ、バス、タクシー、自家用車などもありますが、沖縄から、ここを出ようとすると船かやはり飛行機しかないんですよね。そういう時に、まあ、台風が近づいてくるので、飛行機がいつまで飛ぶのかっていうところを予想しながら、きっと大丈夫だろうと思っていたら、実はその便が欠航になるなんてことになると、その便をね、変更して先の予定をやはり調整しないといけないということがありましたね。皆さんももしかして、今回は本州の方にも台風が行ったりしましたので、そういう意味では台風の影響を受けていた方々もいらっしゃるかもしれませんね。そしてまた熊本の地震なんですが、やはりもう月日が経てば経つほど毎日の、暑さと、そして疲労で本当に皆さん疲れ切ってらっしゃるのではないかと思います。沖縄からぜひね、応援を本当に送っていきたいなと思いますので、引き続き、熊本の皆さん、被害もね、あった方々もたくさんいらっしゃるかと思いますが、負けずに少しでも早く元の生活に戻れるように祈っています。そしてまだまだ気温も高く暑い毎日が続きますが、どうぞ体調管理にはお気をつけください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷、パーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきますので、ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けいたします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、朝とやユンタをお聴きください。

さんお届けしました曲は、アサトヤユンタでした。皆さんね、この音楽を聴いたらサンレレもしかして習いたくなった方もいらっしゃるかもしれませんね。ぜひ聴いてみてください。そして意外とね、あの三線に比べると割と弾くのがね、あの簡単なんだそうです。私の友達も最近ね習い始めたんですが、すごくねあのこう弦のところが弾き分かりやすいそうです。で海辺に持って行ってますね。星空スポットなどでももしかして弾いてみるともいいかもしれませんね。さあそれでは今週も皆さんにご紹介していきます。さあ最近は、8月のちょうど12日の夜あたりから、流星群が見えたということですが、その時はねあいにく沖縄の空は天候が悪くて見ることはできなかったんです。でもね天の川が沖縄県は離島含めてより割とくっきりと見えると言われています。沖縄のおすすめの星空スポットを今日は皆さんにご紹介していきます。さあまずはじめにこちらは沖縄コンベンションビューローの情報からお伝えしていきます。青い海や熱帯の森など自然に恵まれている沖縄の星空には宝石のように輝く無数の星が広がっています。沖縄では北半球と南半球を合わせた88の星座のうち80以上の星座を見ることもできるんだそうです。沖縄で星空観察を楽しめるおすすめスポット、観察に役立つ持ち物、下準備、注意点などを皆さんにご紹介していきます。さあまず国頭村の夜空に輝くヤンバルクイナ座ね、これ新聞に載ってたんですね以前。これ2024年の7月の5日国頭村の星座としてヤンバルクイナ座が制定されました。世界遺産、自然遺産の森ヤンバルの固有権ということで有名なヤンバルクイナ、その姿が思い浮かぶような星座が夜空に描かれたということです。パッと見るとね天の川なのかなと思ったんですが実は違うんですね。ヤンバルクイナの特徴の赤い目、これが赤い一等星、冬はペテルギウスとアルデバラン、夏はアンタレス、これをチョイスしているそうです。日が沈んでから2時間後、特に月明かりのない時に南東のサソゼイ座の方角に見ることができるんだそうです。ぜひ星座線をたどってみてください。ヤンバルクイナの鳴き声を聞きながらヤンバルクイナ座を見ることができるというのはヤンバルだけなんだそうです。すごいですよね。皆さん星空見に行かれたりしますか？以前私少しお話ししたかもしれませんが、浜比嘉島っていうところにね、行きまして天の川をね、見ましたけれども、その時にね流れ星も見ましたね。今まだこの時期には天の川が実は私たちがいる建物、この読谷村の地域振興センターのちょうど上ぐらいに天の川見えてるんですね。天気が良くて真っ暗なところを探していただければ見れますよ。そしてあると便利、星空観察の持ち物チェックリストということで防寒具、長ズボン、スニーカー、雨具、コンパス、方位地震、虫除け対策、懐中電灯などの照明、レジャーシート、折りたたみ椅子、こういうものをね持って出かけていただくといいと思います。そして明るい時間帯に下見をしておくと安心。そしてスマホはフル充電しておきましょう。懐中電灯、コンパス、GPS 機能などが使

えるスマートフォンを上手に活用し、事前のフル充電はもちろんモバイルバッテリーもあると安心です。また星座や天体の位置をリアルタイムで観察できるアプリをあらかじめダウンロードしておくのもおすすめ。夜空の世界がより身近に、より楽しく感じられますね。私も最近アプリを2つぐらい撮ってますが、とってもね、アプリがあることでこんなところにこんな星座が見えるんだっていうのが本当にね、ワクワクした気持ちになれますね。そして沖縄には毒蛇として知られるハブがいますので、見かけることは稀ですが、主に草むらや林にいるため、長ズボンやスニーカーを履いたり、草むらの多い道の端っこを歩かずに、できるだけ道の真ん中を歩くようにしましょう。また星空を楽しむ際には指定の駐車場を利用し、路上での駐車はご遠慮ください。さあ、まず綺麗な星が見れる場所、北部で行きますと辺戸岬。沖縄本島の最北端に位置する岬、太平洋と東シナ海の荒波がこの断崖に激しく打ち寄せ、しぶきは崖の上まで上がってきます。晴れた日は水平線上に与論島が見えますね。辺戸岬の方ですが、ここはね、夜は本当に真っ暗になります。ただお手洗いとかはありますのでね、この懐中電灯などを灯していただくと大丈夫です。そしてヤンバルクイナの展望台、辺戸岬から見れる大きなヤンバルクイナの展望台、私もこの前来ましたけどね、大きいんですよ、このヤンバルクイナの展望台、びっくりしました。でもね、人がいないんですね。ちょっとツーショットとか撮るのは面白いかもしれませんね。真下に海が見えますのでね、その波音を聞きながら心地よくお過ごしください。そして茅内バンタ、こちらはギナマ集落の旧道を登ったところにある高さ70センチの断崖、すごいですよ、すごく透き通っています。国頭村の森林公園、そしてここですね、キャンプ場などもあります。そして石山展望台、ヤンバルの山村の一つでもある大宜味村に位置する展望台。そして小売島、小売島行きたいですね。エメラルドグリーンの海に囲まれた半径約1キロの小さな島。そして国頭村環境教育センター、ヤンバル学びの森、もうここが私の一番のおすすめかもしれません。もう星空が手に届くような場所にあって、そしてね、このヤンバル学びの森なんですが、宿泊施設があるので、よかったらね、ご家族やご友人、カップルで泊まってみてくださいね。五右衛門風呂があるんですよ、すごくいいです、薬草風呂です。そして、五右衛門風呂聞いたことがない方いらっしゃるかもしれません。丸いこう木で作った、昔はね、石で作ってたと思いますが、今はこう木で作って丸く、そしてこう板を踏みながら入るんですね。そしてその五右衛門風呂に浸かって、その後にお風呂上がりポカポカした感じでね、そのまま夜空を眺めていただくと、ヤンバルは少し涼しいかなと思いますので、星空がもう満天の星空がたまらないですね。いいと思います。宿泊施設としてはたくさんね、あります。そしてガイドさんと一緒に探検することもね、有料でできますので、国頭村環境教育センター、やんばる学びの森。そして続いては奥やんばるの里、緑あふれる大自然に囲まれながら自然スタイルで滞在です。そして万座毛、こちらの方は、女村の方にありますね。断崖絶壁、サンゴ礁がすごく綺麗です。そして30メートルの断崖絶壁が約2キロ続く残波岬の灯台、これ夜はもちろん階段登ることはできませんので、ここから眺める星空も最高です。もうね、ハンドルキーパーの方がいたら泡盛片手にね、たくさんオリオンビールを飲んだり、泡盛を飲んだりするのもいいかもしれません。そして読谷村の戸口ビーチ、こちらも割とね、星空が綺麗です。そして先ほどお伝えした浜比嘉島、ここのね、集落もとっても星空が綺麗です。そして知念岬公園、南の方になりますね。ここはよくパラグライダーされている方がいらっしゃいますけれども、昼と夜のまた雰囲気も全然違いますね。それから百名ビーチ、これも玉城村ですね。失礼いたしました、南城市の玉城
アザ百名というところになりますね。とにかくね綺麗です。そしてまた宮古島の方などもね場所も載っていますので、こちらもチェックしてみてくださいね。いろんなお話をさせていただきましたが、やっぱりいいですよね。私もね、あの星空を眺めるっていう楽しみっていうのは、実はそんなにこれまであまり意識したことがなかったんですが、沖縄に来てね、やはりこう星空の綺麗さっていうのをね感じるようになりました。久米島に行ったら天の川がくっきり見えますからね、離島に行くともっともっと綺麗に見えると思います。やはりこう照明、この自然な明かりというものがいかに大切かさというのがね分かるような気がいたします。それではね、今週は木山商店の曲をお届けいたします。曲が割と短いですので、まずね最初に2曲をお届けいたします。木山の赤サタナ、そして僕らの大冒険、2曲続けてどうぞ。

さんお届けしましたね、夜とはいえども少し元気いっぱいになりそうなね、曲となりましたが、今週は木山商店さんのアルバムの中からご紹介をしていきます。さあそれではね、まだまだ夏は沖縄県の方はそうですね、だいたい11月12月ぐらいからまでは暖かいというよりも暑いかもしれませんね、そんな中今ちょうど旬を迎えています。もう旬が終わりつつあるのはマンゴーですね。もう8月の10日ぐらいで終わり、そして今ちょうどキーツマンゴーという緑色のマンゴーが出回っていますね。大きなものでいくと結構なお値段8000円ぐらい確かするんじゃないかと思いますが、ただこの時期に沖縄に来られるとどこに行ってもね、もうマンゴー、パイナップル、それからパッションフルーツ、このトッピング、そしてさらにはグアバ、こういったものがトッピングされたかき氷、美味しいのがね召し上がれますね。最近皆さん思いません？かき氷が高い、100円で買えないですね、観光地に行きますとだいたい1800円から時折2000円ぐらいしたりしますが、それでもね皆さんが買われるんですからね。特にあの沖縄に来ると南国のイメージがすごくありますので、南国のフルーツといえば夏、マンゴー、オレンジ色の美味しそうなビタミン C がたっぷり入ったマンゴー、そしてパッションフルーツ、私がおすすめするのは実はドラゴンフルーツ、食物繊維とポリフェノールがすごくあって、これをいただくとお通じがものすごくいいんですね、ただあの赤いのでちょっとねお手洗いに行くと色がびっくりするところはありますけれどもね、あら何か体調が悪いのかなって思って真っ赤になったりするので、それはもうポリフェノール効果になりますが、食物繊維がすごいです。だからあのただね、観光客の皆さんたちは地元のものを持って帰ることができるものと持って帰れないものがあります。ドラゴンフルーツは残念ながら持ち帰りができないので、ホテルとかで食べてみてくださいね。あの白いものに粒々の黒があるものと、赤に粒々のある2種類があります。赤と白がドラゴンフルーツあります。そしてパッションフルーツはあの見た目がねコロンとした感じで、で完熟してくるとシワシワになってくるんですね。それをこうカットして半分にして、中に少しだけ入っているこの果汁と種をスプーンですくって召し上がっていただく、それがパッションフルーツです。意外とねあの召し上がり方がわからない方が多いと思うんですが、そのパッションフルーツ、例えば10個ぐらいでだいたい1000円、1200円ぐらいかな、1個100円ぐらいだと思うんですけども、これをね買ってあの中身だけ全部出してちょっとジャムにしたり、それから果実酒を作ったりするのにもね合います。そしてほんのちょっとですけれども、すごい力を持っているのがパッションフルーツですから、例えば何かねスムージーに入れる、例えばバナナとパッションフルーツ、氷、バニラアイスなんか入れてミキサーにわーっとかけたりすると、パッションフルーツの香りが最高に引き立った美味しいフレッシュジューススムージーができると思います。そしてこんなねあの美味しいフルーツのものをいただくことができるのがこう読谷村にもあります。いろんなところでいただくことができるんですが、トロピカルフルーツを味わうマーサムントロピカルフェアというのが、星野リゾート沖縄のお隣、星野沖縄のお隣バンタカフェの方で、行われております。とってもね美味しいです。でここに行くとね長居したくなる、そんな感じがしますが、皆さんもねよかったらこのバンタカフェ、カタカナでバンタカフェです。お隣にはオールグリルというねレストランの方が隣接されています。このバンタカフェの方では8月いっぱいマーサントロピカルフェアを開催いたします。マーサンは沖縄の言葉で美味しい、沖縄の夏の到来を告げる、パッションフルーツから始まりパイナップル、マンゴー、バナナ、あバナナも皆さんいろんな種類が売っています。これもね召し上がる楽しみになると思います。真夏に収穫時期を迎えるフルーツが楽しめるメニューを提供していただけるということですので、皆さんこちらもね楽しみにしていてください。もうとにかくビタミン C たっぷりです。そして海辺の景色に映える冷え冷え新作ドリンク、トリピカルフラッペ、
このトロピカルフラッペの、ね、味付けがドラゴンフルーツとアセロラ、これはねもう期間終わりました。パイ&パッションフルーツが7月、マンゴーとグアバ、これがね8月なんだそうです。ということは今皆さんが行かれるとしたら8月のマンゴーグアバ、旬の味覚を丸ごと楽しむことができます。そしてまた贅沢なスイーツとしてはパンションフルーツ、これをちょっとこうプリンみたいにしているデザートがあるんですね。パッションフルーツの爽やかなこの酸味を、味わうことができるパッションフルーツのブリュレ700円、沖縄生まれるの、そしてゴールドバレルを丸ごと味わうかき氷、これがねお値段は4800円。値段ですね。でも 2,3 人で食べることができるので、ということは1人1500円ぐらい、まあ、観光できた場合は食べちゃいますかね。8月の31日前に終了することもあるそうですので、今行かれるとちょっとギリ大丈夫かな。あとはやんばる直送もぎたてバナナを楽しむプログラム、これはもぎって楽しむバナナスタンドです。もぎって頼むということ、楽しむということは量り売りなんですね。アップルバナナとなります。バナナスタンド、ね、沖縄の方は意外とお家にバナナスタンドがあって吊るしてますバナナを、自分のお家にもなってますしね。もぎたてバナナは量り売りで150円から。そしてカラフルな絵の具でバナナを描くトロピカルお絵描き、バナナを描いてそれをねポシェットにプリントするんだそうです。いい

そしてバナナをトッピングして味わうオムレットキット、いいですね。これもなかなかいいですね。私だったらそうですね、全部ちょっと体験してみたいかなと思います。皆さんはいかがでしょうか。さあ、それではここからは曲のご紹介です。木山商店でチルチル、そして海に行こう、2曲続けてどうぞ。

届けしました。海に行こうまでね、海に行こうっていうのを聞いたら海に行きたくなりますよね。実は沖縄の方は海は見るもの、泳がないんですよね、まあ、もちろん泳がれる方もねいらっしゃると思いますが、泳がない方が多いようです。さあ、それではここからはふるさと納税の読谷村の、ね、魅力をお伝えしていきます。さあ、まず皆さんね、最近私もいろんな方に聞くんですけど、ふるさと納税ってすごい宣伝してるけど、ふるさと納税ってどうやってするのとか、どんなことをどんなメリットがあるのとかね、いろんなことを聞かれたりするんですけれども、まずふるさと納税ってどういう制度なのっていうところを改めて皆さんにご紹介しますね。ふるさと納税というのは自分がね生まれ育った場所とか、ふるさととしてね思ってる場所、そして応援したい自治体などに寄付ができる仕組みです。今だったら例えば熊本地震などでも寄付ができるようになっています。そして広島県とかではですね、レスキュー隊としてレスキュー犬として活躍している災害救助犬のいるピースワンコジャパンだったと思いますが、そこのね殺処分ゼロのふるさと納税もあったりするんですね。そしてこの寄付することによって、皆さんが住んでいる自治体の住民税の減額控除、それから税務署からの所得税の払い戻し還付を受けることができます。あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼品もいただける魅力的な仕組みです。例えば複数の自治体に寄付することが可能で、寄付額の約3割、まあ、今 2.5 割ぐらいかな、お礼品が調達されるので、残りの寄付はあなたが指定した使い道などに使用されます。寄付金のうち2000円を超える部分については、あなたが住んでいる地域の住民税減額控除や税務署からの所得税の払い戻し還付を受けることができます。例えば5万円のふるさと納税をした場合、すると、ふるさと納税で応援したい自治体に寄付をします。そして、約3割近いこのお礼品をもらいます。これ1万5000円相当ですね。そして税金が戻ってくる。まあ、2000円を引いた4万8000円ですね。税金の一定額が還付、控除されるということです。そして、ワンストップの特例制度を利用すると、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられ、寄付金上限額内で寄付した2000円を差し引いた金額が住民税から全額控除されるという、そういう仕組みになっています。ということ分かりますよね皆さんね。そして手続き完了までの例えば流れをチェックということで、例えばですね、シミュレーションができるようになっています。例えば夫婦と子供がいる場合、それから夫婦で配偶者控除がある場合、単身もしくは夫婦の場合、年金収入の場合、例えば夫婦と子供がいる場合で、ね、ちょっとチェックしてみますね。そして年収を例えば、700万円としてみましょう。そうするとあなたの控除上限額は7万7000円というふうになります。そしてじゃあ逆に年金収入の方で、年金だったらそんなにもらえないですよね。150万円とします。そうすると、150万円の場合だったら上限額は0円となります。そして今度は、夫婦で配偶者控除がある場合、例えば年収夫婦で配偶者控除がある場合、例えば1000万円としてみましょう。そうすると、控除額は16万7000円、そして単身ね、お一人暮らしで年収がすごく、例えば1億円ぐらいある

こうやってねシミュレーションがさささってできるので、あとはちょっと生命保険とかのものとかもあったりしますが、こういう感じでイメージをつけていただくと、ざっくりとふるさと納税いくらぐらいすればいいのかなっていうのが分かりますよね。はい、そこでそして今度読谷村の方に戻ると、まあ、今読谷村の方ではあのポータルサイトいろんなところに出していますが、まあ、一番返礼品の数を多く出しているところはふるさとチョイスというところに多く出しています。そしてランキングとしては、今だいたいそうですね、標準とか寄付額の多い順、それから寄付額の低い順、新着分、そして完走数順などいろいろあります。この中で皆さんたちが選んで、どういうものからね寄付を進めていこうかな、例えばコメントが多い場合、こちらはですね、今からご紹介するのはガラス屋すずめさんの、鏡餅の、商品なんですね。ガラスでできた。でお正月には間に合わないかなと思っていたのですが、お届けしてくださりありがとうございます。とっても綺麗で素敵です。小さなガラスのみかんは可愛すぎてしばらく眺めていました。花瓶として使えるのもお正月以外も楽しめて嬉しいです。手書きのメッセージや丁寧な梱包に心温まりました。大切に使います、ありがとうございましたっていうねコメントもいただいています。でサイズも見た目も思った通り素敵な商品が届きました。一番最初にこちらを選びました。お正月が楽しみですとかですね、かわいい、水引きをつけるとまたすごく引き立ちます、マフラーと帽子で前雪だるまにもなりそうです、みかんが着脱可能でひっくり返すと花瓶になるところが気に入りましたね、などとお正月が楽しみで妻の希望で選ばせていただきました。優しいご夫婦ねですよね、奥様思いです。お正月まで間に合うかハラハラしていましたが大丈夫でした。他にはない鏡餅でお客様にもきっと好評だろうと思います。心のこもったお便りありがとうございますということでねいただいております。こうやって見ると皆さんの温かいお声って大事なんだなっていうのをすごくね感じますね。鏡餅実はね今もうすでにランキングとして割と上位になっていたりするんですね。不思議ですよね。もう早速なんだと思って、そしてその他しましまポタリさんというところのね可愛い、カップがあるんですが、可愛い、もともと好きな作家さんのカップだったので迷わず注文。温かみのあるやちむ、メッセージ付きの温かみのある梱包に読谷村の素敵なポストカードが付いていてとても素敵な商品でしたということでいただきました。また可愛すぎてリピートしましたという方もいらっしゃいますね。こうやって見ると皆さんこうコメントをね、いただいているということで温かみが、ね、寄付者様からも伝わってくるような気がします。メッセージありがとうございます。そしてホテル日光アリビラさんの朝食付きペア券12万1000円、こちらの方もこのコメントが寄せられているんですね。少しご紹介させていただきます。季節のお花あふれる庭園はいつ見ても美しい、プライベートビーチもとても綺麗で快適に過ごせる、朝食が充実していて連泊しても飽きることがない、スタッフの方がとても親切でホスピタリティは非常に高いということですね。これもやっぱりね皆さんの寄付で行って喜ばれただけあるんじゃないかと思います。そして絶対お得、一泊朝食付きでゆったりとした時間を過ごすことができました。お部屋の家具がどれも素敵でした。バルコニーも広く、そこから見える景色も波の音もとても印象に残っています。特に朝食が美味しかったです。また行きたいと思わせてくれるし、早速ホテルの会員になりました。沖縄で天然ビーチのありがたさを感じながら海辺のお散歩もできます。めいっ子はプールで大はしゃぎです、ということでねメッセージいただきました。ありがとうございます。そしてもう一つはねお菓子御殿、皆さんお菓子御殿といえば紅芋タルトを思い起こされると思いますが、沖縄といえばやっぱりこれということで感想をいただいています。沖縄に旅行した際紅芋不足でどこにもこの元祖紅芋タルトが売ってなくて残念だったので、ふるさと納税で沖縄を応援できる上に返礼品でタルトがもらえて私にとって一石二鳥。

胃腸でしたということでいただいております。ね、本当大変だったんですよ。菓子御殿さんもどこの企業さんも大変だったんですが、私たちはだから村内でね、お菓子をね、こうあえてお菓子御殿さんの方で応援するつもりで買ってね、それをいろんな方々に皆さん配られたりしてましたね。今までだったらお土産をね、こう皆さんに お配りするときに意外と選ぶものって地元のものじゃなかったりするところあるみたいなんですが、地元のものをね買って貢献されていましたよ、ね、その次は生タルト、紅芋タルトの生タルトは初めて食べましたが滑らかな食感でとても美味しいと思いました。またリピートしたいと思いますということでいただきました。ね、参考になったんだったらよかったなと思いますよね。さあそれではね、もう一つ曲をお届けしましょうかね。私の好きな曲、空と天ぷらと、海の匂いという曲があるので、こちらの曲をお届けしてエンディングへと進めてまいります。

ですが、今週は皆さんいかがだったでしょうか。ねえ、星空が見れたらいいですよね。今度皆さんが沖縄に訪れる際に星空観察、1年を通して美しい星空を眺めることができますので、また北部に行くと少し気温が低く感じられるかもしれません。そして読谷に来られる時にはぜひね、なんか三線かなんか持ってきていただいて、そして海辺でちょっと聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。また読谷のサンレレ、ね、発祥のサンレレの楽器をね、ぜひよかったら一度三線工房町田屋さんの方に行っていただいて体験してみるのもいいと思います。あっという間にね、覚えられるらしいですよ。皆さんぜひご利用になられてみてくださいね。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。感覚アレディオパーソナリティの桜井由紀です。今回の放送が695回目の放送となる探査タレディオ、記念すべき700回目の放送も見えてきてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、2013年4月から放送スタートしましたこの探査タレディオ、まもなく700回目の放送ということで、いやーまた一つ目標にしていた山が見えてきましたね。そう、前666回目のゾロ目放送の時に次の目標はっていうお話もしたんですけど、そこから長かったようなあっという間だったようなね。えこのままわたわたっと700回目の放送を迎えそうですよね。はい、引き続き皆さんさんさた応援よろしくお願いします。という中、さくらちょっと今週わたわたっとしておりまして、うん、まずはですね、そう、先週のゲストコーナーでメッセージお届けしましたシンガーソングライターの藤田麻衣子さんのライブにお邪魔させていただいてきました。弾き語り生歌むっちゃ刺さりました。すっごく良かった。そう、元気の発信で活動しているさくらなんですけど、そう、藤田さんみたいな思いの伝え方、パワーの伝え方も素敵だと原点にも戻れた気がしました。とまたね、年明け名古屋のスケジュールもあるそうなので期待ですね。あとはですね、ちょっと大阪に飛びまして、はい、こちらはね、推し活キスマイのライブに行ってきました。と今回はね、ギリギリ取れたチケットで初の立ち見席だったんですけど、だからこそはしゃぎまくれてむっちゃ楽しかったです。で、そう、大阪といったらね、やっぱり食い倒れ、たこ焼き、串カツ食べてきました。と本当はね、もっとね、たこ焼き食べ歩きたかったんですけど、時間が迫っちゃってたのでここまでって感じになっちゃって、まだ食べ足りない。はい、また大阪行きたいなと企んでおります。あとはですね、岐阜県にもお邪魔しまして、大垣市をプラプラ、そう、エヴァンゲリオンのマンホール見てきたり、うん、ほんとね、あちこちお邪魔して、この1週間がほんと秒でした。とパワーチャージもしたので、次はさくらの番。はい、16日ライブ迫ってきているので頑張りたいと思います。みんなこちらも応援よろしくね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週もゲストコーナーにぎやかですよ。今週はタレントアーティストの合田俊彦さんをお招きしてワイワイトークさせていただきます。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

0: 気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーですが、なんとですね、今週のゲスト郷田さんがなんか気になるものを持ってきてくださっているということで、ゲストコーナーこの後なんですけど、ちょっとフライングでこの気になるのコーナーにも出演していただきたいなと思います。今週のゲスト郷田さん、
1: どうも皆さん、はじめまして。この後ですね、一応紹介ということを、まあ先にちょっとあのフライングで一旦あのあれです、私のあの妻が店長やっております稲沢市のパパオランジェというお店のまあ回し物ということで、最初は一旦そこで出演させていただいて、回し物ということで、あの桜由紀さんにこちらのちょっとあの代表のあのメニューの隣のトロトロプリン、
0: 隣のトロトロプリン、
1: これを食べていただきたいなと思って、じゃあちょっと、あ、いやいや、で、かけない、大丈夫
0: なんかちょっと響きが、あれ
1: なんかね、なんかどっちが先かわかんないですけどね、どっちが先かわかんないけども、
0: そうね、そう隣のトロトロプリンということで、はい、プリン、めっちゃ美味しそうだ
1: な、ありがとうございます。もうこれぜひ食べていただくと、
0: あ、これじゃあ、そう、一緒に食べましょう。
1: 私も食べます。
0: え、食べましょう。
1: いやいや、
0: これ容器はプラスチックかな。
1: そうです。
0: ではあるんだけど、はい、なんていうんだろう、壺型のものに入っているので、うんうんうん、
1: さすがだな。
0: このあれですよね、パパオランジェさんって、はい、このなんですか、ロゴ可愛いですよね。
1: あ、ありがとうございます。一応そのなんかちょっと木とか、うん、なんか森とか、うん、そういう自然的なものでなんか作ってるんで、今回もちょっと卵型ね、うん、のやつにパパオランジっていうロゴがね入ってるんですけど、
0: これまず蓋開けますよ。はい、あ、もう開けてた。オープン。カパ。あ、落としなかった。あ、めっちゃ甘い匂い。え、匂いだけでもう幸せなんです。
1: 素晴らしい食リポです。そういうふうにやるんですね。
0: いや、
1: なんか当たり前に開けちゃいましたけど。
0: いや、もう早く、
1: そうか、匂いがそうなんだ。
0: いや、でも、ほんと開けただけで、めっちゃ美味しい匂いがして、
1: すごい、やっぱ慣れちゃってるからね。
0: あ、そう、甘い。
1: なんかどっかで聞いたことあるね。どっかで聞いたことありますけどね。ほんとほんと、あのちょっと卵が多めのプリンなんで、早速食べていただいて。
0: よし、じゃあいきます。はい、いただきます。あ、すごい、スプーンで今作ったんですけど、トロトロ、うん、うん、うん、甘い。え、本当にトロトロ、
1: トロトロでしょ。
0: 歯いらない。
1: 歯、そうそう、だから、あの、歯いらないから、歯ない方でも食べる、ね、
0: え、
1: う
0: ん、プリンって飲み物ぐらいの本当にトロトロで、で、甘みも、なんて言うんだろう、甘すぎない、すごいお上品な、
1: うん、そうなんです。早速気づいていただきましたね。うん、そうなんです。あの、生クリームか他のケーキもそうなんですけど、うん、ちょっと甘さ控えめなんですよ。
0: うん、
1: そう、だからあんまりやっぱ男性だ

0: とかちょっと甘いのが得意じゃない方、うんうんうん、でも食べれるように全メニュー作ってあるんで。
1: なるほど。
0: そうです、
1: じゃあね、大人な感じがして、はい、だけど、はい、ちゃんと卵のお味もして、うん、はい、めっちゃ美味しい。え、下にまたこれカラメルかな。
0: そうですね、後半はだからちょっと混ぜていただいて、うんうんうんうん、食べるとっていうことで、
1: ちょっと下まで一回行って、はい、ディビシ、おー、来た来た来た来た、よいしょ、カラメルも絡めつつ、あ、絡めつつ、あれ、よいしょ、うーん、あ、カラメルも、はい、これもまた優しいカラメルで、
0: そうですそうです、本当にだからね、あのさっぱりして食べれるんで、
1: うん、
0: そう、なんかちょっと今日甘えの気分じゃないなって時でも食べれるぐらいのデザートで、
1: う
0: ん、プリンは、
1: そう、それこそ、はい、ちょっと体調悪い時とかでも、うん、これならトゥルッといける、
0: あー、そういう新しいですね、
1: ね、そういう食べ方もできますね、お見舞いとかでもすごく喜んでもらえそうな、
0: 新しい。
1: そう、でも美味しい。
0: なんかね、いつもこれ私も結構食べてるんですけど、うん、なんかそういうさくらゆきさんのリアクションの前で食べるとより美味しく感じますね。あ、そうか、あ、確かに甘い、あ、甘さでも控えめだ、柔らかいって自分でそう思いながら食べてる。
1: え、でもこれをいつも食べれるって幸せすぎる。奥さんありがとう。私のお腹が喜んでます。
0: いや、ありがとうございます、喜んでいただいてよかった、
1: ね、はい、これぜひあれですね、今番組を聞きの皆さん、さくらゆきにいつでもお差し入れしてくれてもいいよ。待ってるよ、
0: ね、ありがとうありがとう。じゃあこれから入りますね、注文がね、さくらゆきへっていう、なんかちょっと一個添えてってやつがね、
1: お差し入れでみたいなのがね、ぜひみんな、でもみんな食べていただきたいのでね、まずね、
0: あ、一旦ね、一旦食べていただいて、あのさくらゆきが食べた、
1: うん、
0: プリンだってことをね、共感していただいて、
1: そうそうそうそう、
0: 聖地巡礼の一個にパパオランジェを置いていただけたら、
1: うん、ね、ありがたい、ね、確かに確かに、
0: さくらゆきファンがね、そう、集うときは一旦聖地という形で、
1: 改めましてお店が、はい、
0: パパオランジェ、稲沢市の、名古屋文理大学のそばにあるお店ですね、
1: うん、で今回食させていただきましたのが隣のトロトロプリンでした。ごちそうさまでした。と早速、今週のゲスト郷田さんご登場いただきましたが、この後ちょっとお休みいただいて、またゲストコーナーで登場いただきたいなと思います。さあ、まずね、ここで1曲お届けします。マルッチさんからのリクエスト、上坂すみれさんで Easy Love。

ルッキさんからリクエストいただきました。上坂すみれさんでイージーラブでした。はい、2021年の4月にリリースされたすみれの11枚目のシングルということで、こちらがテレビアニメいじらないで長トロさんのオープニング曲だったということで、そう、この歌詞の中にイージーラブナイスデートっていう歌詞があるんだけど、これがねいじらないでっていうところとかけた歌詞になってるということで、いや面白い一曲ですよね。っていうかもうそもそもなんだけどさ、空耳アワーというかさ、イージーラブイージーラブっていうところがもう石田石田に聞こえるのは私だけでしょうか。全国の石田さんおめでとうございます。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。さあ早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、学生時代に戻れるとしたら夏休み何をしたいでしょう。はい、学生の皆さんは7月後半から8月いっぱいかな、夏休みということでね、みんなエンジョイしてるのかな、どうなのかな。そう、大人になるとね、なかなかそこまで長いお休み取ることって難しいと思うので、そう、改めてね、あの頃に戻れるとしたら、学生時代に戻れるとしたら、そんな長い夏休みにみんなは何をしたいのかなということで、メッセージお便り届いておりますのでご紹介したいと思います。まずはラジオネームスーエンさん、ありがとうございます。ゆきさん、チャオッスチャオッス。今週のメールテーマですが、私でしたらプールとかで泳ぎたいですね。最近だといろいろ忙しくてプールとかに行っている時間とかがあまりないのが、というか泳げるのかちょっと心配になってきたりというのも、確かにあの頃、そうね、学生の頃とかね、プールとかで全然ニキャーとかで泳いでたんだけど、私も何年間プール入ってないんだろう。泳げるのかな、ね、確かにすごい心配だわ。若い頃だったら泳げたので、夏休みとかにはプールとかで思いっきり泳ぎたいなーって。でも足とかつったり溺れないように注意ですね。それではとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、いいね、夏っぽいプールとかね、他に海でもね泳ぐの気持ちよさそうですよね。いや確かに、なんかちょっと大人になるとね、海行っても泳ごうぜってなかなかならないよね。いや確かに確かに、思いっきり泳ぎたいよね。でこれ大切なのが、学生時代に戻れるとしたらね、体があの頃に戻れたらっていうところも結構ポイントになってくるよね。いや確かに、今のままあの頃に戻ったらちゃんと泳げる自信ないな。だからこそね、足とかつったりってのも気をつけなきゃいけないんだけど、いやでも久しぶりになんか何も考えずにむっちゃ泳いでみたりとかね、したいですね。確かに確かに。ということで、スーエンさんからはプールで泳ぎたいなんてメッセージいただきました。さあ他には他には、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは、いつも歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、宿題ですね。すごい偉い、あえて宿題とさせていただきます。大人になってあんな刺激的な課題に取り組むことなく過ごしてきました。毎日絵日記を書いたり、読書感想文のために本を読んだり、工作したり、ラジバンダリ、過去知らないか、ラジバンダリって何？何？ちょっと皆さん教えてください。そして大人になった今こそやっておけばよかったと思うものですとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれわかる。そう、宿題って言われるとって思うんだけど、私もねちょっと本当大人になって思う、あの頃勉強とかね、いろいろな経験もっともっと嫌がらずに、面倒くさがらずにやっておけばよかったなと思います。いや本当大人になった今だからわかるありがたさというかね、そういうのを抱えながらあの頃に戻れたら、いや確かに課題とかもねもっと頑張れる気がするし、なんかあの頃よりももっと楽しんでできそうですよね。いや素晴らしいメッセージいただきましたね、ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオッスーチャオッスー。もし学生時代の夏休みに戻ったら、
宿題を早く終わらせます。素晴らしい。さっさと終わらせてゆっくり過ごすといただきました。ありがとうございます。あれ、さっきみたいにあの宿題をやりたいっていうわけではなくて、宿題はとっとと終わらせて1ヶ月半ぐらいをゆっくり過ごしたいってことかな。そっかそっか。ゆっくり過ごす、そうちゃんはどんなことをしてゆっくり過ごしたいのかな。もうずっとゴロゴロしてる。どんな感じかな。またその辺もね、妄想をお聞かせいただけたら嬉しいな。ということで、そうちゃん宿題を早く終わらせるなんていうお便りもいただきました。他にはですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。今週のお題ですが、自転車か鉄道で日本一周旅ですかね。素晴らしい、旅に出たい。今の体力ではできない、学生時代の体力で気ままに一人旅したいです。と。確かにこれさっきのプールじゃないけどさ、今のこの体のまま戻ると結構きついかもしれないんだけど、あの頃の体力であの頃の時間が使えるっていう、そこがポイントですよね。いやいいな、気ままに一人旅か。でも私のことですから、たびたび笑いトラブルに遭遇するでしょう。てんてんてんてんてん。あ、たびとたびたび、あ、かけてるってことですね。まあ後々の話のネタになるので、トラブルも楽しみますがね、笑い、といただきました。ありがとうございます。そうだね、なんかちゃんこさんの旅と言ったらね、トラブルという、そんなイメージもなきにもあらずですけど、いやでもまたそういったトラブルもね、旅の醍醐味というか、すごく思い出に残ったりするのでね、そう全てが悪いことではないとは思うんですけれど、いやでもそれも含めて体力、気力、いろいろなものが必要になるかもしれない日本一周旅ね。できるものならやりたいけどね、大人になったらね、時間的になかなか厳しかったりするかな。まあでも財力的なところを見ればね、ほら大人になってからのがやりやすいこともあるかもしれないので、ねえちゃんこさん、ぜひまたね、ちょっとこの夢叶う日が来るといいですね。ということで、日本一周旅なんていうメッセージいただきました。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。さて今週のお題ですが、学生時代の姿に戻れる、それだけでいいです、笑い。確かに学生時代の姿にも戻りたいね。という話ではないですね。あんまもうそれでもいいんだけど、学生時代にすでに鉄道で九州ほぼ一周を実行済みでしたので、その延長で沖縄南西諸島をフェリーで訪れたいですね。いいね、こういった旅もしてみたい、ベリー旅。飛行機で行くのはお金さえあれば今でも行けますが、確かに船で行くとなると鹿児島と沖縄の那覇の間が25時間。そんなにかかるんだ。学生時代か引退後でなければ時間に余裕がない限り今ではできないことですので、できればもう一度あの若い頃の体力で挑みたいところです。やっぱり確かに旅に行くにもね、あの頃の体力必要ですよね。ということで、ただこの週末でも台風が沖縄方面を直撃しているので、本来なら春から初夏の頃が船旅には一番いい季節なのかなとも、なんていうメッセージもいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、夏の沖縄といったらね、お天気、台風の心配もあったりするのでね、旅するのはそういった天気予報とかともにらめっこになってしまうかもしれないんだけど、まあでもそういったトラブルとかもね、またいい思い出になるかもしれないしね。ということでね、旅がしたいというお便りまたいただきました。ありがとうございます。そしてそして他にはですね、こんなメッセージ、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。学生時代に戻った夏休みは日焼けしたいです。芸能界だと松崎しげるさんのように黒い体になりたいんです。もうこれ漢字変換がちょっと間違ってて、なりたいがピーピーのなる方になってましたね。なりたいです、ピオ。女性だと橋本里奈さんみたいになりたいです、といただきました。ありがとうございます。
そっか、日焼け、まあ、これもまたね夏っぽくていいなと思うんですけど、まあ、どっちかっていうと今はね私ちょっと日焼けしたくない派なのでね、ちょっとこれは桜はいてらっしゃいって感じかもしれないんですけど、まあでもやっぱり夏黒くなりたいっていうのは男の子の憧れでもあるかもしれないですよね。あ、もちろん女性でもそういう方いらっしゃると思いますけどね。

そしてそして他にはですね、ラジオネーム星野泉さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、戻るなら大学時代です。そして東海地方以外で開催の夏フェスやアーティストのライブにも行っておけばよかったです。物価高ではなく宿泊費もチケット代も高くなかったので、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、すごくリアルな、物価高ではなくっていう、まあ確かにね、あの頃だったらまたちょっとね、その辺の感覚も違うかもなんだけど、まあ確かにね、大人になった今でも夏フェスとかアーティストのライブには行こうと思ったら行けると思うので、まあまあそういった経済的な問題もあって、あの頃に戻りたいっていうメッセージだったのかな。ありがとうございます。そして他にはラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、高校時代に戻ってやりたいことは、劇場版超時空要塞マクロス愛覚えていますかのビデオを見ることです。ビデオっていうのがすごい時代ですね。当時は小学館ビデオで販売されていたマクロス、文化祭の展示にされていたビデオが当時2回上映していました。ビデオということもあり貴重な時間でした。あとはガンプラ制作ですかね、笑い。また HG や MG が発売されてなかったので、主に MSV、 モビルスーツバリエーションの高機動型ザクやフルアーマーガンダムなどがご馳走でした。いただきました、ありがとうございます。まあでもやっぱりアンタンカンさんといったらガンプラかというところではございますが、そっか、ビデオを見ること、今ではもうビデオってね、 VHS 持ってたとしても再生する機会とかもね、なんじゃないかしらって思うと、確かになんかもう DVD でね、今見ることはもちろんできると思うんだけど、あの頃に戻ってあえて懐かしい、あのちょっとねビビビってなったりするビデオで見るっていうのもなんか貴重な感じがしていいですよね。そして他にはですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。さくらさん、こんばんは。こんばんは、FM ヒューガから聞いてますと、いつも遠くからありがとう。今週のテーマですが、小学生の頃はラジオ体操をして、平日は朝アニメを見て、曜日により学校で水泳します。帰りはバス通学で近所のグリコ販売店でアイスを買って帰りました。中学生になり、夜は BCL ラジオで国内や国際放送を聞いて朝まで起きていて、大学受験講座を聞きながら2時間寝ます。そして高校の時は補習があり14時過ぎまでしました。 BCL ラジオで国際放送を聞きながら23時台に寝ました。高校3年生の夏休みは漬物屋さんでアルバイトしました。アルバイト代はミニステレオを買いました。ということで、ヘベレケさんは今あの頃に戻れるとしたら何をしたいの、ということで、ちょっとね、懐かしい思い出をいっぱい語っていただいたって感じだったのかな。ありがとうございます。いや、そっか、でもなんか読んでるとね、なんか学生の夏休みっていう感じがしてきましたがね、なんかあの頃だからできたことっていうのもね、いっぱいあると思うのでね、あの頃のことをこうやって思い出していくと、やっぱり懐かしい気持ちになってきますよね。と、皆さんからいろいろメッセージいただきましたが、そうだな、私はね、あの頃学生時代に戻れるとしたら、夏休みに家族とか兄弟とかみんなで花火大会にまた行きたいなと思いました。そう、夏休みのね、毎年の楽しみはね、岡崎に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんのお家に行って、その足でみんなで岡崎の花火大会に行くことだったんですよ。そう、あの頃はさ、まだチケットとかなくても見れて、そう、まだ暑い時間にさ、場所取りしに行って、で、花火始まるまでは屋台プラプラしてって、いや、ほんと楽しかったな。そう、もうね、おじいちゃんもおばあちゃんもいなくて一緒に花火見ることできないから、あの頃に戻ってまたみんなで花火見たいな、なんて思いました。ということで、いや、もうね、ちょっとなかなかあの頃に戻ることはできないんだけど、あの頃の夏休みを思い出して懐かしみつつね、どうかな、今後この後ね、お盆休みがある方もいるんじゃないかな。そういった方はね、貴重なお休みの時間を使って夏をエンジョイしてほしいなと思いますし、お盆休み

0: 何それという方はね、ちょっと連休ってのは難しいかもしれないけど、どこかでお休み取れたら夏っぽいことをエンジョイしていただけたらなと思います。ということで皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここで次回のお題発表したいと思います。次回のお題、大阪に行ったら食べたいものは何でしょう。はい、食い倒れの街大阪、美味しいものほんとたくさんあって、そう、そんな大阪にいた桜ということで、こんなお題にしてみました。たこ焼き、お好み焼き、串カツ、イカ焼き、うどん、豚まん、ミックスジュース、チーズケーキなどなどなどなど、皆さんは大阪に行ったら必ず食べるもの、食べたいもの、お土産で買いたいものは何ですか？その魅力やプッシュポイント、食い倒れた思い出話や大阪の面白エピソードなど、また大阪に行きたくなるような美味しいお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は桜のサクサクブログや X をご覧ください。桜ゆきのサンサタレディオ。さて、ここからはゲストコーナーということで、先ほど気になるのコーナーでフライング登場いただきましたが、改めてご登場いただきたいなと思います。今週のゲスト、タレント、パーソナリティ、アーティスト、いろんな顔を持つ郷田俊彦さん。
1: 皆さん、チャオス。
0: どうも。嬉しい、ちゃんと言ってくれた。さすがです。
1: これは言わねばでしょ
0: う。嬉しい、ありがとうございます。という、いや、本当、はい、ノリのいい郷田さん、やっと会えました、
1: は
0: い、
1: そうです、やっとでございます。
0: で、実は初めましてという、はい、
1: そう、周りからだから初め、うん、あ、お会いしたことないんですよって言うと、うん、って驚かれる方結構いて。
0: そうなんです。
1: そう、会ってるものだと思われてるんですよ、私。
0: そうそうそうそう、私も会った気でいて。
1: そうですよね、こういう関係ってなんか、あの、会ったことあるよないよ分かんなくなりますね。
0: そうなんですよね。
1: そうそうそうそう
0: そう、そう、実は初めましてということで。
1: ありがとうございます、お呼びいただきまして。
0: ありがとうございます。改めまして、ちょっとご紹介を簡単にさせていただきたいなと思います。郷田俊彦さんは愛知県の稲沢市のご出身ということで。
1: あ、そうです、そうです。
0: 肩書きが難しい、マルチタレントということで、本当いろいろなことされて。
1: いやいや、もう自分でも一丁神や。大体なんちゃってで全部やってるだけなんで。
0: それがすごい、マルチタレントで、もあの、ほんとたくさん MC とかリポーターとか、はいはい、ラジオパーソナリティとか、はい、あとアーティスト活動とか、はい、あとこれ面白かった、娯楽映画評論家。この肩書きなんですか？
1: なんか映画評論家っていうと、うんうん、しっかりとなんかのフランスの映画だとか、おうおうおう、ドイツ、ロシアの映画だとか、いろいろあるでしょ、文学の。
0: あります。
1: あれはあんまり好きじゃなくて、もう本当に映画は娯楽作品、皆さんが楽しめる大衆娯楽だよっていう意味で、うんうん、そういう映画を紹介しようじゃないかと。あ、そう、小難しいのはなしっていうふうにして、で、頭に娯楽ってつければ、まあそれは言い訳じゃないですけど、そういうふうに逃げれるだろうということで、そう、娯楽映画評論家って調べたら、うん、ないんですよ、娯楽映画評論家っていうのが。なので、そうそう、あの、一発目成り立
0: つ、やった、
1: オンリーワン
0: 第1号、
1: 第1号、
0: すごい、オンリーワン第1号、
1: 娯楽映画評論家っていうことで、あの、まあ、一応その英語のこのね、FM ななみの、バンナナという番組で、最初からずっとやらせていただいて。
0: なるほど、お
1: 会いさせていただいてます。
0: いや、でも本当振り幅が広くて、なんか私の手元に小説があったりもするんですよね。
1: そうなんです、すみませんね、これ
0: すごい、
1: いやいや、本当ね、ごめんなさいなんですけど、
0: タイトルも言っていいですか？
1: いいでしょ。
0: タイトルが犬大学生になる。
1: そうなんですよ。いや、
0: すごい、
1: いやいや、あの、そこでね、あの、一応その愛媛の方にあります、うん、おっちゃん文学賞っていう賞に、うん、去年初めて応募させていただいて、うん、まあ、あの、まあ、何も書からなかったんですけども、うんうん、まあ、今回はちょっと、あの、本格的にやろうってことでしっかり書いて、
0: すごい、
1: ショートショートっていうやつで、ストーリーでその犬が大学生になるっていう、まあ、中身はちょっとネタバレになっちゃうから言えないですけども、
0: ね、内緒内緒。
1: そこにちょっと、あの、主人公の女の子が18歳なんですね、うん、大学生になるから、うん、そうそうそう、それでちょっと名字の方に、うん、まだお会いしたこともない桜ゆきさんの桜を使わせてもらったって。
0: まさかの18歳の桜が

0: そうなんですよ、そうなんで使わせてもらって
1: 素晴らしい、
0: 会ったこともなかったのにね。
1: ねえ、いやもうでも本当にスタッフの加賀さん経由ね、はい、ふとした時にこう置いてあって、なんだこれ、なんだよかったら読んでください。
0: いやいやいや、だってすごい
1: ですよ、ね、大プッシュいただ
0: いて、本当に共通のねディレクターさんでね、やらせていただいて、なんかそこでなんかまだ直接お会いしたこともないのになんか私の小説読んでいただくとか、
1: めっちゃプロモーターさんでしたよ。
0: そうね、そういうのでいろいろとか、また郷田さんのこれは、郷田さんのこれはって、なんかもう桜木さんに、うんうん、聞いていただいたり読んでいただいたりしていただいて、なんかいいのかなと思いながら、
1: ありがたいです。
0: また聞きで、だからすごい結構なんかいい感触のお返事を聞いてるんで、
1: いやもうなんかいろいろ聞けば聞くほど、はい、郷田さん何者っていうむっちゃおもろい人やん。
0: なんならそこにご紹介してね、先ほどなかったんですけど、うんうんうん、スタートは俳優なんですよ。
1: あ、スタートは俳優さん。
0: そうです、俳優なんです。はい、東京の方の事務所の方で、うん、スタートは俳優で一応スタートさせてもらって、
1: スタートはそこだったんですね。
0: そうです、柳葉敏郎さんがいる融合事務所
1: という
0: ところの、そこに、全国オーディションで行って、まだ何も知らない、もうさっぱりもう分かんない、いろんなとこ受けた中の一つがそこだったんですけど、うんうん、まあ、他はねもう全然落ちていくじゃないですか、やっぱそういうのでね。唯一なんかとなく行けて、
1: すごい、
0: 演技の中にエチュードっていうのがね、
1: ありますね。
0: あれエチュード知らなかったんですよ、その時だ。そんなレベルですよ。
1: じゃあ本当にやりたいって気持ちで。
0: いや、だからエチュードって知らないから、とりあえずエチュードやってみてっていうのが、その東京行ってのオーディションだったんですけど、うんうんうん、なんだろうエチュードって。本当ですよ、そんな感じでやって、
1: かっこいい、それでいける勇気も、うん、それでいけるっていうあれですけど、
0: 何もわからないのが受けて、
1: かっこいい。
0: だってたまたま隣で一緒にそのペアで組まされてね、うんうん、君と君って言って、でペア組まされたこの子が多分ね天才系だったんですよ、うん、もう泣けって言われたら泣けるような高校生、今どうなってんのかな分かんないですけども、もうすんごい天才高校生だったから、うんうん、その方と組んでるから多分ね、すごい、うわ泣いたっていうのが素で出ちゃって、あ、そのリアクションが多分変われただけじゃないですかね。でもこう言ってみたら、案の定やっぱりこう俳優を目指してなかったもんですから、うんうんうん、やっぱね全然ダメじゃないですか。でもなんだかんだってこっちに戻ってきてくる時に、まあこっちの名古屋の事務所の方でもお話いただいてたんで、うんうん、あ、じゃあこっち戻ってきたんでお世話になりますみたいな、いろいろやりながら、そうなんだかんだやりたいことやってた感じですかね。
1: なんでこの芸能の道に刺されたのか。
0: いやもうあれですよ、下水きっかけですよ。本当にだからあれですよ、僕が当時学生だった頃は、うんうん、まあアーティストのユイ、シンガーソングライターのね、ギターを弾く、
1: はいはいはいはい、
0: あの方が前世でバンと来た時だったんで、
1: なるほど、
0: ユイに会いたい、
1: あ、ユイさんが好きなんですか。
0: あの当時ユイに会いたいって言った時に、ユイさんがちょうど所属事務所がその当時、今はちょっと分かんないですけど、うん、スターダストプロモーションだったんですけど、その時にちょっと応募してみようって言って、あの大学の同級生と、まあ、一緒にやりたいねみたいな言ってたことを、一緒に連れてって応募しようぜって言って、そこでもう全然もう書類でダメで、じゃあ同じ事務所じゃなくても会えんじゃないかって言って、近いところの事務所受けていくんですけど、やっぱ難しいんですよね。
1: なるほど。
0: その時はだから、その時に友達と一緒に受けたやつはほぼほぼ全滅。
1: そうだったんだ。
0: もう大変。
1: じゃあでもスタートは、じゃあまあそういったちょっと、
0: そうそう、もう本当に不純、
1: 不純、
0: すっごい不純、ものすごい不純で、
1: いやでもそういうのもね、またどこでつながっていくかわかんないのでね、
0: は
1: い、まあ、
0: 本当にそうやって背中追っかけるっていう意味では、うん、私は今所ジョージさんが憧れで、
1: 所さん
0: なんでそうやって結局いろんなことやりながらっていうのが増えていくんですかね。
1: あ
0: の
1: 方も何でもできちゃいますもんね。
0: 本出されたりとかしてるんで、その一環でっていうので。
1: なるほど、はい、
0: そうだから新しい四字熟語を作ってみたりとかも真似してやってみてとか、3泊1000円とかね、そういう四字熟語を作って、あまりにも安すぎるとちょっと不安になるっていう四字熟語を作ってみたりとか、そういうのしてるんですよ。
1: めっちゃ重い、めっちゃ重い。じゃあこれちょっと覚悟しといてください、はい、今日の締めで、はい、ぜひ何がください、四字熟語、
0: 四字熟語、
1: この収録を終えての四字熟語
0: を考えておいてください。そんな無茶ぶりある。そんなすぐ
1: 出ますか。脳編集でいきますからね。というのを考えてもらいつつ、はいはい、いやまあでも動機は不純だったかもしれないけど、本当いろいろなところでいろいろなご活用スクールをされていて、はい、で今はね本当に同じナナミフレンズというか、は
0: い、ありがとうございます、
1: ね、一緒 の、はい、曲で番組を担当されていて、はい、当局の、バンナナ、はい、そしてナナミサタデーライブ
0: と
1: パーソナリティとしてもおなじみの、は
0: い、
1: そう本当多彩っていったところで、そうさっきもねチラッとねもう言っちゃったかな、アーティストっていう肩書きもお持ちということで、あれなんかここに資料が、あれなんだなんだこれ、なんだこれ、
0: なんかありますね、
1: え、コースシングルとかなんか書いてあるぞ。
0: 偶然ありますね。ただコースまで書いてありますね。
1: っていうかもうこれを今日はね、はい、ちょっと大プッシュしに来てくださったということで、
0: そう新曲キャンペーンっていうことにカッコつけて、うんね、いろんなとこ出ようっていうこと。

0: 大事大事大事。
1: これのちょっと前にあの高潔正樹の甘辛っていう番組も出させていただいて、うんうん、でこう桜雪の三沙汰ということでね、う
0: ん
1: う
0: ん、すごい
1: 三沙汰レディオまで行っちゃうかみたいな、
0: 全部攻略していく
1: ね本当に過去つけてですよ、
0: その作品を過去つけてお引っ下げてということで、はい、これが8月の1日に、
1: はい、発売になりました、
0: おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: で早速この後お聞きいただきたいなと思うんですけれど、はい、まずこれどんな曲ですか。
1: これはねちょっとあの、やっぱ夏っていうことでね、うんうん、夏だけどちょっと大人な恋っていうことで、
0: あら
1: ちょっとあの海辺であの素敵な女性に出会ってしまって、でもそれがやっぱりあの一夜限りの恋というか、
0: あら大人、
1: それにちょっと溺れちゃダメだけど溺れてたいな、うん、いやもうこのまま溺れていようよっていうちょっとねそういう曲にしてみましたんで、
0: うんうん、
1: まあこれをねこれ聞いていただけると、あれ郷田さんそんな恋してるのかなみたいな勘違いする方もいらっしゃるかもしれないけど、そこまでの恋はないけどもね、まあでもやっぱりねあの桜雪さんも分かると思いますけど、うん、やっぱりチラチラは自分の入りますよね。
0: そうですよね、うん、
1: だからこの曲のどこかとかにはチラチラ私のことが入ってますから、それを探っていただいて、
0: じゃあちょっと曲を聞きながら郷田さんイメージしながら、はいはい、お聞きいただき、
1: こんな男性だと思っていただけたら、
0: おー素敵
1: ハードル上がっちゃう
0: よし、では皆さんにお聞きいただきたいなと思います、はい、
1: 8月1日にリリースされました私のフォースシングル、郷田敏彦で愛し踊り子。

0: 俊彦さんで愛し踊り子お届けしました。
1: ありがとうございます。聞いていただきました。
0: いや、なんていうんですか、ちょっとサンバ調というか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノリノリではないんだけど、はい、ちょっとしっぽりというか、はい、なんだけどなんかどことなく平成感というか、
1: もう簡単に言うとサザン風ですね
0: 確かにその通り、
1: もう本当にサザン風にしていただいて、
0: うん、だからなんかすごい懐かしいというか、
1: そうだからあのコーラスもあのあえてあのちょっと今使わないような、うんうん、シュビドゥバとか、
0: あ、
1: そういうのを入れてっていう、
0: なるほど、
1: そうそうそう
0: そう、そういったところがなんかちょっと哀愁感というか、
1: は
0: い、
1: もうそれはもうエンジニアさんの方がこう入れるとらしくなりますよみたいなことでやってた形で、
0: はい、なるほど。いやでもなんか本当この時期にもぴったりな、
1: う
0: ん、
1: そうだから本当にね、曲を今年の夏の思い出を振り返るときに、うんうん、よくねあのこの曲聴いたら思い出すみたいなのあるじゃないですか、そういう時に、あ、愛し踊り子がそういう私の夏の思い出だったなみたいな、あの子と付き合った時が愛し踊り子みたいな、そういうのが曲になるといいですよね。
0: なるほど、
1: それにしてほしいなっていう。
0: 素晴らしい。
1: もう来年からもね、コンテンツとか、うん、でもこれ夏ごとにプッシュしたいな、
0: ね、そうそう、夏のね名曲が1曲生まれたということで、
1: 夏になったらこれを歌う
0: んだ、うんうんうん、え、こちらの曲、はい、え、また聴きたいな、
1: はい、
0: もっともっと私の手元に欲しいなという方はどうしたらよろしいでしょう。
1: もうあの、お手元、最近ねサブスクだとか、うん、ダウンロードストリーミングいろいろありますけど、
0: うん、
1: もうどこでも皆さんのお手元にあるそのスマホから、うんうん、ちっちゃい画面からとっとっと愛し踊り子と、
0: うん、
1: 郷田俊彦って打っていただければですね、うんうん、合格の郷に田んぼの田で、田原俊彦の俊彦で打っていただけると、
0: うんうん、
1: もうあの、一応フォースって言ってますから、うん、4曲出てますから、
0: お、じゃあ漏れなく123も、はい、
1: そう123も、
0: ね、
1: 123も
0: ダウンロードしていただいて、はい、いろいろな何ですか、その時その時の思い出の一曲っていうんですかね、
1: そうですね、
0: になっていくようにという、
1: そうです、
0: 皆さんに育てていただけたらなと、
1: はい、聞いていただ
0: きたいところで、
1: はい、
0: いや本当多彩でアーティストの一面があって、またなんか新曲も作っていくみたいなお話をさっきねちょっと打ち合わせで、
1: そうですね、あの一応もうタイトル別に言っちゃってもいいんですけど、
0: お、言っちゃっていい

0: 次が仏壇にお線香っていうのもあったりだとかその次は一応飲んじゃったっていうあの童謡
1: 飲んじゃった
0: あのいろんな種を飲んじゃってお腹でそのまま育っちゃったらっていう童謡
1: だからのスイカの種が

0: 砂糖が口元ついちゃってとか、そういう歌は一応スタンバってあります。
1: めっちゃ
0: どういう順番で発売になるか分かりませんけど、スタンバってあります。
1: はい、なんかそういった はい、ネタっていうか、はい、全部この曲は合田さんが、はい、作られてるっていう。
0: あ、そうそうそう、こういう感じだなみたいな雰囲気でこういう感じだなってやってます。
1: すごい。
0: パイナップル娘も別に頭がパイナップルヘアってだけなん
1: で。お線香とかも、
0: ね、そうだ、仏壇にお線香に関してはまだ言えないですけど、一応大きなところの関わりは出てきま す、うん、これはちょっとあんまり言えないですけど、まだ、ねうん、まあ、出てくる歌になってますね。
1: ちょっと今後の新曲も大期待というところで、はい、あ、そうそう、
0: まあ、曲もね、いろいろ書かせていただいてっていうことでございますけど、
1: というそのね、はい、曲アーティストの一面もあるんですけれど、はいはい、まあ、やっぱりナナミと言ったらということで、はい、今後ね、はい、あの番組の方もチェックいただきたいなということで、はい、改めて番組の PR をよろしいでしょうか。
0: ありがとうございます。 FM ナナミで一応月金で夕方5時から6時までの1時間のバンナナという番組で、私は月曜パーソナリティということで担当させていただいてまして、
1: はい、
0: そこで夕方私一人の喋りをたっぷり聞いていただく。
1: 素晴らしい。
0: で、土曜日の、朝10時から、12時2時間のナナミサタデーライブ、
1: うん、
0: こちらの方はですね、いろいろとあの週替わりで、いろんな方々と、一緒にやる、うん、2時間の生放送ということを、そちら爽やかな私を楽しめる、
1: 爽やかな
0: 分かりませんけど、まあ、違いがあるか分かりませんけど、どちらもね、両方でどちらもあの一応あの公式 YouTube チャンネル、うん、クローバー FM ナナミの、クローバーテレビ FM ナナミの YouTube チャンネルでアーカイブ残りますから、
1: お、
0: 生で聞けないよって方もそちらの方で聞いていただけたらなと思います。
1: うんうんうん、
0: よろしくお願いします。
1: ね、素晴らしい、はい、そう、耳で聞いて目で楽しむという、
0: ね、そうですね、あ、いい言葉今度から使います。もうチャオスから何かパクパクです。
1: 共有しましょう、共有しましょう。
0: 食レポもパクりますからね。
1: ぜひぜひぜひ。
0: 開けまーすから言いますから、ちゃんと。
1: 甘ーい。これも私もパクってるけど。
0: そうですね、
1: はい、そろそろお時間ということで。
0: 残念だ。
1: はい、最後にですね、はい、番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いしますとともに、はい、さっきちょっと宿題にしました、はい、四字熟語も
0: ありましたね、
1: いただきたい、
0: ありましたね、すっかり忘れて
1: ました。思いますので、もう私忘れてないわよ。
0: いやいやいやいや、忘れてほしかったな。
1: 締めのよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、皆さん本当に、今日はですね、サンサタレディオ、お邪魔しました。本当お聞きいただきまして、もう本当にすごい楽しかったんで、もう桜由紀さんともお会いできましたし、また呼んでいただきたいなって気持ちを込めまして、四字熟語は喜喜来来ということで、喜ぶ喜ぶ来る来ると書いて、そう、喜んだからまた来たいなっていう気持ちだけ、喜喜来来ということで、
1: 素晴らしい。
0: もうすごい薄い四字熟語でごめんなさい。
1: ありがとうございます。
0: 本当に今考えさせられたんでごめんなさい。
1: いや、いいです。だって本当に本当に打ち合わせにない無茶ぶりだったので、
0: はい、すいません。
1: で、
0: これ本当にあの呼んでください、これを機に。 ね、
1: ぜひぜひ、
0: もうこれを機に皆さんで、もうあの桜由紀のイベントを見に行ったら、ちょこっと私出てたりとかさせていただけたらなと思います
1: から、ね、ぜひね、ご一緒したいです。
0: ぜひまた呼んでいただけたらと思います。本当ありがとうございました。
1: 今週のゲストタレント合田俊彦さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。8月のテーマはチンチコチン、熱いバトル作品ということで、暑い夏にも負けないよう、サムのコーナーもチンチコチンでいきましょう。熱いバトル作品の熱いアニソンご紹介していきます。ということで、今週ピックアップするのは進撃の巨人の一期後半のオープニング曲、自由の翼。はい、まずはアニメの話からいきましょう。進撃の巨人は2013年4月から9月まで第1期、そして2017年の4月から6月まで第2期、そして2018年の7月から10月までが第3期のパート1、そして2019年の4月から7月までが第3期のパート2、そして2020年の12月から2021年の3月まで第4期のパート1、そして2022年の1月から4月まで第4期のパート2、そして2023年に第4期完結編が放送されたアニメと、いや、もうほんと途切れ途切れすぎるんですけど、なんやかんやで1期から約10年かけて放送され完結を迎えたんですよね。で、ストーリーとしては、人類は突如出現した巨人により滅亡の淵に立たされた。 生き残った人類は

は巨大な壁を築き、その内側に生活圏を確保することで平和な生活を送っていた。がある日、突如現れた壁を越える巨体を持つ超大型巨人によって壁が破られ、圧倒的な力を持つ巨人とそれらに抗う人間たちとの戦いを描いたファンタジーバトル作品なんだけど、そう、この巨人の謎とか後半いろいろ複雑で、でさらにはね、あんなエンドを迎えるなんてというね、なかなか衝撃的な作品でしたよね。なんだけど、まあ一期は割とシンプルに巨人との戦いを描いてて、調査兵団と巨人とのバトルシーン、アニメーションの演出とか見せ方がね、ほんとうまくて手に汗握りましたよね。熱かった。で、その熱さをさらに盛り上げてくれたのがオープニング曲。そう、初代グレンの弓矢も熱いんですけど、その熱を引き継いで歌われた自由の翼がまたこれね、熱くてチンチコチヒン。ということで、熱いバトルシーンを思い出しながらお聞きいただきましょう。テレビアニメ進撃の巨人の第1期後期オープニング曲、リンクドホライズンで自由の翼。

テレビアニメ進撃の巨人の第1期後期オープニング曲、リンクとホライズンで自由の翼でした。いやー、やっぱりかっこいいよねこの曲。そして熱いチンチコチンだぜって、この曲聴いてたらまた改めて1期から見直したくなったぜ。さあ、引き続き次回もチンチコチン熱いバトル作品、さくらピックアップ作品をご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲聴くだけで体温上がるとか、この作品手に汗握る熱いバトルがたまらないなんていう、この夏におすすめの熱いアニメアニソン、その曲の魅力、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストをお待ちしております。雪情報局、はい、今週もさくらの活動情報、イベント情報をプッシュプッシュさせていただきます。ということで、さあライブ迫ってまいりました。来週ですよ、来週8月16日日曜日、シンガーまなみりかちゃんのお誕生日イベントにゲスト出演させていただきます。こちら会場が愛知県新栄シャングリラ、オープンが13時30分、スタート14時となっておりまして、こちらがですね、アニソンあったりライブあったり DJ あったりという激アツのイベントとなっております。で、いろいろなね、アーティストさん、そして DJ さんご出演されるんですけれど、その中でさくら出演時間が、まずソロの方が17時55分頃からの出演予定、そしてもう一つ DJ タイムコラボということで、名古屋のアッキーさんの時間に1曲歌わせていただきます。その時間が19時からの予定となっておりますので、ソロの時間、そしてコラボの時間、ぜひ皆さん一緒に楽しんでいただけたらなと思います。こちらのイベント、チケット発売中ということで、一般チケット前売りが3000円、当日が3500円、そしてこれお値打ちです、学生女性の皆さんのチケットは1500円となっております。ということで、学生女性の皆さんもね、すごくお値打ちな感じになっておりますが、一般の皆さんもね、前売りチケットの方がワンコインお値打ちになっておりますので、ぜひぜひご予約いただけたら嬉しいです。チケットのご予約はイベント主催窓口チゲットにて受け付けております。で、チゲットで申し込むときに、目当てのアーティスト、推しアーティストというところがありまして、そちらさくらゆきでご入場いただけましたら、さくら予約特典付けさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、チゲットちょっとよくわかんないなという方は、いつものさくらの予約フォーム、さくらのホームページからポチッと予約いただいても大丈夫ですので、ぜひお気軽によろしくお願いします。いや、ほんとね、このイベント、まあ、リカちゃんはもちろんなんですけれど、素敵なシンガーさんたちがたくさん出演されるイベントなので、私もね、ほんと楽しみなんですよ。ぜひみんなと熱い一日過ごせたらいいなと思っておりますので、ぜひぜひ8月16日日曜日、会場でお会いできるの楽しみにしております。そんなさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくら行きのオフィシャルウェブサイト、ゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン、携帯、スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のカンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp カンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3ンサーター、そちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひ3ンサーター T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。はい、ぜひ皆さん一緒に木曜日の放送も盛り上げてやってください。そして桜井のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さん

さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲はさくらゆきのソロ名義サードシングルクロスディストラクションに収録されておりますコロナキャットボールのイメージソングボーディングボーリングフローウィンです。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

so easy to

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。外はうっすら明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。今年も早いもので、気がつけばお盆も終わって、あと10日で8月も終わりです。ドキドキします。本日8月21日は女子大生の日、知らなかった、献血の日、噴水の日だそうで、女子大生の日と言った瞬間に、ディレクター根本さんがにっこりと微笑んでいらっしゃいましたが、ちょっと微妙でございますね。いろんな日がありますね。はい、まあ、いずれにしても8月あと10日間皆様楽しく過ごしましょう。それではクラパラシーズン5の47回目、これから45分間どうぞお付き合いくださいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

さあ始まりました、クラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありの番組でございます。リクエスト、クラシック Q&A、 その他恋愛相談や人生相談なども大募集中ですので、ぜひご参加ください。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたしますと、毎回申しておりますが、チェロ弾き旅ガラス、いいのかな、チェロ弾き旅ガラス、はい、旅をするカラスじゃなくて、まあ、チェロを背負っているわけなんですけれども、今回も7月はドイツ、フィンランドと言っておりました。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2005年にリリースされた私のデビューアルバム「歌の調べのように」より、ガブリエル・フォーレ作曲の「ピエ・イエーズ」をどうぞ。

日は久しぶりにポストクラシカルのコーナーに参りましょう。ポストクラシカルって何と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明いたしましょう。ポストクラシカルは2000年代に定着し始めた比較的新しい音楽のジャンルなんです。簡単にご説明すると、クラシック音楽的な響きとポップス的な響きやエレクトロニカの制作アプローチが融合したネオクラシックだそうなんです。いや、何なんでしょうか。ということで早速聞いてみましょう。ポストクラシカルの中心人物の一人、ヨハンソンが今年リリースしたアルバム、ピアノ作品集より Flight from the City を日本人の血を引くアリッサラ・オットーが、この不思議な雰囲気の曲を見事にピアノで表現しています。それではどうぞ。

こちらの番組はパーソナリティのみんなが音楽家であって、それぞれ自分のコーナーがあるのですけれども、私はもちろんチェロ担当でございます。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は巨匠、ロストロポビッチ大先生の、CD を持ってまいりまして、私の大好きなダリウス・ミヨーのコンチェルト1番、これ作品番号136という、もうかなり仕上がってると言ったら失礼かもしれませんけれども、もうミヨーがミヨーらしさを爆発してさらに洗練が進んでいるという、そういうチェロコンチェルト、面白いアプローチで元気になるかなと思いまして、今日は三楽章を聴いていただきます。ダリウス・ミヨーチェロコンチェルト1番、作品番号136より第三楽章です。演奏はムスティラフ・ロストロポービッチ、ロンドンシンフォニーオーケストラ、ケント長野さんの指揮でお送りいたします。

東京からお届けしているクラシックパラダイス、こちらには全国いろんなところからリクエストをいただいております。今週もたくさんお届けいただいているのでご紹介いたしましょう。新潟県柴田市、新しいに発するに他です。柴田市在住のラジオネーム日本海潮風さん、パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。しばらじで毎週楽しく聞いています。新潟のワイナリーカブトッチで宮川さんがコンサートを行うという情報を先日知りました。カブトッチのベーゼンドルパーの音色、私は大好きです。そしてもちろんカブトッチのワインも大好きで定期的に購入しています。コンサート楽しみにしています。リクエストは当日のプログラムからラフマニノフのボーカリズムをお願いします。はい、柴田市在住のラジオネーム日本海潮風さん、お便りありがとうございました。そうなのです、11月の1日にカブトッチで演奏させていただきます。できてまだ間もない時から何回か新潟の友人にお連れいただいていて、もうワインも今これこういうのを試作して作ったばっかりなんだって教えていただき、オーナーの方に教えていただきながら飲んだりした記憶があります。11月1日のこのベーゼンドルフはピアノはパリから鈴木龍太郎さんに来ていただくんですね。もう本当にぜひいらしていただけたら嬉しいと思います。ランチかな夜かな、いずれにしてもぜひワインで乾杯させてくださいませ。それではリクエストにお答えいたしましょう。セルゲイ・ラフマニノフ作曲ボカリーズ、本日はクラパラのパーソナリティ奥村愛ちゃんの演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせがございます。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いております。もう秘密の裏の顔、そして裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんです。そう、小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたら良いかをご要望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどをご遠慮なくどんどんとご連絡ください。ご報告でした。今日ちょっとお知らせがございまして、来たる秋10月17日土曜日なのですが、ちょっと東京近郊に、いや、お遠い方も土曜日だからいらっしゃれるかな、土曜日の2時から実は第一生命ホールにてスペシャルオリンピックス日本東京のためのチャリティーコンサートを行います。私がこちら毎年秋にプロデュースさせていただいて、もう何回も続けているんですけれども、今年でオフィシャル6回目になりますね。タイトルはソングソングソング、歌で巡る祈りと情熱というタイトルにいたしまして、なんとここにバイオリンの、そしてこのクラパラのパーソナリティの一人であるバイオリニストの奥村愛ちゃんをお迎えします。そしてピアノにはミラノから黒田亜紀さん、そしてスペシャルゲストとしてソプラニスタの岡本智孝さんにいらしていただいて、4人でちょっと面白いことを、だからやっぱりタイトルもソングソングソングですし、器楽でも声楽でも歌心、歌で伝えたいものっていうのをテーマに楽しいコンサートを行います。もう一度、10月17日土曜日2時から第一生命ホール、スペシャルオリンピックス日本東京チャリティーガラコンサート、ソングソングソング、歌で巡る祈りと情熱、ぜひチェックしていらしてくださいませ。そしてこの番組のスポンサー、グレースノーツレコーズからのお知らせです。この度フルートショーケースボリューム1を7月の29日に全国リリースいたしました。オーディションで選ばれた8人のフルートディーバをフューチャーしたアルバムです。今日はその中より武藤夏樹さんのフルート、須藤千春さんのピアノの演奏で、モーリス・ラベル作曲亡き王女のためのパバーヌをお届けしましょう。フルートがお好きな方には絶対このアルバムを聴いていただきたい。それではどうぞ。

それではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。待ってました。本日ご紹介するワインは前回同様に日本ワインです。この番組徐々に日本ワインを応援する会になりつつあります。今回もペラパラの番組ディレクター山本さんのチョイスでマンズワイン勝沼ワイナリーで作られた山梨甲州2024という白ワインです。マンズワインといえば日本のワインメーカーでも老舗中の老舗でございます。とっても楽しみなワイン、実はずっと今麦茶を飲んでお話ししてたのでちょっとワイン嬉しゅうございます。それでは楽しみなマンズワイン早速試飲してみましょう。美味しゅうございます。本当に間違いはない、しっかりとした日本のワイン。やっぱり日本のワインって申し上げたのはやっぱりね、いただくと日本のもの、食べ物と合わせたくなるんですね。だからこのワインだったらば、例えばお刺身系とかたたき系と合わせても生臭くならないだろうなと思う辛口で、喉越しも良いんですが、しっかり飲んだ後にも存在感があるので、なんかこうブドウの形が見えてくるというか、なんかまず専門家みたいでちょっとお恥ずかしいです。ただの素人なんですけれども美味しゅうございます。ではこの山梨甲州2024をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。メンデルスゾーンの夏の夜の夢はいかがでしょうか。軽やかで透明感のある曲調とこの山梨甲州2024の味わいがぴったり、相性もバッチリかと存じます。本日はクラウディオ・アバト指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でフェリックス・メンデルスゾーンの夏の夜の夢、そこから序曲をどうぞ。日本ワインを応援しましょう。

クラシックパラダイスの47回目あっという間でしたが、皆様いかがお聞きくださったかしら。はい、おしゃべりの感想を私の方から申しますと、やっぱりワイン最高、そしてお手紙をいただくと嬉しいですね。なんかこうマイクを通して、そして皆様はラジオを通して本当に対話してるみたいで嬉しい。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しております。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスから、ぜひともリクエストをくださいませ。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽以外の質問ももう何でも受け付けております。 Q&A、 また恋愛相談、人生相談、何でも受け付けております。例えば、僕は音大附属高校でバイオリンを学んでいます。先生が優しすぎて困っています。もっとスパルタでお願いしたい場合はどうすればよいでしょうか。で、これプロデューサーの山本さんが書いてくださってるんですけれど、スパルタでお願いしたい場合はどうすればいいのかなって思いますね。どうすればいいんだろうか。直接言うべきですね、これはね。スパルタでお願いします。では、ぜひどしどしお送りください。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。それではまたお目にかかりましょう。本日はチェロの宮川優子がお送りいたしました。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが

べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。おなんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: 靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。はい。なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなって

0: しまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、はい、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ。
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか？
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの解放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか？
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を解放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得です
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月29日デジタルリリース。15歳とは思えない歌声とパフォーマンスで注目の沖縄県出身のミュージシャンニールが今感じている思いを込めた新曲、思春期。

0: calling it COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルフライデーブランドニュークルーズ、
3: 25.2 度ですか。
4: はい、
3: 今日もねちょっと雨が降りそうですね。今ね雨雲はね北陸の方にあるんですよ。
4: はい、
3: 北陸とか新潟沖にあって、それがねなんていうの、北東に降りてくるというかね、日本地図でいうと右斜め下にこう雨雲が降りてくるんですよ。
4: 関東側にってことですか。
3: そうそうそう、関東、北関東からまあちょっと上、東、左上から右下にこう、時計でいうとね、11時から5時ぐらいな感じで降りてくる。
4: ああ、はいはいはい、
3: うん、珍しいよねそういう感じのね。
4: 普通こうなんか南からこうね、
3: あ、そうそうそう、上がってくるよね西からね。まあそうなんだけど、まあ今日ねちょっとさっき雨雲レーダーのね、その予想を見ててずっと動かしてたら、今だいたいその金沢沖とかあっちのちょっと北陸の上の方にあるね雲がだんだんこう下に斜め右下に降りてくるんだよ。でそれがまあ栃木とか、こう茨城に入ってくるっていうね、うんうん、関東に入ってくるんで、まあだいたいそうだな、この番組が終わる1時半とか2時ぐらいに降り出すのかな。
4: あ、そうですか。
3: まあといっても今もう雷注意報出てるんですけどね、
4: はい、
3: あんまりいい空の色じゃないんですよ。で現在気温が 25.2 度、北の風 1.3 メートル、まあ涼しいよね。
4: そうですね、
3: うん、な今年やっぱこう我慢できないとか猛烈なというかそういう暑さないっていうか少ないじゃない。
4: なんだかんだで、ね、関東で40度になった日ないですよね。
3: ないんですよね。で35度を超えるっていうのはそんななくて、
4: はい、
3: でちなみにですね、今週の日曜日が二十四節気の14番目、処暑という、期間というかねに入るんですよね。厳しい暑さが峠を越して朝と夕方には涼しい風が吹き始める頃という、この二十四節気通りになってるわけで、この間おとといかな、西武ドーム、まあ、ベルーナドーム行ったんですよ、
4: はい。
3: まあ、ベルーナドームって言って有名じゃない、もうひどくて
4: 暑くて
3: 、うんうん、蒸して、確かにまあちょっと暑いんだけども、まあ、先月あのエスコンフィールド行ったりしてるんでね、それに比べたら全然やっぱりきついんだけど、その覚悟していけばね、これはもう覚悟していけばって言ったら、こう そうでもなかった。
4: うん、
3: そんなでもなかった。まあ実際その日もそんなに暑くなかったのかもしれないですけどね。だからまあいろいろ対策してるじゃん、高校野球もさ。
4: まあ、そうですね、はい。
3: いや、プロ野球もさ、ちょっとあの昔考えられなかったけど、ピッチャー交代とか、あ、ピッチャーのそのベンチからさ、コーチが行くときにさ、タオル持ってさ、
4: あ、
3: バスタオル持ってさ、水持ってさ、行ってた、はいはい、行ったりするんだよね。で大きなバスタオルをさ、ピッチングコーチが持ってさ、大丈夫かっつってさで、ナインが集まって、内野手が集まって水飲んでさ、再開みたいのあったりして、あんなの昔考えられなかったし、まあ、いろいろ気を使いながらやってるんで、今年はそういうなんかね、まあ、2軍の試合でなんか熱中症出ちゃってね、そこから中止になっちゃったとありましたけど、その、西武ライオンズもですね、2軍の球場があるんですよ、隣に、
4: はい、
3: 第2球場があって、で第1球場というのは、まあ、ベルーナドームって言って暑いんですけど、第2球場もね、暑い、まあ、第2球場がさ、ドームの球団はないけれども、
4: そうですね、
3: ないんだけど、そのね、ナイター施設がないんですよ。
4: あ、はいはい、
3: その西武の第2球場って、うん、で今年の秋かな、来年かな、もうなんかもう1年間ぐらいかけてナイター施設をつけるの。
4: おー、
3: でそのナイターシートつけることによって夕方から練習したりとか、うんうんうん、暑い昼を避けたりとかで、夜イースタンの2軍の試合を行ったりできるんで、うん、まあ、だいぶ練習効率が上がったり、そういうことでね、まあ、だいぶ考えてはいるんですよね。
4: うん、
3: うん、 まあしかし、甲子園もですね、いよいよ明日の決勝10時からですか。
4: はい。
3: 負けちゃったね。
4: これは横浜高校ですか。
3: そうです。まあ智弁も強いけれども、やっぱり横浜の小田君をもう一試合見ていたかったなっていうのを思うし、で衝撃的なこう今朝の新聞一面ですけど、メジャーかもしれないという
4: 。まあしょうがないというか、まあそれもありだなってちょっと思ってます。
3: これさ、でもさ、そういう逸材が毎年もうメジャーに行っちゃったら、プロ野球ってどうなっちゃうの。
4: そうですね、日本球界ね。
3: まあそのさ、こう何年かやってね、で今当たり前だったじゃん、まあ、何年かやって、普通なら海外 FA 権を取得して、だけど今はもうポスティングがあるんで、で球団経営も考えると、ポスティングで出したお金入った方が FA でタダで行かれるよりはっていう感じになるじゃないですか。まあそうなってきて、マジかと思ったら、もうさ、その昔だったら大学行くの、それともプロ行くのでね、ドキドキしてて、これからもうさ、大学、プロ、メジャーになってくると、
4: そうですね、
3: 小田君見られないんですよ。
4: そうですね、日本ではね。
3: なんかさ、ちょっと前までだったらさ、イチローとかが、松坂がプロの世界ですごい選手がさ、メジャー行ってメジャーリーガーに通用するのかっていう興味と、メジャーリーガーから打ったとかさ、メジャーリーガーから三振取ったとかで大喜びしてて、やっぱすげえな日本の野球っていうところから、もうなんか大谷がさ、ホームラン打ったり、
4: はい、
3: 三振取ったりしてもなんか何にも感じなくなったんですよ。村上がホームラン打ちます、岡本がホームラン打つ、鈴木誠也が打つ、何の喜びもないというか、
4: まあ
3: 打ったんだみたいな感じでさ、その見るともうさ、なんかこの日本人プレイヤーがメジャーで通用するかどうかっていう興味とか、通用して喜びを感じることがないから、もうその例えば小田君がさ、じゃあプロに入って誰と対戦したいですかって言ってもさ、いる今。
4: そうか、
3: まあ、例えば佐藤テルとか今近いと思うんですよ。
4: あ、はいはいはい、
3: ね、あのね、佐藤テルに自分のストレートが通用するか、佐藤テルも行っちゃうからね。
4: そうですね、
3: そうするとさ、まあプロ野球に入って誰と対戦したいですか、誰から三振取りたいですかって言われても、じゃ
4: ん。確かに ね、
3: ねえ、で例えばキャッチャーとかだったらさ、シュートを刺してみたいとかあるかもしれないけど、なんかそう考えると気持ちもわかるなっていうのもあるし、いきなり行って佐藤朗希みたくね、その体ができてないうちから行っても、まあ、何年かかかるだろうし、でもだから最近さ、ね、佐々木朗希も勝てるようになってきたりして、
4: そうですね、
3: まあ、佐々木朗希もプロ、ロッテに入ってね、何年かやったけれども、まあ、その辺いいよ、何年かかってもいいよっていう、佐々木麟太郎みたいに、
4: そう、佐々木の凛ちゃんみたくね、
3: いや あっちでやるのが夢だったんでなんて言われちゃうと、もうそうするとさ、もう日本プロ野球としてというか、今最近思ったのは、俺はなんか野球ファンじゃなくてプロ野球ファンだったんだなと思った。
4: ああ、なるほどね、はいはいはい、
3: もういいんだよ、もうその日本人が通用するの分かったから、もう分かったから日本で見たいし、日本の球団はどんどん小さくなってっちゃうし、
4: なんか張本さんみたいですね。
3: いや、ハリさんの言ってたことは、はい、ちょっと昔は抵抗があったんです、あそこまで言わなくても、いや、いいじゃん、日本が活躍して日本のプロ野球が強いってことを示せば、もう示せたんで、だからポーもうちょっと俺らのね、お金払って見られなくなってしまうようなプロ野球の理由はどんどん加速していったなっていう。
4: 今度逆にね、あのアメリカの選手が日本に行きたいとかいう現象が起きたりして、
3: でもそれはさ、やっぱりそういうすごい選手がいないと、プロ野球のレベルがさ、こう低いのままだったら、まあ、どんどんアメリカ行っちゃっていう、そういう道ができちゃうと、日本のプロ野球のレベルが下がっていくだけだし、まあ現に最近ね、ホームランバッターもね、少なくなってきちゃって、阪神に2人いるぐらいのもんじゃない。
4: 本当何ですかあの2人は。あれ何ですか、もう
3: それも間もなく数年したら行っちゃうわけですよ。
4: あ、そうですね、
3: もうさ、こう俺が応援してる西武なんかでもさ、日本人バッターでさ、ホームラン打つ人なんていないからね。10本打ったらすごいからね。
4: はいはいはい、
3: うん、でプロ野球もさどんどん球場狭くしちゃってるし、
4: そうですね、うん、
3: そうしたらアメリカから見て魅力があるかどうかって言ったらね、どうなんだろうなっていう感じもするし、
4: なるほどね、
3: 韓国とか台湾からがいっぱい来るかもしれないけどね
4: そうですね、
3: いやこれはすごく危機ですよ。張本さん言っていたように、そのあやっぱあなたが言っていた通りになりましたっていう感じになってきたな。もう日本人が行って活躍するの分かったんでね、出ていかないでっていう感じもするし、なんかルール作りをしないとダメだよね。
4: そうですね、
3: やっぱここはねちょっとプレー級としてね、なんかまあそれは選手会が許さないかもしれないけど、なかなかこうね行ったら、じゃあもう行ったらもう本当にすぐ帰ってこないでとかさ、
4: あそれはありますよね、
3: 1、2年行ってダメだったらすぐ帰ってくるとか、帰ってくるんだったら前の球団に入らないといけないとかさ、こう作らないと、この小田君がもしメジャーに行くようなことになったら、もうどんどんどんどんね、毎年目玉の高校生とか大学生とかどんどん行っちゃいますよ。
4: そうですね、そうですよね、
3: まあ何年かやって実績積んでね、球団と交渉していくのは仕方ないとしてね、でそうするとさ、まあ球団にもお金がポスティングで入るじゃないですか、
4: はい、
3: だけどこれ入んないからね、日本プロ野球界にね、小田君の人生だけど、それはまあそんな感じですね。明日は健大高崎と、ね、智弁和歌山で、
4: はい、
3: でもよく打ったねあの球ね、ホームラン、智弁の何くんだっけ、
4: 楠田くんだっけ、
3: なんかあの小田くん対策で170キロのマシンを使って練習してたら、そうあるんだね。
4: ね、すごいですよ、ね。170
3: キロ出るさ、マシンって間違ったらさ、
4: 怪我しますよ、ぶつかったら。
3: もちろん怪我するし、こうでもそれでやっぱ人って慣れるんだね。
4: そうですね。
3: でも速い球っていうのはさ、分かってても打てない速い球もあればね、まあプロは速い球何球かファウルすると打てるようになるじゃないですか。
4: はい。
3: でもやっぱ変化球打てないね。
4: あとちょっと小田くんも疲れもあったのかなと思うんですよね。
3: うん、昨日ちょっと球が遅かったね。だいたい平均球速が151キロなのに昨日は148キロだったみたいで、それぐらいだとやっぱり今の高校生は打ち返せるんだね、やっぱね。
4: すごいですね。
3: 昔と比べてさ、その YouTube とかも発達してるから、もう簡単にさ、こう研究できるし、自分のバッティングフォームもね、チェックできるし、小田くんもいくらすごいピッチャーでもね、いろんな情報と対策で打ち崩されて、昨日何失点、6失点ぐらいした、
4: 5失点、
3: もうちょっと投げてほしかったけど、やっぱりもうその前の完封がね、ちょっとスタミナが切れちゃったかな、その前の
4: 試合。鉄三郎君で昨日言ったらどうだったかと考えちゃって、
3: まあね、
4: 鉄三郎君だったらとかね、
3: だから決勝だからやっぱ先発でね出して後悔したくなかったかもしれないけどね。いやー、いろいろ思うとこがある高校野球ですね。しかしね、本当に、あそこ行ってみました、浜松。
4: おー、浜松、
3: 杉山清隆。
4: はい、どうでしたか。
3: めちゃくちゃ良かった。もしかしたら今まで行ってあらゆるコンサートの中で一番良かったかもしれない。
4: あ、そうですか。
3: まあ昔を知っている杉山清隆さんの姿形では全くなかったんですけど、まあそれはもう最近の YouTube とかで見てたんで分かってたんですけど、普通のおっさんが出てきたんですよ、もう本当自分でおっさんって言ってるんで、でもうなんだろう、サングラスもかけずに、
4: へ
3: え、なんか普通のシャツで、はい、どうもみたいな感じで、
4: はい、
3: 出てきたんで、あのコンサートってなんか始まる前ってさ、なんかわーってなってさ、じゃーんって曲から始まったりするじゃん。普通に袖からはいどうもーとかギター持って、
4: はい、
3: 普通のシャツにチノペンみたいなやつで、
4: へ
3: ー一瞬ちょっとがっかりしたんですけどでしかも俺知らないで行ったんだけど、その杉山清隆コンサートツアーのアコースティックツアーだったんですよ。
4: あー、なるほどね。
3: で杉山清隆さんの曲ってバンドでさ、オメガドライブのイメージあったから、ああいうさよならなオーシャンとかさ、あと君の二人の夏物語とか、ああいう曲を歌ってくれるんだろうなと思って行って、たら 着いた瞬間にアコースティックツアーって書いてあると思って、
4: あ、
3: えっ、はい、思ったらピアノ1台、グランドピアノ1台と、ギター1本なのよ。うわ、これは静かに聴かせるやつかなと思ったら、そのピアニストさんがもう10年以上そのパートナーを務めている専属のピアニストで、アコースティックツアー結構毎年やってらっしゃるみたいで、僕も勉強不足で、それがむしろですね、アコースティックツアーだったからよかった。
4: あ、そうですか。
3: まあ、あのアコースティックであれだけの歌唱力と、そのね、声量、
4: はいはいはいはい、
3: 67歳って言ったかな。
4: あ、お元気ですね。
3: もう信じられないくらいのね、高音と伸びやか、
4: へ
3: ー、びっくりしちゃったね。で、これはその、テレビには出てこられないけど、本当に日々ずっと何十年もボイストレーニングだの、まあ、本当にいろんなトレーニングをされてないと維持できないなという、もういろんなやっぱコンサートとか行くし聞いてきたんだけど、一番最高だったね。
4: あ、そうですか。アコースティックで
3: 絶対 来年も行くという、
4: そうでしたか。
3: 感動しましたね。まあトークもそれなりに面白かったんだけれども、まあ、自然体、これが本当に聴かせるコンサートなんだなと思って。
4: うーん、自信があるからこそのアコースティックなんですね。
3: まあそれもあるだろうね、それもあるだろうね。うん、で新曲も出したりしててさ、でそれも歌ったりしてて、もう全てがすごかったね。まあびっくりしました。まあ、浜松は最初もう一番初めて行ったんですけど、浜松自体もやっぱうなぎ食べたりとかさ、
4: はいはい、
3: 浜松餃子っていうのが有名で、
4: あ、なんか宇都宮とか争ってますよね。
3: なんかね、宇都宮を超えちゃったりしたりね、超えたり2位だったりとかっていうところでしのぎ削ってて、宇都宮餃子も美味しかったしね、なんか浜松の駅前にめちゃくちゃ1個だけあの背の高いホテルがあって、
4: はい、
3: そこの展望、ロビーみたいなの上がったり全部見えたしね。いや、すごく浜松は良かったですね。びっくりしました。さて、今日はまどかひろしさん、
4: はい、
3: まあちょっと若い人は知らないかもしれないね、8月21日今日はですね、歌手でタレントのまどかひろしさん誕生日です。まあ、僕らアラフィフ以上なら、まあ、誰もが知るあの名曲、飛んで飛んで飛んで飛んで何回言うかわからないというね回って回って、昔小学校時代、本当多分小学校の低学年ぐらいだったと思うんだけど、あれを替え歌でさ、死んで死んでって歌ったらすげえ怒られた先生にそれで1978年のリリースだから、俺が小学校3年か4年かな、無双花というね曲なんですけど、これまどかさん自らが作詞作曲して歌ってるんだよ。80万枚の大ヒットですよ。だから歌って作詞作曲だから、もうとんでもない額の印税が入るんですよ。
4: はいはいはい。
3: でそれでね、まどかさんはパチンコしたり豪遊したり飲酒という生活を送っているうちに、貯金が底をつきてどん底になっちゃったんですね。
4: はい。
3: でもうどうしようかっていうところで、まあちょっと何も仕事がないんだったらって言って、演歌を作ったんだって。
4: うん、
3: 演歌の作曲をしたんだけど、その演歌の曲が森まさこさんの越冬ツバメ。
4: そうなんですか。
3: ヒュルリーヒュルリーララーが大ヒットしてですね、
4: はい、
3: また復活したんですそれからは、まあ、そういった生活はせずにですね、まあ、タレントとか音楽スタジオの経営などをしているまどかひろしさんが今日で73歳になりました。これよく歌ったな、本当にな。ねえ、皆さんもね、歌える方はですね、その飛んで飛んでとか回って回っての回数をちょっと間違えちゃうんだけど、よくやっぱ作った本人はよく、言えるなと思って。まどかひろし、無双花。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木光太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、8月21日の金曜日です。今日で1181回目フライデーブランニュークルーズは茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送です。メール対象をね、毎週ずっとやってたじゃないですか。
1: はい、
0: で6月末でメール対象はお休みしますよっていうのはね、お伝えしてあったんですけど、6月末までのメール対象者の中から抽選で3名の方にマグカップをプレゼントしますよって。で、解禁賞1名、マグカップのそのメール対象者の中から3名、まあ、計4名のね、抽選会を先週やりまして、で私の YouTube にアップしてますので、メール対象なったとね、1月から6月までの間で1回2回メール対象私なりましたという方と、あとは1回も休まずにメール送ったという方はですね、抽選してますんで、 YouTube をぜひご覧いただきたいと思います。先週ってさ、結婚式あった？15、16？
1: ないです。
0: 僕もなくてですね、15は浜松行って、で、はい、16もなくてですね、家でちょっとのんびりしてたんですよ。
1: うんうん、
0: そしたら電話が鳴って、でいつもお世話になってる結婚式場から電話があったんで、あれ、なんか俺最近さ、すっとぼけてるからさなんか打ち合わせとか結婚式場から電話があるってもう超怖いじゃん。
1: 確かにね、
0: なんかやっちゃった、
1: そう、なんかクレームかなとかちょっと思っちゃいますよね。そう、
0: だいたいメールで済むじゃない、な、電話があるとなんかやったと思って、でちょっと池袋出かけてたんですけど、俺何やったんだろうと思って確認したら、なんかその時さ、試食会っていうのがあって、
1: はい、
0: 会場でこれから結婚式挙げる方のための試食会っていうのを、まあ数ヶ月に1回、催して、で新郎新婦さんが実際食べてみてさ、グレードアップしたりとか味を確かめたりする会があって、で新郎新婦さん大体28組とか30組ぐらいいらっしゃるんですよ。でその、司会が、を発注し忘れたかなんかで、司会者がいないと。
1: おお、はいはい。
0: でその時朝の10時50分ぐらいだったの。
1: うん、
0: で青木さんって来られないですよねって言うから、
1: 何時の会ですかそれは。
0: 11時から。
1: ええー、
0: ちょっともう始まるじゃん、始まるじゃんと思って、でまあ俺司会いなくても試食会っていいんじゃないのと思ってるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそのいや実際行けるけど、今から行けるけど、その 3,40 分かかりますよと、
1: うん、
0: それでもいいって言うのよ。
1: うん、
0: じゃあだったらまあ急いで着替えていきますってさ、で車でお盆中だったからすごい車も空いてたから、
1: はいはい、
0: 20分か25分ぐらいで着いて、11時電話もらってから45分後ぐらいに着いたね。
1: うん、
0: でそっから司会やったんだけど、その俺は慌てて声をかけられて駆けつけたんだけど、うん、でその司会台に着いたの。そこにはもう ほぼテーブル満席のお客様が、まあ、カチャカチャご飯食べてんだけどさ、でスタッフが、あ、奥さん、ご苦労様ですなんつって、で俺もごめんごめんなんつってさ、司会台ついたら見た目はこいつ遅れてきたみたいになってんの。
1: あ、
0: 事情知らないじゃん。
1: はいはいはいはい。
0: だからゲストの皆さんからはこの司会者遅れてきた1時間もみたいな感じ実際言われたの。
1: へ
0: ー、どうしたんですか、寝坊ですかって言われて、いや違うんだけどつってさ、でもわけは事細かに、ね、説明もできないし、なら あはははなんて言ったんだけどさそれちょっとなんかなと思ったよ。
1: そうですよね、だって逆にファインプレーなのにね
0: 僕でそれでさ、例えばだよ、なんかそこの試食会は、何ヶ月か先の結婚式で、あげる新郎新婦だから、俺が司会する予定の人たちもいるし、これから結婚式の司会者を決める人たちでもあるわけだよ。だからさ、なんか司会者どうしますか、遅れてきたやつは嫌ですとか言われてた自分の時も遅れてきそうとかさ、
1: あーー
0: 全然いい印象ない。
1: あーねー、確かにそうだわ、せっかくね行ったのに、
0: せっかく行ったのに遅れてきたやつみたいな感じで見られていたというね、そんな16日がありましたけれども、今日福島県民の日って知ってました？
1: あ、そうなんだ。なんかね、休みじゃないんですよ、福島県民の日って。
0: そうなんだ。
1: だからよく分かんなくて。
0: 今日ですね、8月の、夏休み中だもんね。
1: あ、そうか、だからか。
0: なんでこの日、福島県民の日にするかというとですね、 今から150年前、1876年の今日ですね、福島県とその昔

0: 岩崎県っていうのがあったね。
1: あの、いわきの方ですか？
0: そう、いわきの岩に、前、前後の前に県で岩崎っていうのね。岩崎県と若松県が合併して、福島県がほぼ現在の県域となったことを記念して制定されましたと。で、面積が、福島県はですね、13,783平方キロメートル。
1: 3位ですから、あの、日本で。
0: あ、そうなの？
1: あの、北海道、岩手の次ですから。
0: あ、そうなの？
1: はい、大きいんですよ、結構。
0: あの、他の国で言うとですね、バハマとか東ティモールと同じくらいです。東京ドーム106万個分。全然ピンとこない。
1: 全然ピンとこない。
0: 県の木、知ってる？県の木。
1: 欅かな。
0: 正解。
1: 欅ですよね。
0: 県の花は？
1: 花？鳥はキビタキですよね。
0: あー、すげえな。
1: 花なんだっけな。花。
0: 花。
1: 茨城県バラでしょ？
0: バラ。
1: 県の花は、なんだろう、ボタンじゃなくてなんだっけ？
0: シャクナゲ。
1: あ、シャクナゲか。
0: シャクナゲです。
1: シャクナゲだ。
0: あの、奥ちゃんがね、住んでるというか、地元というのは、もともとその福島県だったのか岩崎県だったのか若松県だったのか、どれなんだろうね。
1: あ、でも多分中通りなので、うん、福島県だと思います。
0: あ、福島県なんだね。
1: はい、中通りだから。
0: じゃあ、あの、山あの川、あの、川じゃねえ、海沿いが岩崎県だったのかな、
1: だと思いますよ。
0: で、その真ん中というか、若松県が
1: 多分会津若松ですよね。
0: まあ、そりゃそうだね。はい、今日はね、福島県民の日なんつってね。はい、さあ、今日のテーマなんですけどね、今日は実はですね、ウサインボルト。
1: ウサインボルト。
0: はい、ウサインボルト誕生日です。ウサインボルトは今日で40歳になりました。
1: あ、そうですか。
0: 196センチ94キロ。やっぱそのオリンピックもさ、その超目玉みたいな選手って いたりいなかったりするだけで盛り上がりが違うじゃないですか。うんうん、もう絶対的なそのヒーローというか王者が、まあ、ウサインボルトでね。まあ、あの、196センチで短距離走ってのは非常に珍しいんだって。
1: 大きいですね。
0: うん、なんか190センチ以上の、ね、長身の選手はスタートの時の加速が鈍くなるため一般的に不利とされてるんですが、まあ、ウサインボルトは非常に大きなストライド走法を生かし中盤から加速する、後半追い込み型です。で、まあ、ボルトは未だにね、世界最速の記録を守り続けてるんでね。
1: 100も200もですか？
0: 100かな。200はちょっと分かんないです。100メートルで、ウサインボルトが9秒58。
1: はあ、早いですね。
0: これは2009年に作った記録で、まだ抜かれてないらしいですね。で、大体その速い選手ってジャマイカかアメリカなんだよね。で、2位が 9.69 のタイソン・ゲイで、3位がジャマイカだね、ヨハン・ブレイクという。じゃあ日本の選手で一番今速いのが
1: 桐生くんじゃないんだっけ。
0: 桐生くんじゃないんだよね、山形亮太。
1: あ、山形選手なんだ。
0: 山形選手が9秒95。でやっぱ日本人はやっぱりね、10秒切ることでやっぱりもう精一杯。だから日本人が10秒切るってすごいことで、まだ4人ぐらいしかいないんじゃない。
1: そうですね、
0: ね、山形亮太ですと、サニーブラウン、ね、あとは桐生祥秀、あと小池祐貴、この4人しかいなくて。でやっぱさ、あの、短距離やってたらやっぱ絶対1回は10秒切りたいだろうね。
1: そうですね、
0: 4人しかいないんだから。10秒切るか切らないかっていうのはもうプロ野球で言ったら160キロを出すか出さないかぐらいの感じかな。
1: そうですね。
0: 感じの感じだよね。まあ、そんなわけでですね、今日はウサイン・ボルトの誕生日ということにちなみまして、今日のテーマは速い。
1: 速い。
0: だからスピードでもいいですし、まあ、昨日の小田君のように156キロを投げるスピードでもいいですし、まあ、時が経つのは速いなとかね。
1: あ、
0: うん、君は本当気が速いねとかね。そういう何でも速いにまつわるね、メッセージをお待ちしております。はい、メールは fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページや SNS が出てまいりますので、ぜひ、初メールも大歓迎です。さあ、今日のテーマ早いです。それにちなんだ曲というか、このユニット名がテーマにちなんでおります。今朝の2曲目はこちら。この曲のリリースから今年でちょうど30年、メンバーそれぞれがこんなにも別々の道を歩いているグループも珍しいのでは。1996年リリース、自身2枚目のシングルです。スピードでステディー。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: あさって8月の23日、日曜日が、今年のね、処暑と言われる二十四節気で、暑さが収まってきますよというものなんですけど、まあ、去年に比べてだいぶ楽な過ごしやすい夏ですけれども、まあ、残暑これからねまたぶり返してきますので体調に気をつけてください。現在雷注意報が出ておりますが、後ほどまた詳しくお伝えします。まずはニュースからです。読売新聞の協力です。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は大型主力ロケット H3 10号機を鹿児島県の種子島宇宙センターから10月20日に打ち上げると昨日発表しました。10号機には火星衛星探査機が搭載されます。搭載する探査機は火星からおよそ6000キロ離れた衛星フォボスに着地して砂などの試料を採取し、2031年に試料入りのカプセルを地球に投下します。火星圏からのサンプルリターンに成功すれば世界初の成果となります。昨日午前10時45分ごろ、栃木県鹿沼市の東武日光線新鹿沼駅の構内で男性作業員4人が特急列車と接触し、搬送先の病院で全員の死亡が確認されました。警察が事故が起きた詳しい状況を調べています。警察などによりますと、7人の作業員が線路上で除草作業をしており、そのうち4人が走ってきた特急列車に接触したということです。東武鉄道によりますと、接触したのは東武日光駅発浅草行きの特急スペーシア X2 号です。この事故によるより東武日光線は新栃木新下今市駅間で一時運転を見合わせました。小泉防衛大臣は20日訪問先のインドの首都ニューデリーで新国防相と会談しました。両氏は海洋安全保障分野に関する覚書に署名したほか、防衛装備品をめぐり協力を深めることも確認しました。両氏の会談は初めてで、覚書では海上自衛隊とインド海軍が情報共有などで連携を強化する方針を明記しました。造船設計の共同開発やインド海軍の機雷対処能力を強化する防衛装備品の輸出促進も申し合わせました。両氏は覇権主義的な動きを強める中国などを念頭に、力や威圧による現状変更の試みに強く反対することを確認しました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
2: さあ、続いてはお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。現在雷注意報が茨城県北部南部ともに出ております。まあ、私も今日また朝東京から車で来たんですけど、そうですね、大体の友部のジャンクションからですね、北関東道に入ってくるあたり、大洗方面かな。あ、やっぱこう雲がね、いつこう雷が起きてもしょうがないなというような色をしたね、怪しい色の雲が見えました。今雨雲は北陸とかね、上越あたりにあって、それがだんだん降りてくるんですよね、今日はね。なんで雨が降るとしたらお昼過ぎ1時ぐらいから、確率が 50% に跳ね上がります。ちなみに今は 30% です。ただもう朝から雷が起きるその可能性もあります。今日は曇り時々雨、はい。日中の最高気温は30度。明日の土曜日、明日もですね、大体同じような感じですね。最高気温は同じく30度で、降水確率はまあ

0: で次暑くなるとき33度とか34度になるのは来週の火水ぐらいかな。来週ちょっとまた暑くなりそうですね。以上お天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、あーうちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: はい、7時47分になりました。今日もディレクター奥ちゃんと私青木浩太郎でお届けしておりますフライデーブランニュークルーズ、1時半までやっていきますよ。さあ今日のテーマは早いです。世界最速のウサイン・ボルト、今日で40歳、ボルトの誕生日にちなみまして早い早いですね。ラジオネームマサジロさん、おはようございます。浩太郎さん、おちょっと久しぶりだねマサジロさんね。今週もよろしくお願いします。こちらこそ今日のテーマ、今月54歳になりました。おめでとう、ハッピーバースデー。じゃあ俺の学年で言うと多分2個下ですね。後輩だね。54歳になったか、頑張りたまえ。月日の経つ速さを感じています。そうですね、この本当私10年が一番早いかな。45から55が一番早かった気がしますね。まあいろいろあった年でもありますからね。もう本当に私もね、四捨五入すると還暦なんでね、今毎日疲れた言ってますけど、これ60歳になったら どうなっちゃうかなって心配ですよ。マサジロさんは、つくばエクスプレスの車両の速さはいつ乗っても半端ないって思いますね。最高時速が130キロ。早いんだね、それはね、やっぱり早いか。まあ車では130キロ出さないもんね。昔は出してたけど、130キロは最近はね、私も年になりましてね、若い頃はもう本当に若気の至りなんですが、130キロぐらい出した時もありましたけど、出しちゃダメですよ皆さんね。私は今はもう本当に安全運転で、もう本当に110キロぐらいで高速道路もずっと走ってるんですけど、130キロね。だからこの間ね、浜松行った時に、やっぱ浜松の駅のホームで新幹線待ってたら、通過の新幹線が来たんですけど、通過の新幹線はすごいね、ウィヨーンって言っちゃうもんね。本当に。はい、マサジローさんありがとうございました。ではこの後一旦 CM 行きまして、占いのコーナーがあって1曲おかけします。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もし

0: しかしてこれって
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
2: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: はい、7時50分になりました。フライデーブランニュークルーズ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送です。続いてはハッピーホロスコープ。この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。ではですね、生まれつき別に皆さんの今日の運勢をラッキーフードやラッキードリンクも添えてお届けします。まずは4月生まれ、まあこれならいいだろうという結果にうまく着地する日、まあこれならいいかっていう、ラッキーフードは牛丼。はい、5月生まれ、準備不足や認識の甘さで失敗、しっかり調べてから行動すべき。ラッキーフードはかぼちゃ。はい、6月生まれ、考えすぎは迷いのもと、策に走らないでシンプルにいけばよし。ラッキードリンクはレモンソーダ。7月生まれ、夜の楽しみに期待、昼は雑事が多くなる、テキパキ終わらせよう。ラッキーフードは味噌ラーメン。8月生まれ、経験を生かせる場面あり、細かく確認しながら粘り強くいこう。ラッキーフードはアジフライ。9月生まれ、成功を求めるよりも失敗を避けることを意識して、安全第一。ラッキーフードはきしめん。10月生まれ、新しく始めたことは持続できるよう少しずつ学んでいこう。ラッキーフードはチキンナゲット。今日のねテーマにもなったウサインボルトの大好物はねチキンナゲットで、北京オリンピック期間中は1日100個以上食べてたらしいですよ。はい、11月生まれ、話だけで終わっていた計画が実現できそう、予定を組んでみよう。ラッキーフードは白玉あんみつ。12月生まれ、自己流にこだわらないで人の意見も聞こう、寛容さを持つように。ラッキーフードは明太子。1月生まれ、整理整頓で月が更新、不要品の処分をいい運が入ってきます。ラッキーフードはバナナ。2月生まれ、人間関係のいざこざどちらにも肩入れせずに見守る姿勢で吉。ラッキーフードはホットケーキ。はい、おしまいに3月生まれ、週末の予定が気になる、予定が散漫に、明日のため今は頑張ること。ラッキーフードは大根。はい、皆さんいかがだったでしょうか。夏もねもう少しですよ、暑いのもね、しっかり栄養をとって、今日も一日頑張ってください。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX。 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤小タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りしました。この曲はですね、早いとか関係ないんですけど、今日実はあの献血の日なんですね。皆さん献血はされてますか。私しょっちゅう病院に行ってね、血取られます、採血されますけど、献血はねズームしてないですね。今から62年前の1964年のこの日、まあ、それまでは血はね売るものだったんですね。売血制度だったんです。売血制度を廃止し、全ての輸血用の血液を献血によって確保することが閣議決定されたことを記念して今日は献血の日。この曲は平成28年20歳の献血キャンペーンソングに起用されました。ナオト・インティライミで未来へ。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nintendo's hottest music station. 76.2 FM.

8月21日金曜日フライデーブランニュークルーズ8時を回りました。ここで最新の道路状況をチェック、パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検、和光自動車の提供でお伝えします。さあまずは

0: 交番自動車道です。高速道路今のところ渋滞箇所は1箇所もありません、順調に流れています、ただ東京方面向かわれる方、三郷の先首都高6号線はすでに混んでます、都心や都心抜ける方はご注意ください。変わりまして市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて 2.3 キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.7 キロ、さらに浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。変わって県道水戸上須線50号バイパス方面から偕楽園下にかけて 1.5 キロ、さらに県道水戸上須線偕楽園方面から抑え園にかけて1キロ流れが悪くなってます。変わって、国道349号です、上り線中市方面から水戸市気象台前にかけての上りが800メートル渋滞中、さらに南町方面から青柳町にかけて300メートル、118号方面から青柳町にかけては500メートルの渋滞となってます。50号バイパスです。大塚町方面から水戸市三川にかけての下り線400メートル渋滞しています。変わって桜通り茨城町長岡方面から米沢町東にかけて500メートル、千葉小学校方面から文化センター前にかけて400メートルの渋滞です。変わって県道水戸岩間線です。50号バイパス方面から表町にかけて400メートル、表町方面から桜山三砂路にかけて600メートル、歴史館方面から桜山三砂路にかけて300メートル渋滞しています。おしまいに県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて500メートル、根本町方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞となっております。まあ、お盆もね明けて交通量も戻ってまいりました。まあ、日もね徐々に短くなってきてますのでね、日の入り近くになったらライトの点灯もお忘れなく。次の交通情報8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、今日はですね8月の21日でございまして、まあ早いですね。もう8月も終盤です。お盆休み皆さんどこか行かれたんでしょうか、またはお家でゆっくりされたんでしょうか、またはずっと仕事をされてたんでしょうか。私は15、16、まあ、16ちょっとだけねお仕事行きましたけどね、休みまして、でまあ、あとはやっぱもうねその8月、今週も土日と4本の司会のお仕事をいただいてますんで、司会の準備があったりとか、まあ今じゃないとできないこともねいろいろありましてね、なかなかゆっくりとお休みできないんですけど、来週の火曜日は本当久しぶりにね、もう何ヶ月ぶりだろう、ゴルフのお誘いがありまして行ってくるんですけど、まあ前から言ってる千葉県の勝浦に行ってきます。で勝浦っていうのはねその勝浦の前の海が深い、まあ、簡単に言うと深いから海水温が低くて海風が涼しいんで勝浦だけ涼しいという、千葉大体暑いんですけどね勝浦は涼しいっていう、本当に涼しいのかなっていうのをちょっと体感してこようかなと思ってまして、だから皆さんには申し訳ないんですけど火曜日はすごく暑くあってほしくてそれ東京がね涼しかったらその分からないからね、勝浦行ってもあ勝浦涼しいんだなっていうのはさ、これちょっとある程度ちょっと申し訳ないけど平年並みの暑さで会っていただいて勝浦は涼しいんだなっていう差を感じたいなっていうのはあるんですけどね。さあ、今日のテーマはウサイン・ボルトの誕生日にちなみまして、まあ、世界最速男ですからね、テーマ早いでいただいております。ラジオネームけいこちゃんですね。グモーニング、こうたろうさん、おくちゃん、モリリンと。岸けいこさんも空へ旅立たれましたね。1月から8月の間にいろんな皆さんが空へ行ってしまったなと思っていたら列車の事故のニュースが飛び込んできて驚きました。突然命をなくしてしまったご家族のことを思うと胸が痛みます。ご冥福と二度とこんな事故が起きないことを願います。日光も鬼怒川も大好きな場所です。鬼怒川の温泉もいいですよ。私スペーシアっていうのあれ本当に今乗ってみたい電車ナンバーワンで予約取れないかなってちょっとリッチな席っていうかいやスイートルームっていうかね運転席のとこなあれずっと私頭にあるんですよ。乗ってみたい電車ナンバーワンですね。で2番がいすみ鉄道って言って千葉県、これも千葉なんですけど菜の花と桜が両方咲いているところを通るねローカルな電車。あとまあ3つ目はねまあこれやっぱこうね寝台特急になっちゃうんですけど、まあ話戻しましょうね。本当にニュース昨日びっくりでまだ原因がわからない、よくわからないんですよね。ほんとしっかり調べてもう再発防止しかないんですけど、さあテーマ、ちょっと前にボルトが身長が高いのにあんなに走れるのは、腸腰筋をストレッチしているからだったかな、姿勢や腰を支える筋肉ということで私も毎日伸ばしています。1日3回と言っていたけれど1回だけなんです。これ十分だよ。1回もね、毎日今日から毎日やるぞっつったって本当3日ぐらいで終わっちゃうとか2日ぐらいで終わっちゃうんですけど、走っていても足の調子がいい気がします。走っていると速い人は多くいて私よりかなり年上の方が軽く走っている姿に心の中で先輩速いっすとつぶやきます。日々の努力の積み重ねて素晴らしいなと心から感じる青木恵子でした。いやーしかし本当にね続かないんだよね、一年発起しても。私は年間に本当に一年発起ってね、まあ1年のことじゃないけど1年に何回するんだろうな。佐々木勲さんのウルトラマンの歌だって、光の国から来る速さってどれくらい、あ確かそっちから来た、素晴らしい着眼点。光の国から僕らのために来たぞだね懐かしいね。はい、けいこちゃんありがとうございます。やっぱ同じようなねメールも結構いただいてまして、栃木のライオン丸さんね、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さんおはようございます。昨日痛ましい事故が起きてしまいました。東武日光線新鹿沼駅での特急列車と作業員の接触事故、
4名の方が亡くなってしまいました。この新鹿沼駅、自宅から見える位置にあり、自分にとっては最寄り駅なんです。事故現場は幼い頃、祖母と一緒に電車を見に行った思い出の場所です。昨日の東武鉄道の記者会見を見ましたが、作業場所から下り方向に300メートルの位置に見張り員がいたとのこと。この新鹿沼駅、地図上では分かりにくいんですが、下り方向には緩やかなカーブしており、近づいている電車を駅から目視できるのはかなり駅に近づいてからなんです。ただ300メートル下り方向に移動した位置からの見通しは非常によく、見張りの方がいたのであればかなり遠くの位置から近づく電車を認識できたはずなんです。だからこそ、なぜこの事故が起きてしまったのか。失われた命はもう戻りません。鉄道は日本全国を走っています。しっかりと原因を明確にして、他の地域で同じような悲劇が起きないよう対策を講じてほしいです。あまりにも身近で起きた事故なのでショックが大きいです。今日はテーマに関してはお休みします。お帰りの際は細心の注意を払い、安全にお帰りください。ありがとうございます。いや、これは本当に何とも私はね、事情がよくわからない中で素人考えなんですけど、今あらゆるところでセンサーとかもうね、 AI であったりとかっていうものが、発達してて、私の家だって本当に安いね、本当1500円ぐらいで買った階段のところにセンサーつけると部屋の中でピンポーンって鳴ったりとか光ったりするやつを通販で買ってつけてるんですけど、ずっとその見張り員がずっと2人この暑い中立って旗を上げてるというところにびっくりで、なんか時

列車が通ると光ったり音で知らせたりっていうことはしてないんですかね。もしくは、まあ、それに加えて人を置くとか。それなんで考えおかしいかな。ねえ、センサーで特急来たらさ、あと何分後にそこ来ますよみたいなところ、今ここ通過しましたっていうのがあった上でなのかな。あとこの作業員さん、見張り員さんは何時間交代でやってるのかとか気になるし、あんな旗で見えんのかなと思って、なんか遠くから旗上げて何色とかさ、なんか見える。あとはいろんなことが不思議すぎて、いやー、まあ今日このニュースで持ちきりでいろいろなことが、また真実が分かってくるんでしょうけれどもね。さあでは曲かけましょうか。あ、これかこれ私のテーマソングだよね。いいですね。では確かに今日ね、早いとかいうのがテーマなんで、疾走感とかこれスピード感あふれる曲をね集めているんですが、いいですね、いいですね。ひろのりさん、ソルティーシュガー、走れ幸太郎。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く第3弦という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭はそう通りほどおなしかり3人各馬

0: 水戸ホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。

0: はい、8時16分になりました。青木スポーツです。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さあ、まずはですね、先週ホーム開幕戦を迎えました水戸ホーリーホック、8月15日土曜日6時キックオフ、お客さん入りましたね。いや、本当にたくさん、なんかこのちょっとね、映像で見てて、あの笠松がまあ、水戸信用金庫スタジアムですけど、笠松運動公園陸上競技場死ぬほど行きましたが、本当に2000人とか3000人っていう試合の時ですよ。いやー、スタジアムがね、あれだけ埋まるという光景を見て、まずはびっくりしましたね。うん、あの光景を見て一番嬉しかったのは本間浩二 GM じゃないですかね。何百試合もあそこで試合やって、でね、ゴール守ってきた、ただ守ってきたけれども、本当に数えられるくらいのお客さんの時も多かったし、それがあれだけ1万人以上のお客さんで埋まったというね、うん、J1 ってやっぱすごい舞台なんだなというのを改めて感じました。さあ、そして先週ゴーゴーホーリーホックでご出演いただいた、電話出演いただいた鳥川良樹選手、鳥海選手がですね、なんと初ゴール、先制点を挙げまして、今季初白星で素晴らしい、こう最高の入りを見せたんですけれども、まあ追いつかれてしまいまして、ね、残念ながら1対1の、ドローということになって、ただまあ勝ち点1を強豪相手にねゲットできたというのは非常に次につながる試合ではありました。ゴーゴーホーリーホックにご出演いただくと、その直後、また近い直近ですね、うん、活躍するというジンクスがやっぱまだ続いておりまして、先週いろんな話を聞かせていただいてね、ヴァンフォーレ甲府に長い間いて、この間の特別大会から水戸ホーリーホックに加入して2シーズン目で、まあ、お休みの日なんか何されてるんですかって聞いたら、もう精力的に茨城のいいところをね、出かけまくってると。で、甲府自体にもオフの日は家にいることはまずなくて、いろんなところに行っていろんな美味しいものを食べて、過ごしていた鳥海選手が水戸にやってきて、まあ海に行ったりね、で車出かけたり、袋田の滝にこの間行ってきましたなんて嬉しそうに話をされてて、で茨城は本当美味しいものも海も近くて気に入っていると。でこれからも休みのたんびにね、家族と一緒に車で茨城にいいところを回りたいなんて話をしていた鳥海選手が見事に前半18分に先制ゴール上げて、いや嬉しかったですね。またぜひ次ご出演願いたいなと思います。さあ、まあ、1対1のドローでね、まあ、初勝利、今季初勝利はお預けになってしまったんですが、次の試合が明日です。明日京都と戦います。アウェーゲーム、京都との試合です。これはですね、まあ、水戸ホーリーホックはそのサンガスタジアムで19時キックオフということです。まあ、京都この間川崎フロンターレに、引き分けで、その前が、長崎に敗れているので、まあ、水戸ホーリーホックと同じような過去2戦をたどってきてますので、まあなんとかね、京都サンガも今季初勝利を挙げたいところで必死になってホームゲーム戦うと思うので、そこをなんとかですね、水戸ホーリーホックがこじ上げて、で次のホームゲームが8月の26日の水曜日の天皇杯ですけどね。でさらに町田戦が今月は29日にあります。このフライデーのリスナーさんにもね、熱烈な町田ファンがいらっしゃいまして、まあきっといらっしゃるんでしょうけどね、この8月29日土曜日には、まあ、ここまでにはなんとかね、ホーリーホック立て直して、町田を叩きたいなと思いますね。さあ次の試合は明日です。アウェーゲーム参加戦は19時キックオフです。さあそしてですね、まあ、昨日なんといってもプロ野球もそうなんですが、高校野球ですね、準決勝が行われまして、2試合行われまして、まあ、注目の横浜の小田君、はい、昨日は、ね、やっぱりちょっと疲れがあったんでしょうかね、球速も落ちて、まあ、今日のテーマはそのちょっと小田君を見てね、思いついた部分もあったんですけど、156キロを誇るその小田君のスピードもね、平均球速が148キロに落ちてしまっていたという、見事な小田君からホームランを打った楠本選手、素晴らしいライトスタンドへのもうほぼ弾丸ライナーでしたね。やっぱりね、速い球っていうのは今の高校生っていうのは その智弁和歌山の選手たちはその小田君対策として170キロのバッティングマシンで練習してきたということで、見事なホームラン、はい、まあね、この勝ったのは智弁和歌山、そして戦うのがですね、県大高崎ということで、まあ群馬県もレベルが高いんですけども、あの智弁和歌山と県大高崎はまあ鉄壁です。こちらもねピッチャーがいいんで、まあ智弁和歌山打線と県大高崎のディフェンス、明日です。試合は明日の10時プレーボールでございます。でまあね、このスポニチの一面ですね、あのオープニングでも散々言ったんですけれども、その小田投手がですね、どこの球団がくじを引くのかなではなくて、メジャーに行っちゃうのかな、日本に来てくれるのかなっていうところが一面に載っております。そっか、もう今高校生の選択肢の中に完全にメジャー、いきなりメジャーっていうのがあるんですね。これはですね、プロ野球ファンとして見るとなんとか止めないと自分の力で止められないんですが、まあ、こうなるともう近くで見られないですからね。ニュースで今日の小田投手はっていう感じになって、小田翔輝投手はという感じになっちゃいますんで、なんとかもうほんとちょっとでもいいからプロ野球で成長して、海に渡ってほしいという、そのルートをね選んでほしいなと思うんですけれども、まあ昨日ね、横浜高校の監督がコメントを出していてね、メジャーも、視野に入れているということでした。はい、さて、プロ野球です。はい、昨日一昨日とね、日本ハム対ソフトバンクが非常に面白いんですよ。完全に昨日はね、一昨日は完全にソフトバンクペースだったんですが、水野の逆転満塁ホームランでひっくり返して最後はサヨナラ勝ちというね、日本ハムが昨日もその勢いそのままに5対1で勝ってたんですけど、ソフトバンクの栗原が満塁ホームラン返しで追いついて、そのまま延長12回引き分けたという、このソフトバンクと日本ハムの意地と意地のぶつかり合いがエスコンフィールドで繰り広げられました。エスコンフィールドは5対5で日本ハムとソフトバンクは引き分け。はい、この試合の結果を持ってナイターで勝てばね、少しでも縮められた西武はですね、一昨日私おふくろとベルーナドーム最高の試合見てきました。9回にね1点差ビハインドネビンが追いついて、源田がサヨナラヒットを打ったというあの試合見に行ったんですけどもね、昨日はもう完全にエスピノーザにやられまして、本当に西武は同じピッチャーに何回もやられますね。3対1でオリックスが勝ちました。楽天モバイル最強パーク、楽天対ロッテは4対3で ロッテが勝ちました。セリーグです。はい、阪神対ヤクルト、カースイートね、ヤクルトファンにとってみるともう眠れないような悔しい負け方をしたヤクルトは昨日は一矢を報いて4対1で阪神を破っております。ヤクルトと熾烈な3位争いを繰り広げている DeNA は巨人と昨日横浜で6対3で巨人が勝ちました。マツダスタジアム、2対1で広島が勝っております。さあ今日はカードが変わりまして、全部で、4試合なんですね今日、5試合なんですね。セリーグは東京ドームで広島と、DeNA は横浜スタジアムで阪神と、中日はバンテリンドームでヤクルトとそれぞれ対戦、全部ナイターです。パリーグの2試合なんですね。楽天モバイル最強パーク、楽天対西武、ゾゾマリンスタジアムはロッテ対日本ハムと、全部で5試合だ。ソフトバンクとオリックスが今日は試合がないんですね。さあ、プロ野球も面白くなってきましたし、まあ、まずは明日のね、県大高崎と智弁和歌山の試合は10時プレーボールです。以上、青木スポーツでした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェル

0: キャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
1: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ
9: パルルン Weather Information。
10: 今日はちょっとお日様は出ないかもしれない、まあ、出ても薄日じゃないかな、うん、で雷が、鳴る可能性もありますね、パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りします。北部南部ともに茨城雷注意報出ております、うん、いつね雷雲がやってきて、急な落雷や強い雨が降るかも分かりませんので、心の準備とあとは本当しっかりと、雨具を持ち歩いた方がいいですね。はい、今日は前線が東北地方を南下し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夕方から夜の初め頃が雨となり、夕方から雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。今日も暑さは猛暑から解放された30度です。降水確率は午前中が 30%、 お昼以降が夜にかけて 50% 高くなります。明日の予想最高気温も全く同じ30度です。はい、で降水確率は今度は午前中の方が高くて、お昼からまあちょっと落ち着いてくるような感じですね。だからざっくり言うと、まあ今日の午後から明日の午前中にかけてが不安定です。日曜日もですね、まあ、曇り時々、まあ晴れるとしたら日曜日なんですけれども、気温も日曜日ねまた落ち着いて29度です。はい、あの暑さは戻ってくるのを、ね、来週の、月火水が32度34度33度というのが来週の月火水、それからまた30度と落ち着いてくるんですが、まあ、まだまだねちょっとね、あの朝晩は少し風も冷たくなってきたりとか、心地よい、まあ、寝苦しさ、昨日ちょっと寝たやだったのかな、そんなにあの、ね、去年おととしのような感じではないですね。はい、以上天気でした。
11: なんかこの頃匂いがするのよね。
12: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
11: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
12: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
13: 浄化槽のことなら何でも
14: 富士クリーン茨城。
10: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城の提供でお送りしました。

0: さあ、お送りしているのはザ・ブルーハーツ、山爺さんのリクエスト、電光石火でした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おー、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: FM パラルン Friday Brand New Cruise。

8時34分になりました。フライデーブランニュークルーズ、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオから生放送。続いては2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。さあ、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。高速道路ですが引き続き順調ですね。渋滞箇所はありません。ただ東京方面向かれている方、三郷から先高速道路首都高はもうすでに混んでますんでね、首都高6号線混んでます。都心やその先、抜ける方はご注意ください。代わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて 1.7 キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 300m、 渋井町方面から矢田町にかけて 300m です。さらに6号茨城町方面から坂戸町にかけて 300m 渋滞しています。代わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 300m です。代わって県道水戸上須線、50号バイパス方面から千葉原にかけて 1.3 キロ、県道水戸上須線50号バイパス方面から千葉山にかけて 500m の渋滞です。変わりまして、国道349号、中市方面から水戸市気象台前にかけての上りは 800m 流れが悪くなってます。同じく349号、118号方面から青柳町にかけて 500m、 中市方面から青柳町も 800m の渋滞です。桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて 500m、 同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前は 500m、

0: 千葉大橋方面から文化センター前にかけて400メートルの渋滞です。交通量ね、比較的少なめではあるんですけれども、今日はちょっと雨降るかもしれないし、また雷がね鳴っていきなり の強い雨可能性も高いですんで、十分注意してください。あとは日の入り時刻だんだん短くなってきました。夕方6時23分が日の入りです。暗くなり始めたらライトの点灯も忘れなく。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。7月末現在、茨城県では飲酒運転による交通死亡事故が7件発生し、7人の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。運転する際の注意事項でした。
2: fmparlun.co.jp。マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nico's hottest music station. 76.2 FM.

8時39分です。8月21日金曜日、1181回目、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃん、私は青木浩太郎55歳お届けしております。この後10時になりますと一旦、はい、生放送は中断しまして、1時間だけカンパケ番組、録音番組お聞きいただきます。1時間お聞きいただくのがですね、まずは名曲喫茶ショパン、今日はですね、毎年、シーズンごとの恒例になりますが、ビバルディ、アントニオ・ビバルディの四季、バイオリン協奏曲集です。今日は夏ですね、この季節に合わせて夏3曲をお届けします。イタリアの作曲家アントニオ・ビバルディはバイオリン協奏曲集、四季というのをね、作曲しまして、春夏秋冬とそれぞれ3曲ずつ楽章があって、全12楽章まであるんですが、本当に見事なまでにね、春は春らしい、夏そして秋冬とね、その季節が連想される、本当にこう心地よい春夏秋冬をね、表現してるんです。これ日本でとても人気がある理由としてね、やっぱこの四季がはっきりしてる、最近ちょっと夏が長くてさ秋と春が短いんですけど、その春夏秋冬を感じられるクラシック曲として人気がありまして、私は初めてクラシック曲のレコードを買ってもらったのがこのビバルディの四季で、ちょっと

まあ、家のどっか行っちゃったかもしれないんですけど、当時ね同居してたおじいちゃんに池袋の5番街というレコード屋さんで買ってもらった思い出があります。今日名曲喫茶ショパンは10時からバイオリン協奏曲集四季の夏3曲お届けします。その後はリバーフットスタイルマーサー川又、そして茨城弁でごめん難所加古先生よっちゃんのコーナーでパンダさん登場と、1時間を楽しんでいただいて、また生放送は1時から11時から私再登場して、1時半までディレクター森ちゃんに代わり、スタジオも変わりまして、今ここが坂戸町の坂戸郵便局2階ですが、車で10分ほどの水戸駅南口コンボックス310映画館があるビルの1階です。窓ガラスになってますんでね、お近くにいらっしゃる際はぜひ窓ガラス越しに手を振っていただけると、サテライトスタジオの中から私も手を振り返しますんで、ぜひぜひお楽しみいただきたいと思います。さあラジオネーム、ですね、山爺さん、さっきザ・ブルーハーツ電光石火かけましたが、幸太郎さん、奥内さん、森ちゃんさん、クルーの皆さん、おはようございます。山爺でございます。それから解禁賞ありがとうございます。いやー、山爺さん解禁賞に輝きました。まだ私の青木幸太郎 YouTube チャンネルご覧いただいてない方、この間私と北島明子さんで抽選を行いまして、1月から6月までのメール対象者を対象にした抽選3名の方にメール対象マグカップ当たりました。そして1月から6月まで12人の方がですね、毎週必ずメールをくださいました。いわゆる解禁だったんですが、解禁賞1名、山爺さんが解禁賞ということで、北島さんが引き当てました。4名の方、マグカップをお送りしますので、番組宛にお名前と住所と電話番号とね書いてください。さあそんな山爺さんなんですが、この夏は台風でフェスが中止になったり、千葉の親父の墓参りも行けなかったのでちょっと落ち込んでいたんですが、幸太郎さんとアッキーさんのおかげで元気が出ました。近いうちに佐渡へ渡って時を探しに行こうと。山爺さんね、鳥を探す単調がね趣味ですからね。いや、野生の時を見つけるの大変らしいですよ。さあ今週のテーマの速さですが、世界で最も速い生き物って分かります？チーターじゃないの？またまた鳥の話になってしまって申し訳ございませんが、それはハヤブサと言われていて、やっぱハヤブサなんだ。やっぱこうね、特急の名前にもなるぐらいで、狩りをするときには時速300キロを超え、最速で380キロを超えるとも言われています。新幹線より速い。水戸周辺でも時々見かける鳥ですが、狩りの瞬間は見たことがございません。でもハヤブサの仲間のコチョウゲンボウという鳥が目にも止まらぬ速さで小鳥を仕留めている場面を目の前で見たことがあります。この鳥も200キロ近くのスピードが出るそうなので、ハヤブサが本気で飛んだら年寄りの私には目で追うことすらできないだろうなと思います。カメラで収めるの大変でしょうね。まあもしかしたら YouTube ハヤブサ狩りで出てくるのかもしれないですけど、ということであれか、ザ・ブルーハーツのぴったりでしたね、曲がね、電光石火。はい、じゃあマグカップ送りますんでね、もうあれかな、住所送ってくれてるのかな、ね、前ね、メール対象で、パルルに住所送ってるよっていう方も一回一回破棄してしまいますんでね、個人情報ですから改めて送ってくださいね。はい、そしてこの方もですね、メール対象のマグカップが当たった方です。青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。サブスクより FM です。メール対象の抽選でなんと当たりました。おめでとうございます。8時半くらいまで聞けてます。ちょっと過ぎちゃったな。さて今週のテーマ早いですが、就職してから月日の流れの速さに本当に驚いています。毎日が怒涛のように過ぎ去って、気がつけばあっという間に9月が目の前。ついこの前入社したばかりじゃなかったっけと、カレンダーを二度見する日々です。そして仕事の覚えの速さはまだまだこれから。そっちは早くないんだ。先輩方のテキパキとした素早い動きに憧れつつ、今はとにかく食らいついていくのに必死です。今週も楽しい放送を楽しみにしています。ありがとうございます。サブスクより FM さんもあれかな、住所送ってくださってるかな。割とね、新しいっていうか浅いリスナーさんですよね。
おめでとうございます。マグカッ

ップね、重厚感があってね、重みがあって非常に安っぽくないですよ、うん、はい、そして続いて常温コーラさん

時間に厳しい NHK とはいえ、せっかくみんなが楽しみに見ているんだから甲子園くらい延長してくれと思いました。まあ、泣いても笑っても残り1試合、お互い悔いなく競い合ってもらいたいです。私は北関東勢として健大高崎を応援します。どっち応援してる？いやもう俺はね、もうほらもう群馬なんかさ隣だから、ほとんど断然群馬だけどね、うん、よく行くし草津行くし待って、私あの毎年必ずだるま買ってんのよ。で年末にだるま買って、その年自分の仕事がうまくいったり会社が売り上げが上がったら少しずつ大きくしていく高崎だるまなんだよね。だから高崎応援してます。うん、はい、ジョーンコーラさんどうもありがとうございました。続いてカイ君のおばちゃん、コウタロさん、オクちゃん、おはようございます。今日のテーマ早い。昨日は職場でもう8月も20日になって早いねと、子供たちが、夏休みでお母さんたちは毎日忙しくしているのかななんて話になりました。やっぱあれだよね、その小学生とか中学生をお持ちのお子さんって、お子さんというかお母さんとかっていうのは夏休みは早く終わってくれないかしら、そういうふうに思ってるお母さん多いんじゃないですかね。なかなかね、ずっと子供が家にいたりすると、ね、大変なんでしょうけどね、きっとね。私はネットでの買い物が今頼んで夕方午後には届いて、買い物に行く時間がないときは本当に助かってます。いやー本当午前中に頼むと夕方に届く配達ってどういう仕組みになってるんだろうと思いますよね。まあでもこれからね、その運転手さんドライバーさん不足だっていうの聞きますし、でますます通販っていうのは、発達していくし忙しくなっていくしね、そうなるとドライバーさん不足でどうなっちゃうんだろう、そっちも心配になっちゃいますけど。カイ君のおばちゃんありがとうございます。今日も放送頑張ってくださいという、どうもありがとう。ラジオネームジジイさん、コウタロ様、奥ちゃん様、森さん並びにクルーの皆さん、こんにちは、ジジイです。今日も出席できました。さて今週のお題は早いですね。まあ早いといえばコウタロさんのブログにもありましたが新幹線です。小学校1年生の時オリンピックに合わせて開業しました。その時の乗り物図鑑には夢の超特急として紹介されていました。新幹線に初めて乗ったのが小学校6年生の時の京都修学旅行の時でした。確か何両か貸し切りでした。スピードメーターが車内にあり、へー、何、客車内にあったのスピードメーターが。最高時速の時アナウンスがありみんなで拍手したのを思い出しました。リクエスト曲はアニメのスーパージェッター。何それちょっとごめん、ジジイさんちょっと先輩だから分かんないよ。スーパージェッターの主題歌をお願いします。今日も蒸し暑いのでこまめな水分補給を心がけてください。どうもありがとうございます。スーパージェッター、何それ、ラジオネームクラカーちゃん、コウタロウさん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。窓かひろしさんの、無双花、飛んで飛んでは9回、回って回っては4回です。昔は指を折って数えながら歌いました。これよくさ、ベスト10とかでまどかさんが出てるのを見て、よく自分で間違えないなと思ったけど、まあ、自分で作曲してんだから間違えないかと思ったけど、途中ですぐに回ってになるからね。飛んで飛んで飛んで飛んでで、俺ね、よく普通に回って回ってになるなと思って。テーマの早いですが、仕事から赤ちゃんたちの成長の速さに、嬉しい悲鳴を上げています。ねんねの時期はベビージムの準備、寝返りを始めたらもうそこから早い早い、そばにあるものには何でも、何でも鉄鋼鉄何でも届きか、手が届きかな、捕まり立ち、はいはい、伝え歩きをする頃には棚の上には何も載せられません。ドアが開いたらずりはいで、一目散に向かっていきます。そんな子供たちも来年にはみんな歩いて進級していきます。その成長を見てんだもんな、すごいよね。お仕事上だけども、先生なんて喋れるようになっちゃって先生涙がちょちょ切れます。まあ、自分

の子供ってさ、まあ、うちはもう本当にねえ、その一人だけれども、その子供の成長をお母さんをこうやって見ていくんだけれども、クラカーちゃんのようにお仕事でずっと毎日、そして毎年こうやって見ていくっていうのもすごいよね。曲はですね、2012年リリース6枚目のシングル、カラでスピードアップ。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに小人探しのご案内です。小人図鑑の小人たちがこの夏、植物公園の園内のあちらこちらに登場します。開催期間は8月30日日曜日まで、時間は9時から17時です。なお受付は16時までです。場所は植物公園、料金は500円ですが、別途植物公園の入園料が必要です。お問い合わせは植物公園、電話243-9311、 243-9311 へお願いします。次に、作ってみよう世界の料理、エジプト編のご案内です。講師と一緒に楽しくエジプトの家庭料理を作りましょう。開催日は9月26日土曜日、時間は10時から14時です。場所は国際交流センター。対象は16歳以上の方です。料金は2000円です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月1日火曜日までに、ホームページ、電話、窓口から申し込んでください。お申し込み、お問い合わせは国際交流協会、電話221-1800、 221-1800 へお願いします。最後に、地域遺産、未来へ引き継ぐ水戸の宝物のご案内です。水戸公文テラスを題材に、設計者横須賀光雄さんが建築の魅力を紹介します。開催日は9月20日日曜日、時間は13時から15時です。場所は国際交流センター。料金は無料です。お申し込みは9月13日日曜日までに、ホームページで水戸ユネスコ協会へお願いします。定員は先着80名です。お問い合わせは水戸ユネスコ協会桜庭方、電話090-2454-7316、 090-2454-7316、 もしくは水戸市役所文化交流課、電話291-3846、 291-3846 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
2: さあ雷注意報が出てますので、今日は一日ご注意、まあもう毎日ね、ご注意ですけどね。気温が 28.6 度です。この後天気は詳しくお伝えします。まずはニュースからです。読売新聞の協力です。昨日午前10時45分ごろ、栃木県鹿沼市の東武日光線新鹿沼駅の構内で男性作業員4人が特急列車と接触し、搬送先の病院で全員の死亡が確認されました。警察が事故が起きた詳しい状況を調べています。警察などによりますと、7人の作業員が線路上で除草作業をしており、そのうち4人が走ってきた特急列車に接触したということです。東武鉄道によりますと、接触したのは東武日光駅発、浅草行きの特急スペーシア X2 号です。この事故により東武日光線は新栃木下今市駅間で一時運転を見合わせました。